0: Äripäevaraadio.
1: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord 6, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.

0: Äripäeva raadio.
1: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm . Ettevõtliku inimese ärataja .
1: Tere hommikust , head Äripäeva raadio kuulajad . Kell on saanud 6:45 ja nagu ikka , alustame Äripäeva hommikuprogrammiga . Mina olen saatejuht Simona Tseno ja minuga koos on täna stuudios uudiste toimetaja Joonas Hendrik Mägi . Tere hommikust , Joonas .
2: Tere hommikust ja ilusat nädala keskpunkti kõigile raadiokuulajatele ja sulle .
1: Aitäh , Joonas , mis meile siis täna varahommikul uudistest kõige olulisemana vastu vaatab ?
2: Ma jätaksin täna kogu maailma korraks kõrvale , sest et minu uudiste toimetamise ajaloos esimest korda hommikul vaatas mulle vastu selline tore lugu Äripäeva esilehel , kus Äripäeva tore börsitoimetaja , börsiajakirjanik , börsitoimetuse ajakirjanik Jaan-Martin Raik osaleb eksperimendis . ja sellest eksperimendist tegin ma väikse kokkuvõtte ka meie uudistevalikusse , kes täpsemalt tahab , muidugi sina võid sellest ka täpsemalt rääkida , aga kes veel täpsemalt tahab sellest eksperimendist kuulda , siis kuulake Seitsmesi uudiseid või minge Äripäeva esileheküljele ja lugege . igatahes selline investeerimise eksperiment see on ja tõesti minu Äripäeva senise karjääri ja töö põllu jooksul on see selline esimene kord , kui ma saan toimetada ja lugeda sellist lugu .
1: ja silmasin ka ise seda , nii et siis täpsemalt tõepoolest saab seda kuulda seitsmestest , hommikust seitsmestest uudistest . Ma ise tooksin võib-olla välja selle , et täna on ühtlasi kätte jõudnud septembrikuu viimane päev , mis tähendab seda , et kohe-kohe algab selliseid mitmeid kuid kestev aasta pimedaim periood , tuues siis kaasa võib-olla rohkem sellist uimasust ja väsimust , aga samas kui positiivse poole pealt vaadata , siis juba varsti keeratakse kella . nii et unetunnid ikkagi samas jällegist pikenevad ja loodetavasti siis näiteks varatööle tulemine muutub jällegist kergemaks inimestele . aga rääkides veel tänasest kuupäevast , siis torkab silma , et on ka rahvusvaheline tõlkepäev . ja siinkohal tasubki meenutada , et väidetavalt siis maailmas on miljoneid registreeritud raamatutõlkeid , mida on praktiliselt võimatu kokku arvutada , sest et igal aastal lisandub kümneid tuhandeid veel juurde . aga nagu selgub , siis enim tõlgitud raamat on endiselt Piibel , tõlgitud on seda siis rohkem kui 700 keelde . sellele järgneb Väike prints ja Pinokio seiklused . lisaks sellele tuleb välja , et täna saab juba alguse ka rahvusvaheline muusikapäev , nii et kes vähegi muusikat armastab ja tahab võib-olla sellest natukene rohkem osa saada , siis näiteks Tallinna linn korraldab tänasest homseni lausa suurema kultuuriprogrammi , kus on siis võimalik nautida eri artistide muusikat üle linna ja kindlasti leidub sarnaseid üritusi veel mujalgi Eestis . Vaadates nüüd lähemalt börse , siis hetkel vaatab meile vastu see , et nimelt Aasia börsil siis Jaapani Nikkei on hetkel tõusuteel , täpsemalt kerkinud siis veidi üle protsendi . Lõuna-Korea Kospi seevastu on langenud pea 0,5%, India Senseks kukkunud samuti sinna Kospi kanti . Futuuridest rääkides veel , siis kulla hind on endiselt tõusuteel , kerkinud siin protsendi ligi , Brenti toornafta hind on püsinud enam-vähem stabiilsena praegu , aga selline 0,02%-line langus . Aga nüüd võib-olla täpsemalt siis sellest , et kes meile täna hommikul siia hommikuprogrammi külla tulevad . nimelt juba veidi rohkem kui poole tunni pärast ehk 7:35 võtame me kõne Bigbanki peaökonomist Raul Eametsale , sest äsja avaldas Statistikaamet siis teise kvartali tulemused eestlaste reisimise kohta . võttes siis arvesse eeskätt inimeste reisimist koos majutusega , mitte siis ühepäevaste väljasõitudega mööda Eestit või naaberriike . ja saame siis loodetavasti teha väikese võrdluse siinkohal ka näiteks mullusega siis pärast kella 8 uudiseid on stuudios Riigikogu liige ja ühtlasi Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo, kuna eile sai avalikuks, et Eesti 200 plaanib siis suure tõenäosusega võtta kampa rohelistega. Noh, seda, kas sealt siis moodustub uus erakond või kuidas läbirääkimised üldse hetkel lähevad, kuuleme juba pärast 8, et Joonas, mis sina arvad, kas Eesti 200 hakkab nüüd ütleme vähem kui pool aastat enne valimisi siis kampa heitma rohelistega, noh, kummalgi ei lähe praegu hästi, on ja?
2: Ma ei tea, jah, see tavaliselt miinus ja, või noh, see ma ikkagi kahte, midagi pole öelda kehvikut ühinemas, ei näe edukalt, sest et oleks siis rohelistel mingisugune suur tulemine või näiteks parempoolsed ja Eesti 200, kui nemad ühineksid, siis ma juba haistaksin mingisugust sellist positiivsemat hõngu. Aga praegu on tõesti ikkagi kahe sellise no natukene nagu mingisugune kaks sellist kaevikus ekslejad, kes püüavad üksteist päästa. No ma ei tea, jah, mingisugused sellised kirjanduslikud paralleelid mul praegu poolkoomilist paralleelid pähe tulevad, et ma tõesti ei ikkagi väga ei usu sellesse, aga mine tea, meie erakondade siseellu lõpuni ei näe, me saame ajakirjanduse vahendusel ja enda analüüsi käigus võib-olla otsustada, mida me sellest arvame, aga äkki on seal mingisugune suurem plaan taga.
1: Ja
2: sina usud sellesse?
1: No,
2: oled sa positiivselt meelestatud?
1: Ausalt öeldes see väga positiivselt ei ole, sest et noh, kuigi jah, kui nii vaadata, siis ütleme miinus ja miinus teeb kokku tõepoolest plussi, aga kas sealt nüüd midagi head on loota niimoodi vähem kui pool aastat enne valimisi, arvestades seda, et just siin ka valitsuse koosseis muutus ja noh, ei tea. Mina arvan, et võib-olla kas ta just nüüd kõige targem tegu on, ma ei ütleks, aga eks me seda jah siis kuuleme, et mis nad siis plaanivad.
2: Jah, ma ei kuidagi, ma siin kohal jah, tõesti miinus ja miinus teevad kokku plussi, aga ikkagi nende kahe erakonna püsivalijate hulk tundub praegu sedavõrd madal, et see künnis on keeruline ületada ja noh, ma ei tea siis, mis strateegiatega nad hakkavad neid valijaid endale juurde meelitama, mis nende selline sõnum hakkab olema edaspidine, sest et noh, jah, ei ole nad ju võib-olla, et kõige kaugema maailmavaatega erakonnad, aga selgelt ikkagi eristuvad ja noh, jah, tõesti liberaalsed selles võime me olla nii-öelda kindlad, aga tõepoolest väga huvitav lükkesi ja nüüd kui pool aastat, vähem kui pool aastat on jäänud valimisteni, et mis see endaga kaasa toob, aga Johanna-Maria Lehtme selline skandaal, mis nüüd mõni aasta tagasi lahti rullus pärast täiemahulise sõja puhkemist, see, noh, ma tahaks slängi keeles öelda kabeli matsu sellele Eesti 200-le natukene pani ja nagu Ekspress kirjutab ka eilses suures kokkuvõttes, et sealt edasi on tegelikult kõik läinud alla mäge.
1: Jah, nii on, et eks me siis nendest strateegiatest, kui nüüd läheb siis uue erakonna loomiseks, eks me siis kuuleme varsti. Aga kell 8.35 tuleb stuudiosse Prudent ja Tallinna partner Indrek Uudeküll, kes jagab meiega ahjusoo ja TopTech edetabelit, kus reastatakse tehnoloogia ettevõtteid siis nende väärtuste järgi. Ja nüüd ongi siis valminud uus tabel ja seda tabelit on siis huvilistel võimalik täna tegelikult päeva peale juba ise vaadata ka äritehnoloogia teemaveebist. Ja viimasena ehk siis pärast kella 9 liitub meiega Tallinna Ülikooli meedia innovatsiooni professor Indrek Kibrus, kellega me siis räägime lähemalt uuest teadusprojektist, mille laiem eesmärk on siduda omavahel meediaettevõtete mäluasutuste ja riigi andmed sedaviisi, et iga andmeomanik jääks oma aja peremeheks ja mille üks toetajatest siis ka Äripäev ise on. Seda siis kõike loomulikult tehisaru abil. Nii et eks me sellest projektist siis ka õige pea kuuleme. Nüüd on aga kell saanud 6.55. Uudiste toimetaja Joonas Hendrik Mägi on peagi eetris seitsmeste uudistega. Seniks aga kuulame muusikat.
0: Äripäeva raadio. Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
3: Pidu, sööka, maitsev... Happy! Kust ma peale cateringi leian?
4: Sa lihtsamalt ei taha.
3: Ma muidugi tahan.
4: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
3: Leia catering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
5: Plaanite lähiajal värvata kaua oodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee Suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
6: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
7: Tänavuse rikastetopi võitja vara on 5 korda suurem kui teisel kohal olijal. Kes on uus nimi rikastetopi esikohal ja kes jõudsid esimest korda Eesti rikkaemate hulka? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikastetopist.

0: tere hommikust , kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadiouudised . ajakirjanik usaldab oma raha ai kätte . OpenAI sihib 1,4 triljoni dollarilist väärtust . massaažisalongi kett esitas pankrotiavalduse . USA riigi võlakirjad teevad kehva septembri ja Aasia turud kauplevad erisuunaliselt . nüüd kõigest pikemalt . Uudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi . Äripäevas alustab aastane investeerimiseksperiment , kus börsitoimetuse ajakirjanik Jaan-Martin Raik testib , milliseid otsuseid tehisintellekt teeb ning kas ta suudab turu tootlust ületada . Seejuures paneb ta mängu päris raha . Eksperimendi alguspunktist on , alguspunktiks on 1000 eurot , mis tuleb Jaan-Martini enda portfellist . Kuidas kogu protsess täpsemalt käima hakkab , loe pikemalt Äripäevast . OpenAI plaanib kaasata investoritelt vähemalt 30 miljardit dollarit , mis tõstaks tehisintellekti firma väärtuse 1,4 triljoni dollarini . Bloombergi andmetel on rahastamisvoor alles algusjärgus ning ettevõte soovib uue kapitaliga börsile mineku asemel kasvu jätkata . OpenAI juht Sam Altman on teatanud , et ettevõte lükkab börsidebüüdi edasi , et keskenduda tehisintellekti ohutusele . märtsis kaasas ChatGPT looja 122 miljardit dollarit , mille järel hinnati ettevõtte väärtuseks 852 miljardit dollarit . rullmassaažisalongide ketti pidanud osaühing Abel on esitanud pankrotiavalduse vähem kui 1,5 aastat pärast ettevõtte omaniku vahetust . ettevõtte võlgade suuruseks on hinnatud 153 000 eurot , kuid summa võib klientide ettemaksete tõttu veel kasvada . uus omanik Tambet Made süüdistab pankrotis vigast ärimudelit ja enda sõnul bilansis kajastamata kohustusi . endine omanik G-Abel aga leiab , et Made tundis ettevõtte olukorda juba enne ostu ning muutis äri liiga kiiresti . Eestis 11 salongini ja frantsiisiga Dubaisse , Rootsi ning Portugali laienenud ettevõtte asemel tegutsevad nüüd salongid uue kaubamärgi all teiste ettevõtete kaudu . USA riigivõlakirjade hinnad on teel halvima septembri poole alates 2023. aastast , sest investorid kardavad intressimäärade edasist tõusu . USA 10-aastase riigivõlakirja tootlus kerkis teisipäeval 5,24%-ni . 30-aastase võlakirja tootlus ulatus aga 5,56%-ni . Survet võlakirjaturule suurendavad kõrged naftahinnad , mis toidavad inflatsiooni . analüütikute sõnul võib tootluste edasine tõus hakata survestama ka aktsiaturgu . Aasia turud kauplevad plussis . üle protsendilist tõusu näitab Jaapani Nikkei , Hongkongi Hang Seng on napilt miinuses ja Hiina Shanghai tõus jääb alla 0,5%. USA aktsiaturud lõpetasid teisipäevase kauplemispäeva mõõdukas miinuses , sest pikema tähtajaga riigivõlakirjade tootluste kiire tõus , süvenevad mured tehisintellekti ümber ning järsk tarbijakindluse kukkumine rõhusid investorite meeleolu . täna pärast USA börsi sulgumist tulevad tulemused mälukiipide tootjalt Micron Technologylt . rohkem uudiseid leiad Äripäevast . täna ennelõunal on pilves selgimistega ilm , kohati sajab vähest vihma , on udu . keskpäeval põhja poolt alates pilvisus järk-järgult hõreneb ja saju võimalus väheneb . õhutemperatuur on täna 14-18 kraadi . viimaste andmete seisuga on Tallinnas 14, Pärnus ja Tartus aga 13 kraadi .
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa . Äritehnoloogia , mis töötab sinu kasvu heaks . Äripäeva raadio , ausalt ja kartmatult .

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Kell on saanud vahepeal 7:07. Äripäeva hommikuprogramm on hoo sisse saanud. Mina olen saatejuht Simona Tseno ning minuga koos on stuudios ka uudiste toimetaja Joonas Hendrik Mägi. Varsti on kell seal maal, et me võtame kõne meie esimesele külalisele, Bigbanki peaökonomist Raul Eametsale, kellega tuleb lähemalt juttu eestlaste reisimisharjumustest, kuna statistika amet avaldas äsja siis eestimaalaste teise kvartali reisimistulemused. Aga nagu ikka siis pärast hommikuprogrammi läheb äripäeva saatekava täie hooga edasi, sest kohe pärast 10 uudiseid läheb eetrisse sisuturundussaader Levira eetrise ühenduses, kus seekord tuleb juttu oktoobrist kui elanikkonna kaitse kuust ja viimasest üleriigilisest ohuteavituse testist, mis toimub siis 14. oktoobril. Saates räägivad päästeameti ohuteavituse ekspert Maret Põldveer, varjumisnõunik Kristjan Sõrg ja Levira tehnika ja IT-direktor Kristo Kaasan, mis testi ajal juhtub ja kuidas seda päeva siis enda heaks kasutada. Seda saadet juhib Hando Sinisalu. Kell 12 on aga eetris äripäeva topi saade, kus sel korral võtame ette joogitööstuse topi tulemused. Saates on külas siis joogitööstuse tipptegijate Liviko juht Janek Kalvi ning Saku õlletehase juht Jaan Härms. Võtame siis luubi alla joogitööstuse möödunud aasta, räägime lähemalt kriisidega toimetulekust ja ettevõtete järgmistest võimalikest investeeringutest ja arengu suundadest. Ja seda saadet juhin siis mina ise ehk Simona Tseno ja olen ette valmistanud ka väikese klippi saatest. Kuulame seda. Kas te olete märganud, et tarbija on hinnatundlikumaks muutunud?
2: No absoluutselt. Ma arvan, et kõik on seda märganud, et tarbijaturul on maad võtnud trend, et enamus tarbijaid otsivad ikkagi kollaseid silte ja sooduspakkumisi ja alkoholiturul tervikuna on viimastel aastatel toimunud päris tugevaid nagu muutusi globaalselt ka, et mitte ainult siin näiteks Baltikumis või Skandinaavias, et me võiksime olla mõjutatud sellest Ukraina-Vene sõjast, eks ju. Aga tegelikult on, tundub, et maailmas tervikuna alkoholi tarbimine on praegu kiratseb ja läinud langustrendi ja trendile ja ma arvan, et siin aitab siin regionaalselt kaasa kindlasti ka hästi tugevalt inflatsiooniline keskkond. Hinnad on hästi kiiresti tõusnud erinevates sektorites, mitte ainult siis alkoholi hinnad. Alkoholindasid mõjutab omakorda ka riigi maksupoliitika, mis nagu täiendavalt veel paneb surve peale hindadele. Nii et jah, lühidelt vastates me näeme seda, et surve hindadele on, surve on marginaalidele. Me oleme selleks, et sellega kaasa minna, pidanud oma kasumlikust ka natukene ohvriks tooma, et marginaalid on väiksemad ja ka tarbimine nihkub sinna segmentidesse, kus siis nagu marginaalid on väiksemad, et eks siis otsitakse odavamaid kaupu ja ka nagu näiteks premium alkoholis on kohati väga sügavad langused, ma ei tea, võin näiteks tuua konjaki või brändituru on ju, mis on selline üks premium segmente, siis kindlasti seal on see langus suurem kui näiteks odavas viinas, eks ju, et see pilt on tegelikult palju keerulisem ja noh, ütleme, hetkel kõike seda siin lahkama ei hakka, aga üldiselt jah, tõesti, me näeme, et Eestis selline trend on maad võtnud, et marginaalid on vähenenud ja kuna turg ei ole ka kuskilt otsast ei saa nagu kasvada, turg ise kahaneb, ainult eksportides on võimalik mingid mahtu juurde saada, aga ka eksportturgudel on tegelikult samad trendid. Meie vaates küll, et igal pool on nagu, otsitakse ikka soodsamat kaupa ja premium kiratseb natukene ja sellisem mainstream või soodsam kaup on see, mida võibolla kannatab kergemini eksportida või ostjat leida.
1: Jaan, kui palju teie olete tarbija hinnatundlikust tähendanud?
3: Ma tulen selle, vastan kohe konkreetselt, et minu meelest see võibolla see natuke paradoksaalne olukord on sõltuvad, millist joogikategooriat me vaatame või millist sellist tarbija rühma, et sellist nagu võibolla keskmist tarbijat, nagu keskmist inimest hästi nagu polegi olemas. Aga mis Jaanek ütles, jah, vastab tõele, see inflatsiooniline keskkond on, ma arvan, et meil viimased aastad olnud väga eriline, et noh, ma olen olnud meie selles äris üle 20 aasta, et hästi, kui ma kerin siin mõned aastat, ma olin 5 või rohkem aastat tagasi, et hästi tavapärane oli see, et kulubaas tõusis natukene, siis sa tõstsid müügihinda natukene ja siis sa kokku kattis nagu ära ja sealt kogu aeg olid nagu mingil reele, eks ole. Ja nüüd, kui need sisendid, kõik võimalikud, noh, kõik kulukomponendid kasvavad väga palju, väga kiiresti, siis tõesti see tuleb osaliselt, ma arvan, peaaegu kõigile tegijatele turule marginaali arvelt, et ikkagi täies ulatuses kõiki neid müügihinda koheselt viia ei, nagu ei õnnestu. Et noh, konkurentsist tulenevalt ei üldse, noh, kardame ka, et hinnad lähevad liiga kalliks, mõjub kohe tootmisele, me oleme suured tehased, et vaat siin see maaletoetaja see vahend erinev, et me, ikka, me peame väga palju tootma, et olla efektiivsed. Ainu. Aga tulles nüüd siis selle hinnatundlikkuse juurde, jah, et kindlasti on grupp tarbijaid, kes on ka lahja alkoholi näiteks kategooriates hinnatundlikud, samas ma võin öelda, et on ka mingi märkimisväärne osa, ma ei tea, palju neid inimesi täpselt on no, kümnendik või kuni veerand võibolla tarbijaskonnast, kes siis võibolla on hinnatundlikud kuskil mujal oma ostukorvis, aga näiteks meie kategooriate valikus mitte, sest ka nüüd kui me no, selle aasta nagu olukorda, selle aasta numbrid ma tean peast, et meie kui toote portfelli vaadata, siis meil selle aastal kui kõik meie sellised, noh, Janek nimetas mainstream, meil on sellised keskmise hinnaklassi õled ja kodumaised suured brändid, ka meie portfellis selle aastal on olnud stabiilse müügiga, aga kasvanud on peaaegu kõik importbrändid, mis on tunduvalt kallimad. Mm. Ja selge see, et kõik võibolla selle raadio kuule, et paljud neid joovad, aga keskmise välja teisse, et neid ei joo, aga on märkimisväärne osa tarbijatest ja ehk siis meil on nagu, kui vaadata meie õllekategooria portfelli, siis meie kõige kallim otsa tooted nagu sel aastal selgelt kasvanud. Eelmine aasta natukene, sel aastal isegi, et rohkem ainu. Nii palju alkoholist. Ja kangest ma ei oska kaasa rääkida, aga kui nüüd võtta veel, et võibolla kuule saab hästi aru, ka paradoksaalne olukord. Võtta näiteks siis karastusjookide, energiajookide turg, ka täiesti nagu ebaloogiline, et inflatsiooniline keskkond, tarbijakindlus on madal, inimesed justkui nagu vähem ka raha või nagu soovimine kosta, aga üllatus, kõige suurema kasvuga on väga kalli liitri hinnaga tooted ja peamiselt importbrändid, et noh, näiteks energiajookide turul on konkurentside turuliider, kes ei ole oma turuosa kaotanud, kaubamärk, mille keskmine liitrind on kuskil 7 eurot. Ja rääkimata on looduslikud siis mineraalveed, mingid muud sõksed, võibolla natuke sõksed erilisemad või lisandväärtsuga karassjoogid, et tegelikult on väga palju kalli hinnaga tooteid, mis turul kasvavad.
1: Kuulsite äsja klippi saatest Äripäeva top, mis on siis eetris täna kell 12 ja keda vähegi huvitab, kuidas siis Eesti ühtedel suurimatel joogitootjatel käsi käib, mida nad ütlesid tarbijate hinnatundlikkuse kohta ja mis meelitab inimesi praegu kõige rohkem poodi, saab seda saadet siis ka ise pikemalt kuulata. Nüüd on aga kell saanud 7:15 minutit, kuulame veidi muusikat ja seejärel on eetris juba pooltunni uudised.
4: Äripäeva raadio.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
8: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas. Seal hulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest. Samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.ariba. Saadet toetavad Eesti Puhtatööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sanli.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tere hommikust, head Äripäeva raadio kuulajad. Kell on saanud 7.20, uudistega on stuudios uudistetoimetaja Joonas Hendrik Mägi ja mina saatejuht siin.

0: Linna siis raputas veidi enne kella 3 hommikul kohaliku aja järgi üle tosina plahvatuse, mis toimusid siis mõni minut pärast seda, kui Ukraina õhuvägi hoiatas, et linna poole suunduvad ballistilised raketid, kuna linnas oli kuulda ka õhutõrjetule helisid. Nüüd lähemalt veidi ka USA ja Iraani sõjast, nimelt viimaste andmete järgi siis president Donald Trump ütleb, et sõda Iraani vastu lõpeb väga peagi, aga noh, teades Trumpi siis muidugi mingid detaile ta ei avalda ja kordas siis, et Teheranil ei ole tuumarelva. Teada on ka see, et Iraani islami revolutsioonikaardi korpus saadab enne eelseisvaid vahevalimisi USA valijatele siis avaliku kirja, milles nõutakse Trumpi administratsiooni vahetamist. Noh, seda, kas see õnnestub, on praegu ehk veel keeruline öelda, aga varsti see siis ilmselt juba ka näha on. Nüüd umbes 15 minuti pärast on eetris esimene hommiku interviu. Võtame otsesid telefoni kõne Bigbanki peaökonomist Raul Eametsale, kellega hakkame siis lähemalt rääkima eestlaste teise kvartali reisimistulemustest. Need andmed siis Statistika Amet äsja avaldas. Seal ilmselt saab teha ka võrdluse siis mullusega ja võin öelda juba nii palju, et on toimunud selliseid drastilisi muutuseid, aga nendest siis täpsemalt intervjuu käigus. Muide, Joonas, kui palju oled sina, ütleme näiteks viimase aasta jooksul reisinud?
1: Viimase aasta jooksul see 2026 ma ei olegi reisinud kuhugi, aga 2025 ma reisin päris palju, sain vist 4 uut riiki või 3. Nüüd 2026 lõpp on plaanis ja kohe 2027 on plaanis reisida palju ja 2026 natuke jäi tagasi hoidlikuks. Ja. Aga see on jah selline igipõline teema, et noh, alati on, tähendab minu seisukoht on see, et kui raha kuskil kulutada, siis reiside peale ikkagi võib küll.
0: Ja nõustun. Omalt poolt, noh, nüüd ütleme see 2026 aasta, mina vist isiklikult ma praegu lugesin peas kokku, et 4 korda sai reisitud, mis on, noh, aasta ei ole isegi veel lõppenud, rohkem plaanis ei ole, aga jah, et aga mul oli just nagu eelmine aasta 25 aasta siis selline, kus ma praktiliselt üldse ei reisinud, et mul kuidagi nagu see aasta...
1: Ja see võibki olla nii, et üks aasta kogud raha, just. Et siis käia järgmine aasta võtta suurelt ette mingisugune, ja. Kas võtta sellised Euroopasiseseid reise palju või lennata pikemaks üheks korraks näiteks üle ookeani või kuhugi Aasiasse. Mina just eile mõtlesin, et aha, sügis on käes, ma peaksin uue talve joppe ostma endale. Vaatsin erinevaid e-poode. Ja siis sain aru, et tegelikult mul on ju talvejope olemas, lihtsalt on natukene naljakas talvejope, aga ta on olemas. Ja noh, ütleme, et kui natuke kombineerida erinevate pükste või mütsidega, siis ta noh, tänaval naerma ei hakata. Ja siis ma sain ka aru, et ma ikkagi vist ei osta seasta talvejopet, vaid selle talvejope raha, teatavasti uued talvejoped on üpris kallid. See üks talvejope raha on noh, tegelikult põhimõtteliselt ju reis Euroopasse kuhugi.
0: Ja.
1: Et ma olen väga õnnelik. Et noh, tähendab äripäeva raadio kuulajad, nii võib ka investeerida. Ei pea.
0: Absoluutselt. Valige hoopis elamus selle asemel.
1: Just.
0: Nüüd on aga kell saanud 7:25. Kuulame veidi muusikat ja seejärel on Joonas Hendrik Mägi juba pooltunni uudistega eetris.

tere hommikust, kell on 7:30 ja Äripäeva raadiouudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi. Äripäevas alustab aastane investeerimiseksperiment, kus börsitoimetuse ajakirjanik Jaan Martin Raik testib, milliseid otsuseid tehisintellekt teeb ning kas ta suudab turutootlust ületada. Seejuures paneb ta mängu päris raha. Eksperimendi alguspunktiks on 1000 eurot, mis tuleb Jaan Martini enda portfellist. Kuidas kogu protsess täpsemalt käima hakkab, loe pikemalt Äripäevast. OpenAI plaanib kaasata investoritelt vähemalt 30 miljardit dollarit, mis tõstaks tehisintellekti firma väärtuse 1,4 triljoni dollarini. Bloombergi andmetel on rahastamisvoor alles algusjärgus ning ettevõtte soovib uue kapitaliga börsile mineku asemel kasvu jätkata. OpenAI juht Sam Altman on teatanud, et ettevõtte lükkab börsidebüüdi edasi, et keskenduda tehisintellekti ohutusele. Märtsis kaasas ChatGPT looja 122 miljardit dollarit, mille järel hinnati ettevõtte väärtuseks 852 miljardit dollarit. Rull massaaži salongide ketti pidanud osa ühing Abel on esitanud pankrotti avalduse vähem kui 1,5 aastat pärast ettevõtte omaniku vahetust. Ettevõtte võlgade suuruseks on hinnatud 153 000 eurot, kuid summa võib klientide ettemaksete tõttu veel kasvada. Uus omanik Tambet Made süüdistab pankrotis vigast ärimudelit ja enda sõnul bilansis kajastamata kohustusi. Endine omanik G. Abel aga leiab, et Made tundis ettevõtte olukorda juba enne ostu ning muutis äri liiga kiiresti. Eestis 11 salongini ja frantsiisiga Dubaisse, Rootsi ning Portugali laienenud ettevõtte asemel tegutsevad nüüd salongid uue kaubamärgi all teiste ettevõtete kaudu. Rohkem uudiseid saab lugeda Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Täna enne lõunal on pilveselgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma, on udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus järk-järgult hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Õhutemperatuur on täna 14 kuni 18 kraadi. Viimaste andmete seisuga on Tallinnas 14, Pärnus ja Tartus aga 13 kraadi.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7.35, äripäeva hommikuprogramm jätkub. Mina olen saatejuht Simona Tseno, koos minuga on stuudios uudistetoimetaja Joonas Hendrik Mägi ning meil on telefoniühendus Bigbanki peaökonomist Raul Eametsaga, kuna Statistika Amet avaldas äsja teise kvartali tulemused Eestimaalaste reisimise kohta, võttes arvesse siis eeskätt inimeste reisimist koos majutusega, mitte ühepäevaste väljasõitudega mööda Eestit või naaber. Riike. Tere hommikust, Raul!
2: Tere hommikust!
1: No värsketest Statistikaameti reisimistulemustest selgub esmalt, et Eesti sisese tööbimisega reisid vähenesid aastaga üle 14%, samal ajal kui välisreisid kasvasid 18%. Mida see teie hinnangul Eestimaalaste sellise tarbimiskäitumise kohta ütleb?
2: No kindlasti on see märk sellest, et inimeste sissetulekud on kasvanud ja kevadel, kui meil veel sumeilma ei saa nautida, minnakse kuskile soojale maale, kus seda siis saab teha. Teisalt muidugi on meil tekinud spaasid, nagu seeni pärast vihma, isegi räägitakse spaabuumist, seega just nagu ka Eestis võimalus aega viita on kasvanud, nii et selles mõttes oli see natukene üllatav, kui me need numbrid vaatame, need sisereisid olid päris kõvasti kukkunud ja välisreisid olid kasvanud.
1: Et siis pigem, ütleme selline majanduse mõõdukas kasv on toonud kaasa ka sellise tahte ikkagi pigem välismaale kuskile palmi alla puhkama sõita?
2: No vähemalt nendest andmetest jääb selline mulje jah, sest noh, kevad on ju tegelikult, kui mõtleme seda teise kvartali peale, see on ilus aeg, see on ju aeg, kus tehakse maal igasuguseid maatöid ja inimesed sinna sisse jääb ka juuni, kus käiakse üksteisel külas ja käiakse jaanidult tegemas, nii et eks ta natuke külata oli, jah.
1: No eriti suur on langus sõprade ja sugulaste külastamises, et aastaga lausa 32% ja kahe aasta võrdluses koguni 54% ehk üle poole. Kas selline muutus võib olla statistiline eripära või näitab see teie arvates sellist mingit laiemat muutust inimeste käitumises?
2: No, ma ei tea, ütleme, mind ka pani see langus kukart kratsima, isegi võtsin Statistikaameti inimestega ühendust, et küsisin, kas nemad oskavad seletada, et noh, mina ei näe küll ühtegi olulist põhjust, miks me äkki nii vähe peaksime oma sugulaste tuttavatel külas käima ja noh, ma ei taha päriselt ka uskuda, et eestlased on nüüd hakkavad Hispaanias käima jaanitult tegemas. Võib-olla on siin üks põhjus selles, et ilmad on erinevatel aastatel erinevad, noh, ma ei ole sellist ilmavõrdlust teinud nüüd, mis see kevad siis oli aasta ja kaks aastat tagasi. Noh, tegemist on küsitlusuuringuga, ehk siis seal see on valimipõhine ja need tulemused üldistakse kogu elanikkonna peale. Samas valimisuurus on päris suur, keskelt läbi 2500 inimest kvartalis, nii et sellel ei tohiks selle väga suurt mõju olla, nii et ega mul head vastust ei ole. Jah.
1: Aga kuidas te tõlgendate seda, et noh, meil juba tuli juttu ka sellest, et välismaal käiakse puhkamas rohkem ja Eestisesed puhkusereisid samal ajal vähenevad, et kas Eesti sisene puhkus on siis nagu muutunud liiga kalliks, et inimesed järsku enam nagu ei taha?
2: No, ma ei julgeks seda väita, sest et selles uuringus küsitleti ka kulude kohta ja tõesti Eesti sisene reisimine on muutunud kallimaks. Kui me vaatame kõik eestiseid reise kokku, siis on kallinemine kuski 7% aastaga. Kui vaatame puhkuse reise eraldi, siis on nad 10% näinud kallimaks. Välisreiside kulud on jäänud samaks, aga teisalt kui me vaatame nüüd absoluutsuurusi, siis noh, kindlasti on välismaale sõitmine ja seal majutus ja kõik see on kordades kallim, juba üksnes lennukipiletid maksavad midagi, nii et vaatasin neid arve keskmiselt kulutas eestlane puhkuse reisil vähemalt 1076 eurot inimese kohta, kodune puhkuse reis maksis inimese kohta 216 eurot, nii et vahe on 850 eurot, et ja noh, see sisaldab kõiki kulutusi ööbimine, söömini, joomine, sõidupiletid, ostud, mis tehti, nii et noh, ütleme, ei saa kindlasti öelda, et välismaal puhkamine on odavam kui Eestis puhkamine.
1: Mm-hmm. Aga kas Eesti, ütleme siis majutusettevõtted peaksid nende numbrite põhjal hakkama näiteks rohkem konkureerima siis välisreisidega või on see probleem pigem selles, et Eesti inimesed lihtsalt ei soovigi enam sama raha eest Eestis puhata?
2: No eks tuleb ikka pingutada, et turist Eestis jätta, noh midagi ei ole ju teha, et aprillis meil päkest võtta ei saa, noh reeglina ütleme niimoodi, kuigi siin on ka eralt näid, et selles mõttes on ta ka mõistetav, see meie spa puum täna, neid ehitatakse siin hästi palju, sest see võimaldab iga ilmaga, igal aastajal suhteliselt soodsa hinnaga inimesed siia Eestisse meelitada ja jätta, aga noh, see on tegelikult ju kõikides arenenud riikides nii, et kui jõukus kasvab, siis hakatakse rohkem välismaal käima, nii et jah, turismifirmadel on kindlasti nuputamist, kuidas siseturismi arendada.
1: No toon veel välja selle, et tasuliste majutuskohtade osakaal Eesti sisestel reisidel kasvas 8%, et kas see viitab sellele, et inimesed nagu küll reisivad Eestis vähem, aga kui nad reisivad, siis nad on valmis nagu selle majutuse eest ka rohkem välja käima?
2: Kindlasti ta viitab sellisele jõukuse kasvule ja noh, kui me vaatame seda aastat nüüd sissetuleku poole pealt, siis maksuküüru kaotamine ju tõi raha inimestele tagasi ja võitsid natuke rohkem just kõrgema sissetulekuga inimesed, nii et järgelikult on ka rohkem raha puhkamiseks.
1: Ja siis veel ka see aspekt, et tegelikult on kasvanud ka külaliskorterite osakaal just siis Eesti sisestest tööbimistest. Ja te siin just mainisite ka, et meil on nüüd nagu spaasid kerkinud nagu seeni pärast vihma, et kas hotellidel või sellistel spa-hotellidel on siis rohkem nagu põhjust muretseda, et tuleb see konkureerimine külaliskorteritega?
2: No kindlasti on see üks murekoht. See selline lühiajalise üüriturg on meil tegelikult suhteliselt reguleerimata valdkond. Tegelikult kui päris ausalt, siis me täpselt ei tea, kui palju inimese külaliskorterit kasutab näiteks. Statistikaamet annab välja ka regulaarselt majutusasutuste statistikat ja seal näiteks külaliskorterite infot üldse sees ei ole, nii et noh, kui päris aus olla, siis me ei tea, kui palju näiteks päriselt väris turiste suvel käib Hiiumaal või Saaremaal. Noh, ilmselt jääb ka osa maksutulust saamata. Ma ei ole sellesse teemasse väga süvenenud, aga minu arust on Euroopa Liidus käimas mingisugused regulatsioonid koostamine, et see külaliskorterite teema kuidagi ära reguleerida, aga jah, tundub, et siin on veel pikk tee minna.
1: Kui te peaksite nüüd praegu prognoosima, et milline saab olema Eesti sise- ja välisturism lähiaastatel, siis millel te kõige rohkem silma peal hoiaks?
2: Noh, siin on mitmed aspekteks. On päris huvitav vaadata, mis sellest spa-turust siis saama hakkab, et osad väidavad, et siin on turg ilmselgelt üle küllastunud, et kas neid hakatakse otsast kinni panema. Eks võtme küsimus on see, kuidas suudetakse tegelikult välisturiste siia tuua, et meie turg on väike ja piiratud ja raha Eestisse toob ikkagi teenuste eksport ja välisturiste siia toomine on üks selle teenuse ekspordi vorme. Nii et meie sellise turismi sektori tulevik ikkagi sõltub sellest, kui head me oleme välisturiste siia toomisel, et eestlaste arv on ikkagi piiratud ja väike, et siin väga suurt kasvu nagu lõpuks oota ei saa. Noh, väga suur potentsiaal on kindlasti loodusturismi, sest meil on väga palju puutumata loodust, mida Euroopas järjest vähemaks jääb ja seda müüa. Et noh, ütleme, üks mõte veel, millest ma olen tegelikult kirjutanud, et meil on siin olnud suhteliselt viletsad suved ja samal ajal nagu Euroopa põleb kuumuse käes ja ma ei ole näinud veel meie turismifirmade kampaaniat, et tulge külmale Põhjamaale ennast jahutama, et ma tõesti ei saa aru, miks seda tehtud ei ole. Ma arvan, et kliente oleks Lõuna-Euroopas palju, et no ühesõnaga, neid valdkondi, mida arendada, on veel küll ja küll.
1: Nii et Põhjamaad võiksid siin kohal ka ikkagi ise ennast rohkem reklaamida?
2: No jah, ega keegi teine meid ju ei reklaami. Noh, rootslased minu teada on midagi taolist teinud ja olnud päris edukad selles, nii et tasuks meie firmadel õppida.
1: Bigbanki peaökonomist Raul Eamets, aitäh selle vestluse eest. Kena hommikut.
2: Aitäh teile.
3: Äripäeva raadio. Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
4: Lao mure lagedale.
5: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Kaarklassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Mu arv, mu arv. Mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
9: Kirjuta julgelt. Mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee. Kuule Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios TA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tere hommikust, head Äripäeva raadio kuulajad. Kell on saanud vahepeal 7.50. Te kuulisite äsja intervjuud Bigbanki peaökonomist Raul Eametsaga, kes rääkis siis lähemalt sellest, kuidas eestlaste reisimistulemused on muutunud võrreldes mullusega ja heitsime lähemalt siis pilguga teise kvartali andmetele. Ja selgus siis, et siseturism on pigem, ütleme, langusjärgus, inimesed tahavad majanduse mõõduga kasvu tõttu rohkem välismaale palmi alla reisida ja lisaks siis andis Eamets soovitusega Põhjamaadele, et ennast rohkem reklaamida, et võib-olla siis inimesed soovivad ka rohkem Põhja-Euroopasse tulla. Aga kohe-kohe, ehk pärast 8 uudiseid, on stuudios Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo, sest et äsja sai avalikuks, et Eesti 200 ja rohelised võivad suure tõenäosusega panna leivad ühte kappi veel pool aastat enne valimisi, sest et mõlema erakonna toetus on küllaltki madal, Eesti 200 napib siis valimistele minekuks inimesi ja rohelistel rahalisi vahendeid ja seda, kas ja kuidas ja milliste strateegiatega siis uus erakond moodustatakse või siis ei moodustata, kuuleme juba õige pea. Nüüd aga kuulame veidi muusikat ja pärast seda on uudiste toimetaja Joonas Hendrik Mägi eetris juba täistunni uudistega.

0: tere hommikust, kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Ajakirjanik usaldab oma raha AI kätte. OpenAI sihib üle 1,4 triljoni dollarilist väärtust. Massaažisalongi kett esitas pankrotti avalduse ja Aasia turud kauplevad erisuunaliselt. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi. USA president Donald Trump sõlmis suurte tehnoloogiaettevõtetega vabatahtliku kokkuleppe tehisaru ohutuse parandamiseks. Kokkuleppega lubavad ettevõtted tugevdada oma sisekontrolli, teha koostööd sõltumatute audiitoritega ja hinnata regulaarselt tehisaru süsteemide turvalisust. Alla kirjutanute hulgas on teiste seas Anthropic, Google, Meta, OpenAI ja Nvidia. Trump rõhutas samal ajal oma toetust andmekeskuste kiirele laienemisele, kuigi nende rajamine on tekitanud kohalikes kogukondades vastuseisu. Äripäevas alustab aastane investeerimise eksperiment, kus börsitoimetuse ajakirjanik Jaan Martin Raik testib, milliseid otsuseid tehisintellekt teeb ning kas ta suudab turutootlust ületada. See juures paneb ta mängu päris raha. Eksperimendi alguspunktiks on 1000 eurot, mis tuleb Jaan Martini enda portfellist. Kuidas kogu protsess täpsemalt käima hakkab, loe pikemalt Äripäevast. OpenAI plaanib kaasata investoritelt vähemalt 30 miljardit dollarit, mis tõstaks tehisintellekti firma väärtuse 1,4 triljoni dollarini. Bloombergi andmetel on rahastamisvoor alles algusjärgus ning ettevõtte soovib uue kapitaliga börsile mineku asemel kasvu jätkata. OpenAI juht Sam Altman on teatnud, et ettevõtte lükkab börsidebüüdi edasi, et keskenduda tehisintellekti ohutusele. Märtsis kaasas ChatGPT looja 122 miljardit dollarit, mille järel hinnati ettevõtte väärtuseks 852 miljardit dollarit. Rullmassaažisalongide ketti pidanud osaühing Abel on esitanud pankrotti avalduse, vähem kui poolteist aastat pärast ettevõtte omaniku vahetust. Ettevõtte võlgade suuruseks on kinnitatud 153 000 eurot, kuid summa võib klientide ettemaksete tõttu veel kasvada. Uus omanik Tambet Made süüdistab pankrotis vigast ärimudelit ja enda sõnul bilansis kajastamata kohustusi. Endine omanik Kee Abel aga leiab, et Made tundis ettevõtte olukorda juba enne ostu ning muutis äri liiga kiiresti. Eestis 11 salongini ja frantsiisiga Dubaisse, Rootsi ning Portugali laienenud ettevõtte asemel tegutsevad nüüd salongid uue kaubamärgi all teiste ettevõtete kaudu. Aasia turud kauplevad erisuunaliselt. Üle protsendilist tõusu näitab Jaapani Nikkei. Hongkongi Hang Seng on napilt miinuses ja Hiina Shanghai tõus jääb alla 0,5%. USA aktsiaturud lõpetasid teisipäevase kauplemispäeva mõõdukas miinuses, sest pikema tähtajaga riigi võlakirjade tootluste kiire tõus, süvenevad mured tehisintellekti ümber ning järsk tarbijakindluse kukkumine rõhusid investorite meeleolu. Täna pärast USA börsi sulgumist tulevad tulemused mälukiipide tootjalt Micron Technologylt. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Täna enne lõunal on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma, on udu. Keskpäeval põhjapoolt alates pilvisus järk-järgult hõreneb ja saju võimalus väheneb. Õhutemperatuur on täna 14 kuni 18 kraadi. Viimaste andmete seisuga on Tallinnas 14, Pärnus ja Tartus aga 13 kraadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8:08. Äripäeva hommikuprogramm jätkub. Mina olen saatejuht Simona Tseno, koos minuga on stuudios uudistetoimetaja Joonas Hendrik Mägi ning meiega on vahepeal liitunud Riigikogu liige ja Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo, kuna eile tuli avalikuks, et Eesti 200 ja rohelised plaanivad suure tõenäosusega veel enne valimisi ühineda. Tere hommikust, Toomas!
2: Tere hommikust!
1: Toomas, kui tõsine see kahe erakonna ühinemisplaan praegu on, et kas me räägime juba sellisest võimalikust erakondade liitmisest või alles esmastest kõnelustest?
2: Ja no hetkel on see puhtalt teoreetiline mingisuguse protsessi algus, et raske öelda, kuhu sellega jõutakse, aga noh, selles mõttes tunne, et mingisugune konsolideerumine sellisel liberaalse maailmavaatega inimeste hulgas võiks iseenest toimuda, see oleks nagu loogiline, aga kuidas see päriselt see protsess lõpeb, seda on täna ikkagi nagu raske öelda veel.
1: No Eesti 200 toetus on praegu ikkagi pigem madalal tasemel ja rohelised ütlevad, et neil pole praktiliselt rahalisi vahendeid, et valimistele minna. Kui mõistlik on teie hinnangul sellistel erakondadel nagu liituda, et kas te loodate ka reitingu kasvu näiteks liitumisel?
2: No ma arvan, et see reitingu kasv on võibolla hetkel isegi teise järguline sellepärast, et noh, seda ei tohi võtta kui sellist päästerõngast haaramist, et sellist mõtet vähemalt minul ei ole. Et ma ei tee nagu selliseid illusioone ka selles osas, aga ma arvan, et on mõistlik arutada neid asju. Ja kas sellest siis sünnib uus erakond või mingi muu selline kooslus, et seda näitab siis see protsess, kuhu me nagu jõuame. Et eks sellisel liberaalsel demokraatlikul ühiskonna korraldusel on see on löögial tegelikult igal pool, kui me vaatame nii Saksamaad ja loomulikult alustades Ameerikast, et selline konservatiivne laine võtab maad, et mõistlik on ikkagi nagu sellised jõud nagu ühendada, et üksinda on kindlasti keerulisem kui mitmekesi.
1: Aga mis on täna, ütleme, see kõige suurem küsimus, milles Eesti 200 rohelised praegu veel teie hinnangul nii-öelda kokku ei sobitu päris hästi?
2: No, nagu ütles Heino Baskin, et mul ei ole kahtlus ja ka mul on kõhklused. Et selge see, et rohelised on positsioneerinud ennast kui sellise ühe teema erakond ja minul on, ma ei ole ausalt öeldes ka jõudnud ühegi rohelise erakonna inimesega nagu kohtudagi, et tahaks nagu aru saada, mis see laiem vaade siis nagu on rohelistel ja otsida seda ühisosa, aga noh, mis kõige keerulisem võib olla ongi see aru saam siis inimese ja looduse vahelisest seosest, et minu jaoks on loodus ja inimene kuulub loodusesse ja loodus inimesse, et neid nagu lahku ajada ja kaitsta ainult ühte poolt ja teine pool siis jätta nagu välja sellest ökosüsteemist ei ole minul omane. Ma arvan, et harmoonias peab ikkagi inimene suutma ja peab looduses elama, et kuidas need vaated nagu kokku lähevad, mul on raske seda veel nagu öelda ja noh, selline aktivism kindlasti ka ei ole omane Eesti 200, et ennast kuhugi puukülge aheldada, me oleme ikkagi sellised ütleme, mõistuse häälega tegutsevad inimesed, kes otsivad alati kokkuleppeid ja kokkuleppeid ei pruugi olla sellised, et ma saan ainult oma tahtmise, et noh, need on need kõhklused nii-öelda.
1: No rohelised ütlevad ka, et nad ei taha olla metsatööstuse käepikendus. Kas Eesti 200 oleks siis näiteks valmis oma senises metsapoliitikas rohelistega ühinemise nimel järele andma?
2: No võt, siin ongi juba nagu selline müüri ehitamine, et mis tähendab metsatööstuse käepikendus, et see tundub juba nagu väga natukene veider nagu ütlemine, et ka metsatööstus on üks osa Eesti majandusest, metsa tuleb hoida, metsa tuleb arendada, metsa tuleb kasvatada, eestlased on teinud neid tuhandeid ja tuhandeid aastaid, mets on annud Eestile ja Eesti inimestele alati varju, ehitatud on maju nendest ja nii edasi, nii edasi, et noh, ma näen seda metsa nagu ühe osana meie elust, et hakata seda nagu tõrjuma või seda kuidagi halvustama, et metsa kasutatakse majanduses on noh, mulle nagu natuke arusaamatu.
1: Aga ütleme, kui suur osa Eesti 200-st peab üldse rohelistega ühinemist heaks mõtteks, et kas leidub ka sellist väga tugevat vastasseisu ikkagi erakonna sees?
2: No ma ei ole sellist uuringut loomulikult teinud, aga kui vaadata neid ühinemisi, mida on ju läbi teinud praktiliselt kõik erakonnad, mõni isegi mitu korda, siis loomulikult 100% kattuvust ei ole mitte kunagi ja see on loomulik. Küsimus on, et kui paljud siis nagu suudavad ja tahavad otsida seda ühist keelt, et selles on nagu küsimus, aga see, et mõlemalt poolt juhul, kui nüüd sinna jõutakse lõpuks, et see ühinemine nagu teoks saab, siis loomulikult mõlemalt poolt ilmselt inimesi lahkub ja see on täiesti loomulik, seda ei saa kohe kindlasti kontrollida ka peatada.
1: Aga kas teie hinnangul oleks Eesti 200 valmis loobuma oma nimest ja minema järgmistele valimistele täiesti uue erakonnana?
2: Noh, jällegi, et see kõik oleneb, kuhu me selle protsessiga jõuame, ega siis nimi ei ole nagu kõige olulisem. Olulisem on see sisu, mida me tahame inimesteni viia, aga noh, ma ise nagu mõtlen, et minu jaoks võib-olla 2031 aasta valimised on isegi olulisemad kui see, mis praegu kevadel toimuvad, et noh, mida olulisemad, aga ma näen, et võib-olla see panus peaks olema just võib-olla rohkem uppis 31. aastale.
1: No Riigikogu valimisteni on praegu jäänud alla poola aasta, et mis te arvate, kas näiteks kui see potentsiaalne ühinemine nüüd toimuks, kas te jõuate selle ajaga ikkagi ühise programmi, nimekirja, organisatsiooni ja kampaani üldse kokku panna?
2: No kindlasti seda on võimalik teha, aga jällegi, et kuidas see kokkuleppe jõutakse, see on minule endiselt teadmata, aga miks mitte proovida, ma arvan, et lihtsalt valimistest eemale jääda võib-olla ei ole mõistlik, isegi kui need numbrid on täna sellised, nagu nad on, ma arvan, et väga paljudel inimestel on vaja sellist tunnetust, et noh, me ei ole need, kes löövad lihtsalt käega või annavad alla, et me ajame oma asja edasi ja eks siis valija loomulikult otsustab ja valija otsustab alati õigesti.
1: Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo, aitäh selle meeldiva vestluse eest ja soovin teile siis edu ükskõik, mis lähiajal ka siis erakondade ühinemisel juhtuma peaks.
2: Aitäh!
3: Äripäeva raadio. Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
4: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
5: lao mure lagedale.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Autoklaas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
9: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tere hommikust, head äripäeva hommikuprogrammi kuulajad. Kell näitab 8.22. Te kuulate äripäeva raadio hommikuprogrammi. Stuudios on ajakirjanikud Simona Tseno ja Joonas Hendrik Mägi. Meil oli äsja stuudios Riigikogu liige ja Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo, kellega rääkisime siis lähemalt sellest, et kuna siin nüüd eile sai teatavaks, et Eesti 200 ja rohelised plaanivad suure tõenäosusega veel enne valimisi leivad ühte kappi panna, siis Uiboga rääkisime lähemalt sellest, mis põhjustel seda tehakse ja kuidas siis praegu läbirääkimised on läinud ja noh, selguski, et hetkel on kõik ikkagi veel väga teoreetilisel tasandil, rohelistega mingit kindlat kokkulepet ei ole, sest et palju tekitab küsimusi Eesti 200 ja roheliste sellised, ütleme, maailmavaatelised aspektid, aga ilmselt siis nendest valikutest juba lähiajal kuuleme rohkem. Aga juba üsna varsti, ehk pärast pooltunni uudiseid, on meiega stuudios Prudentsia Tallinna partner Indrek Uudeküll, kes jagab meiega ahjusooja Top Tech edetabelit, mis kusjuures ilmub täna ka äritehnoloogia teemaveebis ja kus siis reastatakse tehnoloogia ettevõtteid nende väärtuste järgi. Rääkides aga lähemalt sellest, mis hakkab juhtuma pärast hommikuprogrammi, ehk siis ülejäänud päeva saatekavast, siis kohe pärast hommikuprogrammi kell 10 on siis eetris sisuturundussaade Levira eetris ja ühenduses ja räägitakse seal siis oktoobrist kui elanikkonna kaitse kuust ja täpsemalt ka siis sellest, et 14. oktoobril toimub selle aasta viimane üleriigiline ohuteavituse test ja saates räägivad siis päästameti ohuteavituse ekspert Maret Põldveer, varjumisnõunik Kristjan Sõrg ja Levira tehnika ja IT-direktor Kristo Kaasan, mis testi ajal juhtub ja kuidas seda päeva siis enda heaks kasutada. Seda saadet juhib Hando Sinisalu. Ja siis kell 12 on eetris järjekordne äripäeva topi saade, kus seekord on siis külas joogitööstuse topi silmapaistvamad ja täpsemalt siis Liviko juht Janek Kalvi ning Saku õlletehase juht Jaan Härms. Ja võtame siis luubi alla joogitööstuse möödunud aasta, räägime lähemalt kriisidega toimetulekust ja ettevõtete järgmistest võimalikest investeeringutest ja arengusuundadest. Seda saadete juhin mina. Kell 1 on eetris logistika uudised, kus täna tuleb siis juttu Eesti raudtee tuleviku perspektiividest ja see saade on üpris märgiline, sest et see läheb eetrisse päeval, mil saatekülalisel täitub täpselt pool aastat ametis, mis on olnud täis väga erinevaid väljakutseid, et stuudios on siis Eesti raudtee uus peadirektor Merle Kurvits, kellelt saatejuht Tõnu Tramm uurib, kui palju on need väljakutsed siis erinenud sellest, mida ta eeldas aprillikuus ametisse astudes. Ja mõistagi võetakse saates luubi alla palju kõneainet tekitanud Siemens Spaini viivitused Tallinna ja Tartu vahelise raute elektrifitseerimisel ning uuritakse, millal lõpuks siis saavad reisijad muretult ja kiirelt kahe suurlinna vahel reisida. Samuti tuleb juttu siis Eesti transiidi perspektiividest Rail Baltica ehituse võimalikust pausilepanekust ja kõigest muust, mis Eestis raudteega seotud on. Ja kell 3 jõuab kuulajateni äripäeva raamatuklubi ja selles saates siis vestleb saatejuht Tuuli Seinberg persoonibrändi eestkõneleja Liisi Toomiga tema värskest raamatust persoonibrändi käsiraamat ja juttu tuleb siis sellest, kuidas erineb persoonibränd enese upitamisest või turundusest. Ja samuti kooritakse siis kihte küsimustelt, mis oleks, kui tööelu oleks meie endi kujundada. Võtta selline siis äripäeva tänane saatekava on. Praegusi hommiku intervjuusid on kõiki võimalik päeva jooksul veebist järgi kuulata, samuti ka saated sinna ilmuvad. Nüüd on aga saanud kell 8.26, kuulame vahepeal muusikat ning üsna pea on uudiste.

tere hommikust, kell on 8:30 ja Äripäeva raadio uudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi. USA president Donald Trump sõlmis suurte tehnoloogiaettevõtetega vabatahtliku kokkuleppe tehisaru ohutuse parandamiseks. Kokkuleppega lubavad ettevõtted tugevdada oma sisekontrolli, teha koostööd sõltumatute audiitoritega ja hinnata regulaarselt tehisarusüsteemide turvalisust. Alla kirjutanute hulgas on teiste seas Anthropic, Google, Meta, OpenAI ja Nvidia. Trump rõhutas samal ajal oma toetust andmekeskuste kiirele laiendamisele, kuigi nende rajamine on tekitanud kohalikes kogukondades vastuseisu. Äripäevas alustab aastane investeerimiseksperiment, kus börsitoimetuse ajakirjanik Jaan Martin Raik testib, milliseid otsuseid tehisintellekt teeb ning kas ta suudab turutootlust ületada. Seejuures paneb ta mängu päris raha. Eksperimendi alguspunktiks on 1000 eurot, mis tuleb Jaan Martini enda portfellist. Kuidas kogu protsess täpsemalt käima hakkab, loe pikemalt Äripäevast. Rullmassaasisalongide ketti pidanud osaühing Abel on esitanud pankroti avalduse, vähem kui 1,5 aastat pärast ettevõtte omaniku vahetust. Ettevõtte võlgade suuruseks on hinnatud 153 000 eurot, kuid summa võib klientide ettemaksete tõttu veel kasvada. Uus omanik Tambet Made süüdistab pankrotis vigast ärimudelit ja enda sõnul bilansis kajastamata kohustusi. Endine omanik G. Abelaga leiab, et Made tundis ettevõtte olukorda juba enne ostu ning muutis äri liiga kiiresti. Eestis 11 salongini ja frantsiisiga Dubaisse, Rootsi ning Portugali laienenud ettevõtte asemel tegutsevad nüüd salongid uue kaubamärgi all teiste ettevõtete kaudu. Rohkem uudiseid saab lugeda Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Täna enne lõunal on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma. On udu. Keskpäeval põhjapoolt alates pilvisus järkjärgult hõreneb ja saju võimalus väheneb. Õhutemperatuur on täna 14 kuni 18 kraadi. Viimaste andmete seisuga on Tallinnas 14, Pärnus 13 ja Tartus 12 kraadi.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tere hommikust, head Äripäeva raadio kuulajad. Kell on saanud 8:35 minutit. Äripäeva hommikuprogramm jätkub. Mina olen saatejuht Simona Tseno. Koos minuga on stuudios ka uudistetoimetaja Joonas Hendrik Mägi. Ning meiega on vahepeal liitunud Prudentia Tallinna partner Indrek Uudeküll, kes jagab meiega ahjusooja TopTech edetabelit, kus reastatakse tehnoloogiaettevõtteid nende väärtuste järgi. Tere hommikust, Indrek!
2: Tere hommikust!
1: No Indrek, mis on teie jaoks kõige olulisem erinevus tänases tabelis siis võrreldes eelmise aasta TopTech edetabeliga? Mis on enim muutunud?
2: Noh, nagu kui siin järjepidevalt oleme siin juba tegelikult on see nüüd kuues kord, kui me oleme seda tehnoloogia tabelit siis Prudent ja Taiser poolt koostanud, siis et just kui nagu muudatusi väga suur ei olegi, et on kaks suurt ettevõtet, nii Wise kui Bolt järjepidevalt seal eespool, aga tagapool on üpriski palju muudatusi ja ka see aasta, et nimetaksin võib-olla kolm põhilist sellist suunda, mis need muutusi nagu tähistavad, on siis kolm sektorit: kaitsetööstus, küberturvalisus ja AI. Et need on need kolm märksõna, mis siis võib olla seda muutust eriti iseloomustavad.
1: Mainisite nüüd sellist kolm suurimat sektorit. Mis te arvate, miks need on seal topis siis sellisel kohal, nagu nad praegu on?
2: No, miks see on tulenevalt hetke majandus ja majandusolukorrast ja kuhu üldse tehnoloogia välja jõudnud on, et see peegeldab ikkagi ettevõtete, nagu see tabelu peegeldab ettevõtete väärtust ja väärtused tekivad seal, kus on investorite ootused suured, et seal peituvad ka suuremad rahateenimisvõimalused ja sinna sektorisse raha ka liigub.
1: Tänavuse tabeli selliseks üheks suurimaks üllatajaks on ükssarvikuks tõusnud küberturvalisuse ettevõtte Blackwall. Ettevõtte väärtus kasvas aastaga umbes 221 miljonilt eurolt 1,3 miljardi euroni. Et mis tegurite najal teie hinnangul selle väärtus nii järsult kasvas?
2: No seal on kaks tegurit tegelikult. Et üks on üleüldse küberturvalisuse valdkonna ettevõtete väärtuste kasv ja teine muidugi ettevõtte enda majandustulevuste kasv, et käive on siin lähima paari viimase kahe aasta jooksul kasvanud iga aasta kaks korda. Ja ma pean muidugi toonitama siin, et see hinnang on meie arvamus, et kolmandad osapooled investorid ei ole seda veel hinnastanud. Aga no meie nagu lähtusime ettevõtte majandustulemustest ja siis võrdlesime neid analoogsete ettevõtetega mujal maailmas. Nüüd sealt see väärtus tekis.
1: Aga kas teie hinnangul, ütleme, Blackwalli puhul on tegemist eelkõige ettevõtte enda väga kiire kasvuga või see näitab ka seda, et investorid tegelikult hindavad küberturvalisuse ettevõtteid praegu varasemast palju kõrgemalt?
2: Ma arvan, et mõlemad on, et see hinnad on kasvanud üleüldse, nagu ma enne mainisin, et on siis küberturvalisuse sarnased ettevõtete väärtused on kasvanud ja aga see tavaliselt, kui sa tegutsed mingi sektoris, see automaatselt sulle mingit väärtust ei anna ka pikas perspektiivis, et sa pead ikkagi tulemusi näitama ja nad on leidnud selle mudeli ja teenuse, mida nad klientidele müüvad ja klientid on valmis sellest maksma. Nad kasvavad kiiresti.
1: No siin võib välja tuua ka, et kaitsetehnoloogia on ettevõtete arvult TopTechi suurim sektor, et 7 ettevõtet ja kokku 1,7 miljardit eurot, et kui palju on sellest teie hinnangul Ukraina sõja mõju ja kui palju on tegemist siis sellise pikaajalise muutusega Eesti tehnoloogia sektoris?
2: No jällegi jah, et see 7 ettevõtet ja kogu väärtus juba miljard eurot näitab seda, et sinna sektorisse liigub ka praegusel hetkel väga palju raha ja noh, Ukraina sõda oli kindlasti katalisaatoriks, et selline valdkond Eestis üldse, majandusvaldkond üldse kasvama hakkaks, et sellega on saanud Eesti ettevõtted jala maailma kaitsetööstuse ukse vahele, mida muidu oleks ilmselgelt väga keeruline saada. ja aga sõja lõppedes on ennustatud, et see kasv jätkub veel aastaid, sellepärast et on uued tehnoloogiad, uued tooted ja ettevõtted, kes on siis suutnud turule tulla, pakuvad neid teenuseid ja tooteid lähima 10 aasta jooksul veel aina suuremas mahus.
1: Mis te nendest kaitsetehnoloogia ettevõtetest kohe esile tooksite sealt tabelist?
2: No kindlasti kaks võib-olla meie sellist kõige suuremat või kiiremini kasvavad just drooni ettevõtet, Gratworks ja Triod Systems. Et ütleme, tegelikult need ei saa lihtsustatud võib need drooni ettevõtteks lugeda, aga tegelikult on nad ikkagi kaitsetööstustehnoloogia ettevõtted, et nad ei ole lihtsalt tootmisüksused, kes ehitavad need valmis, aga tegu on ikkagi tehnoloogiliselt tiptasemel tootmistega ja kogu siis selline keeruline tehnoloogiline tsükkel on nende poolt arendatud ja täna turule toodud. Et see on ka eelis meie Eesti ettevõtete, väikeste ettevõtete tegelikult suhteliselt kaitsetööstusettevõttega võrreldes turule tulla just selliste keeruliste lahendustega, mitte suurte masstootmistega, suurte kahurite tootmisega.
1: No ennem siin juba tuli juttu, et Wise ja Bolt on endiselt selles edetabelis tipus ja moodustavad siis endiselt 68% kogu tabeli väärtusest. Et kas teie hinnangul Eesti tehnoloogiasektor ei ole võib-olla pisut liiga sõltuv neist kahest suurest ettevõttest?
2: Ei, see on lihtsalt, kui nad panna nüüd sinna tabelisse, siis see võib tunduda niimoodi, et tegelikult ei ole siin hull, et pigem on see positiivne. Et ega siin turul on ruumi küll, et ja nad domineerivad, et nende väärtuse muutumine mõjutab ka selle topi väärtust, et siis võib just kui mõelda, et tegelikult ei toimu midagi, et nagu arengut ei ole, aga kui vaadata nagu kas või nende kahe ettevõtte sisse, siis eile just külastasin Wise'i kontorit, väga muljet avaldav, et iga viies Eesti ettevõtte kasutab Wise'i teenuseid täna, nii et seda on lihtsalt nagu märkamatult on nagu saanud meie infrastruktuuri osaks ja nende panus nii inimeste kui ka lisakapitali uutesse ettevõttesse investeerimisel on raske nagu üleinnata, et see on väga vajalik.
1: Ehk siis nende kahega konkureerida tänapäeva tehnoloogia maailmas siin Eestis on ikkagi pigem juba keeruline.
2: Jah, no nad on tegelikult Eestis, see on väga hea, et nad Eestis asuvad ja Eestis väärtust loovad, aga nende põhiturg on ikkagi väljapool ja nad ju arenevad üle terve maailma.
1: Nüüd siin pressiteatest avaldub ka säärane oluline mõte, et Eesti järgmine väljakutse on panna ettevõtted siin mitte ainult alustama, vaid ka suuremaks kasvama. Mis on praegu teie hinnangul kõige suurem takistus sellele kasvule?
2: No eks selles mõttes on need takistusi loetletud erinevad, et eelnevatel aastatel just arutati, et on vähe raha, et ei ole piisavalt raha, mida võiks investeerida uutesse ettevõttesse, tehnoloogia ettevõtetesse. Et sel aastal pigem nagu seda enam ei räägita, et ka see AI tulek on võib-olla madaldanud seda läbe, et kui sa saad ettevõtet alustada ja uut teenust luua, selleks ei ole vaja nii palju kapitali enam. Et jah, selle mõttes hästi suurte ettevõtete jaoks on Eesti ja Euroopa üldse selline ääremaa, kui me vaatame Antroopikut või OpenAI, et siis aga väiksemate ettevõtete jaoks seda raha ei ole nii palju vaja, et riik on teinud varasematel aastatel kõik selleks, et ettevõtete asutamine oleks lihtne, et täna pigem tuleks kuulata tehnoloogia ettevõtteid ja küsida nende käest, et mis oleks vaja, et nad siia jääksid, et nad siin IPO teeksid ja et nad siia nii-öelda siis siin suurendaks oma arendusüksusi.
1: lõpetuseks toon siia sisse mõtte, et teie siis äripartner Rando Rannus räägib sellisest uuest AI põlvkonnast, kes ehitab väga väikeste meeskondadega, et kas järgmised Eesti sellised miljardi firmad võivadki sündida palju väiksema töötajate arvuga kui Wise ja Bolt omal ajal näiteks?
2: No kindlasti jah, need ei saagi võrrelda, et see, mis toimus 10-15 aastat tagasi, on täna tehakse neid asju hoopis efektiivsemalt ja kindlasti inimeste arv väheneb igal pool. Et selles osas ei ole midagi erinevat. Oluline on see, et suudetaks välja mõelda see toode ja teenus, mis oleks unikaalne. Et hästi lihtne on tulla turule uue teenusega, mida siis teised samasugused arendajad hästi kiiresti võivad juba paremini pakkuda, nii et siin on ikkagi oluline see, et see toode oleks unikaalne ja mitte kopeeritavine.
1: Prudent ja partner Indrek Uudeküll, aitäh selle meeldiva vestluse eest ja toonitan veel kord, et kõik kuulajad saavad siis täna juba äritehnoloogia veebist tutvuda lähemalt TopTechi edetabeliga. Aitäh!
2: Aitäh!
3: Äripäeva raadio. Tulemüür ei saa kunagi tänukirja tubli tehtud töö eest. Aga kui teda pole, saab keegi kindlasti kurjakirja. 80% rünnakutest suunatakse ettevõtete pihta, keda on lihtsam rünnata. Elisa küberturbelahendused muudavad su ettevõtte turvaliseks. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient. Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Tänavuse rikastetopi võitja vara on 5 korda suurem kui teisel kohal olijal. Kes on uus nimi rikastetopi esikohal ja kes jõudsid esimest korda Eesti rikkaemate hulka? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikastetopist.
5: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tere hommikust, head äripäeva hommikuprogrammi kuulajad, kel on vahepeal saanud 8.52. Jätkame äripäeva hommikuprogrammiga. Stuudios on saatejuht Simona Tseno ja uudiste toimetaja Joonas Hendrik Mägi. Meil oli äsja stuudios ka Prudent ja Tallinna partner Indrek Uudeküll, kes siis jagas meiega ahjusooja TopTech edetabeli tulemusi, kus reastati tehnoloogiaettevõtteid nende väärtuste järgi. Ja paistab, et Eestis on tehnoloogiaettevõtete seas endiselt esirinnas Wise ja Bolt. Ja nendest möödamurda on olnud praktiliselt võimatusest, et Uude küll rõhutas, et ka eelmise aasta edetabelis olid nad ikkagist tipus. Samuti rääkisime lähemalt ka ükssarvikute nii-öelda siis tabelisse jõudmisest ja ära sai mainitud ka see, et ikkagi väga suure osa tabelist moodustavad AI ja kaitsetööstus ettevõtted. Ja seda intervjuud siis saate üsna pea ka meie veebist juba järele kuulata. Aga varsti ehk pärast 9. uudiseid astub siia stuudiosse sisse Tallinna Ülikooli meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus, kellega me hakkame lähemalt rääkima uuest teadusprojektist, mille üheks toetajaks on kusjuures ka äripäev ja mille mõte on siis siduda omavahel meediaettevõtete mäluasutuste ja riigi andmed seda viisi, et iga andme omanik jääks oma aja peremeheks. Sellest lähemalt siis Indrek Ibrusega, mida see kõik endas hõlmab, kui palju seal tehisaru rakendatakse. Ja saatekava on meil samuti täna kuulajatele valikute rohke, sellepärast, et kell 10 kohe pärast hommikuprogrammi lõpp läheb eetrisse sisuturundussaade Levira eetris ja ühenduses. Pärast seda on eetris äripäeva topi saade, kus siis seekord on külas joogitööstuse topi silmapaistvamate tegijad Liviko ja Saku õlletehase juhid. Kell 1 on eetris logistika uudised, kus on külas siis Eesti Raudtee uus peadirektor Merle Kurvits ja räägitakse Eesti Raudtee tuleviku perspektiividest. Ja kell 3 tuleb eetrisse saade Äripäeva raamatuklubi, kus siis räägitakse lähemalt persooni brändi loomisest. Nüüd on aga kell saanud 8.54. Teeme siin kohal väikese muusikapausi. Peagi on uudistetoimetaja Joonas Hendrik Mägi eetris täistunni uudistega.

0: Tere hommikust, kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Trump sõlmis kokkuleppe tehisaru ohutuse parandamiseks. Ajakirjanik usaldab oma raha AI kätte. Tööstuskaubad vedasid augustis jaekaubanduse kasvu. Massaažisalongi kett esitas pankrotti avalduse ja Aasia turud kauplevad erisuunaliselt. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi. USA president Donald Trump sõlmis suurte tehnoloogiaettevõtetega vabatahtliku kokkuleppe tehisaru ohutuse parandamiseks. Kokkuleppega lubavad ettevõtted tugevdada oma sisekontrolli, teha koostööd sõltumatute audiitoritega ja hinnata regulaarselt tehisaru süsteemide turvalisust. Alla kirjutanute hulgas on teiste seas Anthropic, Google, Meta, OpenAI ja Nvidia. Trump rõhutas samal ajal oma toetust andmekeskuste kiirele laiendamisele, kuigi nende rajamine on tekitanud kohalikes kogukondades vastuseisu. Äripäevas alustab aastane investeerimiseksperiment, kus börsitoimetus ajakirjanik Jaan-Martin Raik testib, milliseid otsuseid tehisintellekt teeb ning kas ta suudab turutootlust ületada. Seejuures paneb ta mängu päris raha. Eksperimendi alguspunktiks on 1000 eurot, mis tuleb Jaan Martini enda portfellist. Kuidas kogu protsess täpsemalt käima hakkab, loe pikemalt Äripäevast. Jaekaubandusettevõtete müügi tulu oli augustis 974 miljonit eurot, näitab täna avaldatud statistika. Võrreldes 2025. aasta sama ajaga suurenes müügimaht 6%, seda mõjutasid enim tööstuskaupade kauplused. Jaekaubandusettevõtete müügimaht suurenes juulis eelmise aasta sama kuuga võrreldes 4%. Augustis oli kasv aga veelgi kiirem, teatas Statistikaamet. Seda mõjutasid enim tööstuskaupade kauplused, kus müügimaht kasvas eelmise aasta augustiga võrreldes 8%. Rullmassaažisalongide ketti pidanud osa ühing Abel on esitanud pankrotti avalduse vähem kui 1,5 aastat pärast ettevõtte omaniku vahetust. Ettevõtte võlgade suuruseks on hinnatud 153 000 eurot, kuid summa võib klientide ettemaksete tõttu veel kasvada. Uus omanik Tambet Made süüdistab pankrotis vigast ärimudelit ja enda sõnul bilansis kajastamata kohustusi. Endine omanik G. Abel aga leiab, et Made tundis ettevõtte olukorda juba enne ostu ning muutis äri liiga kiiresti. Eestis 11 salongini ja frantsiisiga Dubaisse, Rootsi ning Portugali laienenud ettevõtte asemel tegutsevad nüüd salongid uue kaubamärgi all teiste ettevõtete kaudu. Aasia turud kauplevad erisuunaliselt. Üle protsendilist tõusu näitab Jaapani Nikkei. Hongkongi Hang Seng on napilt miinuses ja Hiina Shanghai tõus jääb alla 0,5%. USA aktsiaturud lõpetasid teisipäevase kauplemispäeva mõõdukas miinuses, sest pikema tähtaega riigivõlakirjade tootluste kiire tõus süvenevad mured tehisintellekti ümber ning järsk tarbijakindluse kukkumine rõhusid investorite meeleolu. Täna pärast USA börsi sulgumist tulevad tulemused mälukiipide tootjalt Micron Technologylt. Rohkem uudiseid leiad Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Täna enne lõunal on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma, on udu. Keskpäeval põhjapoolt alates pilvisus järgjärgult hõreneb ja saju võimalus väheneb. Õhutemperatuur on täna 14-18 kraadi. Viimaste andmete seisuga on Tallinnas 14, Pärnus 13 ning Tartus 12 kraadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio, ausalt ja kartmatult.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tere hommikust, head Äripäeva raadio kuulajad. Kell on saanud 9:07 minutit. Äripäeva hommikuprogramm jätkub. Mina olen saatejuht Simona Tseno. Koos minuga on stuudios uudistetoimetaja Joonas Hendrik Mägi ning meiega on vahepeal liitunud Tallinna Ülikooli Balti Filmi Meedia ja Kunstide Instituudi meedia innovatsiooni juhtiv professor Indrek Ibrus, kellega räägime lähemalt uuest teadusprojektist, mille laiem eesmärk on siduda omavahel meediaettevõtete, mäluasutuste ja riigi andmed seda viisi, et iga andmeomanik jääks oma aja peremeheks. Tere hommikust, Indrek!
2: Tere hommikust, meeldib olla siin.
1: Alustame sellest, et mida see probleem, mida selle projektiga lahendada tahate endast täpsemalt kujutab, et ma saan aru, et Eestis on hetkel siis meediaettevõtete riigi ja mäluasutuste andmed eri kohtades laiali ja pole omavahel seotud.
2: Ei no, eks ta muidugi nii on ja nii on peaaegu enamasti igasuguste andmetega igal pool, et erinevad asutused koguvad väärtuslikke andmebaase, kas siis oma tegevuse kohta või ühiskonna või majanduse või kultuuri kohta laiemalt, aga tegelikult kõikidest andmetest saab väärtust rohkem välja võtta, kui nad on vahel sidestatud, nad kontekstualiseerivad üksteist ja nii saab neid nii-öelda koos analüüsides saab rohkem aru, mis siis vastavas valdkonnas toimub. Ja meedia, kultuuri ja majandusandmetega on sama lugu, et noh, näiteks meie tegelikult see teadmusgraaf, mida me, või see nii-öelda andmebaas, linkandmete tüüpi andmebaas, mida me oleme tegelikult juba siin üle pooleteist aasta ehitanud, jah, tõesti pärineb andmetest, mis on pärit erinevatest meediaettevõtetest, mäluasutustest siis rahvusraamatukogu kui Digari andmebaas ja äriregistrist ja meie eesmärk on proovida uurida uute meetoditega, kuidas me saame meediaandmete või meedia sisu pool, miljonite meedia tekstide põhjal üle aastat, et kuidas on Eesti majandus erinevatel viisidel arenenud ja aga jah, tõepoolest see ei oleks võimalik ainult ühe meediaettevõtete andmepool, sest meedia raporteerib erinevatest sündmustest, Äripäev on väga tubli, aga näiteks maakonnalehedele kirjutavad oma maakondades toimuvast ja me saame täis pildi Eesti ühiskonnas, me peame nagu kõikidest meide väljendatest saama selle sisu üle aastate ja ühendame need äriregistriga ja siis me saame aru, et kas meedia sisu, kui nad raporteerivad Eesti elust, no lisab midagi juurde äriregistri andmetele või mitte, eks on tõenäoliselt lisab, aga me ei saa seda muidu teada, kui me nad ei ole ära ühendanud ja koos analüüsinud. Nii et seda on vaja teha, aga see probleem on jah see, et võibolla kui keegi mäletab poolteist aastat tagasi, oli meil suur skandaal Eestis, kui just digiministeerium andis teisaru ettevõtjatele üle suure portsu igasugu meediasisu andmeid, eks ole, ilma luba küsimata sisuliselt ja noh, see ei olnud just otse öeldes ilus ja küsimus ongi see, et kuidas saab iga meediatöötajat või mis iganes meedia andmete omanik nii-öelda anda välja, litsenseerida oma andmeid huvitatud osapooltele, on see siis mingi analüüsi huviline või mingi teisaru arendaja, niimoodi, et see andmeomanik saab lõpuni aru, kuidas need andmeid kasutatakse, kelle poolt, mis ülesandel, millised andmeid täpselt ja siis noh, võibolla ka küsida raha selle eest, et kõik kontrollitud, et kryptograafiliselt kaitstud. Me tegelikult räägime sellisest desentraliseeritud andmebaasist, et muidu meil on üks andmebaas, mingi omanik kontrollib, aga kuidas ehitada sellist suurt süsteemi, kus mis andmed on ühendatud, aga ei ole nagu, on palju omanike ja see on see, mida me üritame teha.
1: No selle projekti keskmes on teadmusgraaf. Kui me nüüd seda raadiokuulajale selgitada tahame, siis mida see endast täpsemalt kujutab?
2: Mm-hmm. Ma jõudsin siin juba korra mainida mõistet linkandmed, et heal lapsel on mitu nimed. Vanasti räägiti semantilisest veebist, vahepeal räägiti ja noh, siia maine räägitakse linkandmetest ja natuke hiljem hakati rääkima teadmusgraafidest. See on põhimõtteliselt selline, eks ole, kui me iga üks on kasutanud Excelit, eks ole, siis me teame, et andmed on kuskil tabelit ja selle tabelil on mingisugune etteantud struktuur. Nüüd linkandmed või teadmusgraafid on teatud mõttes nagu alternatiiv sellele tabelisüsteemis lahendusele, mis tähendab seda, et suur andmekogu koosneb põhimõtteliselt väga väikestest juppidest, mis on nimetatakse semantilistest kolmikuteks, et on nii-öelda üks ühik, teine ühik ja nende vaheline link. Subjekt, niinimelt subjekt, predikaat ja objekt. Ja mis see siis tähendab näiteks, et minu nime on Indrek Ibrus, ma olen täna siin Äripäeva raadios, see semantiline kolmik oleks Indrek Ibrus, käis, külastas Äripäeva raadiot. Ja niimoodi, ja siis selle Äripäeva raadio kohta võib meil olla mitmesugused linke, et no, ta oli täna eetris näiteks või midagi muud taolist. Ja lõpus, kui me kõik need, seda olukorda kirjeldavad linkid kokku paneme, tuleb sellest juba päris suur võrgustik ja kui me nüüd üle päevade, nädalate, aastate paneme need kolmikud kokku, siis tuleb sellest väga suur linkimäsu, aga mis on oluline see, et ta ei ole tingimata, ta võib olla, aga ei pea tingimata olema sellise suure etteantustruktuuriga, et me saame natuke painlikumalt kujundada, kirjeldada seda ühiskondliku reaalsust ja sellega on ka see hea, et ta üldiselt on selline selliste andmebaasid, ta on nagu hästi standardiseeritud, et selliste andmebaaside käitamine ei sõltu, et sulle peale mingisugune andmebaasi omanik, kelle tuleb teenust osta, vaid neid saab ehitada. Ja mis on antud juhul ka oluline, kui ma siin juba jõudsin rääkida desentraliseeritud andmebaasidest, on see, et niimoodi linkidega saabki ühendada need erinevate andmeomanike andmebaasi. Näiteks, et jällegi, et ma ei tea, Delfi kirjutab midagi Äripäeva raadiost, teil läks alust hästi valvasteks ole. Ja siis selle loo saab ka linkida selle Äripäeva raadio kohti ja nii edasi. Nii et lõpuks me saame ühendada erinevaid andmestikke niimoodi sisuliselt. Ja tõepoolest kultuuri- ja meediasektoris on tasapisi igal pool üle mindud selliste linkandme tüüpidele, sest see nagu võimaldab teatud rohkem painlikust ja sõltumatust ja nii edasi.
1: No siin projektis on väga oluline roll ka blokkiahela tehnoloogial. Mm-hmm. Miks seda siin vaja on ja mida see tava kasutaja või andmeomaniku jaoks paremaks teeb?
2: No blokkiahela tehnoloogia tähendab antud juhul sellest esmalt sellest ennekõike sellest kryptograafilist kaitstust ja seda, et see tekitab sellise haldusvõimaluse, kus igal ühel on nii-öelda vastavalt oma õigustele nagu juurdepääsu võtmed või nende andmebaasi kontrollimise võtmed, mis siis nagu lepitakse andmeomanike poolt kokku, milline on selline üldine protokoll, kuidas selle andmebaasi haldamine käib, ja siis iga üks saab kontrollida enda osa ja vastavalt vajadusele siis ka pääseda mõele ligi. Et enne kõike jahta võimaldab just sellist kryptograafiliselt hästi kaitstud, aga ka nii nimetatud detsentraliseeritud lahendust. Nii et ja mida meie oleme siis teinud, et tõepoolest meil on juba, nagu ma juba jõudsin mainida, meil on poolteist aastat olnud juba projektid, kus me sellist teadmusgraafi oleme üles ehitanud ja selle raames me tegelikult ka tootsime välja sellise esmase prototüübi, et kuidas põhimõtteliselt saaks ka sellist nii nimetatud detsentraliseeritud andmebaasi hallata paljude erinevate omanike poolt oma omandust kaitsta. Ja see prototüüp on meil valmis, aga nüüd kui meil on algamas see uus projekt, siis seda me üritame nagu päriselt nagu käima saada, sest mitte ainult üks ideena, vaid nagu päriselt sõlt nagu lähtudes nende erinevate andmeomanike andmevaatussüsteemidest või andmehaldusprotsessidest.
1: Antud projektis tegelikult on väga suur roll kanda ka ikkagi tehisarul. Kas teie eesmärk on muuhulgas luua nendest andmetest ka selline taristu, mille abil saaks näiteks treenida paremaid eestikeelseid tehisaru mudeleid üldse?
2: Tereetselt jah. Tegelikult see asja algab natuke veel lihtsamatest, aga me kasutame tehisaru väga-väga palju, sest kui me räägime need andmed, tekstid erinevatest Eesti meediaettevõtetest, mida me oleme töödelnud, on enda 7 miljonit. Ja mis tähendab seda, et ükski inimene ei suuda neid iseseisvalt märgendada, eks selle. Me oleme kasutanud erinevaid tehisaru mudeleid, need hästi palju testinud, selleks, et neid klassifitseerida, et kui meil näiteks on jällegi, kui meie praegune raadiosaade transkribeeritaks, peaks tehisaru ära tundma selle, et kes need osalised on, teie ja meie, eks ole, ja siis kõik need erinevad institutsioonid, asutused, millest me täna räägime, peab ära tuvastama need, siis selle need meie täna räägitava saate teema, siis looma need, panna avastama ka need omavahelised suhted, eks ole, kui me rääksime siin Tallinna Ülikool teeb seda projekti koos erinevate meediasutustega, siis kõik need tuleb see lingimäsu, et selle kõik peab põhimõtteliselt tehisaru ära tuvastama. Tata põhimõtteliselt tehisaru abiga me loome seda andmebaasile üldse. Ja siis, aga tõepoolest, et teada on, et et on erinevad tehnoloogiad, enne kõike nimelt räägi tehnoloogite nimel tuntud lahendused, mille abil saab õpetada nii nimetatud arutlevaid teisarv mudeleid ka nii-öelda Eesti ühiskonda selle sisesuhteid paremini tundma. Sest põhimõtteliselt, mida me loome, eks ole, on Eesti ühiskonna väga tihe läbikirjutus, eks ole, kes kellega, millest on rääkinud siin 20 aasta jooksul, kes kellega on olnud millises suhtes, sest meid nagu raporteerimine suhete kohta aastate lõikes. Nii et see kahe suhe on kahe pidine. Kõigepealt me kasutame hästi palju teisaru vahendeid sellisele andmebaasi loomiseks ja seejärel saab seda omakorda potentsiaalselt kasutada Eesti ühiskonda ja kultuuri ja majandust hästi tundvate teisaru mudelit arendamiseks. Aga see ei ole nagu, see saab võimalikuks ainult siis, kui andmeomanikud seda lubaksid. Näiteks kui meile kasutame juba Äripäeva tekste ja andmeid, et kui Äripäev on nõus, vastavalt teie tingimustele, siis me seda saame, siis saab see võimalus, kui ei ole, siis ei ole.
1: Aga kas sellises süsteemis on ka näiteks oht, et kui nüüd ühendada omavahel piisavalt palju andmeid, siis võib inimene muutuda väga detailselt jälgitavaks või profileeritavaks?
2: Mm-hmm. No see on hästi huvitav küsimus, sellepärast, et meie tegeleme ju ainult üsna avalike andmete. Kõik on juba meedias olnud, eks ole? Kõigest on juba meedias räägitud. Ja äriregistri andmed samamoodi need asjad või mingid muud avalikud andmebaasid, kui me peaks neid kasutama. Aga tõepoolest, et näiteks, et koguda, eks ma isegi olen meedias kirjutinud ja rääkinud siin seal viimase 20 aasta jooksul, et kui väga tihedalt kogutakse siis minu kohta neid linke, eks ole, siis tekib küsimus, et kas seda läheb nii-öelda GDPR-i mõistes nagu liiale. Ja see estab tõepoolest, et me see kindlasti ole see andmebaas, mida me hakkame täies mahus avalikult avaldama, et see on ikkagi, selleks me nüüd blokeele tehnoloogiat kasutame, et need oleks kontrollitud ja me saame täpselt kontrollida, palju me välja anname. Me natuke ikka tahaks anda, mingis on natuke üldisemad andmed, aga tõepoolest isikute kohta kogutavad informatsiooni me nagu hoiaks vakka all tõenäoliselt. Jah, nii see on vastates teie küsimusele.
1: Nagu siin juba mainitud, siis teie projektis osalevad korraga meediaettevõtted, riigiasutused, rahvusraamatukogu ja telekom ettevõtted. Mis on kõige keerulisem olnud siia maani, et kas see tehnoloogia, õiguslik raamistik või üldse eri osapooltega kokkuleppele saamine?
2: No kõik on olnud raske. No tegelikult me oleme siia maani tegelenud ikkagi selle tehnoloogilise poolega põhiliselt. Aga loomulikult, et ka õigusliku poolega sellest ma ei saa veel siia eriti rääkida, seda me nagu eriti veel teinud ei ole, me oleme tegelenud sellise põhimõtteliselt sellise meedia ja arvuti ja andmeteadusliku projektiga, et me neid andmeid nagu me jõudsin juba rääkida, me eriti avaldanud kuskil ei ole, nii et õigusliku probleeme ei ole veel tekkinud, aga tõepoolest me peame nad ka ära lahendama, aga see kokkulepetele saamine tõepoolest, eks ole, et ka Äripäeva ja teisi me oleme pidanud siin ikkagi veenma, et see nii-öelda sellise akadeemilise eksperimendiga mõtet edasi minna ja sellest võiks tekida väärtus sektorile laiemalt ja ilmselt veensime ära, sest siin me nüüd oleme. Aga ja ma arvan, meie ülesanne järgmise 3 aasta jooksul on tõestada nüüd päriselt ära, et see asi töötaks ja sellest oleks kasu sektorile laiemalt.
1: Kui see süsteem nüüd tööle hakkab, siis millist uut väärtust võiks, ütleme siis Eesti ühiskond ja ettevõtted sellest, ütleme näiteks 10 aasta pärast saada?
2: Ma arvan, 10 aastat on isegi liiga pikk perspektiiv, et põhimõtteliselt siin on mitu dimensioone, kõigepealt on siin see nii-öelda analüütiline dimensioon, et see teadmusgraaf, mida meie oleme kokku panemas, see võimaldab, mina väidan ja ma olen selles veendanud, analüüsida Eesti, kui meie fokus on majandusarengul, analüüsida majandusarengut nagu täiesti uute meetoditega, maailmas keegel on niisugust asja teinud. Näiteks see, et kui meil on 20 aastat seda

0: selle graafi eneseväärtust, et siis meil on, üks asi on see protsess, mis on läbinud, kuidas üldse sellist graafi kokku panna, ja praegu me tegeleme meediaandmetega ja mõnest avalikust registrist oleme ka andmed juurde saanud, aga noh, potentsiaalselt näiteks, et me saame, nüüd me teame, kuidas seda teha, samasugust protsessi saab rakendada paljude muude andmete puhul ka, me siin räägime sellest, et oma teadusgraafile me tahaks lisada ka nii-öelda Eesti teadusandmed, kõik see, mis on Eesti etise andmebaasis teadusartiklide asjad, me saame hakata analüüsima, et kuivõrd teadus on Eesti majanduses protsessidele lähedal või kaugel, kuidas majandusareng tõukub teadusprotsessis ja edasi. Samamoodi võib mingisugused seadused sinna sisse võtta, kohtu otsused, hakata analüüsima seda, et kuidas nii-öelda kuidas kohtuotsused lähtuvad seadustest, kuidas see, mida meedia raporteerib ühiskondlik arengute kohta tegelikult on seatud seadusandliku raamistikega ja nii edasi, et väga palju potentsiaalselt saaks teha sellist teadmusgraafi või sellist linkandmestikke saaks väga ägedalt juurde arendada, nii et kui siin raadio saatel on täna huvilisi, kes tahaksid sellest rääkida, siis me absoluutselt on seda valmis arutama. Aga ja siis kolmas on see, millest me juba jõudsime rääkida, see kolmas dimensioon on, et selline nii-öelda desentraliseeritud graafi haldus, et tõepoolest, et väga erinevad andmeomanikud saavad potentsiaalselt panustada ja siis nagu hüpoteetiliselt või ikkagi niimoodi, et nad ei pea midagi eriti ära andma, lõpuni kontrollivad oma andmed selles suures süsteemis, saavad väga täpselt määratleda, kes seda saab milleks kasutada ja vaadata ka seda, milleks on kasutatud. Ja noh, siis võibolla potentsiaalselt tõhustab see mingit usaldust erinevate andmepartnerite vahel, et selline koostöö andmete ristamine on võimalik üleüldse.
1: Tallinna Ülikooli meediainnovatsiooni juhtiv professor Indrek Kibrus, aitäh selle meeldiva jutuajamise eest, soovin teile igati edu teadusprojekti edasi arendamisel. Aitäh!
0: Aitäh teile!
2: Äripäeva raadio. Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga. Pidu, söök, maitsev... Happy! Kust ma peale keiteringi leian?
3: Sa lihtsamalt ei taha.
2: Ma võidugi tahan!
3: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
2: Leia catering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
4: Plaanite lähiajal värvata kaua oodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee Suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
5: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
4: Äripäeva raadiosaade Eetris on ehitusuudised annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti, kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.

tere hommikust, kell on 9:30 ja Äripäeva raadiouudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi. USA president Donald Trump sõlmis suurte tehnoloogia ettevõtetega vabatahtliku kokkuleppe tehisaruohutuse parandamiseks. Kokkuleppega lubavad ettevõtted tugevdada oma sisekontrolli, teha koostööd sõltumatute audiitoritega ja hinnata regulaarselt tehisarusüsteemide turvalisust. Alla kirjutanute hulgas on teiste seas Anthropic, Google, Meta, OpenAI ja Nvidia. Trump rõhutas samal ajal oma toetust andmekeskuste kiirele laiendamisele, kuigi nende rajamine on tekitanud kohalikes kogukondades vastuseisu. Kinnisvaraarendaja Invego müüs tänavu esimesel poolaastal 40% rohkem uusi kodusid kui aasta varem, kasvu vedas Läti turg. Lätis müüs ettevõtte 75 uut kodu ehk enam kui kaks korda rohkem kui aasta varem. Eestis aga langes müük 49-alt 43 koduni. Invego müügitulu kasvas samal ajal 9,7 miljonilt 13,8 miljoni euroni, kuid puhas kasum vähenes 2,7 miljonilt 2,5 miljoni euroni. Ettevõtte juhi Kristjan Toor vähisõnul on uute projektide turule toomise raskuskese praegu just Lätis, kus ettevõtte ootab jätkuvalt tuntavat kasvu. Äripäevas alustab aastane investeerimiseksperiment, kus börsitoimetuse ajakirjanik Jaan Martin Raik testib, milliseid otsuseid tehisintellekt teeb ning kas ta suudab turutootlust ületada. See juures paneb ta mängu päris raha. Eksperimendi alguspunktiks on 1000 eurot, mis tuleb Jaan Martin enda portfellist. Kuidas kogu protsess täpsemalt käima hakkab, loe pikemalt Äripäevast. Samuti loe rohkem uudiseid pikemalt Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Täna ennelõunal on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma. On udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus järkjärgult hõreneb ja saju võimalus väheneb. Õhutemperatuur on täna 14 kuni 18 kraadi. Viimaste andmete seisuga on Tallinnas 14, Pärnus 13 ning Tartus samuti 13 kraadi.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tere hommikust, head äripäeva raadiokuulajad. Kell on saanud 9:35 minutit. Äripäeva hommikuprogramm hakkab vaikselt lõppema. Stuudios on endiselt saatejuht Simona Tseno ja uudistetoimetaja Joonas Hendrik Mägi. Raadios on olnud väga sisutihe hommik ja intervjuusid on olnud seinast seina. Nimelt kell 7:30 oli meil telefoniühendus Bigbanki peaökonomist Raul Eametsaga, kellega tuli siis lähemalt juttu eestlaste reisimisharjumustest, kuna statistika amet avaldas äsja teise kvartali tulemused eestlaste reisimise kohta, võttes arvesse siis eeskätt inimeste reisimist koos majutusega, mitte ühepäevaste väljasõitudega mööda Eestit või naaberriike. Ja selgus siis, et ikkagi tingituna sellisest mõõdukast majanduse kasvust inimesed vaatavad rohkem välismaa poole, et kiputakse sinna palmi alla palju sagedamini puhkust broneerima kui näiteks möödunud kahel aastal. Ja pigem just selline Eesti siseturism natukene kiratseb, et tõusnud on näiteks pigem külaliskorteri sööbimist arv, et hotellide poole vaadatakse juba veidi vähem ja samuti huvitava aspektina tuli ka välja, et eestlased ei jõua niivõrd palju enam oma lähikondlaste juurde külla, näiteks siis kas teistesse maakondadesse või üleüldse see suund on nagu vähenenud ja siis ka Eamets oli väga üllatunud, et inimesed enam oma sugulasi külastada ei jõua. Pärast kella 8 oli meil stuudios Riigikogu liige ja Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo, kuna siin eile visati õhku teada, et Eesti 200 plaanib ilmselt veel enne Riigikogu valimisi heita ühte rohelistega, kuna kumbki erakondadest siis hetkel ei ole teadupärast väga heas seisus Eesti 200 siis kandidaatide ja rohelised rahalises mõttes. Ja Uibo kinnitas muidugi ka raadioeetris, et hetkel ikkagi need kõnelused on väga algusjärgus ja teoreetiliselt tasandil, aga samas möönista ka, et kuna selline konservatiivne laine on maad võtmas, siis päris mõistlik oleks kahel sellisel liberaalse maailmavaatega erakonnal jõud ühendada, nii et elame näeme, Riigikogu valimisteni on tegelikult alla poole aasta, nii et seda, kui hästi nad siis suudaksid, ütleme, erakondade ühinedes oma strateegiat üles ehitada, näitab ilmselt juba aeg. Aga kell 8:30 võttis stuudios istekoha sisse finantsnõustamisfirma Prudent ja Tallinna partner Indrek Uudeküll, kes jagas meiega ahjusoo ja top tech edetabeli tulemusi, kus siis reastatakse tehnoloogia ettevõtteid nende väärtuste järgi. Ja see tabel muide ilmub ka täna äritehnoloogia teemaveebis, nii et kõigil huvilistel on siis võimalik sellega juba tutvuda. Ja sellest jutuajamisest siis tuli välja, et ütleme ikkagi tehnoloogia ettevõtete poolest Wise ja Bolt on endiselt tabeli tipus nagu ka eelmisel aastal ja Indrek Uudeküll siis lisas ka, et selliste ettevõtete puhul siis mängib väga palju rolli ka nende selline nii-öelda nagu meeskond, et kuna ta just ise ka ühte kontorit hiljuti külastas, siis ta ütles, et oli näha, et on väga palju pingutatud ja nii-öelda investeeritud sellesse, et püsida seal tipus. Siis veidi pärast 9 oli meil külas Tallinna Ülikooli meediainnovatsiooni professor Indrek Kibrus, kellega siis rääkisime lähemalt sellest, et kuna käima on lükatud uus teadusprojekt, mis koondab siis Eesti meediaettevõtete mäluasutuste ja riigi andmed seda viis, et iga andmeomanik jääks oma aja peremeheks. Ibrus tõi siis välja erinevad tehnoloogiad kõikide nende andmete ühendamiseks. Üsna pean seda intervjuud võimalik järgi kuulata ka veebist, aga tõepoolest projekt kestab siis 3 aastat ja selle najal siis sellel on väga suur osa on seal ka tehisarul, kes siis kõiki neid andmeid ühte pakku koondama hakkab ja ma arvan, et sellest projektist me siin lähiaastatel kuuleme veelgi. Aga nüüd lähemalt selle juurde, mis hakkab toimuma pärast hommikuprogrammi, ehk siis tänane Äripäeva raadiosaatekava. Nimelt kell 10, ehk siis kohe pärast uudiseid, on eetris sisuturundussaade Levira eetris ja ühenduses, kus siis tuleb jutuks see, et teadupärast oktoober on Eestis elanikkonna kaitse kuu ja 14. oktoobril toimub selle aasta viimane üleriigiline ohuteavituse test. Ja saates siis räägivad Päästeameti ohuteavituse ekspert Maret Põldveer, varjumisnõunik Kristjan Sõrg ja Levira tehnika ning IT-direktor Kristo Kaasan, mis testi ajal juhtub ja kuidas seda päeva siis enda heaks kasutada. Seda saadet juhib Hando Sinisalu. Kell 12 jõuab eetrisse järjekordne Äripäeva topisaade, kus siis seekord on külas joogitööstuse topi silmapaistvamad Liiviko juht Janek Kalvi ja Saku õlletehase juht Jaan Härms. Nendega võtsime siis luubi alla joogitööstuse möödunud aasta, rääkisime lähemalt kriisidega toimetulekust ja ettevõtete järgmistest võimalikest investeeringutest ja arengusuundadest ja seda saadet juhib siis Simona Tseno ehk mina. Kell 1 on eetris logistika uudised, kus tuleb siis lähemalt juttu Eesti raudtee tuleviku perspektiividest. Ja tänane saade on võib-olla rohkem märgilisem seetõttu, sest et see läheb eetrisse päeval, mille saate külalisel täitub pool aastat ametis, mis on olnud täis väga erinevaid väljakutseid, et stuudios on siis Eesti raudtee uus peadirektor Merle Kurvits, kellelt saatejuht Tõnu Tramm muurib, kui palju need väljakutsed on siis erinenud sellest, mida ta eeldas aprillis ametisse astudes. Ja mõistagi võetakse siis luubi alla ka palju kõneainet tekitanud Siemens Spaini viivitused Tallinna ja Tartu vahelise raudtee elektrifitseerimisel ja küsitakse siis ka, et millal lõpuks saavad reisijad muretult ja kiirelt kahe suurlinna vahet reisida. Ja samuti tuleb juttu siis Eesti transiidi perspektiividest, Rail Baltica ehituse võimalikust pausilepanekust ja kõigest muust, mis Eestis raudteega seotud. Ja viimasena, ehk siis kell 3 tuleb raadios ettekandele Äripäeva raamatuklubi, kus siis saatejuht Tuuli Seinberg vestleb persoonibrändi eestkõneleja Liisi Toomiga tema värskest raamatust persoonibrändi käsiraamat. Ja juttu tuleb siis lähemalt sellest, kuidas erineb persoonibränd enese upitamisest või turundusest ja samuti kooritakse siis kihte küsimuselt, et mis oleks, kui tööelu oleks meie endi kujundada. Võt selline saatepäev meid eesootamas on. Tänases hommikuprogrammis eetris olnud intervjuusid, samuti kõiki saateid, saate te järgi kuulata meie veebilehel raadio.aripäev.ee või äppist. Kell saab õige pea 10. Hommikune uudistetoimetaja Joonas Hendrik Mägi toob teieni õige pea värske uudistevaliku. Mina olen saatejuht Simona Tseno ja ütlen teile aitäh kuulamast ja püsige ikka terved!
2: Äripäeva raadio. Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.
4: Lao mure lagedale.
5: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
6: Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan.
4: Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
7: Kui sinu otsused mõjutavad seda, kuidas Eesti linnad ja vallad päriselt toimivad, siis kuula nüüd. Äripäev on loonud omavalitseja.ee uue teemaveebi kõigile, kelle töö on seotud kohalike omavalitsustega. Ühest kohast leiad olulised uudised, seadusemuudatused, analüüsid ja praktilised lood teemadel, mis mõjutavad omavalitsuste juhtimist, arengut ja igapäeva tööd. Vähem aega info otsimisele, rohkem selgust otsuste tegemiseks. omavalitseja.ee oluline info kohaliku elu otsustajale. Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz üle Eesti digiraadio Sta Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

0: Tere hommikust, kell on 10 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Trump sõlmis kokkuleppe tehisaru ohutuse parandamiseks. Ajakirjanik usaldab oma raha AI kätte. Tööstuskaubad vedasid augustis jaekaubanduse kasvu. Massaažisalongi kett esitas pankrotiavalduse ja Aasia turud kauplevad erisuunaliselt. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Joonas Hendrik Mägi. USA president Donald Trump sõlmis suurte tehnoloogiaettevõtetega vabatahtliku kokkuleppe tehisaru ohutuse parandamiseks. Kokkuleppega lubavad ettevõtted tugevdada oma sisekontrolli, teha koostööd sõltumatute audiitoritega ja hinnata regulaarselt tehisarusüsteemide turvalisust. Alla kirjutanute hulgas on teiste seas Anthropic, Google, Meta, OpenAI ja Nvidia. Trump rõhutas samal ajal oma toetust andmekeskuste kiirele laiendamisele, kuigi nende rajamine on tekitanud kohalikes kogukondades vastuseisu. Äripäevas alustab aastane investeerimiseksperiment, kus börsitoimetuse ajakirjanik Jan-Martin Raik testib, milliseid otsuseid tehisintellekt teeb ning kas ta suudab turutootlust ületada. Seejuures paneb ta mängu päris raha. Eksperimendi alguspunktiks on 1000 eurot, mis tuleb Jaan Martini enda portfellist. Kuidas kogu protsess täpsemalt käima hakkab, loe pikemalt Äripäevast. Jaekaubandusettevõtete müügitulu oli augustis 974 miljonit eurot, näitab täna avaldatud statistika. Võrreldes 2025. aasta sama ajaga suurenes müügimaht 6%, seda mõjutasid enim tööstuskaupade kauplused. Jaekaubandusettevõtete müügimaht suurenes juulis eelmise aasta sama kuuga võrreldes 4%, augustis oli kasv aga veelgi kiirem. Rullmassaaži salongide ketti pidanud osaühing Abel on esitanud pankrotiavalduse, vähem kui poolteist aastat pärast ettevõtte omaniku vahetust. Ettevõtte võlgade suuruseks on hinnatud 153 000 eurot, kuid summa võib klientide ettemaksete tõttu veel kasvada. Uus omanik Tambet Made süüdistab pankrotis vigast ärimudelit ja enda sõnul bilansis kajastamata kohustusi. Endine omanik G. Abel aga leiab, et Made tundis ettevõtte olukorda juba enne ostu ning muutis äri liiga kiiresti. Eestis 11 salongini ja frantsiisiga Dubaisse, Rootsi ning Portugali laienenud ettevõtte asemel tegutsevad nüüd salongid uue kaubamärgi all teiste ettevõtete kaudu. Aasia turud kauplevad erisuunaliselt. Üle protsendilist tõusu näitab Jaapani Nikkei. Hong Kongi Hang Seng on napilt miinuses ja Hiina Shanghai tõus jääb alla 0,5%. USA aktsiaturud lõpetasid teisipäevase kauplemispäeva mõõdukas miinuses, sest pikema tähtajaga riigivõlakirjade tootluste kiire tõus, süvenevad mured tehisintellekti ümber ning järsk tarbijakindluse kukkumine rõhusid investorite meeleolu. Täna pärast USA börsi sulgumist tulevad tulemused mälukiipide tootjalt Micron Technologylt. Rohkem uudiseid leiad Äripäevast. Täna enne lõunal on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma. On udu. Keskpäeval põhjapoolt alates pilvisus järkjärgult hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Õhutemperatuur on täna 14 kuni 18 graadi. Viimaste andmete seisuga on Tallinnas 14, Pärnus 13 ning Tartus samuti 13 graadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
2: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
3: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
4: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesepp, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
2: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.
5: Sisuturundussari Levira, eetris ja ühenduses.
6: Tervist ja tere kuulema sisuturunduse saadet ja täna on juttu elanikkonna kaitsekuust, kes veel ei tea, siis oktoober on lisaks muudele tähtpäevadele ka elanikkonna kaitsekuu. Ja sellest me täna räägimegi, stuudios on külas Levira tehnika- ja IT-direktor Kristo Kaasan, tere!
7: Tere!
6: Ja päästeametist ohuteavituse ekspert Maret Põldveri, tere!
8: Tere!
6: Ja varjumise nõunik Kristjan Sõrg.
9: Tere!
6: Mina olen saatejuht Ando Sinisalu. Ja kus see elanikkonna kaitse kuu idee tuli, et mida see siis nagu täpsemalt tähendab, et palun avage seda teemat veidi?
8: Elanikkonna kaitse kuu võibolla siis sündis sellest, et elanikkonna kaitse teemad tulid rohkem päevakorda ja et hoida seda teemat siis nii-öelda üleval, selgitada inimestele, mis teemad seal täpselt käsitletud on, mida selle all mõeldakse. Samamoodi alates 25. aastast on meil ohuteavituse testid üleriiklikud olnud, et see on selline hea kuu, kus hoida kindlaid teemasid üleval ja rääkida nendest.
6: Mhm. Ja meie saade siis on üks sellest osa sellest teema üleval hoidmisest. 14. oktoober toimub selle aasta viimane üleriigiline EE-alarm, ohuteavituse test. Et mis siis toimub, mis selle testi käigus täpsemalt juhtub, mida inimesed kogevad?
8: Tänaseks võib öelda, et testimine on saanud tavapäraseks, et me oleme läbi viinud juba päris mitu testi eelmine aasta ja see aasta siis 3 ohuteavituse testi. Ja tõesti 14. oktoobril on selle aasta viimane test. Inimese jaoks on tegevused tavapärased, ehk siis ennelõunal saadetakse telefonidesse SMS-id, mis tuletavad testi meelde. Tuletavad meelde, et 3 käivitatakse ülejäänud kanalid ja käivitatakse ka sireenivõrgustik. Ja 3 siis täpselt nii juhtubki, et tulevad äppiteavitused, kõlavad sireenid ja sel korral siis kutsume me kõik üles läbi mängima või mõtlema varjumise peale ja harjutama seda oskust.
6: Mm-hmm. Kas need varasemad testid, mis saad peamised õppetunnid on olnud, et kui nüüd nii-öelda inimeste jutte kuulatad, siis kõigepealt esimeste testide puhul öeldi seda, et oi, et seda sireeni pole üldse kuulda, et see on nii vaikselt ja muu müra siis kuidagi sumbub ära, et sellest oli juttu ja teine asi on see, et kõikide nende mobiilidesse tulevate teavituste probleem on see, et inimesed eriti ööseks panevad endal telefonid vaikse peale, sest tulevad sinna ka igasugused muud teavitused, eks ole, et isenesest võib ka iga sotsiaalmeedia postituse peale mingisugune heli tulla, et see pannakse kinni ja siis juhtub see, et ei tule ka see oluline teavitus, et inimesed hommikul alles vaatavad, et on neile öösel tulnud mingi drooni ohukohta sõnum näiteks, et kuidas see, mis teie mõtted sellel teemal on, et kuidas seda probleemi lahendada?
8: No alustame võibolla testimisest, et testimine on absoluutselt oluline, et e-alarm süsteem kui selline läks käiku 23. aastal, ehk meil on tegemist suhteliselt uue süsteemiga, maailma mõistes võibolla kõige uuema sireenivõrgustiku süsteemiga. Ja kui siin lähiriigid Euroopas testivad oma süsteeme sellepärast, et need on vanad, siis meie testime neid sellepärast, et nad on suhteliselt uued. Ja e-alarm kanalid siis või e-alarm üldse ohuteavitussüsteem ei ole staatiline, et see on pidevas arenduses, pidevalt toimuvad mingisugused arendustööd ja neid on vaja testida. Mm-hmm. Ja siis see üleriiklik test annab meile siukse hea võimaluse veenduda, et kanalid toimivad ja teiseks siis ka teostada igasuguseid mõõtmisi, näiteks sireeni võrgustiku osas, et kuuldeolotust mõõta, vaadata, kas püsti pandud postid ja sireeni siis kõlarite suunad vastavad sellele, mis linnaruumis tegelikult on vaja. Et selles mõttes on ta meile väga oluline päev. Nüüd, mis puudutab ohuteavituste kättesaamist ja heli poolt, siis jah, SMS teeb tõesti ainult ühe blingi sul telefonis ja kui telefon on hääletu peale seatud, siis see blink sulle sinna telefoni ei jõua. Ehk kasutajal on siin väiksed võimalused siis panna enda telefon siis kas hääle peale või siis lubada mingisugused teavitused läbi tulla. Et üks asi see, aga teisalt kindlasti siis 14. mai ohuteavituse test 25. aastal andis suure tõuke edasisteks arendusteks, ehk siis sell broadcasti arenduseks, mis nüüd järgmise aasta esimeses kvartalis peaks toimima hakkama, ehk me saame siis juurde ka tehnoloogia, mis on kiirem kui SMS ja sellel on ka võimalus sõita siis kasutajaseadetest telefonis üle, ehk anda uust märku nii heli kui vibratsiooniga.
6: No inimesed, kes elasid üle need rünnakud Dubais eelkõige, siis kui sõda Iraaniga algas, et siis nemad ütlesid, et aga seal küll tuli, hakkasid öösel telefonid lärmama ja tulid teavitused, et miks meil nii ei ole, et noh, isenesest see, et ülitada need teavitused ööseks sisse, see tegelikult ikkagi häirib und tõsiselt ja nagu seal tundub olevat teatud selline, noh, ütleme, probleemi kohtena, et mida see sell broadcast ja mainisite, et see nüüd hakkab toimuma, et ma saan, et see nüüd lahendaks seda probleemi, et mida see endast kujutab?
8: Ja, et see tõesti lahendab selle probleemi, et tekib kanal, millega on võimalik ka öösel inimene üles äratada, nii öelda.
6: No kuidas see toimib siis? Kristo, teie ettevõtte vist tegeleb sellega, et ei.
7: Sell broadcast nüüd on mobiilside põhine ja mobiilvõrgul siis põhinev lahendus, mis küll sarnaneb jah natukene või tegelikult mobiiltelefoni siis vastuvõtja poole pealt sarnaneb hästi palju siis taskusireeni lahendusel ehk sellele uuele 5G ringhäälingu ohuteavitussüsteemile, mida me oleme siin nüüd koos Päästeameti siseministeeriumi ja teiste asutustega ka siin nüüd 2 aastat nüüd piloteerinud ja testinud. Ja tegelikult selle lõppakord ongi nüüd selle aasta lõpus siin tulemas, et oktoobri lõpus on esimene siis selline veel mitteametlik lõppraporti tutvustus väiksemas ringis ja ennem jõulupühasid siis veel tegelikult siis saab kogu see taskusireeni lõppraport avalikuks ja sellest tulenevalt siis saavad ametiasutused teha omad plaanid ja tegevused järgmisteks sammudeks.
6: Kui ma õigesti nüüd aru saan, et siis me tegelikult räägime nagu kolmest asjast, et üks on selline siis nii-öelda tavapärane SMS-teavitus, mis täna on ja siis toimib nii ka, kui sõber saadab SMS-i, et siis on nagu sama põhimõttega. Siis on kõige sellisem edumeelisem või innovaatilisem on siis see taskusereel, mis ma saan aru, ei kasutagi üldse mobiil võrku, eks ole, et see toimib ka siis, kui mobiil side millegi pärast üldse ei toimi, et see kasutab siis ringhäälingu võrku nagu raadio levib, eks ole. Aga selle väljakutse on see, et kõik telefonid ei ole seda suutelised vastu võtma. Tõsi küll uuemad mudelid juba on ja ilmselt mingi aja pärast siis juba on nagu enam kõigil selline seade, mis seda vastu võtab. Aga nüüd siis see kolmas asi, mida te mainisite, see sell broadcast, et mis asi see on?
8: Sell broadcast, nagu mainitud, on siis mobiilvõrgu põhine välkteavitus ja erineb siis SMS-ist selle poolelt, et kui SMS-i saatmise puhul nii-öelda siis see telefon, mis selle SMS-i saab, suhtleb otse siis mastiga ja käib siukene tihe suhtlus, siis sell broadcast suudab ohuteavituse või teavituse välja saata ühe korraga kõikidele seadmetele ja sealt ei tule siis seda tagasi sidet, et kas see saati tagasi või kas see teavitus jõudis kohale nii-öelda inimesele. Ehk ta on selle võrra kiirem, ta ei koorma võrku, ta paiskab selle info ühe korraga välja.
6: Aga kas inimese nii-öelda tavainimese jaoks mingil määral see kogemus on erinev, et ta saab siis kuidagi jõulisema teate või mis seal minu telefonis juhtub?
8: Jaa, selles mõttes on sel broadcasti jaoks välja vaja töötada nii-öelda iga maa puhul eraldi profiil, ehk kuidas selles piirkonnas selles riigis sel broadcasti tehnoloogia toimib ja Eesti on siis hetkel välja töötanud Eesti profiili, mis tähendab seda, et me oleme kasutusele võtnud teatud kanalid, neid on hetkel 6 ja osad nendest kanalitest siis on õigusega sõita üle kasutajaseadmetest, ehk tekib kanal, mille kaudu on võimalik telefon, isegi kui see on öösel pandud öökapi peale do not disturb staatusesse, sõita sellest üle ja panna see telefon häält tegema ja vibreerima.
6: Kaugel me sellest lahendusest täna oleme, et kui nüüd juhtumisi peaks olema vaja ikkagi kõik üles äratada öösel, et kas me saame seda teha täna?
8: Selle aasta lõpuks tekib nii-öelda sõnumite väljasaatmise võimekus selle broadcastiga. Vastuvõtmise jaoks on tegelikult vaja lisategevusi, et vastuvõtmise võimekuse peavad tekitama nii Google kui Apple oma mobiilioperatsioonisüsteemides ning siin on väga kriitiline osa ka inimesel endal, ehk ta peab lubama siis või uuendama oma mobiilide operatsioonisüsteemi, ehk et see tehnoloogia muutuks sinu telefonis nii-öelda kasutatavaks. Selleni me jõuame 27 aasta esimeses kvartalis.
6: Aga mis lahendus see oli, millest siis Dubai kontekstis räägite, kuidas öösel inimestel ikkagi tuli sisse see teavitus?
8: See oli sel broadcast ilmselt, et seda me näeme ka näiteks, et on Ukrainas kasutatud, aga Ukraina kogemuse baasilt võib jällegi öelda, et nemad on otsustanud sel broadcasti mitte kasutada, kuna nende siis need teavitused muutusid niivõrd intensiivseks, et inimesed ei olekski magada saanud, kui sul kogu aeg oleks seade kõrval üürkand. Ja seal on tegelikult siis hoopis see süsteem lahendatud mobiiliäppidega, kus inimesel on endal võimalik siis seadistada see app vastavalt sellele, mis ohtu ta tahab siis märgata. Et Ukraina puhul on seal ka eristatud juba, et kas see on tegemist drooniohuga, ballistilise raketiohuga ja nii edasi. Ehk seal on siis nii-öelda see vastutus lükatud võib-olla rohkem inimesele endale, et inimene ise saaks määrata, mis ohtude puhul ta tahab seda teavitus saada heliga.
6: Siiski on päris arvestatav hulk elanikkonda, kellel ei ole nutitelefone. Et mis siis need inimesed? Nad enamasti ma pakun on vanemad inimesed, aga mitte ainult, et on igasuguseid. Mõni lihtsalt ei taha üldse nutitelefoni, kuigi ta võib olla muidu väga tehnoloogia huviline, aga ei taha seda. Et mis moodi siis nendel nii-öelda nuputelefonidega see süsteem toimib?
8: Ehk hetkel SMS jõuab väga suure hulga inimesteni. Ehk kui SMS ei tule, näiteks kas või üleriigilise testi puhul telefoni, siis tasub vaadata oma telefoni SMS-ide rämpsposti kausta, et kas on sinna liikunud, tõsta see sealt välja. Kui ka rämpsposti kausta seda ei ole tulnud, siis kutsun üles inimesi võtma ühendust oma mobiilioperaatoriga ja küsima, et miks nad ei saa neid teavitusi. Siis nüüd sel broadcastist rääkides, sel broadcast toimib ka nendes nuputelefonides, mis suudavad veel oma operatsioonisüsteemi uuendada. Et kui see võimekus on olemas, siis on suur tõenäosus, et need sõnumid ka sinna telefoni jõuavad. Ja loomulikult siis me jõuame gruppini, kes ei kasuta telefoni, elavad võib-olla mitte tiheasustusalades ja nii edasi. Ja siin on mul üleskutse lähedastele, et kui on oht, siis tuleb lähedastega rääkida, nendega püüda ühendus saada ja neid siis ohust teavitada.
6: On mingi hulk inimesi veel, kellel on ka tavatelefon, siis see nii-öelda see, ma ei tea, kuidas seda nimetatakse tänapäeval, tavatelefon, see, mis nagu kaabliga tuleb koju ja seisab tavaliselt kuskil öökapi peal või, et kas need telefonid on ka kaasatud, et helisevad või?
8: Ei ole.
6: Aga räägime nüüd siis varjumisest ka, et te kutsusite üles, et 14. oktoober võiks siis proovida läbi mängida need varjumise nii-öelda harjutused ka, et mis see siis, et nagu, ütleme, see on meil juba üsna varsti, et päeval kõlavad need sireenid ja tuleb telefoni teavitus, mis siis nagu raadiokuulaja peaks tegema?
9: Ja varjumise mõttes, et kui sireenid siis kõlavad, see oli vist kell 3, sain aru, siis võiksid kõik kooslused arvutada siis läbi varjumise mõttes tegevused. Eks siis alustades kas perest endast, kes seda sireeni siis kuulevad, siis lõpetas kooli ja lasteaedane kollektiividega, et siis arvutada see varjumine tegevust läbi, eks siis liikuda võimalikult kiiresti ja ohutult ette nähtud varjumiskohta või siis kindlaks määratud ruumi, kus saaks varjuda. Muidugi juhul, kui seda on tehtud, kui seda nüüd tehtud ei ole, siis võiks hakata mõtlema selle peale, et kus seal selle soones siis ikkagi varjuda võiks.
6: No ütleme, need inimesed, kes on mingis kindla soones nagu koolimaja või ka kontor, eks ole, või siis ka noh, kortermajadel ka paljudel on keldrid näiteks olemas. Et nendel võibolla on lihtsam, aga näiteks kui inimene on parasjagu liikluses, sõidan kuskil kell 3 päeval juba on selline, hakkab see õhtune tipptund vaikselt peale tulema, et olen kuskil ummikus tehnika tänaval, mis ma siis peaks tegema?
9: Tegelikult tegema ei soovita nüüd hakata liiklusohtlike olukordi tekitama liikluses, et muidugi oleks tore sellist olukorras autost väljuda, leida lähim siseruum, aga selle testi raames ei ole võibolla see mõistlik, sest tekitakse liiga palju võibolla liiklusohtlike olukordi, inimes saaks viga võibolla, et hakkas seal tormama, et me ikkagi tahame näha.
6: Parkimist rahvide arved oleks ka üsna märkimisväärsed. Et...
9: Kas või see, aga ikkagi ideaalis tegelikult selles olukorras peaks autost väljuma, parkima see võimalikult tee ääde, et päästa enika mahuks läbi sealt ja siis leidma siseruumis varja. Aga kuivõrd see tekitakse ohtlikke olukordi rohkem, siis ei ole see mõistlik, et me pigem räägime inimestest, kes on tänaval jalgsi või siis hoones, kuskil lähedus hoones, et siis nad arvutakse seda varjumist läbi, et kindlasti sõidukites võibolla muidugi saab seda variks arvutada, kui buss näiteks just parasegu väljubki kuskilt obujama peats, sest laseb välja, et siis noh, harjutad, noh, lähen kohvikusse, kuskil saknud ei ole, et näiteks selline tegevus, et võib ka teha, et aga kindlasti ei tohi, peab kõik ainet mõistus ka säilitama, et tasu hulluks ka minna sellega, et aga ikkagi me tahaksime, et inimesed eelkõige realiseeriks endale, et miks need sireenid tööl lähevad, tänase päeval ma räägin ikkagi varjumise mõttes, et muidugi on ka teise ohte, millest varjutakse näiteks ka igasugused reostused õhus, millest võiks ka varjuda, aga ikkagi eelkõige Eesti mõttes me ikkagi räägime nii-öelda õhust, tulemast õhust.
6: Nüüd noh, eeldame, et raadiokuulaja ei ole üldse kokku puutunud selle teema, aga ta ei tea mitte midagi, mis see soovitus on, et kui ta juhuslikult ei ole kursis, pole varem üldse mõelnud selle peale ja nüüd tõesti on siis, noh, olgu see siis see harjutussireen või võib ka olla nagu päris oht, eks ole. Et mis selline kõige sellisem lihtsam nõuanne

0: laine lööb tihtipeale need klaasid puruks ja see koridor lähebki teise seinani välja, et seal selles koridoris, kus aken puru nii-öelda läheb, sinna kindlasti ka sattuda ei tohiks. Aga igas hoones võib leida selle tugevama ruumi, et mõnes kohas on see vannituba, mõnes kohas on see kelder, oleneb täitsa sellest hoonest, et raske niimoodi ei kaugelt öelda.
1: Aga kas ilmselt need Ukraina näited on võibolla kõige sellised lähedasemad või seal on need olukorrad päris elus läbi mängitud, et kas tingimata üks asi on see, et kes on näinud filme teisest maailmasõjast, need näevad, eks ole, pommitamist, et hooned varisevad kokku, et nagu reaalselt ongi totaalne katastroof, aga ma saan aru, et need droonirünnakute puhul nagu päris sellised totaalsed hoonete kokku varisemisi ei ole nii palju, pigem on ohud siis need killud, eks ole, mürsukillud, klaasikillud ja muu. Ehk et ma ei pea siis tingimata keldrisse üritama minna, et ma võin olla ka kuski kõrgemal korrusel lihtsalt sellises kindlamas ruumis või?
0: Ideaalis tegelikult me ikkagi soovitame võimalusel ikkagi maa alla nüüd minna keldrisse või keldrikorrusele. Aga nüüd, kui seda keldit ei ole, kui näiteks aeg ei ole, siis tõesti droon nagu ise läbi ei kukuta ühtegi hoonet, et kui on hoone tugev, muidugi puidust hoonada või põlema panna, võib teda rohkem lõhkuda, aga ikkagi me räägime korter elamutest, kus päris paljud inimesed elavad, siis tõenäoliselt droon võib kahju teha ainult ühe korteri raames või siis paari korteri raames, et seda midagi kokku ei kukuta. Tõsid on, et kui sa omas teises korteris kuskil eemal oled, aga sa ei pruugigi sellest kahju saada, et aga ikkagi kõik need droonid, kõik need raketid, nende trajektor on ingi ülevalt alla. See tähendab seda, mida madal on korruses vajad, seda parem šants on nii-öelda ennast kaista. Ehk siis ma ikkagi, kui sa ikkagi viiendal korrusel elad ja ma ikkagi sinna viiendal korrusel ei jääks. Aga kui tõesti nüüd plahvats juba kuuled ja hoones, ja siis tõesti võibolla natuke ille hakata jooksma ja võibolla ootudki selle varjas ära. Et samamoodi tegelikult oleneb ka sellest raketirünnakust, et isegi on Ukraina näitel nähtud, kus viiekordses korteri raamus rakett peal lendab, ikkagi keldri korrus tegelikult on jäänud terveks, et see ikkagi korteri elam ei ole kokku kukkunud. Ta on küll mingis osas varisend, aga ikkagi see näitab ära seda, et tegelikult see on õigustatud, inimesed tahavad nii-öelda keldrisse või siis alla poole maa pinda varjuma.
1: Kuidas õues olles on olukord? Et oletame, et ma ei saa kuskile maija sisse minna, olen õues lagedal või siis linnaruumis ka, et mis siis, mida siis ilmas pidada, et kuhu peaks minema?
0: Ka õues oled, siis jällegi ole, mis sul ümberingi on, et kui sa oled õues nagu linnatäna mõttes, siis tuleski leida kohesat lähim siseruum, mis nii-öelda...
1: Et lageda taeval ikkagi on ohtlik olla siis?
0: Lageda taeval on ohtlik olla, aga ikkagi tuleb vaadata ka, mis seal taevas toimub, et kui seal taevas ei ole märgata droone rakette, siis on hästi, aga kui juba neid märkad, siis tõenäoliselt väga hästi ei ole. Lageda taeval samamoodi tegelikult äkki mingi kraavikene ikka on, äkki mingi vallikene ikka on, kui sa saad ennast pikal visata, pead katta, kaela katta, sest see on kõige sellised õrnevad kohad inimesed, et kindlasti on see halb olukord sellised rünnakute puhul, aga ikkagi tuleb see nii-öelda varjumisteadlikkuse mõistes ikkagi vaadata seda ümbrust, et ikkagi mingit kaitset kohta ikka on, sest need lööklained leviadki nagu mõõda maa pinda ja kui sa saad sellest lööklainest kuidagi takistada ennast sellest, siis on juba hästi,
1: et nagu nii-öelda tegelikult kõige suurem oht ikkagi on need lendavad killud siis mis iganes olgu nad siis mingi mürsukillud või klaasi või mingi, ma ei tea, kivid, mis iganes lendavad, et nende eest kuidagi kaitsta ennast.
0: Jaa, tegelikult sellistel juhul küll, et kõik need killud, mis lendavad ja klaasid, need tegelikult läbistavad inimest väga lihtsasti, et nad on väga ohtlikud ja selleks me soovitamegi võimalikult väikseks ennast teha, madala visata ennast igal kas siis varjat leida hoonas, kui ei ole võimalik hoonas leida, siis visata kuskile loodusliku takistusele ennast pikali või siis nii-öelda kaevuda natuke ennast kuidagi maa alla kui võimalik, et sellise hetkes, et ikkagi jah, need killud ja need sellised klaasikillud just, kes mürsukillud ikkagi läbista nii, et väga lihtsalt need on ohtlikud. Et...
1: Aga mis Ukraina kogemus näitab autodes viibimise kohta, et kui kindel see auto on? Et isenesest on ju auto suured klaasid, aga samas on teatud osa on ka ikkagi ju metallist.

0: autoga on selline asi, et see võib tunduda, et on niisugune kindlus, aga tegelikult samamoodi läbistuvad ka mürsukillud ja need väga lihtsasti autot. Sellise puhul soovitaks pigem autost välja tulla ja otsida ikkagi lähim hoone või mis päris lähedal asub või siis kuskil looduslik takistus, näiteks kui sa oled kuskil looduses, sellepärast, et nagu siis klaasid on auto, need lähevad sisse ja samamoodi need klaasid vigastavad sind kaela näiteks ja siis on juba halvasti jällegi, et ei soovitaks jääda autosse, pigem tulla autost välja, leida parem koht sellest.
1: No enne oli juttu sellest, et nagu liikluskaost tekitada on ka teisipidi ohtlik, et siis ikkagi, mis siis teha, et noh, ütleme selline tiptunni liiklus Tallinna suguses linnas, tegelikult on ikkagi 10,000 inimesed on ju autodes, mitte ei ole ruumides, et mis siis nagu selline, tuleks vaadata, et kuhu saaks auto seisma jätta, mitte teed kinni panna, eks ole, aga noh, tihti mitmerealised tänavad, nagu meil need suuremad magistraalid on siin, ma ei tea, Sõpruse poieste või Tammsaare, et seal nagu on ju päris tihe see kõik.
0: Jah, see aru saada mõte, aga ikkagi siin me räägime praegu rahuajast, rahuajasi lenda sadu droone, sadu rakette. Me võibolla räägime, et tänasel päeval mõnest uitavast droonist ei ole olnud olukordi. Kui nüüd sõja eelne aeg või sõja aeg on, siis tõenäoliselt need autosi nii palju tänaval ei liikle. Inimesed on kas siis evakueeritud, inimesed on kas siis teadlikult mitte valinud autoga liiklemise, sellepärast nad teavad, et võibolla lähinädalate jooksul tekib olukord, kus me võime näha õhurünnakuid Eesti suhtes. Jah, selle õppuse raames nüüd jah, me ei näe seda mõtet, et inimesed päriselt saad autos ära läheks, sest see tekitakski päriselt halb olukorda. Aga nüüd peaks selline imelik senaarium juhtuma, et järsku siin rahu vajal sadu droone meie suhtes, siis ongi paratamatu, et inimesed lihtsalt autodes siis sõidadki nõlda tee äärde, nagu tava olukorraski lased selle vilkuritega auto läbi ja siis paratamatult ka paanikat tekib, et see ei ole selline olukord, milleks kõik valmis oleme, et see on ikkagi halb olukord, et lihtsalt ongi niimoodi, et paanika paratamatult ka tekib sellest olukordes.
1: Aga siis nii-öelda tavaõppuste olukorras, mis siin ütleme 14. oktoober meil toimub, siis autosõitjad ei peaks hakkama midagi ette võtma praegu, et ma saan aru, et
0: see on mõttes, kui sa näiteks oled maamajas kuskile ja sul on auto, sul on see võimalus, et siis sa võid seda arutada, et selle auto, sireene aeg, siis oledki näiteks sõidad ringi kuskil ja ei näe, et seal ohtlik olukorda tekis, pargid auto näiteks tee äärde ja otsid näiteks siis looduslikus mingi kohta, kus saaks valja taga varjuda, et no võib muidugi tobe inimestele tunduda, aga tegelikult vajalik osku sellegi.
1: Aga siis samas ütleme, kui me 14. oktoober kell 15 Liivala ja tänavast Tallinnas ei oleks vaja autot seisma jätta ja kuhugile ära minna, eks ole?
2: Ma soovitan mõtteharjutust selle puhul, et lihtsalt kui sa kuuled seda sireeni kõlamas tol päeval, ükskõik kus sa viibid, kasuta seda võimalust ja mõtle, et kus sa oled, mida sa teeksid, kui see oleks päris olukord, kuhu sa saaksid minna. Mis on need võimalused, mis sul kasutada on. Ehk mõtte harjutus on võibolla see põhisõnum siin, et mõelda nende teemade peale kodus ka rääkida, mis on need kodulised varjumise võimalused ka lastega ja vanemate inimestega rääkida, et mis on kodus näiteks see kõige parem koht, kuhu sellises olukorras liikuda, mis on selles hoones kõige parem koht, kuidas koolis käituda, kuidas lasteaias käituda ja nii edasi.
1: Selge, teeme siin saatesse väikse vaheaja. Tuletan meelde, et tänased saate külalised on Maret Põldver ja Kristjan Sõrg Päästeametist ja Kristo Kaasan Levirast. Teeme väikse vaheaja ja seejärel jätkame.
3: Sisuturundussari Levira eetris ja ühenduses.
4: Äripäeva raadio.
5: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: on aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
5: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.
3: Sisuturundussari. Levira. Eetris ja ühenduses.
1: Jätkame saadet, mina olen saatejuht Ando Sinisalu, me räägime elanikkonna kaitse kuust, mida oktoober meil on ja sellel teemal on stuudios külas päästeametist ohuteavituse ekspert Maret Põldver, varjumisnõunik Kristjan Sõrg ja Levira tehnika ja IT-direktor Kristo Kaasen. Me enne rääksime saate esimeses pooles sellest, kui inimesed siis kuulevad neid ohuteavitusi ja varjuvad. Nüüd oletame, et nad on siis kenasti kusagil mingites kindlates ruumides. Aga kuidas nad teada saavad, mis toimub ja millal see kõik läbi saab, et mida edasi teha, et mis infokanalid neil kasutada on ja arvestada seda, kui palju ka igasugust libainfot meile tuleb, et mida siis üldse nagu usaldada ja kust peaks infot saama?
2: Ja et täna on e-alarmi süsteemi kanaliteks siis, nagu me rääkisime, SMS, siis on meil mobiiliäppidest riiklik ohuteavituse app, Eesti app ja ka olevalmis app. Meil on sireeni võrgustik kasutada ja meil on ERR erinevad kanalid, mis edastavad siis ohukorral infot. Aga kui sa nüüd oled saanud esimese teavituse, et tuleb varjuda, oled leidnud selle koha, istud nüüd rõõmsalt oma varjumiskohas, siis tundub ootamine kindlasti pikk aeg ja paratamatult inimesed hakkavad otsima siis lisainfot. Et ohuteavituse sisus on alati mainitud siis, kes saadab teavituse, kes on see asutus, mis on see oht, seal on ka kuupäeve kellaaeg ja on esmane soovitus siis käitumiseks, et mida inimene peab tegema. Ja on lisainfo kanalitele välja toodud kriis.ee ja riiklik infotelefon 1247. Kriis.ee on siis ohuteavituse süsteemis väga oluline osa, sest seal saab siis inimene ka nii-öelda valideerida või kontrollida, kas info, mis temani näiteks telefoni või õues kõlava sireeni kaudu jõudis, on tõene või mitte. See on ka kanal, kuhu hakkab ilmuma lisainfo olukorra kohta. Aga siin on siis üks soovitus inimestele olla kannatlik, et info ei pruugi sinna tulla sekunditega, kindlasti mitte ka võib-olla minutitega, aga võib minna mõni aeg ennem kui sinna lisainfo tekib. Ja meil on ka kokkulepe hetkel, et kui oht on möödas, siis saadetakse selle kohta ka samu kanaleid pideise info uuesti laiale, et oht on möödas ja võib varjumiskohast välja minna. Et kindlasti ei soovita siis varjumiskohast välja minna enne, kui on selge, et ohuolukord on möödas. Ja kui sidelahendustest siin rääkida, siis seal keldris istudes võib tõesti olla see hetk, kus sa tabad, et sul ei ole mobiililevi. Et siin on siis oluliseks kanaliks näiteks mobiiliäpid, kui seal keldris on näiteks wifi võimekus. Ehk kui wifi on toimiv ja töötav, siis äppide kaudu saab ka infot kätte ja saab ka minna siis kriis.ee lehele vaatama, mis toimub.
1: Aga oletame, et tegemist on sellise, ütleme sellist tüüpi kriisiga, kus on üsna pikka aega kestev elektrikatkestus. Et ma siin olen ikkagi toonud näid, et kui on äike kusagil Lääne-Eesti saartel, siis tihti juhtub selline asi, et kõigepealt esimese välguga ja pauguga lööb elektri ära ja siis natukse ajapärast kaob ka mobiiliside ära. ja noh, äikese puhul ei soovitata ka raadioantenni välja tõmmata siis FM raadio puhul, et siis sa istudki seal pimedas ja mingit levi ei ole ja noh, ütleme see äike on nagu natukene selline sümboolne näide, aga noh, iseenesest mingi rünnak võib olla samamoodi, et kõigepealt lööb elektri välja ja siis lööb mobiilside välja ja siis ma olenki nagu nii öelda teadmatuses.
6: Telefon on jah, üldiselt see esimene infoallikas, mille poole inimesed pöörduvad ja kust üritavad seda informatsiooni nagu otsima siis hakata. Aga ütleme, kui mobiilside või internet katkeb, siis on meil lisakihid tehnoloogias, mis on ka täna kasutusel, ehk et kogu ringhäälingu võrk näiteks, mida on täna ehitatud Levira poole pealt väga toimekindlaks ja töökindlaks just seetõttu, et Levir on ka täna elutähtis teenusosutaja ja kriisi olukorras meie ülesanneteks on siis tagada rahvusringhäälingu kahe raadioprogrammi ja kahe televisiooniprogrammi kohale jõudmine inimesteni. Ehk et Vikerraadio ja Raadio 4 ning ETV ja siis ETV Plus on siis need kanalid, mis olenemata olukorrast, olenemata elektrist riigis ikkagi on õhus ja eetris. Et kunagi riigikogus üks ärasmees ütles väga hästi, et kui vaikib raadio, siis lõpeb ka Eesti riik.
1: Põhimõtteliselt siis see soovitus, et oleks patareidega raadio, et see on siis nagu nüüd järgmine samm olukorras, kus mobiilsid ei toimi, siis see patareidega raadio ERR programmidest saab ikkagi info kätte.
6: Jah, et noh, kodus peaks olema kõikidel ikkagi selline lihtne odav patareiraadio, et kas seda antenni nüüd seal täikesega välja tõmmata või mitte, et noh, Eestis FM-levi on väga hea, eriti just rahvusringhäälingu programmidel ja üldjuhul on teda võimalik seal isegi seda antenni välja tõmbamata kuulata. Ja kui nüüd kodus ei ole mingi põhjuse patareiraadiot ja on ohutu minna õue, autosse näiteks, sa oled teadmatuses, siis autoakus on elekter, kõikides autodes on FM raadio üldjuhul olemas ja sealt on võimalik siis kuulata seda rahvusringhäälingu kanaleid ja sealt saada info kätte.
1: No autodes on ju ka veel palju ägedamad tehnoloogiat, digiraadio siis ka, kust tuleb ka teksti ja tegelikult ka sellel FM raadiol on, ma ei tea, kus selle süsteemi nimi on, aga kõik, kes natuke vanemate raadiotega autos kuulavad muusikat, siis nad näevad, et tulevad ju laulu nimed ja vahel tuleb sealt ka saatejuhi nimi või õhutemperatuurid või igasugust infot, et kas see läheks ka käiku siis näiteks, et...
6: Täna minu teada rahvusringhääling isegi RDS-i infot vist sisestab, aga kuna ta on seal raadioekraanidel nii väikses kirjas ja üldjuhul sinna ei mahu neid tähemärke väga palju, siis ta ei ole võib-olla kõige mugavam kasutada. Aga nüüd siis uue digiraadio ehk DAB plussi puhul on olemas täiesti ohu teavitus lahendus sisse ehitatud siis kõikidesse vastuvõitjatesse. Ehk et näiteks kui äirekeskus või siis vastavad asutused saadavad välja ohuteavituse, siis on võimalik see, et sul on autos see digiraadio olemas ja ükskõik, kas sa kuulad seal hetkel oma MP3 oma striimi või suvalist teist raadiot, siis su autoraadio lülitub kindlale programmile, kust oleks võimalik siis kas või roboti poolt ette lugeda see ohuteavitustekst, mis on juba saabunud näiteks ka SMS-iga teile. Nii et noh, sellised uued võimalused on olemas, aga see eeldab muidugi seda, et digiraadio areng Eestis jätkub, et leitakse võimalused, et ikkagi ka rahvusringhäälingu kanalid näiteks oleks üleriigiliselt kättesaadavad ja kuulatavad, et täna, kui meil FM raadio puhul me räägime ikka sellisest 90%+ siis spindalalt isegi mitte elanikkonnast seda kuulatavust, siis DAB plussi puhul täna on see selline 70%+ elanikkonnast. Nii et siin lähiaastatel kindlasti, kui see tehnoloogia nagu peaks muutuma vajalikuks ka näiteks päästavati poolt selleks, et teda võtta siis lisakihina kasutusele, saaks seda võtta kasutusse.
1: Aga isegi mobiililevi, noh, sa mainisid, et FM-levi on väga nii-öelda peaaegu 100%, aga isegi mobiililevi on, noh, kes looduses natuke rohkem liigub, see leiab ikka need kohad üles, kus ei ole mobiililevi. Ja teine probleem on see, et tihti, kui on mingi paanika, ütleme näiteks selline hea näide on esimene jaanuar, eks ole, kui kõik saadavad üksteisele ja helistavad siis uus aasta õnnitlusi, et siis ka võrk on üle koormatud ja tihti nendes võibolla siis hõredasti asustatud piirkondades ongi võrk siis optimeeritud natuke väiksema koormuse peale ja siis kui juhtumisi kõik inimesed, kes seal on, korraga nüüd hakkavad helistama, et siis võrk ei tööta. Et tegelikult täna on ikkagi on, ma ei oska öelda protsentuaalselt kui palju, aga on päris palju kohti, kus tegelikult mobiililevi, ma ei tea, Tallinn-Tartu raute liin võtke, et seal ikkagi leiab neid kohti vetsade vahel, kus ei ole mingit levi. Et mis moodi seal siis inimesed selle info kätte saavad?
2: Eks me kogu aeg püüame sinna poole liikuda, et tekiks erinevad sidelahendused ka ohuteavituses, et kui me praegu räägime, et paljud kanalid kasutavad mobiilsidet, siis siin piloteeritav taskusireen, mis tulevikus kasutaks siis ringhäälinguvõrku ja lisaks siis veel tuleviku vaadates ka satelliidipõhine ohuteavitus. Ehk et siis kui kogu maapealne side on mingil põhjusel häiritud või kokku kukkunud, siis kasutada satelliidipõhist ohuteavitust, seda arendab siis Euroopa kosmoseagentuur ja seal on siis küll kitsaskohaks see, et ta ei pruugi siseruumidesse hästi jõuda, et sul peab olema nii-öelda see taevaga kontakt või ühendus, aga see on jällegi nagu siukene inimeste õpetamise teema, kuidas siis sellisel puhul veenduda, et see teavutus sinuni jõuaks.
1: No teatud hulk sellise tehnoloogia huvilisi on ka Starlinki omaks võtnud ja kiidavad seda, et on suhteliselt soodne ja saab ka nii-öelda metsatalus päris kiire interneti, et ilmselt see ka jääb siis toimima, kui juhtumise keegi pahalane meie muud sidesüsteemid kuidagi ära häkib, et
6: no tõenäoliselt, kui sa elad sellises kõrvalises metsatalus, sul on juba Starlink internetühendus, siis on sul seal kindlasti ka generaator või akupank juba olemas, mis seda kõike nagu toetab ja see annab sulle siis täielik juurdepääsu interneti võimalustele. Ehk et need samad kriis.ee portaal plus rahvusringhäälingu uudiste portaal, mis on rahvusringhäälingu oma kriisi ülesanne hoida seda püsti ja infot seal adekvaatsena. Nii et siis oleks nagu need kohad, kuhu siis esimesena minna ja pöörduda. Plus kogu rahvusvaheline meedia tegelikult. Et seal peab muidugi olema ettevaatlik, et ei satu siis libauudiste peale, mis on väga kuum teema.
1: Ja Põhja-Eestis on ka tegelikult Soome FM-levi kuuldaja arvestades, et meil elab ju peaaegu pool või isegi üle poole elanik, kes ilmselt Soome FM-levi alas, et kogu rannik ju Põhjarannik ja Tallinn ja isegi vist Rakvere ja Narva ulatub see, et siis on ju variant ka nii-öelda kuuleta naabrite raadiojaamu.
2: Jõuame sinna patareidega raadio juurde tagasi, et jah, see on üks oluline kriisivarukudus.
1: Mm-hmm. Aga te enne mainisite neid SMS-teavitusi, me teame praegu igasuguste küberpettuste ajal, et see on nagu üks viis, kuidas petetakse, et tulevadki need SMS-id ja siis on vaja seda Smart ID koodi sisestada ja tegelikult väga osavalt igasugused siis liba, kes maskeerivad ennast mingis kulleri firmaks või ma ei tea, tervisekassaks või kellekski iganes, et inimestelt nad raha kätte saavad, et nüüd mängime sellise senaariumi, et siis vaenlane kuidagi moodi suudab saata elanikkonnale liba SMS-i, et kas see, kui tõenäoline see võimalus on ja siis kuidas aru saada, et see nüüd ikkagi on õige asi.
2: Ja et e-alarmsüsteemis on siis see valideerimiskanal kriis.ee, kus kuvatakse siis välja saadetud ohuteavitused sellisel kujul, nagu nad süsteemist on välja saadetud ja inimene saab alati minna ja kontrollida, et kas see teavitus, mis temale tuli telefoni, on siis täpselt selline, nagu ta peaks olema. Ja
1: et see käitumisjuhend võiks olla selline, et kõigepealt tuleb näiteks SMS ja ütleme siis sireen, siis nagu nii-öelda meie maastikul looduses. Ja siis järgmisena võiks inimene minna kriise lehele ja kuulata ERR-i raadiot, jah.
2: Mina soovitaks seda pidi, et sa saad ohuteavituse sõnumi. või teate, olenemata kust kanalisse sinu telefoni jõuab, kas see tuleb äppi kaudu, SMS-i kaudu, loe see läbi ja kuule, mis seal on kirjas või loe õigemini ja saa aru, mis seal on kirjas ja käitu vastavalt sellele, mis seal kirjas on, et kui on tegemist viivitamatu ohuga ja sul palutakse varjuma minna, siis me kindlasti ei oota, et inimesed hakkaksid valideerima ERR-i kanalitest või kriis.ee-lt, et kas on tõene teavitus, siis on kindlam minna varju ja siis vaadata, kas tegemist oli tõese infoga.
1: No inimesed ju jooksu pealt avavad siin telefonis igasugused veebilehti, et see tegelikult käib teatud osal inimestest ikka väga ruttu, et see mõni sekund võibolla läheb. Et selles mõttes see tegelikult ei tohiks väga takistada küll. Aga ühesõnaga jah, et siis nagu paraleelselt, aga nüüd kui see 14. oktoobri harjutus on, et kas siis ka näiteks ERR annab samal ajal kohe infot või on see ainult ikkagi siis selle sireeni põhine?
2: Üleriiklikul testil me kasutame siis kõiki toimivaid kanaleid, et käivitatakse kõik kanalid, ehk siis nagu ma ennem ka mainisin, ennelõunal SMS läheb üleriiklikult kõikidele seadmetele, mis Eestis viibivad ja siis vahemikus 3-30 käivituvad kõik teised kanalid, äpid, sireenid ja ka ERR-is on näha siis ribatekste. Nii siis telekas kui ka äppis kui ka portaalis.
1: Ja ringhääling, siis see raadiokanal siis teeb ka midagi või? Ütleme, kui ma parasuga kuulan vikel raadiot, mis seal siis juhtub?
2: Raadiokanalites on hetkel siis olnud kasutusel RDS, mida Kristo ka enne mainis, aga kuna RDS-i võimekus on siukene limiteeritud, kui ma õigesti mäletan, siis seal oli 64 tähemärki kasutada, siis hetkel me seda ei ole kasutanud, et pigem vaatame tulevikus kas DAB+ või hääl lugemise poole peale raadio puhul.
6: Ja kas raadiost saab asjakohast infot, sõltub siis uudiste toimetajast ja hetke saatest, mis eetris on tõenäoliselt.
1: Nüüd keelte küsimus, et meil on siin, ütleme, laias laastus kolm peamist keelt, eesti, vene ja inglise keel, mida siin elavad inimesed kasutavad, et kuidas nende teavituste keelega lugu on, et kas tuleb kõiges kolmes keeles või kuidas see käib?
2: Ohuteavitused saadetakse alati kolmes keeles, eesti, inglise ja vene keeles. SMS on meil hetkel siis üles ehitatud selliselt, et see arvestab kasutaja keeleelistust, ehk ta võtab siis selle keele, mida sa oled oma mobiilioperaatoris määranud oma suhtluskeeleks. Ehk selle keele põhjal siis tuleb sulle see sõnum telefoni. Kui sa nüüd ei ole mobiilioperaatori juures oma keeleelistust määranud, siis saadetakse sulle süsteemi poolt kombineeritult eesti ja inglise keelne tekst.
1: 14. oktoober, mis teie, ütleme, selline ootus on, et mis siis toimub, et kui palju inimesi peaks kuhugile varjuma, kas me eeldame seda, et tööpäev katkestatakse koolipäev, kell 3, mis veel mõned koolid, mõned tunnid käivad, et mis see nagu selline teie, ma ei tea, ootus või visioon on, mis siis sellel päeval juhtuma hakkab ja kui palju siis peaks kuhugile varjumiskohtadesse minema, kas need varjumiskohad üldse on avatud, kes, ma ei tea, mõni on keldrit kipuvad olemat lukus, et proovige seda kirjeldada, mis see ideaalne senaarium siis võiks olla.
0: Ei, põhine ootus on lihtsalt, kas ongi see, et inimesed esiteks mõteks läbi, mis nad teeks selle olukorras, kindlasti võib ka seda testi nii-öelda varem ise teha, näiteks koolid, nagu ütlesite, siis kolmest on võibolla koolid lasteaed juba läbi, aga ikkagi võib ka seda varem teha, ei pea samal kuupäeval tegema, et võibki nagu võtta lihtsalt näiteks koolid lasteaed nendele kaua arjutadagi varjumist regulaarselt, et samamoodi iga inimene mõtleks läbi ja kindlasti ei oota mingit kindlat numbrit, et mingit rahvaloendust kuidagi ei ole võimalased tegema sellest, et näha, et kes päriselt tegi, et võibolla kui ta sel samal hetkel siin Tallinna linnapildis ole, et võibolla näete, et mõned inimesed harjutavad, võibolla mõned büroonad korterelamad harjutavad, et see on nagu iga kollektiiv enda teha, et kindlasti ootame, et võimalik palju osaleks, aga kindlasti rõhutan, et oleks ootu, et ei tekitaks selle varjumise tegevusega rohkem nii-öelda kahju kui kasu.
6: Ja ma võin siia Levira poole pealt tuua väga praktilise näite, et meie kontor on Tallinna teletornis, eelmisel üleriigilisel testpäeval me juba seda harjutasime ja plaanime ka seekord teha, ehk et kui me saame siis ohuteavituse, me kuuleme ka sireene, mis on Tallinna teletorni külge paigaldatud ja siis kogu torn evakueerubki meie tüvikusse, mis on 8 meetrit maa all, suure hulga betooniga ümbritsetud ja ootame seal siis järgmiseid juhiseid. Kuigi selle testimise puhul vist seda oht möödas, sõnumit enam ei järgne. Et, no, et seal siis me oleme leppeliselt kokku leppinud, et ühiselt, et nüüd on oht möödas ja liigume siis töökohtade tagasi. Seal hulgas turistid, kes on meil, et nemad küll keldrisse ei tule, aga meil on olemas siis turvaruum üleval korrusel ka, et mis on siis eemal akendest ja on eraldatud, nii et mängime läbi ja aitame ka samalt poolt.
1: Et siis ikkagi suures osas on mõeldud teavituse ja nii-öelda mentaalse harjutusena, et me ei eelda seda, et elu jääb seisma ja tänavatel jäätakse autod maha, vaid pigem on see, et sa nagu mõtleks läbi, prooviks nagu mõelda, kui päris oht tuleb, mis sa siis teed ja siis selles mõttes, kui see päris oht juhtumisi on, et siis see ei tuleks nagu väga ootamatult, et sa nagu tead, mis juhtub, kuidas teavitused käivad ja mida sa ise tegema pead.
2: Just, et kui ei ole üldse haimu, kuidas varjuda või mida teha või mis on ohuteavitussüsteem täna Eestis, siis kindlasti soovitan juba enne ennast kurssi viia olevalmis.ee veebil teemadega. Et seal on erinevad kriisiolukorrad lahti kirjeldatud ja ka esmased käitumisjuhised kirja pannud, et saab ennast lihtsalt kurssi viia.
0: Jah, ütleski, et kui teore on omandatud, see on praktikaga lihtsam tavasti.
1: Just. Nii, aga siis 14. oktoober, kui mitte enne, aga selle peale võib mõelda muidugi juba täna, aga siis on nagu selline nii-öelda ametlik päev, kui selle teemaga võiks tegeleda ja oma lähedaste kolleegide ja sõpradega sellest ka rääkida. Tänan kuulamast. Stuudios olid Maret Põldver ja Kristjan Sõrg Päästi ametist ja Kristo Kaas on Levirast. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja aitäh kõigile, kes kuulasid.
3: Sisuturundussari Levira, eetris ja ühenduses. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell on 11 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Euroopa gaasivarud jäävad rekord madalaks, USA börsid langesid võlakirjatootluste survel, tööstuskaubad vedasid jaekaubanduse kasvu, Nasdaq hoiatas Invegot ja Juki, Kiili ja Kunnas kandideerivad Keskerakonna nimekirjas. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Euroopa läheb küttehooajale vastu rekordiliselt väikeste gaasivarudega, kuid tarneriski ei nähta. Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu ütles, et hoidlaid täidetakse Euroopa nõude tõttu. See surus suvehinnad tavapärasest kõrgemaks ja muutis talvised hinnad suhteliselt soodsamaks. Iraani sõda ja Hormusi väina blokaad on häirinud veeldatud maagaasi tarneid. Nõu hinnangul võib külm talv hinna järsult tõsta. Riikliku sekkumise suhtes olid nõu- ja energiaekspert Marko Allikson ettevaatlikud, sest see võib hindu tõsta. USA börsid langesid teisipäeval, sest võlakirjatootlused ja nõrk tarbijakindlus survestasid investoreid. Dow Jones kaotas 0,2% ja S&P 500 langes 0,1%. USA 30-aastase riigivõlakirjatootlus tõusis 5,62%-ni, kõrgeimale tasemele alates 2002. aastast. Tehisintellekti sektorit raputasid kahe suure arendaja turvahoiatused ja peatatud mudeliarendus. Tarbijakindluse indeks langes madalaimale tasemele alates 2014. aastast ja tööturg jahtus. Investorid ootavad nüüd reedest tööhõive raportit, mis mõjutab keskpanga intressiootusi. Ja kaubandusettevõtete müügimaht kasvas augustis aastaga 6%, näitas Statistikaamet. Kasvu vedasid tööstuskaupade kauplused, kus müügimaht suurenes 8%. Mootorikütuse jaemüüjate kogumüük kasvas 5%. Toidukaupluste müügimaht suurenes 3%, seda toetas toiduhindade langus. 8 kuuga kasvas jaekaubanduse müügimaht aastaga 4%. Nasdaqi Tallinna börsi järelvalve tegi hoiatuse kinnisvaraarendaja Invegole ja toidufirmale Juukile. Põhjus oli auditeeritud majandusaasta aruande tähtajaks esitamata jätmine. First Northi alternatiivturul tuli aruanne esitada 1. juuliks. Komisjon leidis, et mõlemad ettevõtted rikkusid turuteabe avaldamise reegleid. Hoiatus puudutas mõlemad First Northi turul kauplevat ettevõtted. Fraktsioonitud riigikogu liikmed Meelis Kiili ja Leo Kunnas kandideerivad Keskerakonna nimekirjas. Keskerakond teatas, et nad hakkavad tegema koostööd erakonna fraktsiooniga. Endine Kaitseliidu ülem Kiili kinnitas, et erakonda ta ei astu. Eru kaitseväelane Kunnas lahkus EKRE fraktsioonist 2024. aasta juunis. Mõlemad osalevad Keskerakonna riigikaitse ja julgulekupoliitika kujundamises. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 3-9 kraadi, Ida-Eestis langeb kohati 0 kraadi ümbrusesse ja maapinnal kuni -2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul on 9-14 kraadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Enne lõunal on paiguti udu. Õhutemperatuur on 14-18 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 15, Tartus 14 ja Pärnus 13 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Pidu, söök, maitsev.
4: Happi!
3: Kust ma peole keiteringi leian?
4: Sa lihtsamalt ei taha.
3: Ma huidugi tahan.
5: leiakeitering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
6: leiakeitering.ee.
3: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
7: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
8: Kuula Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.

0: Äripäevaraadio.
1: Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
2: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee
3: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee

0: tööportaalis cvkeskus.ee, suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
1: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi. Aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
2: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.

0: Tere päevast! Kell on 12 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Euroopa gaasivarud jäävad rekord madalaks. USA börsid langesid võlakirjatootluste survel. Tööstuskaubad vedasid jaekaubanduse kasvu. Nasdaq hoiatas Invegot ja Jooki. Kiili ja Kunnas kandideerivad Keskerakonna nimekirjas. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris Tehisaru. Euroopa läheb küttehooajale vastu rekordiliselt väikeste gaasivarudega, kuid tarneriski ei nähta. Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu ütles, et hoidlaid täidatakse Euroopa nõude tõttu. See surus suvehinnad tavapärasest kõrgemaks ja muutis talvised hinnad suhteliselt soodsamaks. Iraani sõda ja Hormuusi väina blokaad on häirinud veeldatud maagaasitarneid. Nõu hinnangul võib külm talv hinna järsult tõsta. Riikliku sekkumise suhtes olid Nõu ja energiaekspert Marko Allikson ettevaatlikud, sest see võib hindu tõsta. USA börsid langesid teisipäeval, sest võlakirjatootlused ja nõrk tarbijakindlus survestasid investoreid. Dow Jones kaotas 0,2% ja S&P 500 langes 0,1%. USA 30-aastase riigivõlakirjatootlus tõusis 5,62% kõrgeimale tasemele alates 2002. aastast. Tehisintellekti sektorit raputasid kahe suure arendaja turvahoiatused ja peatatud mudeliarendus. Tarbijakindluse indeks langes madalaimale tasemele alates 2014. aastast ja tööturg jahtus. Investorid ootavad nüüd reedest tööhõive raportit, mis mõjutab keskpanga intressinootusi. Ja kaubandusettevõtete müügimaht kasvas augustis aastaga 6%, näitas Statistikaamet. Kasvu vedasid tööstuskaupade kauplused, kus müügimaht suurenes 8%. Mootorikütuse jaemüüjate kogumüük kasvas 5%. Toidukaupluste müügimaht suurenes 3%, seda toetas toiduhindade langus. 8 kuuga kasvas jaekaubanduse müügimaht aastaga 4%. Nasdaqi Tallinna börsi järelvalve tegi hoiatuse kinnisvaraarendaja Invegole ja toidufirmale Jukile. Põhjus oli auditeeritud majandusaasta aruande tähtajaks esitamata jätmine. First Northi alternatiivturul tuli aruanne esitada 1. juuliks. Komission leidis, et mõlemad ettevõtted rikkusid turuteabe avaldamise reegleid. Hoiatus puudutas mõlemad First Northi turul kauplevat ettevõtet. Fraktsioonitud riigikogu liikmed Meelis Kiili ja Leo Kunnas kandideerivad Keskerakonna nimekirjas. Keskerakond teatas, et nad hakkavad tegema koostööd erakonna fraktsiooniga. Endine Kaitseliidu ülem Kiili kinnitas, et erakonda ta ei astu. Erukaitseväelane Kunnas lahkus EKRE fraktsioonist 2024. aasta juunis. Mõlemad osalevad Keskerakonna riigikaitse ja julgeolekupoliitika kujundamises. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 3-9 kraadi. Ida-Eestis langeb kohati 0 kraadi imbrusesse ja maapinnal kuni 2-miinus kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul on 9-14 kraadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Enne lõunal on paiguti udu. Õhutemperatuur on 14-18 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 15 kraadi ning Tartus 14 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
4: lao mure lagedale.
5: Kuulsid, maksuamet on asunud süsteemselt skeemitajaid otsima. Äkki tulevad ja leiavad mõne vea.
6: Ma kasutan maksuteabevara, vaatan selgitused ja riskikohad üle ja kui midagi jääb segaseks, siis küsin veel nõuandekeskuse ekspertidelt üle.
5: Maksuametit ei karda?
6: Ei karda. Maksuteabevara annab kindluse, et kõik on korras. Vaata ise teabevara.ee.
7: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!
9: Äripäeva top.
0: Tere head Äripäeva raadio kuulajad! Algab saade Äripäeva top, kus võtame igal nädalal ette uue valdkonna pingerea parimad tegijad. Tänases saates räägime joogitööstuse möödunud aastast, praegustest tegemistest ning ka tuleviku väljavaadetest. Meil on külas Liviko juht Janek Kalvi ning Saku õlletehase juht Jaan Härms. Mina olen saatejuht Simona Tseno. Tere tulemast saatesse, Janek ja Jaan!
10: Tervist!
11: Tere!
0: Alustame Livikost. Janek, kui eelmine aasta oli Liviko edetabelis veel 13. kohal, siis tänaseks olete te topis märkimisväärsele 6. kohale tõusnud. Kuidas selline kiire tõus võimalikuks osutus ja mida see teile tähendab?
10: No tegelikult ma ei tea, ma peaks seda Äripäeva käest küsima, et mis teie metoodika eripärad on, et kuidas see sinna toppi täpselt pääseb. Aga eelmine aasta oli meil selles mõttes tegelikult stabiilne majandus tulemus, et me saime, võibolla kui tuua välja midagi märkimisväärset, siis see, et meie Eesti käive müügitulu ületas 100 miljoni piiri. Et see võibolla kasum tegelikult võrreldes varasema aastaga ei kasvanud, pigem nagu on viimased 2 aastat meil müügitulu püsinud stabiilsem, aga marginaalid on vähenenud ja kasum on pigem viimase paari aasta vaates nagu kahanenud. Aga kokkuvõttes, ütleme, Liviko Grupil tervikuna Baltiku, mis oli eelmine aasta hea aasta ja me oleme ise nagu suhteliselt rahul, vaatamata sellele, et maailm on ja ütleme, alkoholiturg on päris keeruline, et siin tarbimine ikkagi jukub igal pool ja väljakutsed jagub.
0: No Jaan, teile kuulub tänavuses topis auväärne 10. koht, mis ei ole sugugi väga tagapool Livikost, et mida see number teile ütleb?
11: No ja tunne ikka top 10 olla tootina, kodumaisa tootina ja jookide müüjana. Ma pean tunnistama, et minu jaoks praegusel hetkel eelmine aasta, kui me räägime 2025. aastast, on väga kauge minevik, et mul on isegi nagu päris raske nagu meenutada kõike, mis siis seal juhtus, et väga palju arvan ettevõtjad tervikuna elavad ikka praeguses hetkes ja väga palju mõtlevad ette, mitte taha. Aga eelmine aasta nii palju ma võin kommenteerida, et meil nagu eelmine aasta ei olnud väga hea aasta ja ma ei tea, kas on omavahel kuidagi korrelatsioonis, siis mis Janek rääkis nendega, aga eelmine aasta oli väga vilet suvi, kes seda veel suudab mäletada. Ma ei räägi nüüd sellest suvest, mis just möödus vaid veel aasta tagasi ja suveperiood ja sellised kehvad suvekuud kindlasti nagu karastusjoogi ja vee ja lahjama alkoholi müüjad mõjutavad rohkem. Et kuidagi oleme siis 10 hulgas, ma arvan, et see on hea tulemus, aga võibolla see ei ole nagu eesmärk.
0: Et suvi nagu pani põntsu natukene teile?
11: Ja no see oli üks osa, suvi ja suvekuud, ütleme või selline kevad suvi, seal 3-4 kuud on meie jaoks päris nagu suur osa meie aasta käibest ja see, kui seal on nagu ikkagi kuidagi see üldine turg ja tarbimine langeb, et meil oli väga palju häid asju on ka sel aastal, et me kui võrdlen meie positsioone ja meie uusi tooteid ja kõik muud asjad, nagu, palju asju, mida me teeme, meil on elnud nagu hästi, aga eelmine 25. aastas samamoodi, aga jah, et kui turg üldiselt on nagu maas ja ütleme tarbimine langeb ja üldse võib-olla sest tarbija ütlemisest kindlusest võime eladi mõlemad hiljem rääkida, et see nagu mõjutab palju.
0: No siin saates me ei saa mitte kuidagi mööda vaadata sellest faktist, et te olete mõlemad ikkagi Eesti joogitööstuse suured tegijad ja muidugi ka konkurendid, et kas teie konkurents on viimastel aastatel pigem teravamaks läinud või on Eesti turu sellise väiksuse tõttu rohkem seda, et te peate üheskoos kogu joogikategooriate tarbimist kasvatama, Jaane?
10: Mina ei taju seda niimoodi, et me oleme suured konkurendid, et võibolla Jaan räägib oma vaatenurgast, aga Liviko üldiselt noh , viimastel aastatel ei ole meil käinud ka mingisugust aktsiisimäärade debatti , eks ju , ja ma arvan , et õlu on ikkagi meie skoobist või noh , siis nagu vaateväljast või radarilt täiesti väljas , et me õllega ei tegele ja võib-olla ma täpselt ei tea teie äriplaane , eks ju , aga ma ei ole ka kuulnud , et te tegeleks kange alkoholiga , eks ju , vähemalt mitte sel määral , et see kuidagi meie radarile oleks sattunud , nii et ma ei taju tegelikult täna Eesti suuri õlletootjaid enda jaoks kui konkurente . Pigem Liviku ärimudel vaatleb kõiki maaletoojaid konkurentidena , kes toovad maale premium alkoholi ja ka veini näiteks . et meie ärist julge pool on maaletoomine ja ütleme siis kangete alkohoolsete brändide , rahvusvaheliste brändide esindamine ja veinide esindamine kõikjalt maailmast .
0: Jaan .
11: ja ma võin nagu sama kinnitada , et me oleme noh , konkurendid kuidagi nagu kaudses mõttes , et kui nagu kuidagi alkoholile taandada , aga meie portfellid on , tooteportfellid väga erinevad , et võib-olla ainuke asi , mis mul kohe meelde tuleb , et ma tean , et turustate ka energiajooki mingil määral , meie ka , see on kindlasti teie ärist väga väike osa , meie ärist natuke suurem osa , aga ikka kokkuvõttes väike osa , et me oleme nagu noh , tõesti väga kaudselt ja ei kange alkoholi ega veiniportfelli meil ei ole , millega siis Liviko valdavalt tegeleb , et
0: saate sõbralikult läbi .
11: saame sõbralikult läbi ja tegelikult ma võiks isegi noh , et siin stuudios ei ole nüüd rohkem tootjaid ega maaletoojaid , aga isegi teatud ma ütleks , et tingimustes ka meie lähimad , ütleme , lahja alkoholi tootjad ei ole selles mõttes meie konkurendid , et mõnes mõttes meie konkurendid on ikkagi nagu meie poliitikud ja selline poliitiline kultuur ja kõik seadusandlus ja selle juurde nagu maksud tervikuna , et mitte üldse nagu liigiti , vaid ütleme ja kõikvõimalikud piiranguid , mis siis meie tööstust ja meie kohalikku nagu tegemist siin nagu haistavad , et võib-olla see on see teinekord nagu selline ühine vaenlane mõnes mõttes nagu liidab , et .
10: jah , täiesti nõus ja võib-olla see on ka selline kultuuri küsimus , aga mulle tundub , et Eestis sellist vaenamist konkurentide vahel ei ole ka , et isegi minu poolt ennem nimetatud maaletoojad ja ütleme , teised tootjad . me oleme ühes liidus ja suhtleme väga hästi , saame läbi , ütleme , et võib täiesti nõustuda Jaani mõttega , et pigem meie üks selline ühine fookus on tegeleda riigi regulatsioonide nagu mõistlikumaks nügimisega
11: mm-hmm. . et ma jah , nii palju ka täiendan , et see , et me konkureerime ka oma otseste konkurentidega ikkagi selliste noh , nagu läbi ausa konkurentsi , mis ongi uued tooted , innovatsioon , kihvtimad , ma ei tea , reklaamid , eks ole , mingi tänapäeval , kuidas seda uut generatsiooni pihta saada , sotsiaalmeedia tegevused , kõik sellised , mis on nagu noh , kus on , peab ju olema selline väga nagu ja seal ongi terav konkurents , seal käib kõva nagu andmine selles mõttes , aga jah , selline on teatud asju , mis ka liidu tasemel või üldse ütleme valdkonnas nagu liidavad , et seal meil mõnes mõttes nagu ei konkureeri , me oleme ühise asja eest väljas .
0: nüüd , kui me sukeldumegi numbrite maailma , siis Janek , kui nüüd rääkida lähemalt Liviko möödunud aasta numbritest , siis teie ettevõtte müügitulu oli möödunud aastal üle 157,000 euro ja ärikasum üle 5 miljoni . Dividende olete te aga võrreldes 2024. aastaga maksnud vähem , et kuidas te seda ise hindate , et jäite rahule ?
10: parandan , et mitte 157,000 euro , vaid 157 miljoni oli müügitulu . et aga noh , dividendide maksmine on aktsionäride otsus , nii palju kui aktsionärid , kuidas öelda , hindavad ja juhatuse ja aktsionäride ühine otsus , eks ju , et kui palju me nõukogu koosolekul hindame , et noh , et on võimalik maksta ilma , et ettevõtte arenguplaane ja rahavoog see kuidagi liiga palju mõjutaks . ja meil on alati olnud aktsionäridega selline hea läbisaamine , et kui ühesõnaga ei võeta rohkem , kui võiks võtta või peaks võtma ja samas mina nii-öelda ettevõtte juhina arvan , et dividendide maksmine jätkusuutlikult ja sellises soliidses mahus , eks ju , on ka nagu ettevõtte normaalne tegevus , et me peame sellega hakkama saama ja et lõpuks ongi see ju äritegevus , mitte mingisugune muu tegevus , et me proovime ikkagi hoida oma kasumlikkust ja EBITDA-t sellel tasemel , et me võiksime alati igal aastal jätkusuutlikult dividende maksta ja see kõikumine on suhteliselt väike pigem , et me oleme , kui vaadata retrospektiivis tagasi nagu pikemate aastate peale , siis me oleme pigem ikkagi kasvatanud dividendide makseid , mitte vähendanud , eks .
0: Jaan , kui me vaatame nüüd Saku õlle teha , kasumilihast, siis on näha, et ettevõtte ärikasum on aastaga küll märgatavalt kukkunud, aga samas dividendide juurest olete jäänud stabiilseks, et kuidas te seda hindate?
11: Me oleme selles mõttes Livikoga võrreldes teissugune ettevõtte, et Livik on ikkagi Eesti kapitalil kohalik ettevõtte ja kui Janek räägib oma gruppi käibest, siis enne on ju kodumaa käive ja nad müüvad üsna palju vähemalt kahte lähiriiki, ma tean, ja kui palju veel mujale riikidesse ma proportsioone ei tea, aga kindlasti ka mingisuguse märkimisväärse osa, et me oleme siis selline rahvusvahelise kontserni ettevõtte. Ja ma olen küll ka Lätis Leedus juhatuses, et me nagu omanikud tegelikult vaatavad Baltikumi nagu tervikuna, aga ma esindan nagu seda Eesti osa, et ja samamoodi see käive, mida me raporteerime, ei ole küll 100 miljonit veel nagu saavutanud, me raporteerime aktsiisite käivet, neto käivet, et me oleme kuskis 80 miljoni kandisse sel aastal suuremad, aga meie dividendipoliitika on väga palju, tähendab, me nagu ei aruta koha peal omanikega regulaarselt nagu dividendide maksmist, et meie dividendipoliitika ja otsused sünnivad konserni tasemel ja on seotud tegelikult rahvusvaheliste suurte investeeringute ja ostudega, et sel aastal on pilt teine, ma tean, ja olukord selles mõttes teissugune, et meie konsern on hiljuti teinud ühe väga suure globaalse üle 3 miljard euro väärtuse stiili ja seda on vaja rahastada ja siis lühiajaliselt võtame siis mõne aasta kõik gruppi ettevõtted peavad seda nagu siis finanseerima selleks, et laenukorvus oleks väiksem ja laenu tingimused paremad ja kui see on tehtud, siis tuleb jälle mingi teissugune aeg, et on väga palju sellise globaalse, meie nagu üle Euroopaga, aga tegelikult gruppi sellise poliitikaga seotud.
0: No joogitööstuse tulemused on väga otseselt seotud ka sellega, millise hinnaga ettevõtte oma toodet müüa saab, et milline on teie hinnangul olnud Liviko toodete hinnatase nüüd viimase aasta jooksul, et kas te olete märganud, et tarbi on hinnatundlikumaks muutunud?
10: No absoluutselt, ma arvan, et kõik on seda märganud, et tarbiaturul on maad võtnud trend, et enamus tarbijaid otsivad ikkagi kollaseid silte ja soodus pakkumisi ja alkoholiturul tervikuna on viimastel aastatel toimunud päris tugevaid nagu muutusi globaalselt ka, et mitte ainult siin näiteks Baltikumis või Skandinaavias, et me võiksime olla mõjutatud sellest Ukraina-Vene sõjast, eks ju. Aga tegelikult on, tundub, et maailmas tervikuna alkoholi tarbimine on praegu kiratseb ja läinud langustrendi ja trendile ja ma arvan, et siin aitab siin regionaalselt kaasa kindlasti ka hästi tugevalt inflatsiooniline keskkond. Siin nad on hästi kiiresti tõusnud erinevates sektorites, mitte ainult siis alkoholihinnad. Alkoholindasid mõjutab omakorda ka riigi maksu poliitika, mis nagu täiendavalt veel paneb surve peale hindadele. Nii et jah, lühidelt vastates me näeme seda, et surve hindadele on, surve on marginaalidele. Me oleme selleks, et sellega kaasa minna pidanud oma kasumlikust ka natukene ohvriks tooma, et marginaalid on väiksemad ja ka tarbimine nihkub sinna segmentidesse, kus siis nagu marginaalid on väiksemad, et eks siis otsitakse odavamaid kaupu ja ka nagu näiteks premium alkoholis on kohati väga sügavad langused, ma ei tea, võin näiteks tuua konjaki või brändituru on ju, mis on selline üks premium segment ja siis kindlasti seal on see langus suurem kui näiteks odavas viinas, eks ju, et see pilt on tegelikult palju keerulisem ja ütleme, hetkel kõike seda siin lahkama ei hakka, aga üldiselt jah, tõesti, me näeme, et Eestis selline trend on maad võtnud, et marginaalid on vähenenud ja kuna turg ei ole ka kuskilt otsast ei saa nagu kasvada, turg ise kahaneb, ainult eksportides on võimalik mingid mahtu juurde saada, aga ka eksportturgudel on tegelikult samad trendid. Meie vaates küll, et igal pool on nagu, otsitakse ikka soodsamat kaupa ja premium kiratseb natukene ja sellise mainstream või soodsam kaup on see, mida võibolla kannatab kergemini eksporta või ostjat leida.
0: Jaan, kui palju teie olete tarbija hinnatundlikust tähendanud?
11: Ma tulen selle, vastan kohe konkreetselt, et minu meelest see võibolla see natuke paradoksaalne olukord on sõltuvad, millist joogikategooriat me vaatame või millist sellist tarbija rühma, et sellist nagu võibolla keskmist tarbijat, nagu keskmist inimest hästi nagu polegi olemas. Aga mis Jaanek ütles, jah, vastab tõele, see inflatsiooniline keskkond on, ma arvan, et meil viimased aastad olnud väga eriline, et ma olen olnud meie selles äris üle 20 aasta, et hästi, kui ma käin siin mõned aastat, või viis või rohkem aastat tagasi, et hästi tavapärane oli see, et kulubaas tõusis natukene, siis sa tõstsid müügihinda natukene ja siis sa kokku kattis nagu ära ja sa kogu aeg olid nagu mingil reele, eks ole. Ja nüüd, kui need sisendid, kõik võimalikud, noh, kõik kulukomponendid kasvavad väga palju, väga kiiresti, siis tõesti see tuleb osaliselt, ma arvan, peaaegu kõigile tegijatele tulule marginaali arvelt, et ikkagi täies ulatuses kõiki neid müügihinda koheselt viia nagu ei õnnestu. Et noh, konkurentsist tulenevalt ei üldse, noh, kardame ka, et hinnad lähevad liiga kalliks, mõjub kohe tootmisele, me oleme suured tehased, et vaat siin see maaletoetaja see vahend erinev, et me peame väga palju tootma, et olla efektiivsed. Ja. Aga tulles nüüd siis selle hinnatundlikkuse juurde, jah, et kindlasti on grupp tarbijaid, kes on ka lahja alkoholi näiteks kategooriates hinnatundlikud, samas ma võin öelda, et on ka mingi märkimisväärne osa, ma ei tea, palju neid inimesi täpselt on no kümnendik või kuni veerand võibolla tarbijaskonnast, kes siis võibolla on hinnatundlikud kuskil mujal oma ostukorvis, aga näiteks meie kategooriate valikus mitte, sest ka nüüd kui me no, selle aasta nagu olukorda selle aasta numbrid ma tean peast, et meie kui toote portfelli vaadata, siis meil selle aastal, kui kõik meie sellised, noh, Janek nimetas mainstream, noh, sellised keskmise hinnaklassi õled ja kodumaised suured brändid, ka meie portfellis selle aastal on olnud stabiilse müügiga, aga kasvanud on peaaegu kõik importbrändid, mis on tunduvalt kallimad. Ja selge see, et kõik, võibolla selle raadio kuule, et paljud neid joovad, aga kesk välja teisse, et neid ei joo, aga on märkimisväärne osa tarbijatest ja ehk siis meil on nagu, kui vaadata meie õllekategooria portfelli, siis me kõige kallim otsa tooted nagu sel aastal selgelt kasvanud. Eelmine aasta natukene sel aastal isegi, et rohkem on ju. Nii palju alkoholist. Ja kangest ma ei oska kaasa rääkida, aga kui nüüd võtta veel, et võibolla kuule saab hästi aru, ka paradoksaalne olukord. Võtta näiteks siis karastusjookide, energiajookide turg, ka täiesti ebaloogiline, et inflatsiooniline keskkond, tarbijakindlus on madal, inimestel just kui on nagu vähem ka raha või nagu soovi midagi osta, aga üllatus, kõige suurema kasvuga on väga kalli liitri hinnaga tooted ja peamiselt importbrändid, et noh, näiteks energiajookide turul on konkurentside turu liider, kes ei ole oma turuosa kaotanud, kaubamärk, mille keskmine liitrind on kuskil 7 eurot. Ja rääkimata on looduslikud siis mineraalveed, mingid muud võibolla natuke siuksed erilisemad või lisandväärtsuga karassjoogid, et tegelikult on väga palju kalli hinnaga tooteid, mis turul kasvavad.
10: Võibolla lihtsalt sekundeeriks selle mõtte täienduseks seda, et või sellega, et on märgata võibolla see, toetabki sinu seda väidet. Ja on märgata seda, et võidavad kategoorias nagu tippbrändid, suure tuntusega brändid ja need, kes on juba teisel või kolmandal või neljandal kohal, need nagu kannatavad. Et see võibolla seletabki seda, et mõned sellised, mis siis, et kallimad, aga väga tuntud brändid, et raha läheb nagu pigem sinna, aga see üleüldine supp on läinud nagu lahjemaks. Ja noh, muidugi me räägime alkoholi, kangalkoholi puhul ikkagi oluliselt kõrgemast ühiku innast, eks ju. See raha, mis tuleb välja käia, on tarbijal palju suurem kui, ütleme, õlle või ka mingi lahja alkoholi või
11: energiajooki
10: puhul, jah.
11: Ja seal see ühiku hind, me räägime seal võibolla 2-3 eurost, et tõesti ta ei maksa 20 eurot või 30.
12: Ehk siis kui see klient läheb poodi, mõtleb, et näed seda tood, et ma olen juba ostnud aastaid, mulle meeldib, siis noh, üldiselt ta ikkagi lähebki nagu selle suunas.
10: Ja ta pigem teeb vähem nagu sellised proovioost, ei osta sellised huvitavaid, põnevaid uudistooteid, vaid läheb kindla brändi peale välja ja nii, et mulle tundub, et selline noh, see madalam tarbimine võibolla on paradoksaalselt mänginud paremaid kaarte nendele tuntud brändidele, mis on siis nagu...
11: Ja. Et ma nüüd täpselt numbreid ei taasin veel öelda, aga see, mis moodi meil see aasta tõenäoliselt lõpeb, kuna aasta lõpp on üsna nagu lähedal ja hooaeg on juba selle taga, et meie tootmismaht ja müügimaht siis liitrites või noh, ühikutes ütleme, tuleb olema väga sarnane eelmisel aastale, sest et kuskil on ka tarbimine natuke langenud ja midagi me kompenseerime, aga on väga sarnane, võibolla mõni protsent kasvu, aga meie käibe kasv tuleb julgelt üle 10% ja see ei tule sellest, et me oleme hindu palju tõstnud, me oleme hinda väga vähe muutnud, aga toote miks on oluline muutunud. Et kõik need premium tooted ja ma nimetan need mitte nagu kvaliteedi poolest, vaid hinna poolest premium, ehk siis kallimad tooted ja nende osakaal pea kõikides kategooriates meil vähemalt on kasvanud.
10: No, siis on vaata kui suured erinevused, eks?
12: Ja aga nüüd, kui rääkida, ütleme sellistest kõige populaarsematest toodetest, siis esmalt Liviko puhul, mis kohe silma torkavad?
10: No, selle minu eelneva jutu kinnituseks võib öelda, et näiteks Vana Tallinn, mis on selline just selline mainstream või nagu selline keskmise hinnaklassi toode, mitte kallis, mitte ka liiga odav, Vana Tallinnal läheb väga hästi.
12: ja see sai ka just uue kujunduse.
10: See sai ka täiesti täpselt täna, eks ju, saadeti välja pressiteade ja antakse avalikusele teada uue pudeli ja uue etiketi ja uue disaini, et selliste vanade brändidega tuleb niimoodi teadlikult ümber käia,

0: korter , eks ju , et ta on selline , ta ei ole seal noh , konjakite ja brändide hinnaklassis , eks ju , kus on toimunud väga , väga nagu tõsine langus .
1: Ka näiteks mittealkohoolsetest jookidest ?
0: No püsib stabiilsena meil seesama energiajook , mittealkohoolsete jookidega on Liivikul täna veel noh , sellised lood , et pole väga midagi siin kommenteerida , et meil on neid suhteliselt vähe , aga jah , uudisena võib öelda siin välja , et me sellel aastal käivitasime ka oma purgiliini ja tõenäoliselt me sinna nüüd mingisuguste uute toodetega tulema hakkame ja otsime noh , otsime mingisugust oma niši , sest et see turg on väga , väga küllastunud ja noh , kindlasti see saab olema paras pähkel , et kuidas seal leida nüüd selline oma lähenemisnurk , et seal kuidagi jala maha saaks panna . nii et küllap Liiviku pakub ka alkoholivabasid tooteid tulevikus rohkem , aga täna starteril on läinud päris hästi ja starteri energiajookil siis ja meil on ka üks veebränd , näiteks Stellari nimeline veebränd , millel läheb Eesti Horekas väga hästi , et selles mõttes midagi ikkagi on .
1: Jaan , milliseid tooteid praegu Saku õlletehaselt kõige rohkem nõutakse ?
2: Nagu ma kuulen , et Janek on järjest konkurentiks tulemas , aga okei , see need kaubamärgid , mida ta mainis , ma muidugi olen hästi kursis . Ma võib-olla lihtsalt , et ma ei saa lahata , pole nagu viisakas ja ka mõistlik kogu meie tooteportfell väga lai , aga lihtsalt , et saada kinnitust ja nagu natuke aru saama ka kuulajatele , millest ma enne rääkisin , premium tooted ja võib-olla selle aasta lugu , et ikkagi noh , meid aitas muidugi jalgpalli maailmameistrivõistlused , siis meil on selline toote kaubamärk portfellis nagu Carlsberg , kes on olnud jalgpalli kui nagu spordiala toetaja ja nii Premier League'i siis tippklubi kui ka siis Euroopa tasemel UEFA ja partner väga pikki aastaid ja sõltumata siis turniirist , et kui on ikkagi midagi suurt globaalset toimumas , siis meil on võimalus seda brändi väga palju aktiveerida ja näidata ja Carlsbergil on olnud väga-väga suur peaaegu 100%-le kasv sel aastal . Aga ja siis muud premium tooted , et meil on Saku Nice , mis on iga aasta umbes 20% suurem ja loomulikult on ta nagu minu arvates ja võib-olla ka kuulajate arvates lahe bränd , aga ta on ka tegelikult tunduvalt kallim kui teised õlled . Me müüme teda väikepakendist valdavalt 0,3-ses pudelis ja purgis ja noh , see liitrind on selgelt kallim , et jällegi noh , võib-olla paar näidet . Ja siis muud importbrändid meil portfellis , et ma ei tea , Kronenburg Blanc , kes teab võib-olla prantsuse õlu ka mingi 30-40% sel aastal kasvu ja noh , ma ütlen , ma ei hakka neid ette lugema , et lihtsalt nagu premium tooted ja kui panna siis sinna kõrvale meie peamised kodumaised kaubamärgid , et ma ütleks stabiilsed . Et kas või meie peamine bränd Saku Originaal ei ole müügid sel aastal kasvanud , ei ole langenud , noh ja ta ei saagi nagu kasvada ka või nad teised kokku , sest kui kogu see premium pool , ülejäänud pool kasvab , siis noh , et meil nagu sellist üldist ju tarbimise kasvu nagu ei ole , kuigi suvi oli veidi parem . Et need on nagu sellised noh , seal ütleme jah , lahja alkoholi pool võib-olla ja üks asi veel , energiajookist ma enne mainisin, premiumiseeruv , kallid brändid , tarbimine kogu aeg kasvab , aga tegelikult üks kategooria on ka alkoholis , mis siiski kasvab , et mulle teadaolevad teised vist on kõik languses . Et ikkagi kõik longerod , kokteilijoogid , segujoogid , need on kasvav kategooria olnud juba , ma arvaks , et 5 aastat järjest ja ma mäletan aegasid , see võis olla küll üle 10 aasta tagasi , kui longera ja siidri kategooria näiteks , noh , meil on nad mõlemad olulised , olid nagu enam-vähem võrdse suurusega ja siider on nagu ka langenud viimased aastad , siis täna longera kategooria koos kokteilijookidega on üle 3,5 korra suurem kui siider , et see longerast ja kokteilijookidest on muutumas väga olulise osatähtsusega lahja alkoholi kategooria .
0: Ja ma sellele võin kindlasti nagu lisaks öelda seda , et ka meie näeme täpselt sama trendi ja suure tõenäosusega isegi on nii , et longero kategooria on võtnud ära päris suure ampsu veinilt ja ka kangelt alkoholilt , et kuidagi jällegi noh , meie vaates , eks ju , tundub see nagu sellise depremiumiseerumisena selles mõttes , et meie arvates purgis longerod ei ole väga no premiaalne tarbimisviis , eks ju , aga samas on ta täna tõesti võidukäiku tegemas , mis näitabki teistpidi jällegi seda , et tarbijad on läinud kuidagi hästi pragmaatiliseks , et tehakse oma aiapidusid , võetakse purgid ja pannakse igaüks toob oma mingi valiku purke kaasa ja niimoodi see värk käib , et vanasti oli võib-olla premium alkoholi ja kokteilide tegemist ja sellist kultuuri rohkem . Kaua see kestab , seda näitab aeg , aga ma olen täiesti nõus , et see on täna ja kindlasti mitte ainult Eestis, vaid laiemalt leviv trend .
2: Aga Janek vaatab seda kange alkoholi seisukohast , et aga ma vaatan nagu teistpidi , et see pragmaatilisus , mis sa nimetad ja see mugavus on kindlasti üks aspekt , aga ei saa ära unustada ka seda, et tootjad, nii kodumaised kui import on ikkagi seal väga palju vaeva näid, et nii-öelda, miks me kunagi ei saanud sellele õigele hetkel pihta, võibolla ma osalt pean tunnistama,

0: meie jaoks mõtlesime, et see longer on ju see hall vedelik Soomest on ju. Aga kui täna vaadata turgu, siis seal on väga palju premium alku ja importi, õiged segud, väga kihtid kokteilid, väga palju klaaspudelit muide, ei ole enam selline odav, mingi see, tähendab, noh, see odav veel nii kui nii öelda, aga ütleme mingi lahja, tähendab see purki hall vedelik, et see tegelikult valik on väga kirju, kvaliteet ka kindlasti palju kasvanud, et seal on nagu täna kõike, et on kodumaist ja erinevaid pakendid ja import brände ka, et selles mõttes, et on nagu, ja siis muidugi tarbi on pragmaatiline ja mugavus käib sinna asja juurde.
1: Jaa, igal juhul, ütleme, 5 aastat tagasi veel ei oleks kujutanud ette, et sellised, no, nii-öelda premiaalsed brändid lähevad purki, teevad oma gin tonikuid näiteks, siis täna on see täitsa norm ja isegi meie enda Crafters on täna purkis ja toodame seda ja üritame siis ka nagu oma kohta leida taeval.
2: Aga ütlemegi nüüd näiteks, et noh, selliste longerote populaarseks saamise puhul, et kas te täheldate ka seda, et on see nagu rohkem siis noorema põlvkonna seas levinud või on nagu, noh, seal ei ole enne vanusest see niimoodi?
0: Vastus on, ma ei tea, et mul on lihtsalt oma arvamus, aga vaadates, et kui edukas kogu kategooria viimased aastad on olnud, siis ta kindlasti peab olema läbi generatsioonide ja seal on üks osa kindlasti see, et ta on ka noorema generatsiooni jaoks pop ja minu mõelest, et kui puhtalt nagu need longerad ja ütleme, noh, mitte need liiga kõige väljama otsa tootes seal, et nad on ikka, tal on minu mõelest selline omamoodi mingi retro vibe kuidagi kellelegi ja see on ära tavatud hästi, et ta on natuke nagu klassikaline, natuke selline, ma ei tea, old school on ju ja noorte jaoks nagu pop, et mul on see endal paar sellist nooremat last kodus ja ma olen endal sõpruskonna järgi kasvu juba näen, et ta kuidagi on kindlasti ka nagu selles generatsioonis, aga võtta longero kokteili joogid tervikuna, et ei ole kindlasti mingi noorte jook, et ma arvan, et see on kuni nii-öelda, ma ei tea, lõpuni välja, kes iganes kui vana on.
1: Aga ta on juurdunud noorte seas praegu väga hästi ja tõenäoliselt ta, see annab ka sellist usku, et see trend kestab kauem kindlasti, eks ju, nii et ta ikkagi noored on sisenenud sellesse tarbimisrallisse ja tõenäoliselt see harjumus kestab ka kauem edasi, et mingi pigem natukene, ütleme 40 plus, ma ka praegu ei räägi andmete pealt, vaid räägi oma sise taju pealt, et 40 plus võibolla on veel ikkagi see, kes ostab džinni pudeli ja teeb endale džin toonikut, eks ju, aga jah, täna ma pakun, et sellised 25-aastased ostavad purgi pigem.
2: No ütleme nüüd, siin juba natuke tuli juttu ka, et aga viimased 5 aastat ei ole ühelegi tootjale kindlasti olnud lihtsadelt, kõigepealt koronapandeemia, seejärel sõda, energiakriis ja inflatsioon, noh nüüd juba on mõõdukas majanduse kasv, et missugune neist kriisidest on näiteks Livikole kõige rohkem püsivat mõju avaldanud teie hinnangul?
1: No need sõjad, ikkagi praegu, korona on kuidagi ära unustatud teema juba ja korona, ma ei tea, ma vist ei avalda mingit suur saladus, kui ma ütlen, et tegelikult alkoholisektori jaoks ei olnud see suur kriis, et seal olid omad ebamugavused ja kohanemisvajadust muidugi oli oma jagu, aga ärimõttes oli see meile tegelikult soodne aeg ja seda ei saa öelda muidugi nende sõdade kohta, et no üldse kuidagi keel isegi ei paindu nagu sõja kontekstis oma majanduse ja üle nurisema, eks ju, aga tegelikult ütleme Ukraina kriis või siis ärme nimeta kriisiks Venemaa sõda, eks ju, agressiooni sõda Ukraina suhtes andis kokkuvõttes Livikole ikkagi päris tõsise löögi, sest et me olime aastaid eksportinud Venemaale seda sama armastatud vana Tallinnat, eks ju, väga suures mahus ja muid kaupu ka. Nii et meie eksportist kolmandiku moodustas praktiliselt Venemaa turg erineval moel, piirikaubandused ja erinevad regioonid Venemaal ja sõjapuhkemise järel me lõpetasime selle tegevuse ja eksport pidi leidma uusi turge Aasiast ja Euroopast ja mujalt maailmast, eks ju. Lähisidast neid turge ka leiti ja päris edukalt suutsime jala maha panna Araabia Ühendemiraatides ja teistes ütleme siis Lähisida regioonides ja nüüd siis on Hormuusiväina konflikt, mis pani meile jälle sellel aastal väga tugeva põntsu, eks ju, et nüüd me vaatame, kui kaua see kriis kestab, aga ei ole ühtegi lubavat märki, eks ju, et ei taha isegi ennustada, kui kaua, et minu arust need Lähisida konfliktid on pigem kestnud aastaid, mitte kuid, eks ju, nii et selles mõttes liikset optimismi pole, et me näeme vaeva kogu aeg uute nii-öelda turgude leidmise, uute klientide leidmisega, aga alati see nende selliste aukude kinni pahteldamine on palju vaevalisem ja aega nõudvam ja kallim. kui siis olemasoleva hästi välja töötatud kliendi suhte teenindamine. Nii et sõjad on olnud viimastel aastatel meie põhiline probleem, nii et rahvusvaheline selline geopoliitiline möll on otsest mõju avaldanud vähemalt Liviko ärile küll. Et me oleme päris rahvusvaheline, eks ju, et meil on ikkagi, me müüme oma kaupu täna enam kui 70 turul ja see kõik meile ei meeldi, kui maailmas on turbulents, eks ju.
2: Jaan, kas nõustute selle trendiga, et sõjad on avaldanud tugevat mõju?
0: Jaa, aga jällegi õnneks on hea, et meil oli kõik ei ole täpselt samamoodi, et me oleme natuke erinevat tüüpi ettevõtted, aga tõesti, et kui korra puudutada, et see koronakriis esiteks mulle tundub, et oli juba nii ammu ja teises, kui vaadata nagu sel nende aastate, pari aasta majandustulemusi, siis see kuidagi kriiselt välja ei paista nagu, et seal oli tõesti nagu, ta oli väga eriline aeg kõigile, pigem nagu puhtalt nagu millega pidi kohanema kõik need tingimused, aga äriliselt nagu ei paista kuidagi välja. Aga seda jah, selle sõjale eraldi nagu sõjana ma ei taha peatuda küll, aga jah, sellest tuleneb kõik energiakriis, see meeletu inflatsioon, et sellega võib-olla nagu kohanemine, et mingid sisendite ja mitte ainult muide hinnatõus, vaid ka saadavus, et meil olid väga kiired otsused konserni omanike tasemel, et me ei tohtinud agressori, aga ka liitlase Valgevene hankijatelt ja tulult enam mitte midagi tuua, et meil oli päris keeruline üks hooaeg, kuna meil tuli väga palju klaaspudeleid ja ka muid sisendeid, et me pidime tooteid lõpetama ja me olime olukorras, kus me nägime, et see on meil äriliselt väga kahjulik, aga see oli omaniku soov ja ma toetan seda, et selles mõttes see osa, mis seal kaduma ei pea ka omanikule väga eriliselt nagu selgitama ja ka Venema eksport ka meil oli umbes 10% meie käibest, mis kadus nagu ühe päevaga ära. Aga jällegi, sellised asjad, mis sul on, sa ei pea seda kuidagi üle kompenseerima, omanik on mõistev, dialoog on aru saadav, otsus on ühine ja et selles mõttes sellega on kohanetud, aga jah, et pigem jah, need kõik sisenditele niigi saadavas plus siis see kiire innatavus, mida sa ei saa kohe edasi viia, pead marginaale vähendama ja tegelikult muid kulusid vähendama, mis on nagu keeruline, sest muud kulud on sul inimesed, su turundustegevused, muud asjad, et tahaks teha nagu stabiilsest keskkonnas oma asju, ka turundustegevust oluline, et sa pead tegelikult turunduskommunikatsioon oma kaubamärkes heitad pikaajaliselt. Kui sa oled sunnitud lühiajaliselt, need kas su mõneks aastaks oluliselt kärpima või muutma, et need on väga suured riskid meie äris, kus kaubamärgid on ikkagi meil nagu AIO. Et need jah, selles mõttes sarnased.
2: Nüüd teeme aga saatesse pisikese pausi. Head Äripäeva raadio kuulajad, te kuulate saadet Äripäeva top, kus täna on külas joogitootjad Liviko ja Saku õlletehas, kellega räägime lähemalt joogitööstuse möödunud aastast, praegustest tegemistest ning ka tuleviku väljavaadetest.
3: Äripäeva top. Äripäeva raadio. Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
4: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt! Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
5: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogia äri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
3: Äripäeva top.
2: tere tulemast tagasi kuulama Äripäeva selle aastase joogitööstuse topi saadet. Head kuulamise jätku. Üks teema, millest ükski tänane ärisaade vist enam mööda ei saa, on kurikuulus tehisintellekt. Jaanek, kui palju ja kus teie tänasel päeval Livikos AI-d rakendate?
1: Tegelikult peaks ütlema nii, et ilmselt vähem kui edumeelsed ettevõtted. Me oleme nii selline traditsiooniline ja iga uue asjaga saba seljas kohe nagu nii kaasa ei tõtta, et nagu fundamentaalselt hakata ümber tegema süsteeme. Aga meil on jah juba mõnda aega, eks ju selline pilootgrupp, juhtidel on kõikidel korralikud lisentsid ja ka kohustus seda asja proovida, katsetada ja üritada ka nagu ja oma töös kasutada nii palju kui võimalik ja kindlasti kasutab rohkem turundus erinevate kas või sotsiaalmeedia mingite kontode aldusel ja nii edasi, kus on proovitud seda maksimaalselt teha kindlasti läbirääkimistel, kui meil on rahvusvahelised mingisugused läbirääkimised ja pitchid näiteks või siis sellised tenderites osalemised, kus me peame enda ettevõtte võimek kui sii tõestama, siis vanasti tehti kõiki neid niimoodi PowerPointis neid asju, siis nüüd tänu tehisintellektile me suudame palju kiiremini, palju lühema aja jooksul ja palju efektiivsemalt ennast presenteerida, et mitte, et me laseme tehisintellektil selle valmis teha, aga me saame palju mugavamalt ja kiiremini seda datat, mis meil on enda kohta töödelda ja presenteeritaval moel siis ka nagu toota, aga noh, kindlasti ka sellist juhtidel ikkagi igapäevas sellist abi, kuni kõige triviaalsemal määral mingid kirjavahetused ja muud asjad, mis on läinud täna palju, palju lihtsamaks ja võibolla ka professionaalsemaks, eks ju ei ole sellist Baltikumi inglise keelt nii palju, kui sa vaevud selle nagu kirja ülelasta kontrollid, eks ju tehisintellektil, aga ma arvan, et noh, suurem nihe toimub meil usutavasti järgneva paari aasta jooksul, kui me oleme saanud oma nii-öelda Baltikumi Liviko grupp omab kahte tütarettevõtted Lätis ja Leedus ja et kui me saame oma Baltikumi sellise business centrali või äri nii-öelda siis äri tarkvara nagu üheks. Täna meil on veel Läti tegemisel, eks ju, ja võt siis tekivad nagu noh, ilmselgelt need kohad, kus me hakkame tehisintellekti kasutama rohkem üle Baltikumi või üle gruppi, et oma äriaruandlust muuta ergonoomilisemaks ja mugavamaks ja kiiremaks ja võibolla ka andmetöötlust, eks ju. Aga noh, täna tehisintellekti sellises riskide valguses, eks ju, tasub olla ka nagu ettevaatlikum, eks ju. Et nagu väga nagu suurte hüpetega kõikide uute trendidega kaasa minna, noh, elu on õpetanud, et võibolla ei olegi mõistlik ja noh, me oleme traditsiooniline valdkond, et me, noh, ütleme, mis me enda lohutuseks võime öelda, et kõik AI-d kasutavad ettevõtted ja AI-d arendavad ettevõtted õnneks ikkagi veel pitsi ei sülite, eks ju. Need inimesed on nagu potentsiaalselt meie tarbijad ja see osa nagu sellisest, see osa meid ühendab kindlasti.
2: Jaan, kuidas ja kui palju on tehisintellekt jõudnud siis Sakule teha see igapäeva töösse?
0: Ma tahaks olla teema ekspert, aga ma kahjuks ei ole. Et küll aga nagu selline must omanikega oli hiljuti nädalapäevad tagasi kohtumine ja siis ma seal pärast poolteist päeva kestnud, noh, arutelusid ütlesin naljaga pooleks nendele, et küll oleks lõbus, et pari aasta pärast siia tuleb AI Jaan ja siis see räägib teie AI inimestega, teevad oma vahel selle poolteist päeva ja me saaks samal ajal kuskil midagi muud teha, kas siis, noh, muud äriliselt kasulikku või lihtsalt nagu isiklikult lõgastavad mingit tegevust. Aga samamoodi Janek, mis ütles, et me oleme ikka selles mõttes traditsiooniline ettevõte, et nii palju kui meil nagu füüsilist kaupa, nii toorained, pakkematerjali, mida vastu võtta, mida siis õlu mida keeta, toote mida villida ja laos liigutada ja kuskile peale laadida, et on terve rida asju. Noomulikult on seadmed, tööstustootmisseadmed, mis teevad osa seda, aga noh, on ka väga palju füüsilist, mida siis nagu ütleme, tehnoloogia ise ära ei tee, peavad olema käed ja jalad. Ja praegu kasutatakse samamoodi turundusvaldkond on meil peamine ja siis tegelikult üksik isiku tasemel, need, kes on siuksed tublimad ise inimese innovaatilisemad, noh, kasutavad, et materjale midagi täpsemalt uurida, midagi analüüsida, midagi tõlkida, noh, selline, aga see ei ole selline, mõtleks üle ettevõtteline, see on pigem selline, et kui initsiatiivikas keegi on ja mida ma võibolla selle nagu küsimuse vastuseks ütlen lihtsalt, et see ma arvan nähtav muudatus, et kui võiks öelda, et me oleme selles, ma ei tea, kas nagu, nagu kuidagi edukad endaks võtnud, see peab ikkagi tulema väga tugevalt sentraalsetesse äri- ja juhtimisprotsessidesse sisse, et ja selle väljund saab olema niimoodi, et noh, ma nüüd lihtsustan ja ma ei tea, kas see personalijuht kuulab, kas see on väga täpne, aga ütleme, et meil on täna Sakus ainult. Meil on 300 inimest ja näiteks ütleme, 200 on olulised sellepärast, et seal on füüsilise töökomponent ja ülejäänud 100 teevad mingil moel mingit nii-öelda muut. Tööd. Ja kui see hetk on see, et selle ülejäänud 100 inimese asemel on meil 50 inimest või 20 inimest, siis ma arvaks, et võiks öelda, et me oleme selle kuidagi tehisintellekti nagu integreerinud oma protsessid ja sellel on mõju, aga nii kaua kui igaüks kasutab natukene ChatGPT-d või Copilotit ja meid on ikkagi 300 inimest, siis ma ütleks, et noh, midagi me teeme võib-olla siis nagu võib-olla tublimalt ja paremini, aga siis nagu ärile nagu mõju ei ole. Et seal on tegelikult protsessid, näiteks me oleme noh, täna nagu mõelnud, nagu ma ei tea, kogu planeerimisprotsess on ju täna. Meil on tegelikult väga palju inimesi, kes nagu tegelevad seda ja seal ei ole vaja osselt jalgu, et see võib teha tehnoloogiat, aga me ei ole sellele väga lähedal, ma arvan.
1: Jah, no ma arvan, et selline, ma enne mainisin ka, et Business Centrali juurutamine üle gruppi on nagu eeltingimus. Meie, vähemalt mina näen seda asja niimoodi, et kui sa suudad gruppi ettevõtetes definitsioonid ühesuguseks kulud, tulud, tegevused, kõik on noh, nagu see andmebaas, eks ju, on sul süstematiseeritud nii nagu vaja on, et siis sa saad hakata kasutama seda tehisintellekti arvutusvõimsust ja võimekust, eks ju, täiendava otsuste tegemisel, aga täna me kuidagi fookus on sellel, et teha see esimene osa valmis ja siis liikuda tehisintellekti ilmselt kasutamisele edasi. Eks?
0: Ma nii palju ütlen ka, et seal on noh, enamus tegevustes, mida me ju teeme, meil on muidugi ka maja sisesed protsessid, aga alati on teine osapool, et on sul omanik, on sul mingi hankija, on klient, et väga palju, ma arvan, sellest edus sõltub ka siis integratsioonis ja teise poole nagu soovis, et ma ei tea, müügiprotsesse Janek kindlasti osalt teab, et me täna suhtame klientidega, võtame vastu, täidame tellimusi, saadame kampaaniad, pakkumisi saame kinnitusi, nii et kui sul on teine pool kliendine on ka selline, et kes on nagu soovib seda integreerida, siis sa tegelikult saavutad selle topelt efektiivsuse teatud tingimuste mõlemal pool ja hankijatega samamoodi, et on, mis iganes sul teie pool puhul on importkaubad väga palju, mida hankid, meil on nagu tootmissisendid, on ju, et väga palju selline mõlema poole selline ühisosa, et seal on kindlasti võimalus leida efektiivsust ja siis on mingid inimesed, kes saavad siis, ma ei tea, vähem tööd teha või rohkem puhata või midagi muud teha meeskõrd.
1: Aga ühe asja, ühe näite ma võiksin siiski tuua ja ma arvan, et see on nagu nii selline lihtne valdkond, kus see jäid kasutavad, ma arvan, kõik kasutud ära isikud võib-olla mõnikord naljaviluks erinevatel puhkudel, aga meie oleme seda metoodiliselt hakanud ikkagi kasutama tootearenduses, et me saame nagu nii-öelda kiiresti mock-upide, eks ju, selline termin, no teha nagu mingisugused näiteid või mustandeid, mis on visuaalselt 3D, eks ju, vaadeldavad ja inimene ju on meeleline olend, ehk siis meil on vaja nagu, kõik ei suuda ühtemoodi laua taga istudes aru saada või visualiseerida asju, et siis täna noh, jah, AI teeb selle paljustki lihtsamaks ja aitab otsustusprotsessi nagu natukene kiiremaks nügida.
2: Äsja leidis aset ka äriplaan 2027 konverents ja tulenevalt sellest, kui vaadata nüüd ajas ettepoole, siis mis on Liviko järgmise aasta kõige olulisem eesmärk?
1: Noh, ma ütleks, et need on kolm, kui lühidalt kokku võtta, et kindlasti me peame, nagu siin juba öeldud oli, et meil on üks liin juures, meil on purgi liin ja purgi tooted, mis on meie jaoks tegelikult uus valdkond ja tegemist on väga konkurentsitiheda turuga ja kategooriaga ja et me peame leidma seal oma nagu koha, et see on järgmise aasta üks eesmärk, et kindlasti seal teha oma esimesed katsetused ja proovid ja kindlasti see liin peab ennast õigustama, et me, ma arvan, et me ei paku siin tohutud konkurentsi suurtele õlletootjatele või joogitootjatele, aga püüame leida oma väljundi. Teine oluline asi on Baltikumis kasvada Lätis ja Leedus. Ma näen Eestis kasu kohti järjest vähem. Liviko on Eestis omas valdkonnas väga suur tegija juba ja me oleme oma portfelli nii oma toodete kui ka importbrändide osas noh, kasvatanud aasta-aastalt nii suureks, et me no, alati saab paremini, aga kus see kasv kiiremini peaks tulema, siis pilk suundub Läti ja Leedu poole. Nii et meil, ma arvan, et tütarettevõtted peavad kasvatama ja kasvama kasumlikkuselt suuremaks kokku võttes kui Eesti. Nii et seal on suuremad turud ja juba täna Viiko EBITDA-st annavad väga suure osa ütleme, Läti, Leedu ja eksport. Et siis ma arvan, et see aasta on viimane aasta, kui võibolla Viiko Eesti suudab veel teha suurema numbri, aga järgmisel aastal peab tulema juba igalt poolt mujalt, ehk siis välismaalt juba suurem osa meie kasumist. Eks? Nii et see on üks suur eesmärk. Ja ekspordi kasvatamine, eksport. Et ega siin Eesti ja isegi Baltikumi turg tervikuna ei ole nagu lõputu, et siin riskide maandamise mõttes ja ikkagi tuleviku kasvu mõttes on eksporti vaja minna.
0: Ma võtsin selle pildi, kuna mul ei olnud see täpselt niimoodi sõnasõnad meeles, aga saatejuht mainis äriplaani konverentsi ja seal oli kõige säravam esineja minu arvates Björn Malroos ja tema peamine sõnum, mille äriplaan muidugi ka kirjutas, Äripäev kirjutas ka pealkirja, oli see, et tema soovitus Eestile langetage makse, sest rikkad maksumaksed lähevad sinna, kus on soodsam. Või noh, üldse ütleme, tarbijad lähevad sinna, kus on soodsam. Et see mõte tegelikult on ettevõtjatele, ma arvan, tervikuna soodsam ja loomulikult meil on nagu demokraatlik ühiskond ja poliitika, aga laias laastus tema paralleelid olid väga palju nagu sarnased nagu äriga, et kui sa tahad äris olla edukam ja näiteks teenida rohkem, ma ei tea, raha, siis see ei tähenda seda, et sa pead kogu indu tõstma ja samamoodi riigina nagu makse, et see, et kui sa näiteks vajad rohkem maksutulu, selle lahendus ei saa alati olla nii, et sa kogu aeg tõstad ja tõstad makse. Et vastu pididel oli päris palju näiteid, muidugi rohkem Põhjamaade näitel, kus lahendused on sellised, et saab tegelikult koguda ka rohkem makse ja kindlasti kasvatada majandust langetades makse, mitte tõstes. Et see nagu oli nagu huvitav. Meie ütleme, võib-olla mitte niivõrd käesoleva aasta, mis on kohe läbi, aga ütleme järgmisel 3 aastat. Aastad tulevad olema kindlasti erilised ja teissugused, et kui ma võib-olla laiendan korra nagu ka Baltikumi peale, et noh, Janek juhid seda Eestist, mina istun nagu lihtsalt teises kahes riigis ka, et meie arvame, et meie järgmise ütleme 3 aasta jooksul me kasvatame käivet seal suurusärgus võib-olla 30%, mis meile tähendab kindlasti üle 100 miljoni euro käibekasvu, et me nagu laieneme päris jõuliselt läbi uute partnerite oma portfellis, et meie toote portfell tuleb olema oluliselt mitmekesisem ja suurem, kui meil on täna, et me ei hakkagi võib-olla väga palju asja ise tootma, aga lisanduvad väga olulised rahvusvahelised partnerid, et kõige suurem lisa selle saab olema PepsiCo. PepsiCo ma vaasin huvi pärast, just kuna ma ei ole ise nende ka veel kohtunud, aga kui on selline tootja globaalselt nagu Coca-Cola Company, võib-olla teate, kelle globaalne käive on 50 miljardit eurot, siis PepsiCo on 100 miljardit eurot ja me hakkame neid Baltikumis tootma, esindama müüma, et selline karastusjoogi portfell ja see ei tähenda ainult muide PepsiCo'lat, et neil on väga lai portfell tooteid, huvitavaid tooteid erinevatest tegoeletest, et nendega koostöö ja meil leping sõlmitud 29 aastaks on pikaajaline meie omanik on äärmiselt oluline ja meist saab kohe Euroopa kõige suurem PepsiCo portfelli tegelikult edasi müüa ja tootja, et selles mõttes see on oluline muudatus, aga sellele tegelikult kaasnevalt veel erinevaid partnerid, et meil nagu selles mõttes meid nagu aitab see, et noh, oled osa suures kontsernis, sellel on omad nagu miinused, sest et kontsernide omanikud suksed suured, neil on oma jõud ja teine kord ka oma selline võibolla alati mitte selline sobiv ja mugav stiil, aga teises küljest avab nagu ligipääsu väga paljude partneriteni ja potentsiaalsete nagu koostöödeni väga hõlpsasti, et see, et meil on juhtipositsioonid väga paljudes Euroopa riikides, et see on meile suureks kasuks ja me oleme olukorras jah, kus koduturg nagu selles mõttes ei kasva, et me põhimõtteliselt on ta mis iganes meie kaubamärkidest, ega me oluliselt inimesed seda rohkem ei saa juua, küll aga meil on väga hea kliendibaas, väga head kliendisuhted, ma tahan uskuda, et väga head inimesed ja toimib nagu mudel, kuidas me jõuame nende nii klientide nii kui ka tarbijateni välja, et siis nagu põhimõtteliselt pakkuda sama mudeli läbi rohkem valikut on meil nagu see võti, et siis on nagu laias laastus, mille nagu püsikulubaas on paigas ja mis iganes saab sinna juurde lisada, et see on tegelikult äriliselt kipub olema üsna nagu kasulik, et meil on palju näiteid nagu teistest riikides Euroopas, kus see nagu töötab, et üleöö palju asju juhtu, midagi juhtub järgmine aasta, millest me ei saa rääkida, midagi juhtub 2029, millest me just rääkisin ja sinna vahepeale veel, et meil kindlasti, nagu meil tuleb tööd partneritega ja oma tooteportfelliga kõvasti nagu juurde, et me proovime nagu läheneda läbi selle.
2: Nende väärt mõtetega me täna selle saatele joona alla tõmbamegi. Aitäh Janek ja Jaan saatesse tulemast ning mina omalt poolt soovin Livikole ja Sakõlle teha selle etaspidiseks palju häid ideid ning jätkuvalt õitsvat äri.
1: Suur tänu.
0: Aitäh!
2: Head äripäeva raadiokuulajad! Te kuulasite tänavuse joogitööstuse topi saadet. Meil olid külas Libiko juht Janek Kalvi ja Saku õlletehase juht Jaan Härms, kellega rääkisime lähemalt joogitööstuse topi jõudmisest, ettevõtete möödunud aasta tulemustest, praegustest tegemistest ning ka tuleviku väljavaadetest. Mina olen saatejuht Simona Tseno. Järgmisel kolmapäeval võtab saatejuht Tõnu Tramm ette juba autotransporti topi. Jälle nägemiseni!
3: Äripäeva top. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on üks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Euroopa gaasivarud jäävad rekordmadalaks, tööstuskaubad vedasid jaekaubanduse kasvu, rullmassaažikett liigub pankrotti, Nasdaq hoiatas Invegot ja Juki, Kiili ja Kunnas kandideerivad Keskerakonna nimekirjas. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Euroopa läheb küttehooajale vastu rekordiliselt väikeste gaasivarudega, kuid tarneriski ei nähta. Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu ütles, et hoidlaid täidatakse Euroopa nõude tõttu. See surus suvehinnad tavapärasest kõrgemaks ja muutis talvised hinnad suhteliselt soodsamaks. Iraani sõda ja Hormuusi väina blokaad on häirinud veeldatud maagaasitarneid. Nõu hinnangul võib külm talv hinna järsult tõsta. Riikliku sekkumise suhtes olid Nõu ja energiaekspert Marko Allikson ettevaatlikud, sest see võib hindu tõsta. Jääkaubandusettevõtete müügimaht kasvas augustis aastaga 6%, näitas statistikamet. Kasvu vedasid tööstuskaupade kauplused, kus müügimaht suurenes 8%. Mootorikütuse jaemüüjate kogumüük kasvas 5%. Toidukaupluste müügimaht suurenes 3%, seda toetas toiduhindade langus. 8 kuuga kasvas jaekaubanduse müügimaht aastaga 4%. Rullmassaažisalongide ketti Beautiful Me pidanud ettevõtte Aabel liigub pankrotti. Kett kasvas Eestis 11 salongini ja laienes frantsiisiga välismaale. Võlgu on üle 150 000 euro, lisanduda võivad klientide ettemaksed. Uue juhi Tambet Maade sõnul avastas ta varjatud kliendikohustused ja vigase mudeli. Endine omanik G. Aabel ütleb, et Maade tundis äri enne ostu hästi. Nasdaqi Tallinna börsi järelvalve tegi hoiatuse kinnisvaraarendaja Invegole ja toidufirmale Jukile. Põhjus oli auditeeritud majandusaasta aruande tähtajaks esitamata jätmine. First Northi alternatiivturul tuli aruanne esitada 1. juuliks. Komission leidis, et mõlemad ettevõtted rikkusid turuteabe avaldamise reegleid. Hoiatus puudutas mõlemad First Northi turul kauplevat ettevõtet. Fraktsioonitud riigikogu liikmed Meelis Kiili ja Leo Kunnas kandideerivad Keskerakonna nimekirjas. Keskerakond teatas, et nad hakkavad tegema koostööd erakonna fraktsiooniga. Endine Kaitseliidu ülem Kiili kinnitas, et erakonda ta ei astu. Elukaitseväelane Kunnas lahkus EKRE fraktsioonist 2024. aasta juunis. Mõlemad osalevad Keskerakonna riigikaitse ja julgulekupoliitika kujundamises. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm ning mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 3-9 graadi. Ida-Eestis langeb kohati 0 graadi ümbrusesse ja maapinnal kuni -2 graadini. Saartel ja mandri läänerannikul on 9-14 graadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Enne lõunal on paiguti udu. Õhutemperatuur on 14-18 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 16 graadi ning Tartus ja Pärnus 15 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
5: Lao mure lagedale.
6: Kirjuta julgelt. Mõtle suurelt.
5: Arvamuskonkursi Tark turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
6: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.
7: Logistika uudised eetris. Laomaailm paneb sinu laos iga kuupmeetri teenima.
8: Tere head Äripäeva raadio kuulajad. Te kuulate saadet Logistika uudised eetris ja tänane saade on märgiline selles mõttes, et täiesti juhuslikult läheb see eetrisse päeval, mille saate külalisel täitub pool aastat ametis, mis ilma kahtlust, et on olnud täis väga erinevad väljakutsed. Tere tulema stuudiosse Eesti Raute peadirektor Merle Kurvits.
9: Tere.
8: Mina olen saatejuht Nudram. Jah, me just enne siin arutasime ise ka, et sul endale tuli ka ülatsin, aga et just 1. aprill 2026 asusid sa selles peadirektori ametis tööle ja kui nüüd saada läheb eetrisse septembri kui viimasel päeval, ehk siis täpselt tänase tööpäeva lõpus siis nii-öelda saab see pool aastat täis. Kahtlemata, nagu mõtlesin ka, et on see olnud väga erinevad väljakutsed täis olnud. Aga küsiski siis alustuseks, et kui palju on need väljakutsed need tegelikkuses erinud sellest, mida sa 1. aprillil telliski tänaval asuva Eesti Raudtee kontori uksest sisse astus ette kujutasid?
9: Noh, ütleme nii, et eelnevalt kaubapedajana toimetades ja olles just kui kliendikingades Eesti Raudtee poolt vaadatuna, siis eks see teadmine oli ju olemas, millega seal majas tegeletakse ja millised on tuleviku väljakutsed. Aga maja sisenedes tõesti tuleb tõdeda, et Eesti Raudtee täna on ju kõige aktiivsemas faasis, ütleme eelnevate aastatega võrreldes, eelnevate kümnete aastatega võrreldes, kus siis investeeringu maht raudtee taristu uuendamisse ja parendamisse on väga suur ja sellest tulenevalt on väga palju erinevaid projekte majas. Need erinevad projektid mõjutavad meid erineval moel, et üks asja on taristu füüsiline ümberehitus. Seal peal muutuvad meid nii turvangivussüsteemid kui liiklusjuhtimissüsteemid. Ja kui rääkida siis sellest terviklikust mõjust, mida need kõik need investeeringud siis kaasa toovad tuleviku muutusteks, siis ma kiirelt mõeldes ja öeldes võin öelda, et meil majas vist ei ole ühtegi osakonda, kes täna ei oleks puudutatud muutustest. Sellepärast, et kuna meie raudtee on ikkagi ehitatud 50 aastat tagasi ja praegu me ütleme eelneva 5 aastaga ja järgneva 4 aastaga soovime uuendada ja viiada tasemele, mis on tänapäevane norm, siis me oleme nii tugevas arenguetappis, nii et need väljakutsed teha kõik need projekti tõpuni on väga suur pingutus ja on olnud eelnev pingutus ka meie meeskonna poolt, kes siis Eesti Raudtees töötab, et siin on juba väga tublit tööd tehtud ja see võibolla ei paista veel ühiskonnale isegi välja sellepärast, et ette valmistused selleks, et kunagi saab kiiresti sõitma hakata, ei ole ju veel nähtavad.
8: Nii et selles mõttes suht keeruline on nagu välja tuua nagu selliseid punkti, et mis olid need kõige suuremad väljakutsed ja millised on nagu veel ees ootamas?
9: No kõige suuremad väljakutsed eranditult on need, et meil on täna majas suurprojektid, mis tuleb tähtaegselt lõpuni viia. Meil on olnud tähtaegade nihkumisi tänu sellele, et projektide maht ajas on kasvanud ja on kasvanud paraleelselt juba käimasolevate projektidega. Et on olnud vajalik erinevate projektide meeskondi ümber mehitada, koostepartneritega uusi tähtaegasid kokku leppida ja samal ajal mitte ära unustada kliente, kelle jaoks me igapäevaselt ju tegelikult eksisteerime, nii et balanseerime igapäev selle nimel, et raudtee saaks valmis ehitatud ja kliendid oleks siis selles võimalikult ebamugavas olukorras saaksid parima taseme, mis me täna pakkuda suudame, et see väljakutse loomulikult, mis meil on, et me ehitame ju toimival raudteel, et päeval sõidavad reisijad ja öösel sõidavad kaubavedajad. Nii et need hetked, kus me tõesti öösel lubame ehitajatel 5-12 tunnistes akendes midagi teha, et siis jälle järjekordselt kaup või reisija läbi lubada, et see on omamoodi pingutus, kuidas siis kõiki neid ehitajaid ja kliente omavahel reastada. Nii et need väljakutsed on olnud erineva loomuga ja kindlasti see pingeline aeg, mis on ka ettevõtte siseselt, kus kõik muutub kiiresti, protsessid muutuvad, meil on vaja valmisolekut luua siis tuleviku tarbeks, nii et eks see on kõigi meie ühine pingutus ja Eesti Raudtee on tugevad spetsialistid, et me teame, kuhu me jõudma peame, aga töökoormus on ka väga kõrge.
8: No selle teemal rääkides me paratamatult ei saa üle ka ümber, et kas või sellest näites, kuidas regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras kutsus aprillis välja Hispaania suursaadiku ja avaldas talle muret, et 2 aastat on juba tööd viibinud ja nüüd ka selle nädala Delfis on välja toodud, et siin 7 miljonise trahvinõuded ja asjad, et selgitanud ära, et kuidas asi nüüd tegelikult on olnud, et kui palju me saame seda Siemensist süüdistada, kui palju on siin mingid muid põhjused, et miks see asi on olnud täpselt nii nagu ta on?
9: No ütleme, kui sellest konkreetsest näitest rääkida, siis 2020 sõlmiti siis turvangusüsteemide leping, mis oli siis Siemensi leping. Ja peale seda on see projekt hakanud siis kasvama, mitte Siemensi tõttu, vaid selle tõttu, et me riik on leidnud võimalusi ka rahastada nii-öelda raute terviklikumat uuendamist. Ja selle protsessi alguses, kuigi Siemens oli esimene leping, millesse me läksime, on hakanud see maht siis ehitusmaht tõusma, ehk et tekkis ootus 160 kilometri kiirusele, mis tähendas seda, et me pidime osa raudteest ikkagi täiesti uuele trassile paigutama ja läbi selle siis ka maid omandama. Uuele trassile paigutatakse ka elektrifitseerimise tarbeks kõik bussid ja liinid siis, mis omakorda nii-öelda nagu pidi ootama siis oma aega, millal see trass saaks maha, maad saaks omandatud. Ja kui nüüd täna vaadata seda, et esimene leping, mis sõlmiti ja turvangusüsteemid on viimane, mis objektilt lahkuma peaks selleks, et süsteem kokku ühendada, siis võib öelda, et tegelikult võibolla ei saa kogu hilinemise mõju panna ainult ühele tarnijale, vaid et see on ikkagi meie terviklik otsus olnud asju teha natukene suurema skoobiga, kui esialgu ette oli nähtud. Aga jah, tõele au andes, eks oleme meie siin omal ajal teatud otsustega ka maja sees olnud aeglasemad, kui me oleme soovinud ja on seda ka koostööpartnerite poole pealt. Aga täna me ikkagi otsime kõikide partneritega nii-öelda koostöös võimalusi, kuidas see raute tähtajaks valmis saada. Me oleme kokku leppinud uued tähtajad. Me keskendume asjade ära tegemisele, mitte teine teisega vaidlemisele ja ma võingi täna küll kinnitada, et see koostöövorm kõikide partneritega on hea ja kõigil on fookus väga selgelt paigas, et me saaksime võimaldada siis klientidele selle, mis me lubanud oleme.
8: Nii et see Terrase väide, et Hispaania ettevõtetega Eesti kõik rohkem koostööd ei tee, kuna usaldusväärsus on kadunud, et see ei pea paika.
9: Noh, kuidas ma ütlen, et ühiskonnale ühe isiku või ühe ettevõtte kaudu hinnanguid andes võibolla me ei hooma seda, mis see päris elu on, et aga on täiesti mõistetav ja on ka arusaadav see, et ootus reisijatel, kaubavedajatel on, et see töö lõpuks valmis saab, samas kui vaadata Euroopasse laiemalt, et Saksa on väga suures investeerimisperioodis praegu täpselt sama eesmärgiga uuendada oma raudteed, üle Euroopa käivad suured taristutööd ja meie selle koha pealt kuidagi eripärased ei ole, et ehitada töötaval raudteel tekitab emotsioone, tekitab tõrkeid, aga sellel hetkel, kui see töö on kõik valmis, siis pigem peetakse seda juba selliseks hügioenifaktoriks või normiks, et asjad peakski nii olema, nii et väike pingutus on veel minna. Meil on järgmise 4 aastaga peaaegu 450 miljonit vaja veel investeerida, et kõik projektid lõpune viia. Ma ei saa seetõttu lubada, et see ebamugavus päevapealt ja selle aasta lõpuks ära kaob, need tööd lähevad edasi, aga ütleme nii, et Eesti saab paremaks peale seda, kui see raudtee on meil ikkagi heas korras ja vastab Euroopa nõuetel.
8: No selles ei kahtle keegi. Ma saan aru, et Tapalt juba edasi natukene asi on liikunud, aga millal Tallinn-Tartu nüüd siis täies mahus saab elektrifitseeritud ja Elroni rongid hakkavad seal uues Skoda rongid sõitma?
9: Elron alustab oma katsetustega juba lähiajal ja mõned neist on juba ka ettevalmistamise faasis, et tulid ka vastava pressiteatega siin mõned päevad tagasi välja. Et trass on meil suures plaanis paigas, et füüsilised tööd peaaegu juba lõpetatud. Meil on jäänud siis nii-öelda see turvangu osa ja siis ajutise kasutusloa taotlemine, mis tähendab siis dokumentide andmist TTJ-asse ja siis vastavate osapoolte hindamist selle ohutusnõuetele vastavaks. Nii et millal saab Tartusse? Elroniga teeme järjepidevalt koostööd selle nimel, et need rongide katsetused saaks juba jooksvalt teha, et me ei peaks ootama ära aasta lõppu, aga esimene lepinguline siht Tartusse jõudmiseks on nüüd siis tõesti aasta lõpuks, siis füüsiliste ehitustöödega me jõuame Kärknani, sealt edasi me jätkame need töid Tartuni, aga me võimaldame siis ikkagi Elronil kasutusele võtta kogu trassi ulatuses uued Skoda rongid, et saame siis natuke teistmoodi korraldatud selle seniks, kuni füüsilised tööd jõuavad järgi Tartun.
8: Ja mis nüüd Tartust edasi saab? Sest 450 miljonit on vaja veel, et kõik investeeringud teha, et mis need suuremad järgmised projektid on?
9: No paralleelselt praegu on meil käimas juba ka Tapa-Narva, Tallinn-Narva suund, et see on siis järgneb sellele ja 29. alguses peaks siis saama ka see trass uuendatud ja peale seda on siis võime öelda, et suur osa Eesti raute taristust on, vastab juba tuleviku nõuetele, et meil jääb veel üle teha ülekäike, viia siis vastavusse uute nõuetega selleks, et tagada 160 kilometri tunnikiirus Elroni rongidele. See tähendab seda, et need kõik ülekäigud tuleb varustada siis ohutusnõuetele vastavate seadmetega, nii nagu seda on võimalik teha teatud kohtades. Eesti raute väga tugevalt soosib seda, et minna eritasandiliste ülekäikude peale sellepärast, et täna me ju teame, et inimesed meie interneti ajastul ei tõsta pilku ülesse, kui rauteid ületatakse või ei võta kõrvaklappe peast ära, et hea, kui tullakse tõukeratta pealt maha. Nii et tegelikult need suurenevad kiirused ja vaiksemad rongid viivad ohutuse taseme hoopis kõrgemale, nii et me peame sellega väga, väga tugevalt töötama. Ja selleks on vaja meil täiendavaid investeeringud, seda rahastust meil riigi poolt veel eraldatud ei ole, aga ütleme selline nimekiri, mis on hädavajalik, see on meil esitatud, nii et ega see töö päris kohe ära ei lõppe, et teeme täpselt nii kiiresti, kui seda jõuame ja kui palju riigi eelarve meile võimaldab.
8: Mida öelda nüüd nendele skeptikutele, kes ütlevad, et aga pihmasest Vene rautust ikka arendame, et tuleb ju uus Euroopa raute Rail Balticu näol ja milleks meil üldse on kahe, peab mulle õigusega raute taristut vaja?
9: Noh, kui vaadata juba Eesti kaarti, siis seal on ju näha, et Rail Balticaga me saame suures plaanis ainult ühe liini käima panna, aga kui vaadata seda olemasolevat rööpmelaiust, mis meil täna on, siis nii nimetatud Vene rööpmelaius või 15-20 millimeetrit, siis sellega me saame täna kiiresti nii Narva kui Tartu suunda, sealt alla ka Koidule ja Valga suundades. Ja ma arvan, et see rööpmelaiuse vahe tegelikult ei olegi see, mida me sellisena päris mõõtma peaksime, et miks me seda uuendame. Me teeme seda ju sellepärast, et Eesti saaks ka regionaalselt areneda ja regionaalselt areneda saab siis, kui ühendused piirkondade vahel on kiired ja kui võimalik läbi selle kiirete ühenduste on, siis ütleme, kui tulevikus ikkagi Tartusse on võimalik saada seal 1,5 tundi ja võib-olla natukene peale, siis Euroopas on see täiesti tavaline, et tööle või koju sõidetakse rongide metroodega tunniaja piirides. Narva suunas on ta siis tulevikus tõenäoliselt selline 2 tundi, sõltub kui kiiresti ülekäigud on. Et mida see tähendab? See tähendab ju seda, et võib käia hommikul minna kooli Tartusse Tallinnast ja tulla õhtul koju tagasi, ei pea selleks elama kolima ja need kulud võrreldes sellega on oluliselt väiksemad ka noortele ja tudengitele, ehk et tegelikult või siis noortele peredele kolida kuskile maapiirkondades, sest ühendused on väga, väga kiired. Et võibolla see ühiskonna peegeldus ka, et kui siin Rail Baltica näidet võtta, et kui alguses oli ootus, et 2030 saab sõitma, nüüd on näha, et kui see pisut nihkub, et siis tegelikult see peegeldus, mis me vastu saame, näitabki seda, et tegelikult oodatakse seda, et saada kiiresti liikuma. Ja see ei sõltunud sellest, milline on see rööpmelaius.
8: no kui me jutuga niimoodi servapidi sinna Rail Balticani juba jõudsime ja selleni, et ütleme, viimase aja need infokillud on tegelikult olnud suhteliselt sellised segased, et päris täpselt kui üks ütleb, et pannakse vahepeal pausile, kuna lätlasi ei saa niguni oma asjadega valmis, siis leedukad ütlevad, et nemad teevad enda oma lõpuni. RB Estonia just Annar Salomis ka ütles see nädal meedias, et noh, nende teada ei ole veel midagi muutunud, et mis see sinu teadmine antud aja hetkel on, et kuidas selle asjaga edasi võidakse minna ja mis oleks mõistlik?
9: Noh, ütleme nii, et tänases olukorras, kus Balti riikide ülene koostöö on näidanud, et päris ühte jalga ei astuta, tuleb meil tõenäoliselt ikkagi vaadata seda, et mis meie riigile oleks kõige kasulikum esimese etapina ära teha ja vastavalt sellele siis ka nii-öelda valitsuse poolt oma rahastused joondada, et aga jah, Rail Baltic ajakava on valitsuse ja Rail Baltic Estonia prioriteetide seadmise taga ja ta sõltub väga selgelt tõesti sellest, et millal see lõplik ühendus tehtud saab, et siin on räägitud ka turu ülekuumenemisest, sest ehitus tõesti käib väga hoogsalt, on Eestis käinud, nii et kõik need asjaolud tuleb arvesse võtta ja ma arvan, et see teadmine on selles majas väga hea olemas, milliste prioriteetidega.
8: Jah, noh, mina just ka näen nagu seda momenti, et kui vaadata nüüd kogu seda logistika ja transportisektorit laiemalt ja kaasa arvata ka seda taristu ehitust, et noh, ma ei kujuta ette, et kui siin on juba iga päev on seal sajad ja sajad veokid on kogu aeg töös ja kui nüüd vahepeal tõmmata nii-öelda, et panem pausile, siis mis see veo ettevõtte teeb, et kui tal ei ole muud tööd nagu pakkud riigil vastu, et see on ka selles mõttes ju riigi majanduse seisukohalt nagu väga selline riskantne otsus. Rääkimata sellest, et Pärnu rahvas tahab ju saada ka lõpus kiiresti liikuma, et see ootus on väga, väga suur ja juba nagu see teade tuli ja kohe hakati häält tõstma nii-öelda. Aga mainisid korra nüüd seda kolme Balti riigi koostöö, et eelmise nädala meil oli kriisikindluse konverents, kuhu sa kahjuks ei saanud tulla, kuna sa oled välismaal. Tuli sinu järeltulija, operaali juht Andres Uusoja ja tema nagu just tõi välja selle momenti, et noh, et juhul kui nüüd ikkagi see uus raute nagu tõenäoliselt Euroopani enne 34. aastat valmis isa, siis kas ehk ei ole äkki mõte taas hakata mõtlema nii öelda selle Amber Traini ehk siis merevõi rongi peale, et inimesed nii-öelda saadi Tallinnast Vilniusesse teele pandud, aga et kaupa siia maani ei saa ja siis Andres nagu ütleski seda ka, et noh, et sellepärast kogu see projekt on olnud paras ämber niimoodi jutumärkides, et lihtsalt kolm Balti riiki ei suuda omavahel koostööd teha, et kuidas sa seda merevaig rongi, sa ise operailis olles ka ja selle teemaga tegelesid ja kas nüüd võiks olla äkki jälle see uus aken, et kus võiks selle teemaga hakata natuke liigutama edasi?
9: No Amber Train on tõesti olnud selline pika ajalooga ühine põhine projekt, mis paraku tõesti töösse ei ole läinud ja ma näen, et siin on mitu erinevat aspekti, mida tuleb nagu arvesse võtta. Et esimene on see, et kas kõik raute infrastruktuuri ettevõtted on eeldused selle jaoks loonud, et see asi saaks toimima. Ütleme nii, et see koostöö on ajas järjest paremaks läinud. Aga olles eelnevalt kaubavedaja olnud, et siis ma näen, et esimesena, mis on vajalik luua ühtne tariifipoliitika. Ja Eesti nüüd alates järgmisest aastast oleme koostöös TTÜ-ga ja ka vedajatega nõu pidanud sellel teemal. Ja Eesti on siin teinud nüüd otsa lahti sellega, et on siis Baltikumi ülesele konteinerile ja konteinerrongile on siis kehtestatud eraldi kaubaveosegment. Seda täna veel Lätis ja Leedus ei ole. Aga meie naaberkolleegid on juba indikeerinud huvi selle vastu, et arutada teemal, et kas seda tariifi oleks võimalik ühtlustada sellisel viisil, et kaubavedajate vaatest oleks seda väga lihtne käsitleda. Üks on siis ühesõnaga nende finantseelduste loomine, nii palju kui raudteedel on võimalik need eeldusi luua. Teine aspekt seal juures on tõesti see, et raute normid, mis on vaja siis ühtlustada, et täna on ju nii, et kus kaubavedaja annab vagunid üle siis piirijaamades teisele vedajale, teise riigi raudteele ja seal on väga ranged nõudmised on meil kõigis kolmes Balti riigis, et peab olema kohaliku keeleoskus, mis omakorda viib selleni, et tegelikult ükski rong ei tuhise üle piiri sellisel viisil, et ta seal ei peatu, et seal ei toimi vedurivahetust. Et siin on meil kindlasti suur töö veel edasi minna selles võtmes, et seda ressursikulu selle trassi peale oleks võimalikult vähe. See tähendab seda, et Baltikumis sertifitseeritud vedurid võiksid olla kasutatavad üle Baltikumi juba, sõltumata sellest, millises riigis neid on sertifitseeritud. Täna paraku tuleb kõiki vedurid sertifitseerida eraldi seisvalt kõikides riikides. Et kui me sellise ühtsuse saavutaksime, siis kaubavedajatel läheks oluliselt lihtsamaks. Raute poolt me saame toetada tariifidega ja teha selge poliitika ja teisalt siis

0: meie asi on ju eeldused luua, et äri saaks järgi tulla ja siis saame juba vedajatega rohkem edasi rääkida sel teemal.
1: No ma kõtlen, et väga paljus, kui oli sinu käsimängus seal endise rotulidajana, et need asjad nii-öelda õiglaselt paika loksutada, sest eks sa oled isegi varem kritiseerinud need Eesti rot suhteliselt kõrged taristuhindasid.
0: Noh, ütleme nii, et seda kogu au kindlasti mina enda peale võtta ei saa, et siin ikkagi valdkonna ülene ootus on hästi kõrge olnud ka teiste kaubavedajate poolt ja seal hulgas Operaili poolt, et ma arvan, et see koostöö on olnud hea. Kui rääkida nüüd sellest, et mida me tervikuna veel saame teha, et Eesti Raute täna on väga selgelt ikkagi pööranud oma pilgute kliendi vajaduste poole, et mis on need eeldused, mida meie saaksime teile luua selleks, et äri saaks järgi tulla ja see on see, kohtume täiesti regulaarselt kõikide vedajatega vähemalt kvartalis korra, et mõtteid põrgatada ja selle pinnalt ka siis oma ootusi joondada ja oma tegevuskavasid joondada, nii et me eksisteerime ju sellepärast, mitte asi iseneses, vaid ikka sellepärast, et nii reisijad kui kaup saaks meie taristul liikuma. Ehk et iga tonn ja iga reisija, mis lisandub, on ju meile lisaväärtus.
1: Kui nad sellest rääkida nendest erinevatest tariifidest, siis need oli päris palju tegelikult need erinevad. Ma saan aru, ka aherainete vedudel oli seal teatud hinnamööndused tehtud ja need asi, et kuidas see nüüd nagu, või mis siin täpselt muutus, et asjakorju üle rääkida?
0: Jaa, no aheraine kui selline on ju materjal, mis tegelikult on kasutatav nii teede ehituses kui ka raute ehituses ja see oli siis projekt, mis omal ajal sai ellu kutsutud koos Enefit Power esindajate ja TTÜTA esindajatega ja hakkasime ka otsima võimalusi, kuidas oleks võimalik siis taaskasutada materjali, mida meil Ida-Virumaal on väga palju ja tuua siis nii öelda ringlusesse tagasi siis kohaliku kivi kasutamiseks. Ja see projekt võttis meil aega, ma arvan, hinnanguliselt selline 8 kuud, mil me olime valmis saanud selle mudeli siis aru saamiseks, et mis on vajalik selleks, milline tariif on vajalik selleks, et võimaldada aheraine vedu siis täna konkreetselt Rail Balticu trassile, mis on siis Pärnusse lõppjaamana. Ja võtta ära see veokite maht siis maanteelt. Kui praegu on teada, et praktiliselt iga öiselt sõidab 30 vagunit Pärnu poole, siis ühes vagunis on keskmiselt 65 tonni kaupa. Kui me kujutame nüüd 30 vagunit ja 65 tonni kaupa tervikmassiks, siis me võime siit väga kiirelt arvutada, et see on peaaegu 100 veokit Pärnu maanteel. Mis tegelikult tähendab seda, et esiteks me saime liikuma kauba, mida meil on võimalik peale Rail Balticu ehitust ka täiendavalt kasutada. Me võtsime ära liikluskoormuse maanteedelt ja läbi selle muutuvad ka maanteed ikkagi ohutumaks, et Tallinn-Pärnu trass ei ole kõige turvalisem, me teame, milline liiklusvoog seal on. Ja lisaks ka see, et olemasolevates karjäärides, mis konkreetselt nüüd Rail Baltica piirkonda jäid, et ka need ei jooksnud materjalist tühjaks, et see oli selline balanseerimise projekt, kus võitjaid osapooli oli rohkem kui üks.
1: See on talist ehitus väga huvitav teema, me läheme selle kindlasti edasi, aga teeme siin kohal väikese pausi ja oleme mõne hetke pärast teie kõrvades tagasi.
2: Logistika uudised eetris. Laomaailm paneb sinu laos iga kuupmeetri teenima.
3: Äripäeva raadio.
4: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Plaanite lähiajal värvata kaua oodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
6: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste!

0: kinniste tellijaks . Vaata lisaks emu.ee.
1: Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee.
2: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja eksperdid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
3: Logistika uudised eetris. Laomaailm paneb sinu laos iga kuupmeetri teenima.
4: Tere tulemast tagasi, te kuulate saadet Logistika uudised eetris ja täna on meil saates Eesti Raudtee peadirektor Merle Kurvis, kellel siis täna õhtul täitub pool aastat oma uues ametis. Esimeses saatetunnis me pooltunnis rääkisimegi, et millised need suuremad väljakutsed on olnud ja jõudsime jutujärjega sinna maale, et Eesti Raudtee taristud saab väga edukalt ära kasutada teise raudtee taristu välja ehitamisel, ehk siis vedada nii-öelda aherainet Rail Baltica ehitusele. Me enne natuke rääkisime ka sellest, et Rail Balticu pausile panemine on veel suure küsimärgi all, et ehk siis antud hetkel vist ei ole mõtet nagu küsida seda, et kas need mahud, mis on praegu kokku lepitud, et nende osas muutuse mingid ei ole, et see praegu toimib nii nagu esialgsed plaanid ette nägid.
5: Täna ei ole ma enam kaubavedaja staatuses ja mul võib-olla päris sellist detailset infot ei ole, et aga need mahud on teada, mis on vaja sinna kohale vedada, et kui see protsess isenesest nihkub, siis ta lihtsalt läheb natukene aeglasemaks, aga see ei tähenda seda, et see maht sinna ei jõua.
4: Aga kuidas suhtud selles, et see Lelle Pärnu lõik kinni pandi? Praegu nagu väga paljud nagu just Pärnu elanikud ka ütlevad, et kuna see tee peal käib seal tohutu ehitus ja on ülekoormus ja ümbersõidud ja need as, et lihtne oleks olnud tegelikult rongiga sõita mööda see vana trassi.
5: See on küsimus pigem otsustajate suunas ja valitsusel, et iga raute uuendamine, iga raute ehitamine on oma loomult ühekordne investeering väga pikaks ajaks, sellepärast rauteed ehitatakse ja ju keskettabi 30-aastase tsükliga, et seda keha ei lähe peale seda keegi puutuma, kui see trass on jälle valmis tehtud. See, kus ühiskonna koormus tekib, on raute hilisem ülalpidamine. Ehk tegelikult iga kord, kui mingis suunas panna trass tööle, me peame alati hindama seda, et mis see tuleviku ülalpidamiskoormus meile siis on, sellepärast, et raute ei ole teistsugune kui on maante. Nii rauteid kui ka maanteid tuleb meile riigina üleval pidada. Nii et seda tuleb alati silmas pidada, et kui uusi trasse soovime avada või siis läbi mõelda ka see, et kes seal siis sõitma hakkavad ja mis see potentsiaal on.
4: Ikka selle kohta tahaks öelda, et ära sülita vanasse kaevu enne, kui uus valmis on.
5: Ja ajaloolisi otsusi on siin keeruline kommenteerida, et isiklikult tasandil nõustub.
4: Aga ma saan aru, et ikkagi nüüd need, kes seda aherainet veavad, nemad saavad kasutada seda lõiku. Selles mõttes ta on ikkagi selles mõttes töökorras, et ta ei ole nagu täiesti nagu mängust väljas.
5: Ta on töökorras kaubavedaja vaates. Aga Eesti Raudtee ei ole selle trassi omanik seal, et seda infrastruktuuri haldab Edela Raudtee, kaubavedudega saab seal edukalt liikuda. Kiirused on küll teatud trasside teatud lõikudel madalamad, aga ta on läbitav tõesti.
4: Vähemalt midagigi. Räägime veel natukene sest Rail Baltica ja sellest tulevikust, et ma saan aru, et kui see trass nüüd, või see raute nüüd ükskord valmis saab, et kas see siis nüüd tuleb ka Eesti raute omandusse või mis sellest edasi saab?
5: Diskussioonid diskussioonid, kuidas tuleviku raudteed üleval pidada, on ositi käinud, aga lõpliku otsust sellest, kas ta tuleb Eesti raudtee omandisse või kuidas seda korraldada, seda otsust veel ei ole. Et aga kindlasti me peame jällegi nii-öelda nii riigina kui ühiskonnana otsima seda võimalust ja võimekust, kuidas see oleks võimalikult efektiivne ja optimaalne siis nii väikeses riigis kui Eesti seda on taristu ettevõtet ülal pidada. Nii et pikas perspektiivis on see tõenäoline sellepärast, et kui vaadata ka edelarauteed, meil on edelaraute, meil on siis Rail Baltica trassi omanikuna ja siis on Eesti raute, meil on kolm infrastruktuuri ettevõtted nii väikese riigi jaoks ja Eesti raute omaniku ootused muudeti ära juba aprillikuus ja seal on siis selgelt sätestatud, et otsida võimalusi siis tuleviku koostööks Rail Balticaga, et efektiivne mudel välja töötada.
4: No Eesti raute kunagi ju tema tähtsuse roll ju tegelikult seisnes suuresti transiidis. Täna võime öelda, et seda praktiliselt ei ole. Kuidas nagu, mis perspektiivi, noh, ma saan aru, et sa ei ole küll enam nii-öelda seotud ettevõttega, mis tegeles kaubavedudega, aga ikkagi selles mõttes, kas see Venema suund või noh, ma ei mõtle isegi Venema, ma mõtlen, et pigem läbi Venema, see Kasahstan ja siin kevadel oli president, kes Kasahstanis ja tuli tagasi suure rõõmusõnumiga, et nüüd hakkavad miljonid tonnid Kasahstani teravilja hakkavad tulema Uga sadamesse, et kuidas sealt poolt on midagi kuulda või on see sekkune ilus unenägu?
5: No kui keskaasi suunda vaadata, siis selles mõttes mahuga seal probleemi ei ole. Et mahukaupa on seal kõvasti, mahukaup teatavasti ju sobib raudteele, eks ole. Aga iga kaubavooga ju kõik, kes logistikaahelaid planeerivad, vaatavad ka seda, et millised riskid on. Ja paraku, kuna raudtee tuleb läbi Venema, et siis me ikkagi oleme sõltuvad sellest kliendi vaates siis, et milline on julgeoleku olukord ja millised on sanktsioonid ja millised on naaberriikide otsused. Et täna paraku sinna poole vaadates eeldada, et see mahu kasv on lähiajal väga suur, pigem ei usu just selles vaates, et sellise koridori käima lükkamiseks ja välja töötamiseks kulub ressurssi ja kui see äri võib mingil hetkel siis meist olenematutel põhjustel katkeda, siis peab olema sellel samal kaubasaatjal teatud alternatiiv. Nii et pigem vaadatakse täna Balti riikide poole teatava distantsiga, aga me oleme tõesti valmis selleks, et kui kõik kaup, mis on võimalik ja lubatud raudtel vedada, et seda me oleme valmis omalt poolt vastu võtma ja toetama oma kaubavedajaid ja klientega selles, et see kaup siia jõuaks, kui see potentsiaal avaldub. Aga see töö on tõesti kaubavedajate ja nende klientide koos teha.
4: No üks selline hästi pika sabaga asi on olnud see nii-öelda Tallinna ümbersõit Paldiski suunal, et praegu ikkagi kui taad Paldiskest midagi siia poole tuua, kas või Muuga sadamasse, et peab läbi Tallinna kesklinna vedama ka puuse kraami, et need projekte ja on olnud ju niivõrd palju ja kogu aeg on sellest räägitud, aga noh, lõpulemus on see, et juba need projekti rajad on juba maju täis ehitatud ja enam pole ruumigi vist teha väga või kas see üldse on mingi tuleviku perspektiiv meil või on see täitsa lõplikult maha maetud?
5: No need erinevaid visioone tegelikult projektidena on ajajooksul ja ajalooliselt päris mitmeid läbi käinud, et nii nagu ennist mainisin, et meil on päris suur investeeringu portfell täna ees projektidega, mis on vaja siis lõpuni viia ja selle esimene eesmärk on ju täita ikkagi reisijate ootusi sellepärast, et täna on Elron Eesti raute kõige suurem klient, kaubavedude maht on väiksem. Nüüd rääkida täiendavatest investeeringutest selleks, et kaup saaks liikuma siis teistel trassidel. See eeldab jälle täiendavaid investeeringuid võrdlusi teiste alternatiivsete projektidega, nii et arvan, et me täna ei ole seal, et teeme esimesena ära need otsused, mis on meil vajalik selle projekti lõpule viimisena, et võimaldada see 160 km tunnikiirusega sõitmine reisijate jaoks. Läbi selle paraneb ka kaubavedajate nii-öelda sõitmise võimalused ja siis sinna peale saame juba vaadata neid järgmisi projekte, mis kujutavad endast siis täiesti uusi raudteelõike.
4: No, see on ka vastavalt vajadusele.
5: Just.
4: Aga küsimus on selles ka, et kui see uus teha, et kumb siis nagu mõistlikum oleks, et kas ühendada Rail Balticuga või vana selle nii-öelda üle laiusega. Aga kuidas sulle, siin juba mainisime korra seda kriisikindluse konverentsi ja tegelikult seal ka oli palju juttu just sellest, et raudtee olulisusest kui julgeoleku tagatisena, et kuidas sa seda teemat näeksid ja kommenteeriksid?
5: Eesti raudtee on nüüd kevadest saadik ka etostaates, et see on siis elutähtsa teenuse osutaja, et mis tähendab seda, et kriisimomentidel me peame ikkagi tagama selle, et raudtee sõltumata sellest, millises kriisis me oleme, me peame olema oma taasteplaanidega reageerimisvalmis. Ja miks raudtee valmisolek sellistel kriisimomentidel ja eriti julgeoleku olukorras on vajalik sellepärast, et see võimaldab meil ikkagi korraga palju inimesi ja kaupa vedada ja nagu me teame, siis Euroopas on raudtee investeeringud ja sõjaline liikuvus üha rohkem seotud riigi seotud ja tööd, osa töödest tehakse ka siis nii-öelda nagu läbi selle kaitsevaldkonna rahastuse, eks ole. Teine pool on see energiajulgolek, et täna enamus ronge meil saab juba sõita kohaliku elektriga, ehk et hetkedel, kus kütust ei ole võib-olla piisavas mahus olemas, on meil võimalik alternatiivseid lahendusi pakkuda. Aga me peame olema valmis kõikides stsenaariumiteks ja julgeoleku ka siis nii nagu ma ennist mainisin, et liigutama rasketehnikat, liigutama inimesi, liigutama seda oludes, kus digisüsteemid ja kõik muu ka ei tööta, et nagu me teame, et praegu uuendame ja parendame kõiki need süsteeme, aga raute on valmis toimima ka nii-öelda paperi ja pastakaga ja kas telefoni või raadioside teel, nii et kõik erinevad stsenaariumid on meil valmisolekus. Ja see on julgeoleku vaatest kindlasti väga oluline tagatis selleks, et see valmisolek oleks.
4: Jah, ja eks see on ka see üks põhjus, miks see nagu kõneka või noh, kuidagi on nagu viimasel ajal nagu hästi häälekalt nagu esile tõusnud on ju see, et me tegelikult Rail Balticut ehitame ka just selle sama tagamõttega, et see on meie julgeoleku garantii, aga kui nüüd üks naaberriik jätab siit omal jupi vahelt tegemata, siis meil ei ole selle julgeolekuga suurt midagi peale hakata, et ehk see koostöö ikkagi selles mõttes on äärmiselt oluline need riikide vahel, et aga mida sa nüüd ise, et sa oled nüüd pool aastat on sul oldud, sa rääkisime siin nendest erinevatest olulisematest väljakutsetest ja investeeringutest, aga kuidas sa nüüd seda järgmist pool aastat nagu enda jaoks näed, et mis need kõige suuremad sellised ülesanded on, mida on vaja nüüd kirjams korras veel ära teha?
5: Järgmisel pool aastal kindlasti endiselt räägime suurprojektide läbiviimisest, räägime siis meie kõige kõrgem prioriteet on tõesti Tartu suunaga töödega edenemine selliselt, et me saaksime ühiskonna ootuse täita. Samal ajal on meil maja sees uuendamises väga palju olulisi protsesse, liiklusjuhtimissüsteemid muutuvad digitaliseerituks, ehk et see viis, kuidas me oleme viimased 25-30 aastat ositi töötanud, muutub nii palju, et see on täiesti uus viis töötamiseks. Samal ajal, mille ma kindlasti soovin oma südameasjaks võtta, on, et valdkonna tegijatega siis on selleks siis vedajad, on selleks siis raudtee ehitajad, teised infrastruktuuri ettevõtjad. Et täna me oleme olukorras, kus me ehitame tuleviku raudteed, aga meil tegelikult ei ole väga palju baaspõhja loomist siis haridusasutuste poolt selleks, et raudtevaldkonna tervikuna paremini mõista ja mõtestada. Et täna Eesti raudtee töötab ka, ütleme, koolitus- ja kompetentsikeskusena. Me võtame tööle inimesi, kes tahavad raudteele tööle tulla, aga me alustame nendega nullist. Ja see omakorda võib selline, et me peaksime tegelikult riiklikult ja tervikuna vaatama ka seda, et milline on see tuleviku tööjõud, kes peaks raudteel töötama. Täna on meil ajalooline kompetents ja selle pinnale annab ehitada, aga tuleviku raudtee toimib paraku pisut teistmoodi ja selleks on meil vaja seda õpet natuke teistmoodi hallata kui Eesti raudtee kompetentsikeskuses üks-ühele õpetada, nii et haridusvaldkonna teemad on selline südamelähedane, millega tahaks tegeleda rohkem, aga see eeldab suurema gruppi kokkuvõtmist ja arutelusid, millised on ka ootused sellepärast, et Eesti raudtee vajadus ei ole iga aasta liiga palju neid spetsialiste, nii et me peame valdkonna üleselt kokku leppima, et kus need tulevikutöötajad meie jaoks siis tulevad. Nii et seda kahte paralleeli võib-olla tõmmates, et üks on olemasoleva ära tegemisel ja fookus on siis ka pikemaajalise tuleviku vaatamisel, et kui me täna näiteks saaksime juba koolides hakata septembrist koolitama nullist raudtee valdkonna spetsialisti, siis seda tulemust me näeme 4-5 aasta pärast, et 3 aastat üldjuhul õpitakse ka aasta, tullakse tööle, ollakse praktikal ja 5. aastal me saame öelda, et noh, juba on päris hästi, peaaegu valmis. Nii et need protsessid on pikad, aga kuskilt tuleb minema hakata.
4: No üks teema, mis kindlasti kõike kuulajad ka huvitab, on see, et kui ma omal ajal, kui tuli operaali juhtima Raul Toomsal, siis tema oli selline, noh, mõnes mõttes võibolla selline reformist, kes nagu keeras nii-öelda sõna otses mõttes selle vene aegse raute nagu keeras nii-öelda kaasaegse raute ettevõtteks. Ja aga kuidas sa nüüd nagu näed seda nüüd Eesti raute selles noh, suuremas struktuuris, et kui palju see olukord on muutunud ja kui palju ikkagi on jäänud veel seda vana nii-öelda sa taaka sinna sisse, et üks asi ongi see hariduse pool ka, et
5: ma ei nimetaks seda kindlasti taagaks, et see on ajalooline teadmine, mis on meilt täna siia toonud ja selle ajaloolise teadmise pinnalt annab seda tulevikku kindlasti edasi ehitada, et siin austusega olemasoleva vastu ja aga siiski pilku tuleviku suunates tuleb meil see muutus läbi viia. Nii nagu ma ennist mainisin, et meil on väga palju protsesse, mis täna on juba muutusel. Meil on väga oluline osakaal ettevõttest, kes on lähiaastatel lähi 5-7 aasta jooksul pensioneerumas, mis tähendab seda, et seda põlvkonna vahetust tuleb meil ka täna juba ette planeerima hakata, et saaksime rahulikult võimaldada seda kompetentset peale kasvu. Nii et laame fundamenti selle pinnale, mis ajalugu on olnud ja kasvatame sinna peale et, ja peame siis tagama ka selle, et kõik oleks hästi toimiv kõige selle
4: juures. No vanast oli selline tuntud kool oli see, kus kui öeldigi, et see raute kool või, aga et kui nüüd üks noor inimene kuulab meid, et tahaks saada, ma ei tea, üks vedurijuhiks või kas on üldse sükkus kooli või nüüd ongi ainult, ma tean, Elron õpetab ise vedurijuhte välja ja ma kõtlen, et operel samamoodi, et aga kas sükkust nagu ongi, noh, kus üldse saab õppida?
5: Tallinna Tehnika Kõrgkoolis on raudtee valdkonna õppe täiesti olemas ja seal siis selline 20-30 õpihimulist saavad seda valdkonda omandada, aga nad hajuvad suures plaanis ära kogu selles sektoris, et osa läheb raudtee ehitusse, osa läheb tõesti võib-olla vedurijuhiks, osa tahab minna logistikasse ja siis ositi jõutakse ka meile. Ehk et täna me peamegi siis võib-olla natukene sihitumalt vaatama seda, et kui palju meil on vaja tuleviku liikluskorraldaja, et kui palju meil on vaja raute insenere just ehituse aspektist vaadatuna ja milline on see baas õppe, mida me neile siis võimaldame raute terviku mõistmiseks, et enne seda, kui hakatakse konkreetselt suunda võtma. Et jah, Tallinna Tehnika Kõrgkool on täna see, kes ositi pakub seda.
4: Nii et sellist kutseõppe tasandil nagu hetkel nagu sellist raute koolitust ei ole?
5: Hetkel ei ole ja kutseõppe tasandil siis tõesti ettevõtted ise teevad seda, Elron koolitab oma vedurijuhte ise. Eesti Raudteel on koolituskeskus siis, kus meie koolitame oma liiklusjuhtimise spetsialist, et meil on selle aasta jooksul õppeprogrammis üle 25 spetsialisti siis paralleelselt nii-öelda tööl, kes õpivad olemasolevate töötajate kõrval.
4: Ja need on siis ikkagi nagu nii-öelda keskhariduse baasil, et põhikooli baasil ei saa.
5: Just.
4: Igal juhul on see hea teadmine, ma arvan, et nii mõnigi võib-olla sai siit selles osas natuke targem, mis mina nüüd siia teadnud, kuidas see teema on, aga kahtlemata see teema on väga aktuaalne. Seda enam, et tegelikult me oleme nendes reformides ju alles poolel teel, olgu kasvõi see sama näide, et siia maani ju peab iga riigi sõitu vedur just oskama kohaliku riigi keelt, mis on tegelikult Balti kontekstis ikka suhteliselt absurdne, et tuua siia paralleel, et kui nüüd, ma ei tea, lennujuhtimiskeskuses lendad kuskilt üle iga riigis, sa pead kohalikuga suhtnud soelda kohalikus keeles, et tegelikult rahvusvaheline keel on juba niivõrd elementaarne kõikides valdkondades, et nagu liiga kauaks on ta selles raute teemusse sisse jäänud, et ilmselgelt on see põlguna vahetus on hädavajalik, aga mida sa nagu ise nüüd nagu saade hakkab meil vaikselt läbi saama? Mida sa nagu tahaksid nagu nii-öelda lõpu sõnadeks öelda, et mis iganes, kas sinu enda või Eesti raudtee või poliitika või mis iganes, mis sul igel on?
5: ma kõigepealt võib-olla saan kasutada võimalust ja olla tänulik kõigile koostööpartneritele ja töötajatele, kes on pingutanud selle nimel, et meil on pool sellest investeeringumahust ja väga suurest tööst on tegelikult trassidel täna juba ära tehtud. Ja võib-olla kuulajale selgituseks ka seda, et see raute saab valmis, ta saab valmis selle plaaniga, nagu me praegu riigina ette võtnud oleme ja nii nagu ma mainisin, see investeeringumaht on päris suur. Nii et peame silmas seda, et milliseks see lõpuks kujuneb ja see ebamugavus paraku sellel ehitusperioodil käib asjaga kaasas ja püüame seda siis taluda ja me omalt poolt lubame, et me teeme nii kiiresti kui võimalik.
4: Jah, ja ärme süüdista Elronit kõiges, et tema ei ole milleski süüdi.
5: Meie oleme Elronile võimaluste loojad. Elron saab sõita siis, kui Eesti raute taristu seda võimaldab. Nii et siin tõesti, nii nagu ma ütlesin, et projektid on meil ajaplaanis, projektide tähtajad on uuesti kokku lepitud ja nendest me hoiame praegu kinni, et seda ära teha.
4: No nende sõnadega on hea lõpetada ja ikkagi see, et positiivne sõnum, et selle aasta lõpuks saab elektrirongiga, uues koodarongiga sõita Tallinna startusse, on juba tegelikult piisavalt selline tore teadmine.
5: Meie poolt on ehitustööd tõesti selle aasta lõpuks planeeritud lõpetada, peale seda me anname siis võimaluse Elronil oma rongide lõplikud katsetused teha ja siis saavad nad edasi minna juba sõidugraafikute planeerimisega.
4: Aitäh, Merle Kurvits, et said aega siia tulla. Sinuga kohtume 9. detsembril logistika aasta konverentsil, kuhu on ka väga palju need suured teemad nii-öelda ette tulemas. Programm ilmub lähinädalatel, nii et olge valsed. Mina olen saatejuht Tõnu Tramm ja logistika uudised on taas eetris 4 nädala pärast. Kõike head!
3: Logistika uudised eetris. Laomaailm paneb sinu laos iga kuupmeetri teenima.
2: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on kaks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Euroopa gaasivarud jäävad rekordnadalaks. Tallinn müüs Coop-panga aktsiapaki. Kiili ja Kunnas kandideerivad Keskerakonna nimekirjas. Äritarkvarafirma Zoolo vahetas kogu juhatuse. Nasdaq hoiatas Invegot ja Jooki. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Euroopa läheb küttehooajale vastu rekordiliselt väikeste gaasivarudega, kuid tarneriski ei nähta. Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu ütles, et hoidlaid täidatakse Euroopa nõude tõttu. See surus suvehinnad tavapärasest kõrgemaks ja muutis talvised hinnad suhteliselt soodsamaks. Iraani sõda ja Hormuusi väina blokaad on häirinud veeldatud maagaasitarneid. Nõu hinnangul võib külm talv hinna järsult tõsta. Riikliku sekkumise suhtes olid nõu ja energiaekspert Marko Allikson ettevaatlikud, sest see võib hindu tõsta. Tallinna linn müüs börsipank Coop panga aktsiapaki ligi 6,3 miljoni euro eest. Aktsiatele oli tugev nõudlus ja ostjad said enamasti soovitust vähem. Suur investor Sten Sumbergi firma Observa ostis suurima koguse, ligi miljon aktsiat. Sumberg nimetas hinda mõistlikuks ja kiitis panga juhtimist. Coop panga juht Arko Kurtman ütles, et linn väljus passiivse investorina. Avaroni investeeringute juht Peeter Priisalm nimetas Tallinna börsi suurinvestorile ebalikviidseks. Fraktsioonitud Riigikogu liikmed Meelis Kiili ja Leo Kunnas kandideerivad Keskerakonna nimekirjas. Keskerakond teatas, et nad hakkavad tegema koostööd erakonna fraktsiooniga. Endine Kaitseliidu ülem Kiili kinnitas, et erakonda ta ei astu. Erukaitseväelane Kunnas lahkus EKRE fraktsioonist 2024. Aasta juunis. Mõlemad osalevad Keskerakonna riigikaitse ja julgeolekupoliitika kujundamises. Äritarkvara ettevõtte Zoolo vahetas välja tegevjuhi ja kogu juhatuse. Ajutiseks tegevjuhiks sai senine ärijuht Piret Kerem. Juhatusest lahkus senine juht Mikko Terenhovi, kes viis ettevõtte kasumisse. Uude juhatusse läksid Kerem ja õigusjuht Johanna Papson. Zoolo nõukogu esimees Margus Uudam põhjendas muutust finantsteenuste turu kiire muutumisega. Uus juhtkond vaatab üle prioriteedid, kuid põhisuund jääb samaks. Nasdaqi Tallinna börsi järelevalve tegi hoiatuse kinnisvaraarendaja Invegole ja toidufirmale Jukile. Põhjus oli auditeeritud majandusaasta aruande tähtajaks esitamata jätmine. First Northi alternatiivturul tuli aruanne esitada 1. juuliks. Komisjon leidis, et mõlemad ettevõtted rikkusid turu teabeavaldamise reegleid. Hoiatus puudutas mõlemad First Northi turul kauplevat ettevõtet. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 3-10 graadi, saartel ja mandri läänerannikul kuni 14 graadi. Kirde Eestis langeb kohati maapinna lähedal 0 graadini. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma, enne lõunal püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 14-18 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 16 graadi, Tartus 15 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Pidu, söök, maitsev.
4: Appi! Kust ma peole keiteringi leian?
5: Sa lihtsamalt ei taha.
4: Ma huidugi tahan.
6: leiakeitering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
7: leiakeitering.ee.
4: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
8: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome terviklikku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
9: Lao mure lagedale.
5: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
9: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.
10: Sisuturundussari Levira, eetris ja ühenduses.
11: Tervist ja tere kuulema sisuturunduse saadet ja täna on juttu elanikkonna kaitse kuust, kes veel ei tea, siis oktoober on lisaks muudele tähtpäevadele ka elanikkonna kaitse kuu. Ja sellest me täna räägimegi, stuudios on külas Levira tehnika ja IT-direktor Kristo Kaasan, tere!
12: Tere!
11: Ja päästeametist ohuteavituse ekspert Maret Põldver, tere!
13: Tere!
11: Ja varjumise nõunik Kristjan Sõrg.
14: Tere!
11: Mina olen saatejuht Ando Sinisalu. Ja kus see elanikkonna kaitse kuu idee tuli, et mida see siis nagu täpsemalt tähendab, et palun avage seda teemat veidi?
13: Elanikkonna kaitse kuu võibolla siis sündis sellest, et elanikkonna kaitse teemad tulid rohkem päevakorda ja et hoida seda teemat siis nii-öelda üleval, selgitada inimestele, mis teemad seal täpselt käsitletud on, mida selle all mõeldakse. Samamoodi alates 25. aastast on meil ohuteavituse testid üleriiklikud olnud, et see on selline hea kuu, kus hoida kindlaid teemasid üleval ja rääkida nendest.
11: Mm-hmm. Ja meie saade siis on üks sellest osa sellest teema üleval hoidmisest. 14. oktoober toimub selle aasta viimane üleriigiline EE-alarm, ohuteavituse test. Et mis siis toimub, mis selle testi käigus täpsemalt juhtub, mida inimesed kogevad?
13: Tänaseks võib öelda, et testimine on saanud tavapäraseks, et me oleme läbi viinud juba päris mitu testi eelmine aasta ja see aasta siis 3 ohuteavituse testi. Ja tõesti 14. oktoobril on selle aasta viimane test. Inimese jaoks on tegevused tavapärased, ehk siis ennelõunal saadetakse telefonidesse SMS-id, mis tuletavad testi meelde. Tuletavad meelde, et 3 käivitatakse ülejäänud kanalid ja käivitatakse ka sireenivõrgustik. Ja 3 siis täpselt nii juhtubki, et tulevad äppiteavitused, kõlavad sireenid ja sel korral siis kutsume me kõik üles läbi mängima või mõtlema varjumise peale ja harjutama seda oskust.
11: Mm-hmm. Kas need varasemad testid, mis saad peamised õppetunnid on olnud, et kui nüüd nii-öelda inimeste jutte kuulatad, siis kõigepealt esimeste testide puhul öeldi seda, et oi, et seda sireeni pole üldse kuulda, et see on nii vaikselt ja muu müra siis kuidagi sumbub ära, et sellest oli juttu ja teine asi on see, et kõikide nende mobiilidesse tulevate teavituste ja probleem on see, et inimesed eriti ööseks panevad endal telefonid vaikse peale, sest tulevad sinna ka igasugused muud teavitused, eks ole, et isenesest võib ka iga sotsiaalmeedia postituse peale mingisugune heli tulla, et see pannakse kinni ja siis juhtub see, et ei tule ka see oluline teavitus, et inimesed hommikul alles vaatavad, et on neil öösel tulnud mingi drooni ohukohta sõnum näiteks, et kuidas see, mis teie mõtted sellel teemal on, et kuidas seda probleemi lahendada?
13: No alustame võibolla testimisest, et testimine on absoluutselt oluline, et e-alarm süsteem kui selline läks käiku 23. aastal, ehk meil on tegemist suhteliselt uue süsteemiga, maailma mõistes võib-olla kõige uuema sireenivõrgustiku süsteemiga. Ja kui siin lähiriigid Euroopas testivad oma süsteeme sellepärast, et need on vanad, siis meie testime neid sellepärast, et nad on suhteliselt uued. Ja e-alarm kanalid siis või e-alarm üldse ohuteavitussüsteem ei ole staatiline, et see on pidevas arenduses, pidevalt toimuvad mingisugused arendustööd ja neid on vaja testida. Mm-hmm. Ja siis see üleriiklik test annab meile siukse hea võimaluse veenduda, et kanalid toimivad ja teiseks siis ka teostada igasuguseid mõõtmisi, näiteks sireenivõrgustiku osas, et kuuldeolotust mõõta, vaadata, kas püsti pandud postid ja sireeni siis kõlarite suunad vastavad sellele, mis linnaruumis tegelikult on vaja. Et selles mõttes on ta meile väga oluline päev. Nüüd, mis puudutab ohuteavituste kättesaamist ja helipoolt, siis jah, SMS teeb tõesti ainult ühe blingi sul telefonis ja kui telefon on hääletu peale seatud, siis see blink sulle sinna telefoni ei jõua. Ehk kasutajal on siin väiksed võimalused siis panna enda telefon siis kas hääle peale või siis lubada mingisugused teavitused läbi tulla. Et üks asi see, aga teisalt kindlasti siis 14. mai ohuteavituse test 25. aastal andis suure tõuke edasisteks arendusteks, ehk siis Cell Broadcasti arenduseks, mis nüüd järgmise aasta esimeses kvartalis peaks toimima hakkama, ehk me saame siis juurde ka tehnoloogia, mis on kiirem kui SMS ja sellel on ka võimalus sõita siis kasutaja seadetest telefonis üle, ehk anda uust märku nii heli kui vibratsiooniga.
11: No inimesed, kes elasid üle need rünnakud Dubais eelkõige siis, kui sõda Iraaniga algas, et siis nemad ütlesid, et aga seal küll tuli, hakkasid öösel telefonid lärmama ja tulid teavitused, et miks meil nii ei ole, et noh, isenesest see, et ülitada need teavitused ööseks sisse, see tegelikult ikkagi häirib und tõsiselt ja nagu seal tundub olevat teatud selline, noh, ütleme, probleemi kohtena, et mida see Cell Broadcast ja mainisite, et see nüüd hakkab toimuma, et ma saan aru, et see nüüd lahendaks seda probleemi, et mida see endast kujutab?
13: Jah, et see tõesti lahendab selle probleemi, et tekib kanal, millega on võimalik ka öösel inimene üles säratada, nii öelda.
11: No kuidas see toimib siis? Kristo, teie ettevõtte vist tegeleb sellega, et ei.
12: Cell Broadcast nüüd on mobiilside põhine ja mobiilvõrgul siis põhinev lahendus, mis küll sarnaneb jah natukene või tegelikult mobiiltelefoni siis vastuvõtja poole pealt sarnaneb hästi palju siis taskusireeni lahendusel ehk sellele uuele 5G ringhäälingu ohuteavitussüsteemile, mida me oleme siin nüüd koos Päästeameti siseministeeriumi ja teiste asutustega ka siin nüüd 2 aastat nüüd piloteerinud ja testinud. Ja tegelikult selle lõppakord ongi nüüd selle aasta lõpus siin tulemas, et oktoobri lõpus on esimene siis selline veel mitteametlik lõppraporti tutvustus väiksemas ringis ja ennem jõulupühasid siis veel tegelikult siis saab kogu see taskusireeni lõppraport avalikuks ja sellest tulenevalt siis saavad ametiasutused teha omad plaanid ja tegevused järgmisteks sammudeks.
11: Kui ma õigesti nüüd aru saan, et siis me tegelikult räägime nagu kolmest asjast, et üks on selline siis nii-öelda tavapärane SMS-teavitus, mis täna on ja siis toimib nii ka, kui sõber saadab SMS-i, et siis on nagu sama põhimõttega. Siis on kõige sellisem edumeelisem või innovaatilisem on siis see taskusireen, mis ma saan aru, ei kasutagi üldse mobiilvõrku, eks ole, et see toimib ka siis, kui mobiilside millegi pärast üldse ei toimi, et see kasutab siis ringhäälingu võrku nagu raadio levib, eks ole. Aga selle väljakutse on see, et kõik telefonid ei ole seda suutelised vastu võtma. Tõsi küll uuemad mudelid juba on ja ilmselt mingi aja pärast siis juba on nagu enam kõigil selline seade, mis seda vastu võtab. Aga nüüd siis see kolmas asi, mida te mainisite, see Cell Broadcast, et mis asi see on?
13: Cell Broadcast, nagu mainitud, on siis mobiilvõrgupõhine välkteavitus ja erineb siis SMS-ist selle poolelt, et kui SMS-i saatmise puhul nii-öelda siis see telefon, mis selle SMS-i saab, suhtleb otsa siis mastiga ja käib siukene tihe suhtlus, siis Cell Broadcast suudab ohuteavituse või teavituse välja saata ühe korraga kõikidele seadmetele ja sealt ei tule siis seda tagasisidet, et kas sa saad tagasi või kas see teavitus jõudis kohale nii-öelda inimesele. Ehk ta on selle võrra kiirem, ta ei koorma võrku, ta paiskab selle info ühe korraga välja.
11: Aga kas inimese nii-öelda tava inimese jaoks mingil määral see kogemus on erinev, et ta saab siis kuidagi jõulisema teate või mis seal minu telefonis juhtub?
13: Jaa, selles mõttes on sel broadcasti jaoks välja vaja töötada nii-öelda iga maa puhul eraldi profiil, ehk kuidas selles piirkonnas selles riigis sel broadcasti tehnoloogia toimib ja Eesti on siis hetkel välja töötanud Eesti profiili, mis tähendab seda, et me oleme kasutusele võtnud teatud kanalid, neid on hetkel 6 ja osad nendest kanalitest siis on õigusega sõita üle kasutaja seadmetest, ehk tekib kanal, mille kaudu on võimalik telefon, isegi kui see on öösel pandud öökapi peale do not disturb staatusesse, sõita sellest üle ja panna see telefon häält tegema ja vibreerima.
11: Kaugel me sellest lahendusest täna oleme, et kui nüüd juhtumisi peaks olema vaja ikkagi kõik üles äratada öösel, et kas me saame seda teha täna?
13: Selle aasta lõpuks tekib nii-öelda sõnumite väljasaatmise võimekus selle broadcastiga. Vastuvõtmise jaoks on tegelikult vaja lisategevusi, et vastuvõtmise võimekuse peavad tekitama nii Google kui Apple oma mobiilioperatsioonisüsteemides ning siin on väga kriitiline osa ka inimesel endal, ehk ta peab lubama siis või uuendama oma mobiilide operatsioonisüsteemi, et see tehnoloogia muutuks sinu telefonis nii-öelda kasutatavaks. Selleni me jõuame 27 aasta esimeses kvartalis.
11: Aga mis lahendus see oli, millest siis Dubai kontekstis räägite, kuidas öösel inimestel ikkagi tuli sisse see teavitus?
13: See oli sel broadcast ilmselt, et seda me näeme ka näiteks, et on Ukrainas kasutatud, aga Ukraina kogemuse baasilt võib jällegi öelda, et nemad on otsustanud sel broadcasti mitte kasutada, kuna nende siis need teavitused muutusid niivõrd intensiivseks, et inimesed ei olekski magada saanud, kui sul kogu aeg oleks seade kõrval üürkand. Ja seal on tegelikult siis hoopis see süsteem lahendatud mobiiliäppidega, kus inimesel on endal võimalik siis seadistada see app vastavalt sellele, mis ohtu ta tahab siis märgata. Et Ukraina puhul on seal ka eristatud juba, et kas see on tegemist drooniohuga, ballistilise raketiohuga ja nii edasi. Ehk seal on siis nii-öelda see vastutus lükatud võib-olla rohkem inimesele endale, et inimene ise saaks määrata, mis ohtude puhul ta tahab seda teavitus saada heliga.
11: Siiski on päris arvestatav hulk elanikkonda, kellel ei ole nutitelefone. Et mis siis need inimesed, enamasti ma pakun on vanemad inimesed, aga mitte ainult, et on igasuguseid, mõni lihtsalt ei taha üldse nutitelefoni, kuigi ta võib olla muidu väga tehnoloogia uuiline, aga ei taha seda, et mis moodi siis nendel nii-öelda nuputelefonidega see süsteem toimib?
13: Ehk hetkel SMS jõuab väga suure hulga inimesteni. Ehk kui SMS ei tule, näiteks kas või üleriigilise testi puhul telefoni, siis tasub vaadata oma telefoni SMS-ide rämpsposti kausta, et kas see on sinna liikunud, tõsta see sealt välja. Kui ka rämpsposti kausta seda ei ole tulnud, siis kutsun üles inimesi võtma ühendust oma mobiilioperaatoriga ja küsima, et miks nad ei saa neid teavitusi. Siis nüüd sel broadcastist rääkides, sel broadcast toimib ka nendes nuputelefonides, mis suudavad veel oma operatsioonisüsteemi uuendada. Et kui see võimekus on olemas, siis on suur tõenäosus, et need sõnumid ka sinna telefoni jõuavad. Ja loomulikult siis me jõuame grupini, kes ei kasuta telefoni, elavad võib-olla mitte tiheasustusalades ja nii edasi. Ja siin on mul üleskutse lähedastele, et kui on oht, siis tuleb lähedastega rääkida, nendega püüda ühendus saada ja neid siis ohust teavitada.
11: On mingi hulk inimesi veel, kellel on ka tavatelefon, siis see nii-öelda see, ma ei tea, kuidas seda nimetatakse tänapäeval, tavatelefon, see, mis nagu kaabliga tuleb koju ja seisab tavaliselt kuskil öökapi peal või, et kas need telefonid on ka kaasatud, et helisevad või?
13: Ei ole.
11: Aga räägime nüüd siis varjumisest ka, et te kutsusite üles, et 14. oktoober võiks siis proovida läbi mängida need varjumise nii-öelda harjutused ka, et mis see siis, et nagu ütleme, see on meil juba üsna varsti, et päeval kõlavad need sireenid ja tuleb telefonide jaavitus, mis siis nagu raadiokuulaja peaks tegema?
14: Jaa, varjumise mõttes, et kui sireenid siis kõlavad, see oli vist kell 3, sain aru, siis võiksid kõik kooslused arvutada siis läbi varjumise mõttes tegevused, ehk siis alustades kas perest endast, kes seda sireeni siis kuulevad, siis lõpetades kooli ja lasteaedane kollektiividega, et siis arvutada see varjumine tegevust läbi, ehk siis liikuda võimalikult kiiresti ohutult ette nähtud varjumiskohta või siis kindlaks määratud ruumi, kus saaks varjuda. Muidugi juhul, kui seda on tehtud, kui seda nüüd tehtud ei ole, siis võiks hakata mõtlema selle peale, et kus selle soones siis ikkagi varjuda võiks.
11: No ütleme, need inimesed, kes on mingis kindla soones nagu koolimaja või ka kontor, eks ole, või siis ka noh, kortermajadel ka paljudel on keldrid näiteks olemas. Et nendel võibolla on lihtsam, aga näiteks kui inimene on parasjagu liikluses, sõidan kuskil kell 3 päeval juba on selline, hakkab see õhtune tipptund vaikselt peale tulema, et olen kuskil ummikus tehnika tänaval, mis ma siis peaks tegema?
14: Tegelikult tegema ei soovita nüüd hakata liiklusohtlike olukordi tekitama liikluses, et muidugi oleks tore sellisest olukorras autost väljuda, leida lähim siseruum, aga selle testi raames ei ole võibolla see mõistlik, sest tekitakse liiga palju võibolla liiklusohtlike olukordi, inimesed saaks viga võibolla, et hakkas seal tormama, et me ikkagi tahame näha.
11: Parkimist rahvide arved oleks ka üsna märkimisväärsed.
14: Kas või see, aga ikkagi ideaalis tegelikult selles olukorras peaks see autost väljuma, parkima see võimalikult tee ääde, et päästa tehnika mahuks läbi sealt ja siis leidma siseruumis varja. Aga kuivõrd sa tekitaks ohtlikke olukordi rohkem, siis ei ole see mõistlik, et me pigem räägime inimestest, kes on tänaval jalgsi või siis hoones, kuskil lähedus hoones, et siis nad arvutakse seda varjumist läbi, et kindlasti sõidukites võibolla muidugi saab seda variks arvutada, kui buss näiteks just parasegu väljubki kuskilt obujama peatsest laseb välja, et siis harjutad, lähen kohvikusse, kuskil saaknud ei ole, et näiteks selline tegevus, et võib ka teha, et aga kindlasti ei tohi, peab kõik ainet mõistus ka säilitama, et tasu hulluks ka minna sellega, et aga ikkagi me tahaksime, et inimesed eelkõige realiseeriks endale, et miks need sireenid tööl lähevad, tänasel päeval ma räägin ikkagi varjumise mõttes, et muidugi on ka teise ohte, millest varjutakse näiteks ka igasugused reostused õhus, millest võiks ka varjuda, aga ikkagi eelkõige Eesti mõttes me ikkagi räägime nii-öelda õhust, tulemast õhust.
11: Nüüd eeldame, et raadiokuulaja ei ole üldse kokku puutunud selle teema, aga ta ei tea mitte midagi, mis see soovitus on, et kui ta juhuslikult ei ole kursis, pole varem üldse mõelnud selle peale ja nüüd tõesti on siis, olgu siis see harjutussireen või võib ka olla nagu päris oht, eks ole. Et mis selline kõige sellisem lihtsam nõuanne on, et kuhu ta siis peaks varjuma? Mida silmas pidada?
14: Kõige lihtsam nõuanne on, et leida esiteks kui hoone, mis oleks tugevate piirikonstruktsioonidega, siis teiseks leida selles siis hoones parim koht, kus saaks varjuda, seal võiks olla tugevad seinad, vähemalt üks tugev sein, soovitama isegi 2-3, aga seal ei oleks tohiks aknud olla, aga kui see aken isegi on, kui see on isegi väike aken, siis selle aknas peaks olema eemal niimoodi, et ei oleks ohtu, et see nende kildudega pihta saaks, sest lööklaine lööb tihti peale need klaasid puruks ja see koridor lähebki teise seinane välja, et seal selles koridoris, kus aken puru nii-öelda läheb sinna kindlasti ka sattud ei tohiks. Aga igas hoones võib leida selle tugevama ruumi, et mõnes kohas on see vannituba, mõnes kohas on see kelder, oleneb täitsa sellest hoonest, et raske niimoodi ei kaugelt öelda.
11: Aga kas ilmselt need Ukraina näited on võibolla kõige sellised lähedasemad või seal on need olukorrad päris elus läbi mängitud, et kas tingimata, üks asi on see, et kes on näinud filme teisest maailmasõjast, need näevad, eks ole, pommitamist, et hooned variseevad kokku, et nagu reaalselt ongi totaalne katastroof, aga ma saan aru, et need droonirünnakute puhul nagu päris sellised totaalsed hoonete kokkuvarisemisi ei ole nii palju, pigem on ohud siis need killud , eks ole , mürsukillud , klaasikillud ja muu . Ehk et ma ei pea siis tingimata keldrisse üritama minna , et ma võin olla ka kuskil kõrgemal korrusel lihtsalt sellises kindlamas ruumis või ?
14: Ideaalis tegelikult me ikkagi soovitame võimalusel ikkagi maa alla nii-öelda minna , et keldrisse või keldrikorrusele . aga nüüd , kui seda keldrit ei ole , kui näiteks aega ei ole , siis tõesti , et droon nagu ise läbi ei kukuta ühtegi hoonet , et kui hoone on tugev , muidugi puidust hoone ta võib põlema panna , ta võib teda rohkem lõhkuda , aga ikkagi me räägime korterelamutest , kus päris paljud inimesed elavad , siis tõenäoliselt droon võib kahju teha ainult ühe korteri raames või siis paari korteri raames , et seda midagi kokku ei kukuta . Tõsi ta on , et kui sa omas teises korteris kuskil eemal oled , ega sa ei pruugigi sellest kahju saada , et aga ikkagi noh , kõik need droonid , kõik need raketid , nende trajektoor ongi ülevalt alla . see tähendabki seda , mida madalam korruses sa oled , seda parem šanss on nii-öelda ennast kaitsta . ehk siis ma ikkagi , kui sa ikkagi viiendal korrusel elad ja ma ikkagi sinna viiendal korrusel ei jääks . aga kui tõesti nüüd plahvatusi juba kuuled ja hoonesse , siis tõesti võib-olla natuke hilja hakata jooksma ja võib-olla ootadki selle varjas ära , et samamoodi tegelikult oleneb ka selles

0: või siis noh, linnaruumis ka, et mis siis, mida siis silmas pidada, et kuhu peaks minema?
1: No, kui õues oled, siis jällegi ole, mis sul ümberingi on, et kui sa oled õues nagu linnatäna mõttes, siis tulekski leida kohaselt lähim siseruum, mis
0: nii-öelda... Lageda taeval ikkagi on ohtlik olla siis?
1: Lageda taeval on ohtlik olla, aga ikkagi tuleb vaadata ka, mis seal taevas toimub, et kui seal taevas ei ole märgata droone rakette, siis on hästi, aga kui juba neid märkad, siis tõenäoliselt väga hästi ei ole. Lage taeval samamoodi tegelikult äkki mingi kraavikene ikka on, äkki mingi vallikene ikka on, kui sa saad ennast pikal visata, pead katta, kaela katta, siis on kõige sellised õrnevad kohad inimesed, et kindlasti on see halb olukord sellised rünnakute puhul, aga ikkagi tuleb see nii-öelda varjumisteadlikkuse mõistes ikkagi vaadata seda ümbrust, et ikkagi mingit kaitset kohta ikka on, sest need lööklained leviadki nagu mõõda maapinda ja kui sa saad sellest lööklainest kuidagi takistada ennast sellest, siis on juba hästi.
0: Tegelikult kõige suurem oht ikkagi on need lendavad killud, siis mis iganes, no, olgu need siis mingi mürsukillud või klaasi või mingi ma ei tea, kivid, mis iganes lendavad, et nendest kuidagi kaitsta ennast.
1: Ja tegelikult sellistel juhul küll, et kõik need killud, mis lendavad ja klaasid, need tegelikult läbistavad inimest väga lihtsalt, et nad on väga ohtlikud ja selleks me soovitamegi võimalikult väikseks ennast teha, madala ja visata ennast igal, kas siis varjat leida hoones, kui ei ole võimalik hoones leida, siis visata kuskile looduslikku takistusele ennast pikali, või siis nii-öelda kaevuda natuke ennast kuidagi maa alla kui võimalik, et sellised hetkes, et ikkagi jah, need killud ja need sellised klaasikillud just ja igast mürsukillud ikkagi läbistavad nii, et väga lihtsalt need on ohtlikud. Et...
0: Aga mis see Ukraina kogemus näitab autodes viimimise kohta, et kui kindel see auto on, et isenesest on ju auto suured klaasid, aga samas on teatud osa on ka ikkagi ju metallist.
1: Autoga on selline asja, et see võib tunduda, et on ikka kindlus, aga tegelikult samamoodi läbistavad ka mürsukillud ja need väga lihtsalt autot. Sellise puhul soovitaks pigem autost välja tulla ja otsida ikkagi lähim hoone või mis päris lähedal asub või siis kuskil looduslik takistus, näiteks kui sa oled kuskil looduses, sellepärast, et nagu siis klaasid on autunud, need lähevad sisse ja samamoodi, et klaasid vigastavad sind kaela näiteks ja siis on juba halvast jällegi, et ei soovitaks jääda autosse, pigem tulla autost välja, leida parem koht sellest.
0: No enne oli juttu sellest, et nagu liikluskaost tekitada on ka teisipidi ohtlik, et siis ikkagi, mis siis teha, et noh, ütleme selline tiptunni liiklus Tallinna suguses linnas, tegelikult on ikkagi 10,000 inimesed on ju autodes, mitte ei ole ruumides, et mis siis nagu selline, tuleks vaadata, et kuhu saaks auto seisma jätta, mitte teed kinni panna, eks ole, aga noh, tihti mitmereaalised tänavad, nagu meil need suuremad magistraalid on siin, ma ei tea, Sõpruse pojeste või Tamsaare, et seal nagu on ju päris tihe see kõik.
1: No, jah, see aru saadam mõte, aga ikkagi siin me räägime praegu rahuajast. Rahuajas ei lenda sadu droone, sadu rakette. Me võibolla räägime, et tänasel päeval mõnest uitavast droonist ei ole olnud olukordi. Kui nüüd sõja eelne aeg või sõja aeg on, siis tõenäoliselt need autosi nii palju tänaval ei liikle. Inimesed on kas siis evakueeritud, inimesed on kas siis teadlikult mitte valinud autoga liiklemise, sellepärast nad teavad, et võibolla lähi nädalate jooksul tekib olukord, kus me võime näha õhurünnakuid Eesti suhtes. Jah, selle õppuse raames nüüd jah, me ei näe seda mõtet, et inimesed päriselt seda autos ära läheks, sest see tekitakski päriselt halb olukorda. Aga nüüd peaks selline imelik senaariumi juhtuma, et järsku siin rahu vajal sadu droone meie suhtes, siis ongi paratamatu, et inimesed lihtsalt autodes siis sõidadki nõlda tee äärde, nagu tava olukorraski lased selle vilkuritega auto läbi ja siis paratamatult ka paanikat tekib, et see ei ole selline olukord, milleks kõik valmis oleme, et see on ikkagi halb olukord, et lihtsalt ongi niimoodi, et paanika ja paratamatult ka tekib sellest olukordes.
0: Mm-hmm. Aga siis nii-öelda tavaõppuste olukorras, mis siin ütleme 14. oktoober meil toimub, siis autosõitjad ei peaks hakkama midagi ette võtma praegu, et ma saan aru, et
1: selle mõttes, kui sa näiteks oled maamajas kuskil ja sul on auto, sul on see võimalus, et siis sa võid seda arutada, et selle auto, noh, sireene aeg, siis oledki näiteks

0: näiteks sõidad ringi kuskil ja ei näe, et seal ohtlik olukord tekis, pargid auto näiteks tee äärde ja otsid näiteks siis loosuslikus mingi kohta, kus saaks valja taga varjuda, et no võib muidugi tobe inimestele tunduda, aga tegelikult vajalik oskus jällegi.
1: Aga siis samas ütleme, kui me 14. oktoober kell 15 Liivala ja tänavas Tallinnas ei oleks vaja autot seisma jätta ja kuhugile ära minna, eks ole?
2: Ma soovitan mõtteharjutust selle puhul, et lihtsalt kui sa kuuled seda sireeni kõlamas tol päeval, ükskõik kus sa viibid, kasuta seda võimalust ja mõtle, et kus sa oled, mida sa teeksid, kui see oleks päris olukord, kuhu sa saaksid minna. Mis on need võimalused, mis sul kasutada on. Ehk mõtteharjutus on võib-olla see põhisõnum siin, et mõelda nende teemade peale kodus ka rääkida, mis on need kodulised varjumise võimalused ka lastega ja vanemate inimestega rääkida, et mis on kodus näiteks see kõige parem koht, kuhu sellises olukorras liikuda, mis on selles hoones kõige parem koht, kuidas koolis käituda, kuidas lasteaias käituda ja nii edasi.
1: Mm-hmm. Selge, teeme siin saatesse väikse vaheaja. Tuletan meelde, et tänased saate külalised on Maret Põldver ja Kristjan Sõrg päästeametist ja Krista Kaas on Levira. Teeme väikse vaheaja ja seejärel jätkame.
3: Sisuturundussari Levira, eetris ja ühenduses. Äripäeva raadio. Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
4: Tulemüür ei saa kunagi tänukirja tubli tehtud töö eest. Aga kui teda pole, saab keegi kindlasti kurjakirja. 80% rünnakutest suunatakse ettevõtete pihta, keda on lihtsam rünnata. Elisa küberturbe lahendused muudavad su ettevõtte turvaliseks. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
5: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
3: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvuvõimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaail. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima. Sisuturundussari. Levira. Eetris ja ühenduses.
1: Jätkame saadet, mina olen saatejuht Ando Sinisalu. Me räägime elanikkonna kaitse kuust, mida oktoober meil on ja sellel teemal on stuudios külas päästeametist ohuteavituse ekspert Maret Põldver, varjumisnõunik Kristjan Sõrg ja Levira tehnika ja IT-direktor Kristo Kaasan. Me enne rääksime saate esimeses pooles sellest, kui inimesed siis kuulevad neid ohuteavitusi ja varjuvad. Nüüd oletame, et nad on siis kenasti kusagil mingites kindlates ruumides. Aga kuidas nad teada saavad, mis toimub ja millal see kõik läbi saab, et mida edasi teha, et mis infokanalid neil kasutada on ja arvestada seda, kui palju ka igasugust libainfot meile tuleb, et mida siis üldse nagu usaldada ja kust peaks infot saama?
2: Ja et täna on e-alarmisüsteemi kanaliteks siis, nagu me rääkisime, SMS, siis on meil mobiiliäppidest riiklik ohuteavituse app, Eesti app ja ka olevalmis app. Meil on sireeni võrgustik kasutada ja meil on ERR erinevad kanalid, mis edastavad siis ohukorral infot. Aga kui sa nüüd oled saanud esimese teavituse, et tuleb varjuda, oled leidnud selle koha, istud nüüd rõõmsalt oma varjumiskohas, siis tundub ootamine kindlasti pikk aeg ja paratamatult inimesed hakkavad otsima siis lisainfot. Et ohuteavituse sisus on alati mainitud siis, kes saadab teavituse, kes on see asutus, mis on see oht, seal on ka kuupäeve kellaaeg ja on esmane soovitus siis käitumiseks, et mida inimene peab tegema. Ja on lisainfo kanalitena välja toodud kriis.ee ja riiklik infotelefon 1247. Kriis.ee on siis ohuteavituse süsteemis väga oluline osa, sest seal saab siis inimene ka nii-öelda valideerida või kontrollida, kas info, mis temani näiteks telefoni või õues kõlava sireeni kaudu jõudis, on tõene või mitte. See on ka kanal, kuhu hakkab ilmuma lisainfo olukorra kohta. Aga siin on siis üks soovitus inimestele, et olla kannatlik, et info ei pruugi sinna tulla. Sekunditega kindlasti, mitte ka võib-olla minutitega, aga võib minna mõni aeg ennem kui sinna lisainfo tekib. Ja meil on ka kokkuleppe hetkel, et kui oht on möödas, siis saadetakse selle kohta ka samu kanaleid pideise info uuesti laiale, et oht on möödas ja võib varjumiskohast välja minna. Et kindlasti ei soovita siis varjumiskohast välja minna enne, kui on selge, et ohuolukord on möödas. Ja kui sidelahendustest siin rääkida, siis seal keldris istudes võib tõesti olla see hetk, kus sa tabad, et sul ei ole mobiililevi. Et siin on siis oluliseks kanaliks näiteks mobiiliäpid, kui seal keldris on näiteks wifi võimekus. Ehk kui wifi on toimiv ja töötav, siis äppide kaudu saab ka infot kätte ja saab ka minna siis kriis.ee lehele vaatama, mis toimub.
1: Aga oletame, et tegemist on sellise, noh, ütleme sellist tüüpi kriisiga, kus on üsna pikka aega kestev elektrikatkestus. Et noh, ma siin olen ikka toonud näide, et kui on äike kusagil Lääne-Eesti saartel, siis tihti juhtub selline asi, et kõigepealt esimese välguga ja pauguga lööb elektri ära ja siis natukse aja pärast kaob ka mobiiliside ära. Ja noh, äikese puhul ei soovitata ka raadioantenni välja tõmmata siis FM-raadio puhul, et siis sa istudki seal pimedas ja mingit levi ei ole ja noh, ütleme, see äike on nagu natukene selline sümboolne näide, aga noh, isenest mingi rünnak võib olla samamoodi, et kõigepealt lööb elektri välja ja siis lööb mobiilside välja ja siis ma olenki nagu nii-öelda teadmatuses.
6: Telefon on jah, üldiselt see esimene infoallikas, mille poole inimesed pöörduvad ja kust üritavad seda informatsiooni nagu otsima siis hakata. Aga ütleme, kui mobiilside või internet katkeb, siis on meil lisakihid tehnoloogias, mis on ka täna kasutusel, ehk et kogu ringhäälingu võrk näiteks, mida on täna ehitatud Levira poole pealt väga toimekindlaks ja töökindlaks just seetõttu, et Levir on ka täna elutähtis teenusosutaja ja kriisi olukorras meie ülesanneteks on siis tagada rahvusringhäälingu kahe raadioprogrammi ja kahe televisiooniprogrammi kohale jõudmine inimesteni. Ehk et Vikerraadio ja Raadio 4 ning ETV ja siis ETV Plus on siis need kanalid, mis olenemata olukorrast, olenemata elektrist riigis ikkagi on õhus ja eetris. Et kunagi riigikogus üks ärasmees ütles väga hästi, et kui vaikib raadio, siis lõpeb ka Eesti riik.
1: Põhimõtteliselt siis see soovitus, et oleks patareidega raadio, et see on siis nagu nüüd järgmine samm olukorras, kus mobiilside ei toimi, siis see patareidega raadio ERR-i programmidest saab ikkagi info kätte.
6: Jah, et noh, kodus peaks olema kõikidel ikkagi selline lihtne odav patareiraadio, et kas seda antenni nüüd seal täikesega välja tõmmata või mitte, et noh, Eestis FM-levi on väga hea, eriti just rahvusringhäälingu programmidel ja üldjuhul on teda võimalik seal isegi seda antenni välja tõmbamata kuulata. Ja kui nüüd kodus ei ole mingi põhjuse patareiraadiot ja on ohutu minna õue, autosse näiteks, sa oled teadmatuses, siis autoakkus on elekter, kõikides autodes on FM-raadio üldjuhul olemas ja sealt on võimalik siis kuulata seda rahvusringhäälingu kanaleid ja sealt saada info kätte.
1: No autodes on ju ka veel palju ägedamat tehnoloogiat, digiraadio siis ka, kust tuleb ka teksti ja tegelikult ka sellel FM raadiol on, ma ei tea, kus selle süsteemi nimi on, aga kõik, kes natuke vanemate raadiotega autos kuulavad muusikat, siis nad näevad, et tulevad ju laulu nimed ja vahel tuleb sealt ka saatejuhi nimi või õhutemperatuurid või igasugust infot, et kas see läheks ka käiku siis näiteks, et...
6: Täna minu teada rahvusringhääling isegi RDS-i infot vist sisestab, aga kuna ta on seal raadioekraanidel nii väikses kirjas ja üldjuhul sinna ei mahu neid tähemärke väga palju, siis ta ei ole võib-olla kõige mugavam kasutada. Aga nüüd siis uue digiraadio ehk DAB plussi puhul on olemas täiesti ohuteavitus lahendus sisse ehitatud siis kõikidesse vastuvõitjatesse. Ehk et näiteks kui äirekeskus või siis vastavad asutused saadavad välja ohuteavituse, siis on võimalik see, et sul on autos see digiraadio olemas ja ükskõik, kas sa kuulad seal hetkel oma MP3 oma striimi või suvalist teist raadiot, siis su autoraadio lülitub kindlale programmile, kust oleks võimalik siis kas või roboti poolt ette lugeda see ohuteavitustekst, mis on juba saabunud näiteks ka SMS-iga teile. Nii et noh, sellised uued võimalused on olemas, aga see eeldab muidugi seda, et digiraadio areng Eestis jätkub, et leitakse võimalused, et ikkagi ka rahvusringhäälingu kanalid näiteks oleks üleriigiliselt kättesaadavad ja kuulatavad, et täna, kui meil FM raadio puhul me räägime ikka sellisest 90%+ siis spindalalt, isegi mitte elanikkonnast seda kuulatavust, siis DAB plussi puhul täna on see selline 70%+ elanikkonnast. Nii et siin lähiaastatel kindlasti, kui see tehnoloogia nagu peaks muutuma vajalikuks ka näiteks päästavati poolt selleks, et teda võtta siis lisakihina kasutusele, saaks seda võtta kasutusse.
1: Aga isegi mobiililevi, noh, sa mainisid, et FM-levi on väga nii-öelda peaaegu 100%, aga isegi mobiililevi on, noh, kes looduses natuke rohkem liigub, see leiab ikka need kohad üles, kus ei ole mobiililevi. Ja teine probleem on see, et tihti, noh, kui on mingi paanika, noh, ütleme näiteks selline hea näide on 1. jaanuar, eks ole, kui kõik saadavad üksteisele ja helistavad siis uus aasta õnnitlusi, et siis ka võrk on ülekoormatud ja tihti nendes võibolla siis hõredasti asustatud piirkondades ongi võrk siis optimeeritud natuke väiksema koormuse peale ja siis kui juhtumise kõik inimesed, kes seal on, korraga nüüd hakkavad helistama, et siis võrk ei tööta. Et tegelikult noh, täna on ikkagi on, ma ei oska öelda protsentuaalselt kui palju, aga on päris palju kohti, kus tegelikult mobiililevi, noh, ma ei tea, Tallinn-Tartu raute liin võtke, et seal ikkagi leiab neid kohti vetsade vahel, kus ei ole mingit levi. Et mis moodi seal siis inimesed selle info kätte saavad?
2: Eks me kogu aeg püüame sinna poole liikuda, et tekiks erinevad sidelahendused ka ohuteavituses, et kui me praegu räägime, et paljud kanalid kasutavad mobiilsidet, siis siin piloteeritav taskusireen, mis tulevikus kasutaks siis ringhäälingu võrku ja lisaks siis veel tuleviku vaadates ka satelliidipõhine ohuteavitus. Ehk et siis kui kogu maapealne side on mingil põhjusel häiritud või kokku kukkunud, siis kasutada satelliidipõhist ohuteavitust, seda arendab siis Euroopa kosmoseagentuur ja seal on siis küll kitsaskohaks see, et ta ei pruugi siseruumidesse hästi jõuda, et sul peab olema nii-öelda see taevaga kontakt või ühendus, aga see on jällegi nagu siukene inimeste õpetamise teema, kuidas siis sellisel puhul veenduda, et see teavutus sinu nii jõuaks.
1: No teatud hulk sellised tehnoloogia huvilisi on ka Starlinki omaks võtnud ja kiidavad seda, et on suhteliselt soodne ja saab ka nii-öelda metsatalus päris kiire interneti, et ilmselt see ka jääb siis toimima, kui juhtumise keegi pahalane meie muud sidesüsteemid kuidagi ära häkib, et
6: No tõenäoliselt, kui sa elad sellises kõrvalises metsatalus, sul on juba Starlink internetühendus, siis on sul seal kindlasti ka generaator või akupank juba olemas, mis seda kõike nagu toetab ja see annab sulle siis täielik juurdepääsu interneti võimalustele. Ehk et need samad kriis.ee portaal plus rahvusringhäälingu uudiste portaal, mis on rahvusringhäälingu oma kriisi ülesanne hoida seda püsti ja infot seal adekvaatsena. Nii et siis oleks nagu need kohad, kuhu siis esimesena minna ja pöörduda. Plus kogu rahvusvaheline meedia tegelikult. Et noh, seal peab muidugi olema ettevaatlik, et ei sattu siis libauudiste peale, mis on väga kuum teema.
1: Ja Põhja-Eestis on ka tegelikult Soome FM-levi kuuldaja arvestades, et meil elab ju peaaegu pool või isegi üle poole elanik, kest ilmselt Soome FM-levi alas, et kogu rannik ju Põhjarannik ja Tallinn ja isegi vist Rakvere ja Narva ulatub see, et siis on ju variant ka nii-öelda kuuleta naabrite raadiojaamu.
2: Jõuame sinna patareidega raadio juurde tagasi, et jah, see on üks oluline kriisivarukodus.
1: Mm-hmm. Aga te enne mainisite neid SMS-teavitusi, me teame praegu igasuguste küberpettuste ajal, et see on nagu üks viis, kuidas petetakse, et tulevadki need SMS-id ja siis on vaja seda Smart ID koodi sisestada ja tegelikult väga osavalt igasugused noh, siis liba, kes maskeerivad ennast mingis kulleri firmaks või ma ei tea, tervisekassaks või kellekski iganes, et inimesed, et nad raha kätte saavad, et nüüd mängime sellise senaariumi, et siis vaenlane kuidagi moodi suudab saata elanikkonnale liba SMS-i, et kas see, kui tõenäoline see võimalus on ja siis kuidas aru saada, et see nüüd ikkagi on õige asi.
2: Ja et e-alarm süsteemis on siis see valideerimiskanal kriis.ee, kus kuvatakse siis välja saadetud ohuteavitused sellisel kujul, nagu nad süsteemist on välja saadetud ja inimene saab alati minna ja kontrollida, et kas see teavitus, mis temale tuli telefoni, on siis täpselt selline, nagu ta peaks olema. Ja
1: et see käitumisjuhend võiks olla selline, et kõigepealt tuleb näiteks SMS ja ütleme siis sireen, siis nagu nii-öelda meie maastikul looduses. Ja siis järgmisena võiks inimene minna kriise lehele ja kuulata ERR-i raadiot. Ja,
2: soovitaks seda pidi, et sa saad ohuteavituse sõnumi või teate, olenemata kust kanalisse sinu telefoni jõuab, kas see tuleb appi kaudu, SMS-i kaudu, loe see läbi ja kuule, mis seal on kirjas või loe õigemini ja saa aru, mis seal on kirjas ja käitu vastavalt sellele, mis seal kirjas on, et kui on tegemist viivitamatu ohuga ja sul palutakse varjuma minna, siis me kindlasti ei oota, et inimesed hakkaksid valideerima ERR-i kanalitest või kriis.ee-lt, et kas on tõene teavitus, siis on kindla minna varju ja siis vaadata, kas tegemist oli tõese infoga.
1: No inimesed ju jooksu pealt avavad siin telefonis igasugused veebilehti, et see tegelikult käib teatud osal inimestest ikka väga ruttu, et see mõni sekund võibolla läheb. Et selles mõttes see tegelikult ei tohiks väga takistada küll. Aga ühesõnaga jah, et siis nagu paraleelselt, aga nüüd kui see 14. oktoobri harjutus on, et kas siis ka näiteks ERR annab samal ajal kohe infot või on see ainult ikkagi siis selle sireeni põhine?
2: Üleriiklikul testil me kasutame siis kõiki toimivaid kanaleid, et käivitatakse kõik kanalid, ehk siis nagu ma ennem ka mainisin, enne lõunal SMS läheb üleriiklikult kõikidele seadmetele, mis Eestis viibivad ja siis vahemikus 3-30 käivituvad kõik teised kanalid, äpid, sireenid ja ka ERR-is on näha siis ribatekste. Nii siis telekas kui ka äppis kui ka portaalis.
1: Ja ringhääling, siis see raadiokanal siis teeb ka midagi või? Kui ma parasuga kuulan Vikerraadiot, raadiot, mis seal siis juhtub?
2: Raadiokanalites on hetkel siis olnud kasutusel RDS, mida Kristo ka enne mainis, aga kuna RDS-i võimekus on siukene limiteeritud, kui ma õigesti mäletan, siis seal oli 60-64 tähemärki kasutada, siis hetkel me seda ei ole kasutanud. Et pigem vaatame tulevikus kas DAB plussi või hääl lugemise poole peale raadio puhul.
6: Ja kas raadiost saab asjakohast infot, sõltub siis uudiste toimetajast ja hetke saatest, mis eetris on. Mm-hmm. Tõenäoliselt.
1: Nüüd keelte küsimus, et meil on siin, noh, ütleme laias laastus kolm peamist keelt, eesti, vene ja inglise keel, mida siin elavad inimesed kasutavad, et kuidas nende teavituste keelega lugu on, et kas tuleb kõiges kolmes keeles või kuidas see käib?
2: Ohuteavitused saadetakse alati kolmes keeles, eesti, inglise ja vene keeles. SMS on meil hetkel siis üles ehitatud selliselt, et see arvestab kasutaja keeleelistust, ehk ta võtab siis selle keele, mida sa oled oma mobiilioperaatoris määranud oma suhtluskeeleks. Ehk selle keele põhjal siis tuleb sulle see sõnum telefoni. Kui sa nüüd ei ole mobiilioperaatori juures oma keeleelistust määranud, siis saadetakse sulle süsteemi poolt kombineeritult eesti ja inglise keelne tekst.
1: 14. oktoober, mis teie, ütleme, selline ootus on, et mis siis toimub, et kui palju inimesi peaks kuhugile varjuma, kas me eeldame seda, et tööpäev katkestatakse koolipäev, kell kolm, mis veel mõned koolid, mõned tunnid käivad, et mis see nagu selline teie, ma ei tea, ootus või visioon on, mis siis sellel päeval juhtuma hakkab ja kui palju siis peaks kuhugile varjumiskohtadesse minema, kas need varjumiskohad üldse on avatud, kes, ma ei tea, mõni on keldrit kipuvad olemat lukus, et noh, proovige seda kirjeldada, mis see ideaalne senaarium siis võiks olla.
0: Ei, põhine ootus on lihtsalt, kas ongi see, et inimesed esiteks mõteks läbi, mis nad teeks selles olukorras, kindlasti võib ka seda testi nüüd varem ise teha, näiteks koolid, nagu ütlesite, siis kolmest on võibolla koolid lasteaed juba läbi, aga ikkagi võib ka seda varem teha, ei pea samal kuupäeval tegema, et võibki nagu võtta lihtsalt näiteks koolid lasteaed nendele kaua, arutadegi varjumist regulaarselt, et samamoodi iga inimene mõtleks läbi ja kindlasti ei oota mingit kindlat numbrit, et mingit rahvaloendust kuidagi ei ole võimalased tegema sellest, et näha, et kes päriselt tegi, et võibolla kui ta sel samal hetkel siin Tallinna linnapildis olete, võibolla ta näete, et mõned inimesed harjutavad, võibolla mõned büroonad korterelamad harjutavad, et see on nagu iga kollektiiv enda teha, et kindlasti ootame, et võimalik palju osaleks, aga kindlasti rõhutan, et oleks ohutu, et ei tekitaks selle varjumise tegevusega rohkem nii-öelda kahju kui kasu.
6: Ja ma võin siia Levira poole pealt tuua väga praktilise näite, et noh, meie kontor on Tallinna teletornis, eelmisel üleriigilisel testpäeval me juba seda harjutasime ja plaanime ka seekord teha, ehk et kui me saame siis ohuteavituse, me kuuleme ka sireene, mis on Tallinna teletorni külge paigaldatud ja siis kogu torn evakueerubki meie tüvikusse, mis on 8 meetrit maal suure hulga betooniga ümbritsetud ja ootame seal siis järgmiseid juhiseid. Kuigi selle testimise puhul vist seda oht möödas sõnumit enam ei järgne. Et, no, et seal siis me oleme leppeliselt kokku leppinud, et ühiselt, et nüüd on oht möödas ja liigume siis töökohtade tagasi. Seal hulgas turistid, kes on meil, et nemad küll keldrisse ei tule, aga meil on olemas siis turvaruum üleval korrusel ka, et mis on siis eemal akendest ja on eraldatud. Nii et mängime läbi ja aitame ka samal poolt.
1: Et siis ikkagi suures osas on mõeldud teavituse ja nii-öelda mentaalse harjutusena, et me ei eelda seda, et elu jääb seisma ja tänavatel jäätakse autod maha, vaid pigem on see, et sa nagu mõtleks läbi, prooviks nagu mõelda, kui päris oht tuleb, mis sa siis teed ja siis selles mõttes, kui see päris oht juhtumisi on, et siis ei tuleks nagu väga ootamatult, et sa nagu tead, mis juhtub, kuidas teavitused käivad ja mida sa ise tegema pead.
2: Just, et kui ei ole üldse haimu, kuidas varjuda või mida teha või mis on ohuteavitussüsteem täna Eestis, siis kindlasti soovitan juba enne ennast kurssi viia olevalmis.ee veebil teemadega, et seal on erinevad kriisiolukorrad lahti kirjeldatud ja ka esmased käitumisjuhised kirja pandud, et saab ennast lihtsalt kurssi viia.
0: Ja ütleski, kui teoore on omandatud, see on praktikaga lihtsam tavast.
1: Just. Nii, aga siis 14. oktoober, kui mitte enne, aga selle peale võib mõelda muidugi juba täna, aga siis on nagu selline nii-öelda ametlik päev, kui selle teemaga võiks tegeleda ja oma lähedaste kolleegide ja sõpradega sellest ka rääkida. Tänan kuulamast. Stuudios olid Maret Põldver ja Kristjan Sõrg Päästi ametist ja Kristo Kaas on Levirast. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja aitäh kõigile, kes kuulasid.
3: Sisuturundussari Levira, eetris ja ühenduses.
7: saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell on 3 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Euroopa gaasivarud jäävad rekord madalaks, Tallinn müüs Coop-panga aktsiapaki, äritarkvarafirma Zolo vahetas kogu juhatuse, Textmagic maksab aktsionääridele välja. Nasdaq hoiatas Invegot ja Juuki. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Euroopa läheb küttehooajale vastu rekordiliselt väikeste gaasivarudega, kuid tarneriski ei nähta. Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu ütles, et hoidlaid täidatakse Euroopa nõude tõttu. See surus suvehinnad tavapärasest kõrgemaks ja muutis talvised hinnad suhteliselt soodsamaks. Iraani sõda ja Hormuusi väina blokaad on häirinud veeldatud maagaasitarneid. Nõu hinnangul võib külm talv hinna järsult tõsta. Riikliku sekkumise suhtes olid Nõu ja energiaekspert Marko Allikson ettevaatlikud, sest see võib hindu tõsta. Tallinna linn müüs börsipank Coop-panga aktsiapaki ligi 6,3 miljoni euro eest. Aktsiatele oli tugev nõudlus ja ostjad said enamasti soovitust vähem. Suurinvestor Sten Sumbergi firma Observa ostis suurima koguse, ligi miljon aktsiat. Sumberg nimetas hinda mõistlikuks ja kiitis panga juhtimist. Coop-panga juht Arko Kurtman ütles, et linn väljus passiivse investorina. Avaroni investeeringute juht Peeter Priisalm nimetas Tallinna börsi suurinvestorile ebalikviitseks. Äritarkvara ettevõte Zolo vahetas välja tegevjuhi ja kogu juhatuse. Ajutiseks tegevjuhiks sai senine ärijuht Piret Kerem. Juhatusest lahkus senine juht Mikko Terenhovi, kes viis ettevõtte kasumisse. Uude juhatusse läksid Kerem ja õigusjuht Johanna Papson. Zolo nõukogu esimees Margus Uudam põhjendas muutust finantsteenuste turu kiire muutumisega. Uus juhtkond vaatab üle prioriteedid, kuid põhisuund jääb samaks. Börsifirma Textmagic maksab aktsionääridele omakapitali reservist 1,7 miljonit eurot. Väljamakse on 20 senti aktsiakohta ja laekub hiljemalt 14. oktoobril. Suuromaniku Priit Vaikmaa ettevõtte Monday Media saab sellest ligi 1,5 miljonit. Koos kevadise dividendiga ulatuvad tänagused väljamaksed ligi 2,9 miljoni euroni. Textmagic lõpetas esimese poolaasta 1,1 miljoni euro suuruse kahjumiga. Müügitulu kasvas napilt, kuid kulud ja allahindlused surusid tulemuse miinusesse. Nasdaqi Tallinna börsi järelvalve tegi hoiatuse kinnisvaraarendaja Invegole ja toidufirmale Juukile. Põhjus oli auditeeritud majandusaasta aruande tähtajaks esitamata jätmine. First Northi alternatiivturul tuli aruanne esitada 1. juuliks. Komisjon leidis, et mõlemad ettevõtted rikkusid turuteabe avaldamise reegleid. Hoiatus puudutas mõlemad First Northi turul kauplevat ettevõtet. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 3-10 graadi, saartel ja mandri läänerannikul kuni 14 graadi. Kirde-Eestis langeb kohati maapinna lähedal 0 graadini. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Enne lõunal püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 14-18 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 16 graadi, Tartus 17 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Pidu, söök, maitsev.
4: Happy!
3: Kust ma peole cateringi leian?
4: Sa lihtsamalt ei taha.
3: Ma huidugi tahan.
5: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
6: Leia catering.ee.
3: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
7: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
8: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
9: Lao mure lagedale.
10: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
11: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maade avastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.
12: Äripäeva raamatuklubi.
13: Tere päevast, te kuulete Äripäeva raamatuklubi. Mina olen Tuuli Seinberg. Minu ees laual on Äripäeva kirjastuse värske raamat Persooni brändi käsiraamat teooriast praktikani ja minu vastas istub minu vestluskaaslane Liisi Toom, kes on ühtlasi raamatu autor. Tere Liisi!
14: Tervist!
13: Enne kui me läheme teema juurde, ma räägin väikese tausta loo, mis mul selle raamatuga juba tekkis, sest kuigi see on tõesti täiesti ahju soe, siis minu koopia näeb välja juba selline, nagu oleks seda, ma ei tea, 100 inimest lugenud ja lapanud, siin on hästi palju märkmepabereid erineva värviga, siin on hästi palju igasuguseid kritseldusi, aga kui ma sain teada, et selline raamat on ja selline võimalus tuleb sellest ka saade teha, siis minu esimene reaktsioon oli oeh. Ja mitte oeh sellepärast, et see teema oleks kuidagi nagu selline minu jaoks üles puhutud või ebavajalik, vaid just sellepärast, et ma mõtlesin, et jaa, ma tean küll, ma oleksin pidanud ka sinna LinkedIni tegema selle postituse ja noh, tegelikult, et kõikidest nendest konverentsidest, et kus ma käin ja esinen ja no, ühtegi Insta-klippi ei tee ja näed, kuidas teised kõik, nii kui kuskil kohal on, juba selfid on igal pool ja targad mõtted LinkedInis ja selline oeh tekkis. Siis ma võtsin raamatu kätte, mõtlesin, et hea küll, et ma siis lappan läbi ja et natukene mõelda nende küsimuste peale. Varusin endale tervelt paar tundi raamatu jaoks ja kui ma siis raamatu 5 tundi hiljem käest ära panin, olin ma jõudnud umbes 50. leheküljeni, sest ma hakkasin seda lugema. Ja mitte lihtsalt lugema, vaid see tekitas niivõrd positiivse tunde. Ma hüüatasin valjusti enda perekonna suureks hämmelduseks, et oh, no just täpselt ja ma olen ka niimoodi mõelnud. No näed, kui hea, et keegi selle ära ütles. Selline taustalugu sellele raamatule ja sellele esmasele reaktsioonile.
14: Esiteks, see on ilmselt parim tagasiside, mis ma võin saada. Nagu sa näed, mul juba tulevad pisarad endal ka välja. Sest see on täpselt see tunne, mida ma arvan väga paljud tunnevad, eriti just selle sotsiaalmeedia tulekuga. Ja see on tunne tegelikult, kus see raamat oma ajaloos alguse sai sellest tundest, et ma tahan teha oma tööd, olla parim oma töös, saavutada mingeid tulemusi, mis on minu jaoks ja teiste jaoks väärtuslikud, aga ma pean mingi hämaga tegelema. Ma pean kuidagi veel tõestama, et ma olen väärt mingisuguseid võimalusi või et minu sõna võetakse kuulda. Ja tegelikult see tunne, see natukene meeleheide ja natuke, et okei, ma saan aru, et ma peaks seda tegema, et tegelikult asi pole ju keeruline see postitus ära teha. Aga see surve on see, mis tegelikult takistab seda postitust võib-olla tegemast, aga see takistab lõpuks ka meid oma tööd tegemas, sest me ainult mõtleme, et kuidas me peame neid postitusi nüüd tegema, et kas mu töö on nüüd piisavalt seksikas või et kas see tegevus on täpselt see, mida ma peaks näitama ja ühesõnaga neid küsimusi tekib nii palju, mis on nii ebaolulised selle töö ja sinu töö sisu vaatenurgast. Nii et jah, see on väga tuttavlik tunne ja oled näppu väga hästi peale pannud ja mul on ainult hea meel, et see raamat suutis nii-öelda panna tundma, et ei ole üksi, et tegelikult on teine viis ka oma tööd teha ja seal juures ka nähtav olla oma tööga.
13: Ma kavatsen selles veel edasi näpuga järg ajada, nii et aasta aja pärast sa võid minu käest küsida, et kuhu ma siis olen jõudnud selle ühildamisega. Aga räägime natukene sinust ka. Raamatus ise Kaanel on sinu tutvustuseks öeldud, et sa oled sooritus coach. Mida see tähendab? Kas teised on siis mitte sooritusele, lihtsalt jutule orienteeritud coachid või kuidas see eristub?
14: Ja tänapäeval on üldse on ju, coachid võtavad endale väga palju spetsiifilisemaid tiitleid, kes tegeleb tervisega, kes tegeleb investeerimiscoachinguga, et see vaatenurk võib olla väga erinev. Coachide selline põhialus on ju hinnangu vaba vestlus, mis aitab inimesel oma ressursse näha. Mina olen võtnud selle fookuse, mis on suunatud pigem spordi- ja soorituspsühholoogia poole peale, mis tähendab seda, et kui on inimene, kes tegutseb võimete piirel teadlikult, paneb ennast keerukamatesse olukordadesse, kui võibolla tavaline inimene peaks, näiteks spordis, ongi see, et selleks, et kuhugi jõuda, sa pead pidevalt olema võimete piirel. Või kui me räägime meditsiinist, kui me räägime kriisitöötajatest näiteks, õpetajad, esinejad, et nad on olukordades, kus see pinge on loomupäraselt kõrgem. Ja sellest toime tulla nii, et sa terveks jääd, on see fookus, mis mulle meeldib ja kuidas siis luua seda vastupidavust, kuidas õppida enda sisekõnet, kujundama, emotsioone reguleerima, et sa tuleks nendas kenasti toime. Ja sellepärast on selle soorituspsühholoogia taust ja sellepärast siis ka see liide sooritus, aga võin ka lihtsalt coach öelda.
13: Kui me räägime sellest, keda üldse see persoonibrändi teema võiks kõnetada, siis võiks ju arvata, et see ongi mõeldud sellistele inimestele, kes peavad olema nii-öelda tipsooritajad, kes on, ma ei tea, suunamudijad, staar, bussijuhid, staar, koolitajad, mis iganes staare meil ju on siin hästi palju, et tavalist inimest see ei puuduta või?
14: Ja see ongi ilmselgelt saanud alguse mõnes mõttes või tähelepanu just läbi esimesed sellised persoonibrändid võib öelda ongi sportlased näiteks olnud juhid, ettevõtjad. Mis muudab selle igale ühele kasutatavaks ja kui me vaatame ka, mis võibolla meedias on pakutud, meil on ju Marie Kondo, kes tegeleb koristamisega. Täiesti olemas. Minu esimeste klientide hulgas olid raamatupidajad üldse. No, teevad ju just kui sama tööd kõik. Küsimus hakkab pigem sellest, et kuidas inimene tahab oma elu ja tööd kujundada. Mida laiem ampluaa või mitmekesisem võibolla see on või mida suuremad ambitsioonid või spetsiifilisemad ambitsioonid on, et ta ühildab mõnes mõttes sellist isiklikku arengut, kuni siis see, et kuidas sa saad seda realiseerida, sest selleks, et me areneda saame, me peame praktiseerima, et me ei saa lihtsalt nähtavusest areneda. Ja. Et ta kindlasti haarab ühelt poolt kõik inimesi ja teiselt poolt, nagu mul ka üks alguse peatükk algab sellega, et persoonibrand on surnud, elagu persoonibrand, siis inimesed, kes teadlikult vaatavad oma elu, vaatavad seda, mida nad teevad, mõtestavad oma samme, planeerivad nii palju kui annab planeerida, kohanduvad kui vaja, siis otseselt ei ole vaja seda nii-öelda persoonibrändi nüüd öelda, et ma hakkan nüüd sellega tegelema. Tavaliselt see tuleb mängu siis, kui on mingi muutus, et on vaja midagi natuke teistmoodi teha, või aru saada, et mida on vaja teistmoodi teha ja seal me jõuame ilmselt nende erinevate aspektideni. Et ja, minu juures on käinud politseinikud, on juhtimiskoolitajad käinud, on finantsanalüütikud käinud, õpetajad, kunstnikud, see on ampluaa on väga lai, Ja jälle, et kuidas me defineerime seda persooni brändi. Ja ei saa öelda, et üks definitsioon on õige, et täna on need sõnad ka töö, me võime öelda, et noh, mis see töö on, mis see karjäär on. Et iga üks võtab seda erinevalt, et kas tal on vaja karjääri planeerimist või mitte. Et nii me võime mõelda, et kas karjääri planeerimine on meie jaoks üldse. Mõne jaoks ei ole see tähtis, sest ta teeb seda kõike loomupäraselt.
13: Jah, aga nagu sa ise raamatus välja tood, on meie töökohad, töökeskkonnad praegu siiski väga kardinaalselt muutunud. Väga vähe on neid inimesi, kes püsivad ühel rajal. Me peame terve elukaare vältel tegema muudatusi, me peame kohandama ennast nende muudatustega, kui me ei suuda neid juhtida. Aga ideaalis me võiksime tõepoolest ise neid juhtida. Sa tõid sisse juba ühe hästi olulise sõna ja see on nähtavus. Nagu ma ka sissejuhatuses ütlesin, siis võib seostuda see persooni brändindus eeskätt sellega, et kas ma olen nähtav, kas ma nii-öelda turundan ennast. Aga sina avad selle siin raamatus väga erinevalt, ehk et persooni bränd on midagi märksa suuremat, sügavamat ja ei võrdu enese turundusega. Ava seda kontseptsiooni natuke.
14: Ja ma eristaks need kaks sõna, et mis on enese turundus ja mis on siis branding selles kontekstis. Et enese turundus on üldiselt taktikate viis, kuidas muuta nähtavaks mingi toode või teenus või siis enda oskused, oma väärtused, oma missioon, mingi aktivismi valdkond üldse on ju, siin metsapäästakse on ju. Et see on teadlik tegevus, et sul on olemas mingi asi, mingi mõte, mingi idee, mida sa tahad viia teisteni. Ja siis sa kasutad erinevaid taktikaid. See võib olla ka see, et sa ütled oma tööandjale, et tead, ma tahaks liikuda horisontaalselt nüüd teise osakonda ja teha täiesti teist tööd. See ütlemine võib olla juba enese turundus mõnes mõttes. Või siis see on strateegiline aasta aega LinkedIni igapäev postitamine, teadlikult märksõnade kasutamine või noh, on ju sellised asjad, mida me arvestame just kui enese turundusena. CV kirjutamine on tegelikult ka enese turundus. Facebookis ütlemine, et ma nüüd vahetan töökohta, olen avatud pakkumistele, on enese turundus. Koolituste tegemine, kus muu hulgas sa tutvustad ennast, on ka enese turundus. Nüüd brändinguga on natuke keerulisem. Et jah, kui me jõuame selle mudelini, siis seal on neli erinevat valdkonda. Aga ma läheks natuke kaugemale ja ma tahaks tuua selle võibolla muuta natuke aru saama, et me oleme harjunud mõtlema brändidest kui toodetest või isegi riikidest on ju, et me teeme ju Eesti riigile tehakse brändi. Siis pange tähele, et enamasti need toote või teenuse brändid püüavad omistada sellist inimeseks olemist, kas mingit identiteeti, mingeid väärtuseid, võtta nagu olla inimene nii-öelda. Ehk siis, et kõnetada sind, kellel on sarnased väärtused, et sa tahaksid nii-öelda identifitseerida ennast. Ja kui ma hästi sügavalt läksin selle brändinduse maailma kunagi, siis juba ammustes aegades tegelikult see inimene, kes, ma ei tea, kohaliku oliiviõli tegi, oli tähtis. Et ma tean, et võt sellelt inimeselt ma saan kvaliteetset oliiviõli või mis iganes mingisugust kunstitööd või mingit toitu, mis iganes see oli, et see inimene oli seal tähtis, et sa tead, milliste väärtustega ta on. Ja see muudab mängu tegelikult ja see teeb täiesti selliseks teissuguseks persooni brändile lähenemise, sest sa ei saa öelda, et sina Tuuli oled nüüd valmis bränd. Et me ütleme, et sina oled selline, mida ma hakkan sind turundama. Probleem tekib selles, et ma arvan, et teisel kolmandal nädalal me jõuame selleni, et aga võt, niuksed asjad enam mulle ei sobi või järsku juhtus mingi teine asi, ma enam ei taha seda teha. Tikutoos ei tule sulle ütlema, et ma enam ei kanna neid väärtusi on ja. Et inimene on palju keerukam olend ja ei saa lähtuda sellest, et meil on ühed turundustaktikad ja nüüd sa pead ainult selles nii-öelda raamistikus tegutsema. Küll aga võin mõnes mõttes, kui inimesed tulid minu juurde päris algusaastatel, siis oli ka ikka pigem oli ta selline turunduse vaatanurk või tööle kanditeerimise vaatanurk, mis on hästi tore, et kui sa hakkad turundusega tegelema esimesena, et persooni brändi mudel on siis nelja küsimusega, kes sa oled, mida sa oskad, kellele sa seda pakud ja eneseturundus on siis see viimane osa või kuidas sa nähtav oled. Kui sa tuled selle viimase küsimusega, et no ma tahan või et kõik räägivad, et ma pean blogima või olema LinkedInis või tegema seda või teist, siis palun, hakka tegema. Ja ma ütlen kohe, et seal hakkab tegema, aga mida ma siis räägin? No sa oled spetsialist, kuidas sa ei tea, mida sa räägid? Kuidas nad mind võtavad ikkagi, enesekindlus, enesekahtlused hakkavad tulema. Ehk siis sul ongi kõrvale vaja kohe seda psühholoogia poolt ja miks ma psühholoogiasse läksingi esialgu, oligi see, et ma nägin, et peale seda esimest küsimust, et kui palju ma pean Facebooki postitama, see okei, okay, no hakkame siis postitama, tuli see, et aga et kas mu töö on üldse väärtuslik või mida ma tegelikult teen oma töös. Ja see oli hästi huvitav aru saada, et inimesed ei tea või ei oska väljendada. Tegelikult nad teavad väga hästi, mis nad teevad, eriti kuna nad spetsialistid, 20 aastat, kompetentsi, maa ja ilm, parimad oma valdkonnas, aga seleta mulle, mina kui klient aru saaks. Ja see on olnud hästi põnev vaadata, kuidas siis inimesed avavad ennast, hakkavad nägema oma väärtust, läbi selle tõusab enesekindlus ja ma ei pea mitte midagi turundusest rääkima, sest nad teevad seda suurepäraselt. Jah, erinevad kanalid, kui see on oluline sinu valdkonnas, tulevad mängu ja selleks on omad spetsialistid. Ja on väga okei, et mõne asja jaoks on vaja sotsiaalmeediakanaleid, mõne asja jaoks on vaja olla Äripäeva esilehel, aga mitte kõige jaoks. Ja enamasti ei ole seda vaja selleks, et teha oma tööd hästi ja liikuda edasi oma arengus oma valdkonnas.
13: Sul on raamatus väga head harjutused või õigemini ka küsimustikud, et kus sa saadki samm-samm haaval hakata harutama seda, et kus ma siis tegelikult olen, mis on see, mida ma tahan saavutada. Tegelikult lõppeesmärk on ju, me tahame kõik mingit mõju. Ja sa tõid siin juba eelnevas jutus välja väga ilusa näite sellest usaldusväärsest oliiviõli müüjast. Ja raamatus oli sul ka üks väga tore valem, nii et see ei ole pehmade raamat, siin on valemid ka. Matemaatikasõbrad, kikitage kõrvu. Ja valem oli see, et mõju võrdub nähtavus plus usaldus. Nähtavusega on natuke lihtsam. Jällegi ma võtan raamatust selle, et Toomas Hendrik Ilves paneb kikkilipsu ette, nähtav. See on tema märk, tema selline signatuur. Või siis keegi paneb veel mingid tuled, viled külge endale, ongi nähtav. Valib mingi kanali, kus ta on hästi tegutsev. Usaldus. Kuidas me selleni jõuame?
14: Ma julgeks ka kohati vastu vajalda selle nähtavuse osas mõnes mõttes, sest selleks, et Ilves ja Kikilips oleks ära tuntav, oleks ikka ilmselt aega. ja selle taga on mingid muud asjad. Ja ma ise ka täiesti mõtlesin, et huvitav, et kui ma nüüd teen raamatu promoklipp, et kas ma peaks ka panema mingi üks arviku mütsi pähe ja hästi kirevad riided või nüüd aasta aega käima ühes särgis. Ja see toimib selles suhtes, et inimestel on infot liiga palju ja kui sa kogu aeg ühe värviga särgis käid, siis see loob seose. See on lihtsalt, see on niimoodi ja see on oluline mingil määral, kui sa tahad seda teha. Mina olen valinud, ma pigem käin erinevate särkidega, et mul oleks vabadus seda teha ja inimesed ikka teaks, mida ma teen. Usaldus on hästi põnev teema ja seda on mõnes mõttes raske 100% hallata. Küll seal on omad eripärad, et esimene asi, mis on ka selle oliivi puhul on ja oliiviõli puhul, on kogemus. Ehk siis kui mul on sinuga, kui mul on mõne hambarstiga kogemus, kui mul on turul seal õuntemüüjaga kogemus, et temal on head õunad, siis mul tekib see seos. Ma saan usaldada, et mul on olnud hea kogemus, isegi kui mulle võib-olla inimene ei meeldi, aga tema töö on hästi tehtud, ma võin valida, et mulle on olulisem see töö kui see, et võib-olla see inimene naeratab mulle. Mõnes teenuses võib-olla vastupidi, et noh, võib-olla ei olnud kõige parem spa elamus, aga need ettekandjad või teenindajad olid äärmiselt toredad, ma lähen ikka sinna tagasi, sest noh, et see kogemus on alati esimene. Kui sul on nii-öelda see otsene näide tuua. Kui sul seda ei ole, siis me põhineme sellest, mida meile räägitakse või mis on nähtaval. Miks on ühelt poolt oluline see selline üks fookus ongi, et kui sa lähed otsima kedagi, et see googeldamine on ikka asi, AI on ka asi, et küsida, et kelle juurde ma peaks minema ühe või teise teenuse puhul, siis see, mis me leiame sealt, see aitab meil otsustada, kas me tahame minna, kas me ei taha minna. Muidugi meie enda ootused määravad selle, et kas ma usaldan või mitte, et mida ma pean usaldusväärseks. Nüüd teiselt poolt on valdkondi, kus kutse võib olla äärmiselt oluline. Ma mõtlen siin näiteks ahju ehitamisel. Sa ei võta suvalist inimest, kes oskab tellistega lihtsalt ringi seal käituda kuidagi, vaid sa ikkagi tahad inimest, kellel on kutse ja suudab seda nii-öelda tõestada.
13: Rääkimata arstidest.
14: No rääkimata arstidest on ja meil on psühholoogid näiteks ja tegelikult ka arstid minu teada ei tohi üldse reklaamida oma teenuseid, et see kuidas nemad nähtavaks teha on täiesti omaette küsimus ja õnneks viimastel aastatel nad on rohkem nähtaval olnud. Ma ise, kui ma psühholoogiat õppisin, ma tegin uuringu, et kas, kuidas inimesed tajuvad psühholoogi usaldusväärsust, kui see on Facebook, näiteks psühholoog teeb Facebookis postituse, et ma pakun sellist teenust, et seal ei olnud lubadust, et mida ta teeb, et seda ei tohi nad anda, et mis tulemusi ma saavutan, et nüüd sa oled rahulik eluks ajaks. Mida võivad anda nüüd teatud teised teenusepakkujad. Ja teine oli siis, ütleme, suures päevalehes artikkel. Ja noh, ilmselgelt oli see, et inimesed, kes nägid, et on Facebookis reklaam, ei pidanud usaldusväärseks, sest noh, mis psühholoog see on, kes ennast Facebookis reklaamib. Täna on väga palju häid psühholooge üle maailma, kes TikTokides räägivad oma tööst. Nad ei räägi ise endast, Siin tulebki, me jõuame lõpuks selleni, et usaldus tekib selle töö vastu, kas ma usaldan seda, mida sa räägid, kas see tundub loogiline, kas seal on mingi kogemust aga ja kas ma saan aru, et sa saad mind aidata, kui mul ei ole seda kogemust. On, ja. Mõnikord on diplom oluline, mõnikord on kogemus oluline, et see oleneb täiesti valdkonnast. Ja kolmas võib-olla element seal on järjest.

0: tegelikult ongi see, et me ei keskendu tänapäeval enam niivõrd ühele karjäärile ja me võime teha selliseid muid asju ka. Mm-hmm. Kuidas need mõjutavad seda usaldust? Ma võin olla ju väga usaldusväärne psühholoog, tõepoolest. Mm-hmm. Väga sisukad artiklid on minust ilmunud, Facebookis ei reklaami ennast, aga ma reklaamin ennast Facebookis näiteks mingisuguse muu enda võib-olla hobi teenusega. Mm-hmm. Kuidas see pilt kokku läheb siia persooni brändi nüüd?
1: Ja algselt küsite, et kas kaks brändi võib olla. Selle vastus on jah ja ei. Ja see on üks koht, mis on keeruline, ma tahaks vastata, et seal ei ole ühest vastust. Seal on valikute küsimus. Mina tean näiteks veterinaari, kes tegeleb kunstiga. Väga hea veterinaar. Täiesti ootamatult nägin, et tal tuleb ka kunstinäitus. Väga äge. Ja see, et mina nägin, et see on äge, on pigem täna võib-olla veel unikaalne, et ka ma olen näinud personalijuhtide poolt, on veel seda arenguruumi ja üldse nii-öelda, kui me räägime värbamise vaatanurgast, et näha, et see mitmekülksus tegelikult arendab inimest. Mida nähakse, mul on endal olnud päris toredaid kogemusi, kus ma kahele lehe toimetusse saatsin CV-d samale ametile. Üks ütles, et mu CV on liiga mitmekülkne, nad ei taha sellist, see on ebausaldusväärne. Ja ma olin veel selleks ajaks rohkem teinud kui toimeta ise. Ja teine ütles, et jumala äge, tule homme tööle. Ehk siis see on suhtumise küsimus, kuidas me ise näeme ja siin ma arvan, meil on veel harjumist, sest see kõik on väga uus, et usaldada inimest, kui tal on mitme külksed oskused, et ta tegeleb mitme asjaga. Nüüd teine pool selles on, et on inimesed, kes ei taha teha põhiasjana raha eest mitmeid asju. Nad naudivad seda ühte töökohta, neil on mingi selge kompetents, mis toob raha sisse. Ja nad tahavadki sellega tegeleda. See on ära õpitud, mugav, areneb nii palju kui vaja, turvaline, meeskond on tore ja väga hea. Aga tal on teised asjad, tal on teised hobid. Ja mingi hetk tekib see küsimus, et esiteks, kas ta tahab üldse raha, et ütleme, kui raha võtab ka vastu, et see tavaliselt paneb inimesi mõtlema üldse, et kui hobi läheb tasuliseks või nagu nad hakkad raha saama, siis see paneb soorituse juba kohe sisse. Et näiteks kunsti tegemine, niisama on hoopis teine asi kui raha eest seda teha. Ja siin võib siis tekida küsimus, et kas ma tahan üle minna sellesse valdkonda ja kuidas siis üldse usaldusväärsust tekitada või seda nähtavust tekitada selle järjepidevuse kaudu, kui ma saan ainult natuke aega sellega tegeleda. Ehk siis mõnes mõttes, kui me vaatame publiku vaatanurgast, teatud publik näeb ühte versiooni sinust. Nad ei pruugigi näha kõiki versioone. See on ka nüüd see turundusosa, et kui sa tahad kindlasti kahes valdkonnas tegutsuda või kolmes või neljas, siis sa võid sihtgruppid nii ära segmenteerida, et neil on väga väike tõenäosus sinuni jõuda. Kui sa tahad, et need olekski kõik koos, siis on natuke keerulisem, sest kui inimene tuleb su näiteks veebilehele ja seal on 10 erinevat teenust, siis jah, see tekitab segadust. Ja siin on nüüd see inimese enda valik, et ma olen okei selle segadusega, mul on minu identiteet ja minu need valikud, mitmekülksus, palju tähtsamad. Ja kolmas osa selles, kui sa teed mitut asja, on ka see, et nagu ma ütlesin, et sa tegeled mingi osa ajast iga asjaga. Ehk siis see aeg, mida sa kulutad, on väiksem kui see, kui sa tegeleksid 100% ühe valdkonnaga. Mis tähendab, et ka tulemused, on see siis kasum, on see siis nähtavus, on see siis usaldusväärsus, tulevad aeglasemalt, et see kommunikatsioonis niimoodi käib, et sul on vähem aega võib-olla mingit asjade jaoks, mida oleks vaja teha. Eks siis seal on nagu palju erinevaid teid, mida arutada.
0: Me arutame neid teid pärast väikest pausi edasi, mis on positiivne, mille sa raamatus välja tood, et mõlemad variandid on tegelikult okei. Nii et jääge kuuldele, põnevad teemad jätkuvad.
2: Äripäeva raamatuklubi.
3: Äripäeva raadio.
4: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
5: Mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital –

0: oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
1: Kui sinu otsused mõjutavad seda, kuidas Eesti linnad ja vallad päriselt toimivad, siis kuula nüüd. Äripäev on loonud omavalitseja.ee uue teemaveebi kõigile, kelle töö on seotud kohalike omavalitsustega. Ühest kohast leiad olulised uudised, seadusemuudatused, analüüsid ja praktilised lood teemadel, mis mõjutavad omavalitsuste juhtimist, arengut ja igapäeva tööd. Vähem aega info otsimisele, rohkem selgust otsuste tegemiseks. omavalitseja.ee oluline info kohaliku elu otsustajale.
2: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
3: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.
4: Äripäeva raamatuklubi.
5: Kuulate Äripäeva raamatuklubi ja tänases saates räägime persooni brändimisest, Äripäeva kirjastuse värskest raamatust Persooni brändi käsiraamat, teooriast praktikani, mille autor Liisi Toom on praegu siin stuudios. Ja me rääkisime natukene sellest persooni brändi taustast ja sellisest üldisemast kontseptsioonist esimeses saatepooles. Alustame nüüd algusest, et kui nüüd kuulaja tunneb huvi, et kuidas teile asuda, kuidas ma saan aru, kus ma üldse olen, siis sul on soovitatud siin teha selline väike audit ja üks võimalus oli teha ka siis AI sobiva agendiga endale nii-öelda selline väike SWOT-analüüs. Kohe haarasin võimalusest kinni, kui seda lugesin, tegin endale ka väga kasulikud soovitused tulid ja täiesti sellised, mille peale pole ise tulnud ka, et noh, et küll ära mõtle endale neid probleeme nii suureks, et tee lihtsalt tibu sammudega mingid asju ja täitsa okei on nagu, kus sa praegu oled. Räägi sellest auditist veel. See sõna võibolla kõlab natukene hirmutavalt, et see on mingisugune selline, ma ei tea, nädalaega kestev protsess, kus sa pead ainult ülestähendusi tegema kuhugi žurnaali, mis su öökapi sahtlis on. Aga mis see tähendab siis?
6: Nüüd aegselt see oli 4 nädalat. Nii et siia sai miniversioon sellest, et ja minu sõnavara natukene sellest persoonibrändist ja persoonibrändi auditist tuleb paraku mu esimestest klientidest, keda oli väga palju finantsvaldkonnas ja ma jätsin need siia ajaloolise nii-öelda materjaline. Et tõepoolest, kui persoonibränd, kui sa hakkad seda lahti arutama enda jaoks, lähtub 4 põhiküsimusest, mille alla mahub loomulikult siis väga palju muid asju, aga see on, kes sa oled, mida sa oskad, kelle jaoks seda tööd teed või kes sellest kasu saab ning kuidas sa oled nähtav. Siis auditi mõte oli anda inimestele endale, et ta ei pea tulema coachi juurde või nõustaja juurde, vaid ta saab ise olulised küsimused juba läbi mõelda, sest need võtavad aega. Et paraku jah, ei ole see nii, et võtan täna tund aega teen ja siis tšau pakka, et need asjad panevad mõtlema ja mina soovitan alati alustada sellest ikkagi, kes sa oled ja hakata vaatama läbi siis selle auditi, millised küsimused tekitavad sinus võibolla vastupanu, millised on väga kerged vastata, kus on see, et ma ei olegi mõelnud sellele niimoodi enne, võibolla enne veel, et raamatus ma olen ka tegelikult öelnud, et sul on võimalus alustada seda auditit niimoodi, et ma täna olen finantskonsultant või kunstnik ja ma tahan näha, et mis mu see nii-öelda profiil täna persoonibrändi vaatest on, et kuidas kõik need neli aspekti, kas need linnukesed saama nii-öelda sinna taha panna või ma peaksin midagi veel mõtlema, et oma seda praegust tööd sisukamaks, endale nii-öelda tähenduslikumaks või ka nähtavamaks teha. Või teine variant on see, et ma kaalun, et võibolla aasta pärast, kahe aasta pärast ma tahaks õpetajaks minna, ma tahaks mehaanikuks minna, ma tahaks vahetada oma karjääri ühes või teises suunas, et see võib olla ka praeguse tööandja sees, aga ma tahaks aru saada, et mida see võtaks või mida see tähendaks, kui ma liigun ühest kohast teise.
5: Ma toon siia sisse ka selle variandi, et sa võid tunda sellist ebamäärast rahulolematust praeguse positsiooniga, eks ole?
6: Täpselt, et neid variante ja kuidas seda vaadata on erinevad ja sellepärast tasub endaga kohe kaastundlik olla, kui sa poole pealt mõtled, et oi, et see alg koht, kust ma lähtusin, et ma tahan kindlasti vahetada oma töökohta, nüüd ma mõtlen, et aga miks ma üldse vahetada tahan täpselt, et ma saan endale kindluse tagasi, et see oli õige valik, lihtsalt mul ei olnud enne aega mõtestada neid asju ja see on olnud hästi huvitav inimestega, kes tulevad nõustamisele, et ma tahaks nagu vahetada ja siis hakkad nagu mõtlema, et mis siis häda on. Võibolla ongi mingid väikesed asjad, et täna tahakski rohkem võibolla perele keskenduda, et töö juba on nii mugav. Esimene reaktsioon on noh, vahetada tööd, aga teine on aga miks mul ei võiks mugav olla natuke aega. Ja siis hakkada tööandjaga rääkima, et võibolla mingid huvitavamaid ülesandeid, vastutust rohkem juurde. Alguspunkt on hea endale markeerida, et sa saaks pärast muuta seda läbi selle analüüsi siis. Ja neli blokki on seal küsimusi, mille iga lõpus on siis ka selline väike kokkuvõtte ja ma paraku pean tunnistama, et ka analüüsi käigus ilmselt sul tekib küsimusi juurde ja tegevusi juurde. Minu soovitus on tegelikult päevikud pidada, et ka oma coachingu, just selle sooritus coachingu puhul ma näen, et see üleskirjutamine endale asjade nähtavale panek on tegelikult üks kõige efektiivsemaid tööriistu nii oma selle tööväärtuse nägemiseks. Isegi kui sa tahad mõelda, et ma tahan pärast hakata oma töövaldkonnas LinkedIni postitusi tegema, siis sa juba saad sealt endale oma pärast sellist kõneviisi, et sa ei pea välja mõtlema midagi tegema nii nagu AI kirjutab, vaid saadki oma sõnadega asjadest rääkida. Et sa võid alustada tegelikult ükskõik kust, et kui sa juba tead, et nähtavusega mingi jama, hakka sealt pihta ja siis sa juba jõuad, et tegelikult mul oleks võibolla vaja tulla tagasi sinna esimesse küsimusse või näiteks kolmandasse, et ma olen võibolla sihtgruppid liiga laiali ajanud. Ma tegelikult tahaks ainult ühe kindla sihtgruppiga tegeleda. Kuidas ma nüüd turundust ümber organiseerin, et võibolla minu jaoks ongi oluline see, et ma nüüd õpingi TikTok ära, kuigi see on täiesti mulle nagu võõras kanal, aga ma näen, et kui ma tahan mõju avaldada, ma tahan seda kontingenti kõnetada ja see on mulle oluline, siis
5: see on tööriist, see on tegelikult nagu haamer täpselt mingisugusele teisele töömehele, eks ole?
6: Ja siin on nagu see osa, et kui ta muutub tööriistaks, siis ta ei muutu sinu isiklikuks niisuguseks brändiprojektiks. Et ei hinnata seda, kas sa oskad TikToki kasutada või et kas sa oled väärtuslik sellepärast, et sa kasutad TikToki, et see on tööriist selleks, et oma tööd teha. Nii nagu kunagi pidime me Wordi õppima, kirjutama õppima, et kõik need asjad on olulised, et sa saaks oma eesmärki täita. Et see on võibolla see tuum alati, et me jõuame selleni, et mida sul on vaja teha, et oma eesmärgi jõuda ja kas sa tead, mis see eesmärk üldse on. Ja audit annabki, et sa ükskõik, kuidas pidi sa lähed, ta on nii-öelda risti-rästi, et tegelikult kui sa ühe küsimuse suudad väga lihtsalt ära vastata, sul on juba baas teise küsimuse jaoks, sa saad tagasi tulla sinna, ma ei tea, paljud inimesed täna paperit kasutavad, aga raamatusse saab ilusti kirjutada või sa võid tekitada oma kausta, kasutada oma AI-agentide abi, kui see on sinu teema. Ja luua mingisugune süsteem, et selline kõige lihtsama koelisem, ma peaks tunnistama, et täna ikka veel üks toimivamaid asju on üks detailse CV loomine. Jube tüütu töö. Aga kui sa hakkad ükskord seda tegema, ma olen näinud, nii nagu need Ameerika filmides on sellised ootamatud muutused inimest enese kindluses ja selles, kuidas nad oma tööst räägivad, mitte endast, oma tööst räägivad, kui nad on paberile pannud, millised koolitused nad läbid on, mida nad päriselt õppinud sealt on, millised kliendid need on, mis on nende tööroll olnud ja mida nad ise on teinud. Sa ei pea rääkima seda teistele, aga sa pead ise teadma seda. sealt tuleb see enesekindlus, sealt tulevad need teemad, mida nii-öelda nähtavamale tuua ja sealt tuleb ka teadmine, et millega ma tahan üldse nähtud olla. Mida ma tahan, et minult küsitakse? Millist tööd ma tahan aasta pärast teha, viie aasta pärast teha? Et audit jah, selleks on väga hea tööriist ja selle juurde võib tagasi tulla. Et on natukene selline snapshot või selline polaroidi pilt hetkeolukorrast ja see võib muutuda ja ongi hea, kui võibolla muutub. Et seal näed ka ära, et kui sa tahad tõesti vahetada valdkonda, siis võibolla sa pead mingi kutsu omandama. See ei tule sul üle öö, et sul võibolla on vaja finantsi selleks üldse koguda, võibolla see on väga pikk õppe, et sa ei saagi alustada ettevõtlust võibolla enne, kui sul on see kutsu omandatud. Et, ja siis sa saad otsustada, et kas sa nüüd jätad selle valiku, et mul ei ole vaja seda või sa hakkad täna tegema, see on osa sinu persooni brändist on ju tegelikult lõppkokkuvõttes. Et olla aasta pärast valmis ja öelda, et mul on nüüd teenus, mul on kutse, ma saan seda teha, palun tulge minu juurde.
5: Ehk et see on selline raamat, mida tasub hoida läheduses aegajalt jälle ette võtta, vaadata, et kus see progressi raporti selline punane või roheline väike liugur parajasti asetseb. Aga sa juba puudutasid ühte väga olulist teemat. Ja see on natukene tuli välja sellest enda jaoks tehtud CV-st ka. Sul on siin väga põhjalik kirjeldus, et kuidas seda teha. Aga oluline küsimus sellega seoses on tihti peale eriti naistel. Et ühtepidi me tahame olla väga tublid. Me oleme sellised tublid tüdrukud, tukad on viltu, viielised tahame kõike teha. Nagu üks psühholoog ütles, sellise kerge perfektsionismi spektri häirega. Ehk et kui täiuslikkust ei tule, siis ma üldse ei alustagi. Aga sa tood välja siin väga olulise küsimuse, mida ma oskan ja kuidas seda tõestada. Ja mõnikord tuleb seda tõestada kõigepealt ise endale, et ma tõesti selles valdkonnas ikka oskan küll. Ja ma nüüd siteerin sind siit raamatust natukene. Sa ütled, et me oskame rohkem, kui me ise endale tunnistame. Kõige selle juures on aga oluline märgata, mida sa tahad oma oskustega teha. Milles tahad olla tipptasemel? Märgata oma unikaalset oskuste kombinatsiooni, mis võimaldab teha tähenduslikku tööd ja pakkuda väärtust. See on mängu muutus. Ehk et siit tuleb ka see oluline eristus, et mis on see, minu oskuste juures, mida ma arendan, mida ma kasvatan. Natukene nagu selline positiivse psühholoogia üks alustõdesid tegelikult, et arenda oma tugevusi, siis on sul lubatud nõrkused ja siis on need kohad, mis ongi sinu võibolla sellised nõrgad kohad, aga ära pane sinna seda ressurssi, mis sa võiks panna tegelikult oma selle tipptaseme oskuse lihvimiseks.
6: Perfektsionism võib olla väga hea, kui see on eesmärgipäraselt kasutatud, aga enamasti tõesti juhtub nii, et me mõtleme, et ainult üks viis on õige ja kui kõik on õigesti tehtud ja me ei alusta, aga igasugune tulemus tähendab sammud astumist selle suunas. No sportlased väga palju ütlevad, et kui sa pole läbi kukkunud, siis sa ei jõua ka tipptasemeni kunagi. Mis mulle endale selle tsitaadi juures kõrva jäi ja mis see mängumuuti võibolla ka on eriti neile, kes on endast väga hõivatud võibolla ja persoonibrändi sõna selgelt ka paneb sind natuke endasse rohkem vaatama ja ennast hindama ja vaatama ka ennast on ju läbi teiste inimeste pilgu, et kas nad näevad, et mina olen väärtuslik, et seal on see oht absoluutselt olemas. Nüüd see teine osa, et mis sinu oskustest on sellist, mida sa tahad kasutada, võtab selle fookus ära. Sealt edasi minnes, mulle meeldib rääkida sellest adekvaatsest enese hinnangust. Ja see tegelikult sportlastel on väga kõrge perfektsionismi tase, aga enamasti nad kasutavad seda nii-öelda motiveerimiseks ja selleks, et oma tööd teha, õppida seda, mida nad peavad tegema. Mis inimesed on ära õppinud, on see, et adekvaatne enese hinnang tähendab enese kriitikat. Kõik, mida on vaja arendada, väga coachiv lähenemine, on vaja arendada, need on väljakutsed, mille poole püüelda ja siis me õppime ja teeme, käime järgmistel koolitustel, aga me ei rakenda seda, sest me ei ole veel valmis. Minul ilmselt seda häda alati ei ole olnud. On teemasid, mis on minu jaoks tähtsamad, kus ma olen ettevaatlikum, aga mis ka läheb positiivsesse psühholoogiasse, tegelikult on see, et selle kriitika juures, selleks, et see enesehinnang oleks adekvaatne, ongi vaja seda tagasisidet, mis on hästi läinud, kus ma olen arenenud. Et ilma sellet ei ole tegemist adekvaatse enesehinnanguga, et kui keegi tahab öelda, et tal on adekvaatne enesehinnang, siis alustagem sellest, et loe mulle kõik need positiivsed asjad ette, mida sa oled teinud. Mis on huvitav selle positiivse tagasiside puhul isendale, võtame siis selle vaatu, jätame teised praegu kõrvale, et kui sa hakkad inimestelt küsima neid, et mis, sa siis, mis näiteks selles nädalas oli hästi, mida sa ise ära tegid, mille üle sa uhke oled, mida sa oled saavutanud, mille üle sa ise uhke oled, vaatamata sellele, mis see tulemus oli, siis minnakse hästi kiiresti üle. Loetatakse võibolla isegi mingid asjad, saadakse aru, et noh, need on suured asjad, aga sellega ei teki seda emotsionaalset seost, mis tekib iga läbikukkumise, iga sellise võibolla negatiivse tagasisidega, mida teistelt nähakse. Ja siis tekib see ebatasakaal. Ja minu töö alguses oli see persoonibrändi konsultatsioonide valdkonnas, nüüd juba siis selle soorituse puhul me töötame paremini, kui me suhtume endasse, oma töösse ja maailma positiivsemalt. See on efektiivsem. Et sa ei saa, kui sa kogu aeg tunned ohtu oma identiteedile, sellele, kes sa oled ja mida sa oskad, et kui keegi teine võib tulla ja ütelda sulle, et kuule, sa ei oska oma tööd. Mõni psühholoog läheb ütleb ehitajale, et kuule, et sa ei oska oma tööd, ise pole kordagi võibolla kellud käes hoidnud, on ju. Või vastupidi, ehitaja tuleb ütleb psühholoogile, et kuule, et sa ei oska oma tööd, siis noh, kas tasub kõik kuulata? Eriti tippekspertide puhul on ka huvitav, et kogu aeg oodatakse seda ühte veel diplomit või ühte koolitust veel või mingi institutsionaalset luba. Et nüüd ma olen kunstnike puhul näiteks on ka väga huvitav, et kes on kunstnik? Küsimus avalikusele aine, et kes on kunstnik? Kuna ma ise tegelen ka abstrakt kunstiga, siis see küsimus tuli nagu päris ägedalt see, kui siis, et kas ma võin kutsuda ennast kunstnikuks, kui ma ei ole läbinud seda või teist kursust või kooli. Ja see vastus ongi mitmeti, et igal ühel on oma vastus sellele. Aga kui ma ise näen ja naudin seda tööd, mida ma teen, kui ma näen, et sellel on mingi tulemus, ma oskan analüüsida seda positiivset tulemust, ma oskan sõnastada seda, mis on seal minu panus ja olla veel õnnelik selle üle ja tähistada äkki ka veel seda, siis hakkab asi muutuma. Et inimesed hakkavad nägema selles elementaarses, see tippekspertide puhul ongi see, et see on elementaarne, kõiki oskavad. Et mida paremad me mingis asjas oleme, seda vähem empaatiat meil tegelikult on enda suhtes, et see on raske olnud selle õppimine, aga ka teiste suhtes, kes ei oska. Käisin ükskord koolitust tegema ekspertide gruppile, kus olid algajad ja juba aastakümneid tegutsenud. See oli hästi huvitav vaadata, et need küsimused, mis olid algajatel, need pikaajalised eksperimentsioonid, miks teil need veel mured on? Et lihtsalt ei ole seda kogemust ja nad ei oska ka näha seda, et nemad on pingutanud selle nimel. Ja seal tekib just kui ka uutele tulijatele see tunne, et ma juba pean olema seal lõpus. Omamata seda kogemust, neid tagasilööke. Ja siin tuleb tegelikult mängu sisse see vaimne vastupidavus, vaimne sooritus, et kuidas ma tulen toime kõige sellega, et miks ma tegelikult edasi liikusin, on ilmselge, et me peame sellega tegelema. Ja võibolla tahaks veel päris alguses minna see, mis sa ütlesid, see ei ole ainult naistel. Ja naiste puhul ma ütleks, et tegelikult küsimus on keskkonnast, mis me oleme loonud, et naised peaks niimoodi tundma. Et siin ei peagi, naised las nad teevad, aga tegelikult keskkond peab olema selline, mis aitab inimestel katsetada, eksida, proovida ja olla täpselt sellel tasemel, kus nad on. Et ei ole mingit sellist ideaalset taset, et inimesed ise panevad selle taseme ja analüüsivad siis, kuidas nad sinna jõuavad. Ja meestel on isegi raskem seda tunnistada, et neil seda on.
5: Ma peegeldan korraks tagasi sinu jutu peale tekkis üks mõte, et kui me üldiselt vähemalt siin maailma nurgas ei oska ka komplimente teistelt piisavalt hästi vastu võtta, et kui sina ütleks mulle, et oi, sul on nii tore oranž pluus täna seljas, siis ma ütleks ilmselt, et see on mingi vana suvaline, mis ma sealt kapist võtsin ja kuivõrd palju raskem on tegelikult aktsepteerida komplimente endale. Aga see on selle enesearengu ja persoonibrändi strateegia, auditi, kõige selle osa tegelikult.
6: Ja mina alati, kui keegi mulle niimoodi vastab, siis ma ütlesin sulle komplimenti võtta vastu. et ma tean, et see on ja on asju, kus ma ise käitun ju samamoodi, et on, meil kõigil on see olemas. Me ei peakski olema sellised, mina on ju taguma vastu rinda, et me oleme kõige paremad, mis ei ole ka ilmselt faktiline tõde. Võib-olla väga head sellised peegeldused endale ja kui sa oled võib-olla partner või kolleeg, et sa näed tegelikult ära, kui teine inimene räägib asjast, mis talle see sära silma toob on ju. Ja kui sa saad ära tabada selle, võtame nüüd selle töövaldkonna siia, et mis asjad panevad sul silma särama, mida sa räägid nendest, kuidas sa räägid nendest. Ja nüüd teise poole asi ja minu asi persoonibrändi valdkonnas, aga mul tuleb meelde, kui ma päris esimest töökohta alustasin Eesti Rahva Muuseumi kommunikatsioonijuhina, minu asi oli teadurite töö, kes introverdid vaikselt seal kuskil oma asja on ju ajavad kogude inimesed raamatukogus, need ei olnud just kui nii-öelda nähtavale toodud. Ja nad ei tehtnudki nähtavust. Ei osanud isegi mõelda selliselt, et nad peaks nagu kuhugi, ma ei tea, õhtulehte minema, et mis mõttes. Ja täpselt seda me tegime nendega. Et see küsimus on, kuidas sa selle välja saad, mis nende töö on ja nad armastavad oma tööd. Nad räägivad fantastilisi lugusid. Mina kommunikatsioonijuhina, ka persoonibrändi ja konsultantina ei suuda seda rääkida ja ka AI ei anna sulle tegelikult seda sisu, mis sul silma nii-öelda päriselt särama paneb, ei anna, kui sa lihtsalt küsid, et kes ma olen, siis on ju publiku vaatenurgast, seal sa saad selle võrdluse, et mida sa oled andnud teistele. Ma loodan, et need küsimused seal raamatus ja see mõtteviis aitab endale neid küsimusi esitada ja ise nagu märgata, et kui siin ma võiks jutustada veel tunde või et see teema mind enam väga ei kõneta, ma saan aru, et ma lähen selliseks nagu masinlikuks, et ma tean, et inimesed tahavad seda kuulata või et me tegelikult saame ausad olla enda vastu ja et inimesed tunnevad selle ära, et kui kas või neid lifti kõnesid harjutada, kohe on aru saada, kas sa räägid seda, mida inimesed tahavad kuulata või sa arvad, et nad tahavad kuulata või sa räägid asjast, mis päriselt sind kõnetab, kus sul on selline emotsioon sees, et see on palju efektiivsem ka oma tuleviku kujundamises, et mitte rääkida sellest, mida sa ei taha enam, et mul on tõesti nii raske töö ja mul üldse ei meeldi see punkt versus see, et sa hakkad rääkima asjadest, mida sa näed, et sa tulevikus võiksid tahta. Isegi nüüd mõtte kildan, et tahaks kunagi oma kohvikut võibolla teha kuskil muu saarel. Ja see juba paneb nii-öelda ideed jooksma. Enamasti me räägime nendest soravamalt, me räägime nendest motiveeritumalt ja see on efektiivsem viis enda kuvandid ka toreda inimesena ja huvitava inimesena luua, kui ka siis neid tööalaseid võimalusi, projekte, inimesi, kes mõtlevad samamoodi endale nii-öelda tõmmata lähemale.
5: Meil igatahes stuudios siin mõlemal silmad säravad, et mitte öelda põlevad. Juttu jätkuks ilmselt siin ka vähemalt 4 nädalaks järjest, aga aeg on armutu. Me peame teemad kokku tõmbama. Raamatu leiate aadressil pood.aripäev.ee ja kui ma prooviks ühte lausesse kokku võtta selle, kuidas ma enda jaoks selle raamatu ja need avastused mõtestasin, siis minu jaoks ongi see selline isiklik karjääri ja arengu nõustaja. Minu isiklik töö ise endaga, mida see raamat väga selgelt toetab. Olenemata sellest, kas ma tahan midagi muuta või ma tahan teada lihtsalt, kus ma olen, aga nagu matkamisel öeldakse, et kuhugi jõuda, pead sa natukene voolust kiiremini sõudma, ehk et see on selline karjäärinipp, mida see raamat minu jaoks andis. Mida sina ütleks lõpetuseks?
6: Me jõudsime siin naususeni, mis ma arvan ongi väga oluline osa sellest raamatust, et sa ise pead teadma, kus sa oled ja mida sa tahad. Teised ei pea seda teadma. Ükskõik, kas sa valid mitmik brändi nii-öelda, et sul on mitu teenust või üks teenus. Võib-olla see küsimus, mille ma jätaks, on see, et kui sa jätkad täna nii, nagu sa oma tööpäeva teed, oma elu elad tegelikult. Töö ja elu on väga seotud, meie rahulolu vaatenurgast vähemalt. Kui sa jätkad nii, nagu sa täna homme, ülehomme oled plaaninud teha, siis kus sa oled 5 aasta pärast ja kas see on see koht, kus sa tahad olla? Jätame kõrvale maailma ja selle muudatused või arvestades just nendega, aga jah, et kas need tänased tegevused on need, mis potentsiaalselt viivad sinna ja kui ei, siis võibolla, mis on see üks pisik asi, mida sa saad teha, et natuke lähemal olla, natuke elada seda 5 aasta pärast elu juba täna.
5: Aitäh stuudiosse tulemast, Liisi, aitäh kuulamast ja head enda arengu kaardistamist ja siis persoonibrändi maailma avastamist kuulajatele.
4: Äripäeva Raamatuklubi.
3: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 4 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Tallinn müüs Coop Panga aktsiapaki. Nasdaq hoiatas Invegot ja Juuki. Äritarkvarafirma Zolo vahetas kogu juhatuse. Textmagic maksab aktsionääridele välja. Micron näitab AI buumi seisu. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Tallinna linn müüs börsipank Coop Panga aktsiapaki ligi 6,3 miljoni euro eest. Aktsiatele oli tugev nõudlus ja ostjad said enamasti soovitust vähem. Suurinvestor Sten Sumbergi firma Observa ostis suurima koguse ligi miljon aktsiat. Sumberg nimetas hinda mõistlikuks ja kiitis panga juhtimist. Coop Panga juht Arko Kurtman ütles, et linn väljus passiivse investorina. Avaron investeeringute juht Peeter Priisalm nimetas Tallinna börsi suurinvestorile ebalikviidseks. Nasdaqide linnapörsi järelevalve tegi hoiatuse kinnisvaraarendaja Invegole ja toidufirmale Juukile. Põhjus oli auditeeritud majandusaasta aruande tähtajaks esitamata jätmine. First Northi alternatiivturul tuli aruanne esitada 1. juuliks. Komisjon leidis, et mõlemad ettevõtted rikkusid turuteabe avaldamise reegleid. Hoiatus puudutas mõlemad First Northi turul kauplevat ettevõtet. Äritarkvara ettevõtte Holo vahetas välja tegevjuhi ja kogu juhatuse. Ajutiseks tegevjuhiks sai senine ärijuht Piret Kerem. Juhatusest lahkus senine juht Mikko Teerenhovi, kes viis ettevõtte kasumisse. Uude juhatusse läksid Kerem ja õigusjuht Johanna Papson. Holo nõukogu esimees Margus Uuda põhjendas muutust finantsteenuste turu kiire muutumisega. Uus juhtkond vaatab üle prioriteedid, kuid põhisuund jääb samaks. Börsifirma Textmagic maksab aktsionääridele omakapitali reservist 1,7 miljonit eurot. Väljamakse on 20 senti aktsiakohta ja laekub hiljemalt 14. oktoobril. Suuromaniku Priit Vaikmaa ettevõtte Monday Media saab sellest ligi 1,5 miljonit. Koos kevadise dividendiga ulatuvad tänavused väljamaksed ligi 2,9 miljoni euroni. Textmagic lõpetas esimese poolaasta 1,1 miljoni euro suuruse kahjumiga. Müügitulu kasvas napilt, kuid kulud ja allahindlused surusid tulemuse miinusesse. Mälukiibitootja Micron Technology avaldab täna tulemused, mis näitavad tehisintellekti buumi tugevust. Investorid jälgivad eriti tehisintellekti andmekeskustes kasutatavate mälukiipide nõudlust ja hindu. Microni viimase kvartali käive kasvas aastaga üle 4 korra, 41,5 miljardi dollarini. Aktsia on tänavu peaaegu 4-kordistunud ja aastaga ligi 7-kordistunud. Kõige olulisemaks peetakse ettevõtte vihjeid 2027. aasta nõudluse ja tootmisvõimsuse kohta. Kallimad kiibid survestavad tarbeelektroonikat, kuid Micron plaanib suurt investeeringut Idahos. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 3-10 kraadi, saartele mandri läänerannikul kuni 14 kraadi. Kirde-Eestis langeb kohati maapinna lähedal 0 kraadini. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Enne lõunal püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 14-18 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 16 kraadi ning Pärnus 17 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
5: lao mure lagedale.
6: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
7: Pidu, söök, maitsev. Happy! Kust ma peale cateringi leian?
8: Sa lihtsamalt ei taha.
7: Ma huidugi tahan.
8: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
7: Leia catering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
9: Plaanite lähiajal värvata kaua oodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
10: Kuula Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios TA Plus või otsa Äripäeva veebist ja äppist.
11: Äripäeva top.
0: Tere head Äripäeva raadio kuulajad! Algab saade Äripäeva top, kus võtame igal nädalal ette uue valdkonna pingerea parimad tegijad. Tänases saates räägime joogitööstuse möödunud aastast, praegustest tegemistest ning ka tuleviku väljavaadetest. Meil on külas Liviko juht Janek Kalvi ning Saku õlletehase juht Jaan Härms. Mina olen saatejuht Simona Tseno. Tere tulemast saatesse, Janek ja Jaan!
12: Tervist!
13: Tere!
0: Alustame Livikost. Jaanek, kui eelmine aasta oli Liviko edetabelis veel 13. kohal, siis tänaseks olete te topis märkimisväärsele 6. kohale tõusnud. Kuidas selline kiire tõus võimalikuks osutus ja mida see teile tähendab?
12: No tegelikult ma ei tea, ma peaks seda Äripäeva käest küsima, et mis teie metoodika eripärad on, et kuidas see sinna toppi täpselt pääseb. Aga eelmine aasta oli meil selles mõttes tegelikult stabiilne majandus tulemus, et me saime, võibolla kui tuua välja midagi märkimisväärset, siis see, et meie Eesti käive müügitulu ületas 100 miljoni piiri, et see võibolla kasum tegelikult võrreldes varasema aastaga ei kasvanud, pigem nagu on viimased 2 aastat meil müügitulu püsinud stabiilsena, aga marginaalid on vähenenud ja kasum on pigem viimase paari aasta vaates nagu kahanenud. Aga kokkuvõttes, ütleme, Liviko grupil tervikuna Baltikumis oli eelmine aasta hea aasta ja me oleme ise nagu suhteliselt rahul, vaatamata sellele, et maailm on ja ütleme, alkoholiturg on päris keeruline, et siin tarbimine ikkagi jukub igal pool ja väljakutsed jagub.
0: No Jaan, teile kuulub tänavuses topis auväärne 10. koht, mis ei ole sugugi väga tagapool Livikost, et mida see number teile ütleb?
13: No ja tunne ikka top 10 olla tootjana, kodumaisa tootjana ja jookide müüjana. Ma pean tunnistama, et minu jaoks praegusel hetkel eelmine aasta, kui me räägime 2025. aastast, on väga kauge minevik, et mul on isegi nagu päris raske nagu meenutada kõike, mis siis seal juhtus, et väga palju, arvan, ettevõtjad tervikuna elavad ikka praeguses hetkes ja väga palju mõtlevad ette mitte taha, et aga eelmine aasta nii palju ma võin kommenteerida, et meil nagu eelmine aasta ei olnud väga hea aasta ja ma ei tea, kas on omavahel kuidagi korrelatsioonis siis, mis Jaanek rääkis nendega, aga eelmine aasta oli väga vilet suvi, kes seda veel suudab mäletada. Ma ei räägi nüüd sellest suvest, mis just möödus vaid veel aasta tagasi ja suveperiood ja sellised kehvad suvekuud kindlasti nagu karastusjoogi ja vee ja lahjama alkoholi müüjad mõjutavad rohkem, on ju. Et kuidagi oleme siis 10 olkas, ma arvan, et see on hea tulemus, aga võibolla see ei ole nagu eesmärk.
0: Et suvi nagu pani põntsu natukene teile?
13: Ja no see oli üks osa, no suvi ja suvekuud, ütleme või suga kevad suvi, seal 3-4 kuud on meie jaoks päris nagu suur osa meie aasta käibest ja see, kui seal on nagu ikkagi kuidagi see üldine turg ja tarbimine langeb, et meil oli väga palju häid asju on ka sel aastal, et me nagu võrdlen meie positsioone ja meie uusi tooteid ja kõik muud asjad, nagu, palju asju, mida me teeme, meil on näinud nagu hästi, aga eelmine 25 aastas samamoodi, aga jah, et kui turg üldiselt on nagu maas ja ütleme tarbimine langeb ja üldse võibolla sest tarbija ütlemisest kindlusest võime eladi mõlemad hiljem rääkida, et see nagu mõjutab palju.
0: No siin saates me ei saa mitte kuidagi mööda vaadata sellest faktist, et te olete mõlemad ikkagi Eesti joogitööstuse suured tegijad ja muidugi ka konkurendid, et kas teie konkurents on viimastel aastatel pigem teravamaks läinud või on Eesti turu sellise väiksuse tõttu rohkem seda, et te peate ühes koos kogu joogikategooriate tarbimist kasvatama?
11: Jaanek ?
12: Mina ei taju seda niimoodi , et me oleme suured konkurendid , et võib-olla Jaan räägib oma vaatenurgast , aga Liiviku üldiselt noh , viimastel aastatel ei ole meil käinud ka mingisugust aktsiisimäärade debatti , eks ju , ja ma arvan , et õlu on ikkagi meie skoobist või noh , siis nagu vaateväljast või radarilt täiesti väljas , et me õllega ei tegele ja võib-olla ma täpselt ei tea teie äriplaane , eks ju , aga ma ei ole ka kuulnud , et te tegeleks kange alkoholiga , eks ju , vähemalt mitte sel määral , et see kuidagi meie radarile oleks sattunud , nii et ma ei taju tegelikult täna Eesti suuri õlletootjaid enda jaoks kui konkurente . Pigem Liviku ärimudel vaatleb kõiki maaletoojaid konkurentidena , kes toovad maale premium alkoholi ja ka veini näiteks . et meie ärist julge pool on maaletoomine ja ütleme siis kangete alkohoolsete brändide , rahvusvaheliste brändide esindamine ja veinide esindamine kõikjalt maailmast .
11: Jaan .
13: ja ma võin nagu sama kinnitada , et me oleme noh , konkurendid kuidagi nagu kaudses mõttes , et kui nagu kuidagi alkoholile taandada , aga meie portfellid on , tooteportfellid väga erinevad , et võib-olla ainuke asi , mis mul kohe meelde tuleb , et ma tean , et turustada ka energiajooki mingil määral , meie ka , see on kindlasti teie ärist väga väike osa , meie ärist natuke suurem osa , aga ikka kokkuvõttes väike osa , et me oleme nagu noh , tõesti väga kaudselt ja ei kange alkoholi ega veiniportfelli meil ei ole , millega siis Liviku valdavalt tegeleb , et
11: saate sõbralikult läbi .
13: saame sõbralikult läbi ja tegelikult ma võiks isegi noh , siin stuudios ei ole nüüd teist rohkem tootjaid ega maaletoojaid , aga isegi teatud mõtteks , et tingimustes ka meie lähimad , ütleme , lahja alkoholi tootjad ei ole selles mõttes meie konkurendid , et me mõnes mõttes meie konkurendid on ikkagi nagu meie poliitikud ja selline poliitiline kultuur ja kõik seadusandlus ja selle juurde nagu maksud tervikuna , et mitte üldse nagu liigiti , vaid ütleme ja kõikvõimalikud piiranguid , mis siis meie tööstust ja meie kohalikku nagu tegemist siin nagu haistavad , et võib-olla see on see teinekord nagu selline ühine vaenlane mõnes mõttes nagu liidab , et .
12: jah , täiesti nõus ja võib-olla see on ka selline kultuuri küsimus , aga mulle tundub , et Eestis sellist vaenamist konkurentide vahel ei ole ka , et isegi minu poolt ennem nimetatud maaletoojad ja ütleme teised tootjad , me oleme ühes liidus ja suhtleme väga hästi , saame läbi , ütleme , et võib täiesti nõustuda Jaani mõttega , et pigem meie üks selline ühine fookus on tegeleda riigi regulatsioonide nagu mõistlikumaks nügimisega
13: mm-hmm. et ma jah , nii palju ka täiendan , et see , et me konkureerime ka oma otseste konkurentidega ikkagi selliste noh , nagu läbi ausa konkurentsi , mis ongi uued tooted , innovatsioon , kihvtimad , ma ei tea , reklaamid , eks ole , mingi tänapäeval , kuidas seda uut generatsiooni pihta saada , sotsiaalmeedia tegevused , kõik sellised , mis on nagu noh , kus on , peab ju olema selline väga nagu ja seal ongi terav konkurents , seal käib kõva nagu andmine selles mõttes , aga jah , selline on teatud asju , mis ka liidu tasemel või üldse ütleme valdkonnas nagu liidavad , et seal meil mõnes mõttes nagu ei konkureeri , me oleme ühise asja eest väljas .
11: nüüd , kui me sukeldumegi numbrite maailma , siis Jaanek , kui nüüd rääkida lähemalt Liviku möödunud aasta numbritest, siis teie ettevõtte müügitulu oli möödunud aastal üle 157 000 euro ja ärikasum üle 5 miljoni. Dividende olete te aga võrreldes 2024. aastaga maksnud vähem, et kuidas te seda ise hindate, et jäite rahule?
12: Parandan, et mitte 157 000 euro, vaid 157 miljoni oli müügitulu. et aga noh, dividendide maksmine on aktsionäride otsus. Nii palju kui aktsionärid, kuidas öelda, hindavad ja juhatuse ja aktsionäride ühine otsus , eks ju , et kui palju me nõukogu koosolekul hindame , et noh , et on võimalik maksta ilma , et ettevõtte arenguplaane ja rahavoog see kuidagi liiga palju mõjutaks ja meil on alati olnud aktsionäridega selline hea läbisaamine , et kui ühesõnaga ei võeta rohkem kui võiks võtta või peaks võtma ja samas mina nii-öelda ettevõtte juhina arvan , et dividendide maksmine jätkusuutlikult ja sellises soliidses mahus , eks ju , on ka nagu ettevõtte normaalne tegevus , et me peame sellega hakkama saama ja et lõpuks ongi see ju äritegevus , mitte mingisugune muu tegevus , et me proovime ikkagi hoida oma kasumlikkust ja EBITDA-t sellel tasemel , et me võiksime alati igal aastal jätkusuutlikult dividende maksta ja see kõikumine on suhteliselt väike pigem , et me oleme , kui vaadata retrospektiivist tagasi nagu pikemate aastate peale, siis me oleme pigem ikkagi kasvatanud dividendide makseid, mitte vähendanud.
11: Jaan, kui me vaatame nüüd Saku õlletehast, siis on näha, et ettevõtte ärikasum on aastaga küll märgatavalt kukkunud, aga samas dividendide juurest olete jäänud stabiilseks, et kuidas te seda hindate?
13: Me oleme selles mõttes Livikoga võrreldes teissugune ettevõtte, et Livik on ikkagi Eesti kapitalil kohalik ettevõtte ja kui Janek räägib oma gruppi käibest, siis enne on ju kodumaa käive ja nad müüvad üsna palju vähemalt kahte lähiriiki ma tean ja kui palju veel mujale riikidesse ma proportsiooni ei tea, aga kindlasti ka mingisuguse märkimisväärse osa, et me oleme siis selline rahvusvahelise kontserni ettevõtte ja ma olen küll ka Lätis Leedus juhatuses, et me nagu omanikud tegelikult vaatavad Baltikumi nagu tervikuna, aga ma esindan nagu seda Eesti osa, et ja samamoodi see käive, mida me raporteerime, ei ole küll 100 miljonit veel nagu saavutanud, me raporteerime aktsiisite käivet, neto käivet, et me oleme kuskis 80 miljoni kandisse sel aastal suuremad, aga meie dividendipoliitika on väga palju, tähendab, me nagu ei aruta koha peal omanikega regulaarselt nagu dividendide maksmist, et meie dividendipoliitika ja otsused sünnivad konserni tasemel ja on seotud tegelikult rahvusvaheliste suurte investeeringute ja ostudega, et sel aastal on pilt teine, ma tean, ja olukord selles mõttes teissugune, et meie konsern on hiljuti teinud ühe väga suure globaalse üle 3 miljard euro väärtuses diili ja seda on vaja rahastada ja siis lühiajaliselt võtame siis mõne aasta kõik gruppi ettevõtted peavad seda nagu siis finanseerima selleks, et laenukorvus oleks väiksem ja laenu tingimused paremad ja kui see on tehtud, siis tuleb jälle mingi teissugune aeg, et on väga palju sellise globaalse, meie nagu üle Euroopaga, aga tegelikult gruppi sellise poliitikaga seotud.
11: No joogitööstuse tulemused on väga otseselt seotud ka sellega, millise hinnaga ettevõtte oma toodet müüa saab, et milline on teie hinnangul olnud Liviko toodete hinnatase nüüd viimase aasta jooksul, et kas te olete märganud, et tarbi on hinnatundlikumaks muutunud?
12: No absoluutselt, ma arvan, et kõik on seda märganud, et tarbi turul on maad võtnud trend, et enamus tarbeid otsivad ikkagi kollaseid silte ja soodus pakkumisi ja alkoholi turul tervikuna on viimastel aastatel toimunud päris tugevaid nagu muutusi globaalselt ka, et mitte ainult siin näiteks Baltikumis või Skandinaavias, et me võiksime olla mõjutatud sellest Ukraina-Vene sõjast, eks ju. Aga tegelikult tundub, et maailmas tervikuna alkoholi tarbimine on praegu kiratseb ja läinud langustrendi ja trendile ja ma arvan, et siin aitab siin regionaalselt kaasa kindlasti ka hästi tugevalt inflatsiooniline keskkond. Siin nad on hästi kiiresti tõusnud erinevates sektorites, mitte ainult siis alkoholihindasid mõjutab omakorda ka riigi maksupoliitika, mis nagu täiendavalt veel paneb surve peale hindadele. Nii et jah, lühidelt vastates me näeme seda, et surve hindadele on, surve on marginaalidele, me oleme selleks, et sellega kaasa minna pidanud oma kasumlikust ka natukene ohvriks tooma, et marginaalid on väiksemad ja ka tarbimine nihkub sinna segmentidesse, kus siis nagu marginaalid on väiksemad, et eks siis otsitakse odavamaid kaupu ja ka nagu näiteks premium alkoholis on kohati väga sügavad langused, ma ei tea, võin näiteks tuua konjaki või brändituru on ju, mis on selline üks premium segmente, siis kindlasti seal on see langus suurem kui näiteks odavas viinas, eks ju, et see pilt on tegelikult palju keerulisem ja ütleme, hetkel kõike seda siin lahkama ei hakka, aga üldiselt jah, tõesti, me näeme, et Eestis selline trend on maad võtnud, et marginaalid on vähenenud ja kuna turg ei ole ka kuskilt otsast ei saa nagu kasvada, turg ise kahaneb, ainult eksportides on võimalik mingid mahtu juurde saada, aga ka eksportturgudel on tegelikult samad trendid. Meie vaates küll, et igal pool on nagu, otsitakse ikka soodsamad kaupa ja premium kiratseb natukene ja sellisem mainstream või soodsam kaup on see, mida võibolla kannatab kergemini eksporta või ostjat leida.
11: Jaan, kui palju teie olete tarbija hinnatundlikkust tähendanud?
13: Ma tulen selle, vastan kohe konkreetselt, et minu meelest see võibolla see natuke paradoksaalne olukord on sõltuvad, millist joogikategooriat me vaatame või millist sellist tarbija rühma, et sellist nagu võibolla keskmist tarbijat, nagu keskmist inimest hästi nagu polegi olemas. Aga mis Jaanek ütles, jah, vastab tõele, see inflatsiooniline keskkond on ma arvan, et meil viimased aastad olnud väga eriline, et noh, ma olen olnud meie selles äris üle 20 aasta, et hästi, kui ma kerin siin mõned aastat, või viis või rohkem aastat tagasi, et hästi tavapärane oli see, et kulubaas tõusis natukene, siis sa tõssid müügi hinda natukene ja siis sa kokku kattis nagu ära ja sealt kogu aeg olid nagu mingil reele, eks ole. Ja nüüd, kui need sisendid, kõik võimalikud, noh, muud, kõik kulukomponendid kasvavad väga palju, väga kiiresti, siis tõesti see tuleb osaliselt, ma arvan, peaaegu kõigile tegijatele turule marginaali arvelt, et ikkagi täies ulatuses kõiki neid müügihinda koheselt viia ei, nagu ei õnnestu. Et noh, konkurentsist tulenevalt ei üldse, noh, kardame ka, et hinnad lähevad liiga kalliks, mõjub kohe tootmisele, me oleme suured tehased, et vaat siin see maaletoetaja see vahend erinev, et me, ikka, me peame väga palju tootma, et olla efektiivsed. Ainu. Aga tulles nüüd siis selle hinnatundlikkuse juurde, jah, et kindlasti on grupp tarbijaid, kes on ka lahjaalkoholi näiteks kategooriates hinnatundlikud. Samas ma võin öelda, et on ka mingi märkimisväärne osa, ma ei tea, palju neid inimesi täpselt on, on no, kümnendik või kuni veerand võibolla tarbijaskonnast, kes siis võibolla on hinnatundlikud kuskil mujal oma ostukorvis, aga näiteks meie kategooriate valikus mitte. Sest ka nüüd kui me noh, selle aasta olukorda, selle aasta numbrid ma tean peast, et meie kui toote portfelli vaadata, siis meil selle aastal, kui kõik meie sellised, noh, Janek nimetas mainstream, või noh, sellised keskmise hinnaklassi õled ja kodumaised suured brändid, ka meie portfellis selle aastal on olnud stabiilse müügiga, aga kasvanud on peaaegu kõik importbrändid, mis on tunduvalt kallimad. Ja selge see, et kõik, võibolla selle raadio kuulajad, et paljud neid joovad, aga keskmise palju teisse, et neid ei joo, aga on märkimisväärne osa tarbijatest ja ehk siis meil on nagu, kui vaadata meie õllekategooria portfelli, siis meie kõige kallim otsa tooted nagu sel aastal selgelt kasvanud. Eelmine aasta natukene sel aastal isegi, et rohkem ainu. Nii palju alkoholist ja kangest ma ei oska kaasa rääkida, aga kui nüüd võtta veel, et võibolla kuule saab hästi aru, ka paradoksaalne olukord. Võtta näiteks siis karastusjookid, energiajookid turg, ka täiesti nagu ebaloogiline, et inflatsiooniline keskkond, tarbijakindlus on madal, inimesed justkui on nagu vähem ka raha või nagu soovi midagi osta, aga üllatus-üllatus kõige suurema kasvuga on väga kalli liitri hinnaga tooted ja peamiselt importbrändid, et noh, näiteks energiajookide turul on konkurentside turuliider, kes ei ole oma turuosa kaotanud, kaubamärk, mille keskmine liitrind on kuskil 7 eurot. Ja rääkimata on looduslikud siis mineraalveed, mingid muud siuksed, võibolla natuke siuksed erilisemad või lisandväärtsuga karassjoogid, et tegelikult on väga palju kalli hinnaga tooteid, mis turul kasvavad.
12: Võibolla lihtsalt sekundeeriks selle mõtte täienduseks seda, et või sellega, et on märgata võibolla see, toetabki sinu seda väidet. Ja on märgata seda, et võidavad kategoorias nagu tippbrändid, väsi tuntusega, suure tuntusega brändid ja need, kes on juba teisel või kolmandal või neljandal kohal, need nagu kannatavad. Et see võibolla seletabki seda, et mõned sellised, mis siis, et kallimad, aga väga tuntud brändid, et raha läheb nagu pigem sinna, aga see nüüd üleüldine supp on läinud nagu lahjemaks. Ja noh, muidugi me räägime alkoholi, kangalkoholi puhul ikkagi oluliselt kõrgemast ühiku hinnast, eks ju. See raha, mis tuleb välja käia, on tarbijal palju suurem kui, ütleme, õlle või ka mingi lahjaalkoholi või
13: karastusjoogi
12: puhul, jah.
13: Ja jah, seal jah, see ühiku hind, me räägime seal võibolla 2-3 eurost, et tõesti ta ei maksa 20 eurot või 30.
6: Ehk siis kui see klient läheb poodi, mõtleb, et näed seda toodet, ma olen juba ostnud aastaid, mulle meeldib, siis noh, üldiselt ta ikkagi lähebki nagu selle suunas.
12: Ja ta pigem teeb vähem nagu sellised proovioost, ei joo või ei osta sellised huvitavaid, põnevaid uudistooteid, vaid läheb kindla brändi peale välja ja nii, et mulle tundub, et selline noh, see madalam tarbimine võibolla on paradoksaalselt mänginud paremaid kaarte nendele tuntud brändidele, mis on siis nagu...
13: Ja. Et ma nüüd täpselt numbreid ei taas siin veel öelda, aga see, mis moodi meil selle aasta tõenäoliselt lõpeb, kuna aasta lõpp on just nagu lähedal ja hooaeg on juba selle taga, et meie tootmismaht ja müügimaht siis liitrites või noh, ühikutes ütleme, tuleb olema väga sarnane eelmisel aastale, sest et kuskil on ka tarbimine natuke langenud ja midagi me kompenseerime, aga on väga sarnane, võibolla mõni protsent kasvu, aga meie käibe kasv tuleb julgelt üle 10% ja see ei tule sellest, et me oleme hindu palju tõstnud, me oleme hinda väga vähe muutnud, aga toote miks on oluline muutunud. Et kõik need premium tooted ja ma nimetan need mitte nagu kvaliteedi poolest, vaid hinna poolest premium, ehk siis kallimad tooted ja nende osakaal pea kõikides kategooriates meil vähemalt on kasvanud.
12: No, siis on vaata kui suured erinevused, eks?
13: Ja
6: aga nüüd, kui rääkida, ütleme sellistest kõige populaarsematest toodetest, siis esmalt Liviko puhul, mis kohe silma torkavad?
12: No, selle minu eelneva jutu kinnituseks võib öelda, et näiteks Vana Tallinn, mis on selline just selline mainstream või nagu selline keskmise hinnaklassi toode , mitte kallis , mitte ka liiga odav , Vana-Tallinnal läheb väga hästi .
11: ja see sai ka just uue kujunduse .
12: see sai ka täiesti täpselt täna , eks ju , saadeti välja pressiteade ja antakse avalikkusele teada uue pudeli ja uue etiketi ja uue disaini , et selliste vanade brändidega tuleb niimoodi teadlikult ümber käia , et viimane kord me muutsime Vana-Tallinna pudelit ja disaini sel määral 25 aastat tagasi . Ja noh , ütleme siis nüüd sellel sajandil esimest korda toimub selline suurem uuenduskuur jälle , et tegemist , ma joonin alla selle , et tegemist on ikkagi väga ettevaatliku arendusega , et mitte ei pöörata selga , eks ju , vanadele tarbijatele , vaid pigem natukene nihutada teda kaasaegsema ja moodsama ja rahvusvahelisema võib-olla siis publiku poole . Aga Vana-Tallinn on läinud väga hästi praegustes majandustingimustes ja ka eksportturgudel , eks ju , et ta on selline , ta ei ole seal noh , konjakite ja brändide hinnaklassis , eks ju , kus on toimunud väga nagu tõsine langus .
11: ka näiteks mittealkohoolsetest jookidest ?
12: no püsib stabiilsena meil seesama energiajook , mittealkohoolsete jookidega on Livikol täna veel noh , sellised lood , et pole väga midagi siin kommenteerida , et meil on neid suhteliselt vähe , aga jah , uudisena võib öelda siin välja , et me sellel aastal käivitasime ka oma purgiliini ja tõenäoliselt me sinna nüüd mingisuguste uute toodetega tulema hakkame ja otsime mingisugust oma niši , sest et see turg on väga , väga küllastunud ja noh , kindlasti see saab olema paras pähkel , et kuidas seal leida nüüd selline oma lähenemisnurk , et seal kuidagi jala maha saaks panna . nii et küllap Liviko pakub ka alkoholivabasid tooteid tulevikus rohkem , aga täna starteril on läinud päris hästi ja starteri energiajookil siis ja meil on ka üks veebränd , näiteks Stellari nimeline veebränd , millel läheb Eesti Horekas väga hästi , et selles mõttes midagi ikkagi on .
11: Jaan , milliseid tooteid praegu Saku õlletehaselt kõige rohkem nõutakse ?
13: nagu ma kuulen , et Janek on järjest konkurentiks tulemas , aga okei, see need praegu kaubamärgid , mida ta mainis , ma muidugi olen hästi kursis . ma võib-olla lihtsalt , et ma ei saa lahata , pole nagu viisakas ega ka mõistlik kogu meie tooteportfell väga lai , aga lihtsalt , et saada kinnitust ja nagu natuke aru saama ka kuulajatele , millest ma enne rääkisin , premium tooted ja võib-olla selle aasta lugu , et ikkagi noh , meid aitas muidugi jalgpalli maailmameistrivõistlused , siis meil on selline toote kaubamärk portfellis nagu Carlsberg , kes on olnud jalgpalli kui nagu spordiala toetaja ja nii Premier League'i siis tippklubi kui ka siis Euroopa tasemel UEFA ja partner väga pikki aastaid ja sõltumata siis turniirist , et kui on ikkagi midagi suurt globaalselt toimumas , siis meil on võimalus seda brändi väga palju aktiveerida ja näidata ja Carlsbergil on olnud väga-väga suur peaaegu 100%-line kasv sel aastal . aga ja siis muud premium

0: aastal kasvanud, ei ole langenud, noh, ja ta ei saagi nagu kasvada ka või nad teised kokku, sest kui kogu see premium pool ülend pool kasvab, siis noh, et meil nagu sellist üldist ju tarbimise kasvu nagu ei ole, kuigi suvi oli veidi parem. Et need on nagu sellised, noh, seal ütleme, jah, lahja alkoholi pool võibolla. Ja üks asi veel, energiookist menne mainisin, premiumi seeruv, kallid brändid, tarbimine kohe kasvab, aga tegelikult üks kategooria on ka alkoholis, mis siiski kasvab, et mulle teada olevad teised, mis on kõik languses. Et ikkagi kõik longerad, kokteilijoogid, segujoogid, need on kasvav kategooria olnud juba, ma arvaks, et 5 aastat järjest ja ma mäletan aegasid, see võis olla küll üle 10 aastat tagasi, kui longera ja siidri kategooria näiteks, noh, meil on nad mõlemad olulised, olid nagu enam vähem võrdse suurusega ja siider on nagu ka langenud viimased aastad, siis täna longera kategooria koos kokteilijookidega on üle 3,5 korra suurem kui siider, et see longerast ja kokteilijookidest on muutumas väga olulise osatähtsusega lahja alkoholi kategooria.
1: Jaa, ma sellele võin kindlasti nagu lisaks öelda seda, et ka meie näeme täpselt sama trendi ja suure tõenäosusega isegi on nii, et longero kategooria on võtnud ära päris suure ampsu veinilt ja ka kangelt alkoholilt, et kuidagi jällegi, noh, meie vaates, eks ju, tundub see nagu sellise depremiumiseerumisena selles mõttes, et meie arvates purgis longerod ei ole väga no premiaalne tarbimisviis, eks ju, aga samas on ta täna tõesti võidukäiku tegemas, mis näitabki teistpidi jällegi seda, et tarbijad on läinud kuidagi hästi pragmaatiliseks, et tehakse oma aia pidusid, võetakse purgid ja pannakse igaüks toob oma mingisuguse mingi valiku purke kaasa ja niimoodi see värk käib, et vanasti oli võibolla premium alkoholi ja kokteilide tegemist ja sellist kultuuri rohkem. Kaua see kestab, seda näitab aega, aga ma olen täiesti nõus, et see on täna ja kindlasti mitte ainult Eestis, vaid laiemalt leviv trend.
0: Aga Janek vaatab seda kanga alkoholi seisukohast, et aga ma vaatan nagu teistpidi, et see pragmaatilisus, mis sa nimetad ja see mugavus on kindlasti üks aspekt, aga ei saa ära unustada ka seda, et tootjad, nii kodumaised kui import on ikkagi seal väga palju vaeva neid, et nii-öelda, miks me kunagi ei saanud sellele õigele hetkel pihta võibolla, ma osab pean tunnistama, et meie jaoks mõtlesime, et see longer on ja see hall vedelik Soomest on ju. Aga kui täna vaadata turgu, siis seal on väga palju premium alkoholi ja importi, õiged segud, väga kihtid kokteilid, väga palju klaaspudelid, muide ei ole enam selline odav, mingi see, tähendab, noh, see odav veel niiku nii-öelda, aga ütleme mingi lahja, tähendab see purk ja hall vedelik, et see tegelikult valik on väga kirju, kvaliteet ka kindlasti palju kasvanud, et seal on nagu täna kõike, et on kodumaist ja erinevaid pakendeid ja importbrände ka, et selles mõttes, et on nagu, ja siis muidugi tarbi on pragmaatiline ja mugavus käib sinna asja juurde.
1: Igal juhul, ütleme, 5 aastat tagasi veel ei oleks kujutanud ette, et sellised, noh, nii-öelda premiaalsed brändid lähevad purki, teevad oma gin tonikuid näiteks, siis täna on see täitsa norm ja isegi meie enda Crafters on täna purgis ja toodame seda ja üritame siis ka nagu oma kohta leida taeval.
2: Aga ütlemegi nüüd näiteks, et noh, selliste longerote populaarseks saamise puhul, et kas te täheldate ka seda, et on see nagu rohkem siis noorema põlvkonna seas levinud või on nagu, noh, seal ei ole enne vanusesse niimoodi?
0: Vastus on, ma ei tea, et mul on lihtsalt oma arvamus, aga vaadates, et kui edukas kogu kategooria viimased aastad on olnud, siis ta kindlasti peab olema läbi generatsioonide ja seal on üks osa kindlasti see, et ta on ka noorema generatsiooni jaoks pop ja minu mõelest, et kui puhtalt nagu need longerad ja ütleme, noh, mitte need liiga kõige kallim otsa tootes seal, et nad on ikka, tal on minu mõelest selline omamoodi mingi retro vibe kuidagi kellelegi ja see on ära tabatud hästi, et ta on natuke nagu klassikaline, natuke selline, ma ei tea, old school on ju ja noorte jaoks nagu pop, et mul on see endal paar sellist nooremat last kodus ja ma olen endal sõpruskonna järgi kasvu juba näen, et ta kuidagi on kindlasti ka nagu selles generatsioonis, aga võtta longero kokteili joogi tervikuna, et ei ole kindlasti mingi noorte jook, et ma arvan, et see on kuni nii-öelda, ma ei tea, lõpuni välja, kes iganes kui vana on.
1: Aga ta on juurdunud noorte seas praegu väga hästi ja tõenäoliselt see annab ka sellist usku, et see trend kestab kauem kindlasti, eks ju, nii et ta, noh, ikkagi noored on sisenenud sellesse tarbimisrallisse ja tõenäoliselt see harjumus, noh, kestab ka kauem edasi, et mingi pigem natukene, noh, ütleme 40 pluss, ma ka praegu ei räägi andmete pealt, vaid räägin oma sisetaju pealt, et 40 pluss võibolla on veel ikkagi see, kes ostab džinni pudeli ja teeb endale džin toonikut, eks ju. Aga jah, täna ma pakun, et sellised 25 aastased ostavad purgi pigem.
2: No ütleme nüüd, siin juba natuke tuli juttu ka, et aga viimased 5 aastat ei ole ühelegi tootjale kindlasti olnud lihtsadelt, kõigepealt koronapandeemia, seejärel sõda, energiakriis ja inflatsioon, noh nüüd juba on mõõdu.

0: edukas majanduse kasv, et missugune neist kriisidest on näiteks Livikole kõige rohkem püsivat mõju avaldanud teie hinnangul?
1: No need sõjad ikkagi praegu, korona on kuidagi ära unustatud teema juba ja korona, ma ei tea, ma vist ei avalda mingit suur saladus, kui ma ütlen, et tegelikult alkoholisektori jaoks ei olnud see suur kriis, et seal olid omad ebamugavused ja kohanemisvajadust muidugi oli oma jagu, aga ärimõttes oli see meile tegelikult soodne aeg ja seda ei saa öelda muidugi nende sõdade kohta, et no üldse kuidagi keel isegi ei paindu nagu sõja kontekstis oma majanduse üle nurisema, eks ju, aga tegelikult ütleme Ukraina kriis või siis ärme nimeta kriisiks Venemaa sõda, eks ju, agressiooni sõda Ukraina suhtes andis kokkuvõttes Livikole ikkagi päris tõsise löögi, sest et me olime aastaid eksportinud Venemaale selle sama armastatud Vana Tallinnat, eks ju, väga suures mahus ja muid kaupu ka. Nii et meie eksportist kolmandiku moodustas praktiliselt Venemaa turg erineval moel, piirikaubandused ja erinevad regioonid Venemaal. Ja sõja puhkemise järel me lõpetasime selle tegevuse ja eksport pidi leidma uusi turge Aasiast ja Euroopast ja mujalt maailmast, eks ju. Lähis-idast neid turge ka leiti. Ja päris edukalt suutsime jala maha panna Araabi Ühendemiraatides ja teistes ütleme siis Lähis-Ida regioonides ja nüüd siis on Hormuzi-väina konflikt, mis pani meile jälle sellel aastal väga tugeva põntsu, eks ju, et nüüd me vaatame, kui kaua see kriis kestab, aga ei ole ühtegi lubavat märki, eks ju, et ei taha isegi ennustada kui kaua, et minu arust need Lähis-Ida konfliktid on pigem kestnud aastaid, mitte kuid, eks ju, nii et selles mõttes liikset optimismi pole, et me näeme vaeva kogu aeg uute nii-öelda turgude leidmise, uute klientide leidmisega, aga alati see nende selliste aukude kinni pahteldamine on palju vaevalisem ja aeganõudvam ja kallim, kui siis olemasoleva hästi välja töötatud kliendisuhte teenindamine, nii et sõjad on olnud viimastel aastatel meie põhiline probleem, nii et rahvusvaheline selline geopoliitiline möll on otsest mõju avaldanud vähemalt Liviko ärile küll, et me oleme päris rahvusvaheline, eks ju, et meil on ikkagi, me müüme oma kaupu täna enam kui 70 turul ja see kõik meile ei meeldi, kui maailmas on turbulents, eks ju.
0: Jaan, kas nõustute selle trendiga, et sõjad on avaldanud tugevat mõju?
2: Jaa, aga jällegi õnneks on hea, et meil oli kõik ei ole täpselt samamoodi, et me oleme natuke erinevat tüüpi ettevõtted, aga tõesti, et kui korra puudutada, et see koronakriis, esiteks mulle tundub, et oli juba nii ammu ja teises, kui vaadata nagu sel nende aastate, pari aasta majandustulemusi, siis see kuidagi kriiselt välja ei paista nagu, et seal oli tõesti nagu, ta oli väga eriline aeg kõigile, pigem nagu puhtalt nagu millega pidi kohanema kõik need tingimused, aga äriliselt nagu ei paista kuidagi välja. Aga seda jah, selle sõjale eraldi nagu sõjana ma ei taha peatuda küll, aga jah, sellest tuleneb kõik energiakriis, see meeletu inflatsioon, et sellega võib-olla nagu kohanemine, et mingid sisendid ja mitte ainult muide hinnatõus, vaid ka saadavus, et meil olid väga kiired otsused konserni omanike tasemel, et me ei tohtinud agressori, aga ka liitlase Valgevene hankijatelt ja tulult enam mitte midagi tuua, et meil oli päris keeruline üks hooaeg, kuna meil tuli väga palju klaaspudeleid ja muiga muid sisendeid, et me pidime tooteid lõpetama ja me olime olukorras, kus me nägime, et see on meil äriliselt väga kahjulik, aga see oli omaniku soov ja ma kui toetan seda, et selles mõttes see osa, mis see kaduma ei pea ka omanikule väga eriliselt nagu selgitama ja ka Venema eksport ka meil oli umbes 10% meie käibest, mis kadus nagu ühe päevaga ära. Aga jällegi, sellised asjad, mis sul on, sa ei pea seda kuidagi üle kompenseerima, omanik on mõistev, dialoog on aru saadav, otsus on ühine ja et selles mõttes sellega on kohanetud, aga jah, et pigem jah, need kõik sisenditele niigi saadavas plus siis see kiire hinnatõus, mida sa ei saa kohe edasi viia, pead marginaale vähendama ja tegelikult muid kulusid vähendama, mis on nagu keeruline, sest muud kulud on sul inimesed, su turundustegevused, muud asjad, et tahaks teha nagu stabiilsest keskkonnas oma asju, ka turundustegevust oluline, et sa pead tegelikult turunduskommunikatsioon oma kaubamärkes heitad pikaajaliselt. Kui sa oled sunnitud lühiajaliselt, need kas või mõneks aastaks oluliselt kärpima või muutma, et need on väga suured riskid meie äris, kus kaubamärgid on ikkagi nagu meil nagu AIO on ju. Et noh, need jah, selles mõttes sarnased.
0: Nüüd teeme aga saatesse pisikese pausi. Head Äripäeva raadio kuulajad, te kuulate saadet Äripäeva top, kus täna on külas joogitootjad Liviko ja Saku õlletehas, kellega räägime lähemalt joogitööstuse möödunud aastast, praegustest tegemistest ning ka tuleviku väljavaadetest.
3: Äripäeva top. Äripäeva raadio. Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga. Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum. Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
4: Lao mure lagedale.
5: Tulemüür ei saa kunagi tänukirja tubli tehtud töö eest. Aga kui teda pole, saab keegi kindlasti kurjakirja. 80% rünnakutest suunatakse ettevõtete pihta, keda on lihtsam rünnata. Elisa küberturbe lahendused muudavad su ettevõtte turvaliseks. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
6: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.
3: Äripäeva top.
0: Tere tulemast tagasi kuulama Äripäeva selle aastase joogitööstuse topi saadet. Head kuulamise jätku. Üks teema, millest ükski tänane ärisaade vist enam mööda ei saa, on kurikuulus tehisintellekt. Jaanek, kui palju ja kus teie tänasel päeval Liviko AI-d rakendate?
1: Tegelikult peaks ütlema nii, et ilmselt vähem kui edumeelsed ettevõtted. Me oleme nii selline traditsiooniline ja iga uue asjaga saba seljas kohe nagu nii kaasa ei tõtta, et nagu fundamentaalselt hakata ümber tegema süsteeme. Aga meil on jah, juba mõnda aega, eks ju selline pilootgrupp, juhtidel on kõikidel korralikud lisentsid ja ka kohustus seda asja proovida, katsetada ja üritada ka nagu ja oma töös kasutada nii palju kui võimalik ja kindlasti kasutab rohkem turundus erinevad kas või sotsiaalmeedia mingite kontode aldusel ja nii edasi, kus on proovitud seda maksimaalselt teha kindlasti läbirääkimistel, kui meil on rahvusvahelised mingisugused läbirääkimised ja pitchid näiteks või siis sellised tenderites osalemised, kus me peame enda ettevõtte võimek kui siis tõestama, siis vanasti tehti kõiki neid niimoodi PowerPointis neid asju, siis nüüd tänu tehisintellektile me suudame palju kiiremini, palju lühema aja jooksul ja palju efektiivsemalt ennast presenteerida, et mitte, et me laseme tehisintellektil selle valmis teha, aga me saame palju mugavamalt ja kiiremini seda datat, mis meil on enda kohta töödelda ja presenteeritaval moel siis ka nagu toota, aga noh, kindlasti ka sellist juhtidel ikkagi igapäevas sellist abi, kuni kõige triviaalsemal määral mingid kirjavahetused ja muud asjad, mis on läinud täna palju, palju lihtsamaks ja võibolla ka professionaalsemaks, eks ju ei ole sellist Baltikumi inglise keelt nii palju, kui sa vaevud selle nagu kirja ülelaste kontrollid, eks ju, tehisintellektil, aga ma arvan, et noh, suurem nihe toimub meil usutavasti järgneva paari aasta jooksul, kui me oleme saanud oma nii-öelda Baltikumi Liviko grupp omab kahte tütarettevõtet Lätis ja Leedus ja et kui me saame oma Baltikumi sellise business centrali või äri nii-öelda siis äri tarkvara nagu üheks. Täna meil on veel Läti tegemisel, eks ju, ja võt siis tekivad nagu noh , ilmselgelt need kohad , kus me hakkame tehisintellekti kasutama rohkem üle Baltikumi või üle grupi , et oma äriaruandlust muuta ergonoomilisemaks ja mugavamaks ja kiiremaks ja võib-olla ka andmetöötlust , eks ju . aga noh , täna tehisintellekti sellises riskide valguses , eks ju , tasub olla ka nagu ettevaatlikum , eks ju , et nagu väga nagu suurte hüpetega kõikide uute trendidega kaasa minna , noh , elu on õpetanud , et võib-olla ei olegi mõistlik ja noh , me oleme traditsiooniline valdkond , et me noh , ütleme , mis me enda lohutuseks võime öelda , et kõik AI-d kasutavad ettevõtted ja AI-d arendavad ettevõtted õnneks ikkagi veel pitsi ei sülita , eks ju . et need inimesed on nagu potentsiaalselt meie tarbijad ja see osa nagu sellisest , see osa meid ühendab kindlasti .
0: Jaan , kuidas ja kui palju on tehisintellekt jõudnud siis Sakula tehase igapäevatöösse
2: ? Ma tahaks olla teema ekspert , aga ma kahjuks ei ole et küll aga nagu selline , ma just omanikega oli hiljuti nädalapäevad tagasi kohtumine ja siis ma seal pärast poolteist päeva kestnud , noh , arutelusid ütlesin naljaga pooleks nendele , et küll oleks lõbus , et paari aasta pärast siia tuleb ai Jaan ja siis räägib teie ai inimestega , teevad omavahel selle poolteist päeva ja me saaks samal ajal kuskil midagi muud teha , kas siis noh , muud äriliselt kasulikku või lihtsalt nagu isiklikult lõõgastavad mingit tegevust . aga samamoodi Janek , mis ütles , et me oleme ikka selles mõttes traditsiooniline ettevõte , et nii palju , kui meil nagu füüsilist kaupa , nii toorained , pakkematerjali , mida vastu võtta , mida siis õlu , mida keeta , toote , mida villida ja laos liigutada ja kuskile peale laadida , et on terve rida asju ja loomulikult on seadmed , tööstustootmisseadmed , mis tegelikult teevad osa seda , aga noh , on ka väga palju füüsilist , mida siis nagu ütleme , tehnoloogia ise ära ei tee , peavad olema käed ja jalad. Ja praegu kasutatakse samamoodi , turundusvaldkond on meil peamine ja siis tegelikult üksikisiku tasemel need , kes on siuksed tublimad ise , inimesed on innovaatilisemad , noh , kasutavad , et materjale midagi täpsemalt uurida , midagi analüüsida , midagi tõlkida , noh , selline , aga see ei ole selline , ma ütleks , üle ettevõtteline , see on pigem selline , et kui initsiatiivikas keegi on ja mida ma võib-olla selle nagu küsimuse vastuseks ütlen lihtsalt , et see , ma arvan , nähtav muudatus , et kui võiks öelda , et me oleme selles , ma ei tea , kas nagu no kuidagi edukad endaks võtnud , see peab ikkagi tulema väga tugevalt tsentraalsetesse äri- ja juhtimisprotsessidesse sisse , et ja selle väljund saab olema niimoodi , et noh , ma nüüd lihtsustan ja ma ei tea , kas see personalijuht kuulab , kas see on väga täpne , aga ütleme , et meil on täna Sakus ainult , meil on 300 inimest ja näiteks ütleme 200 on olulised sellepärast , et seal on füüsilise töökomponent ja ülejäänud 100 teevad mingil moel mingit nii-öelda muud tööd. Ja kui see hetk on see , et selle ülejäänud 100 inimese asemel on meil 50 inimest või 20 inimest , siis ma arvaks , et võiks öelda , et me oleme selle kuidagi tehisintellekti nagu integreerinud oma protsessid ja sellel on mõju , aga nii kaua , kui igaüks kasutab natukene chat GPT-d või Copilotit ja meid on ikkagi 300 inimest , siis ma ütleks , et noh , midagi me teeme võib-olla siis nagu võib-olla tublimalt ja paremini , aga siis nagu ärile nagu mõju ei ole , et seal on tegelikult protsessid , näiteks me oleme noh , täna nagu mõelnud , nagu ma ei tea , kogu planeerimisprotsess on ju täna , meil on tegelikult väga palju inimesi , kes nagu tegelevad seda ja seal ei ole vaja otseselt käsijalgu , et see võib teha tehnoloogiat , aga me ei ole sellele väga lähedal , ma arvan .
1: Jah , no ma arvan , et selline , ma enne mainisin ka , et Business Centrali juurutamine üle grupi on nagu eeltingimus , meie , vähemalt mina näen seda asja niimoodi , et kui sa suudad grupi ettevõtetes definitsioonid ühesuguseks , kulud , tulud , tegevused , kõik on noh , nagu see andmebaas , eks ju , on sul süstematiseeritud nii nagu vaja on , et siis sa saad hakata kasutama seda tehisintellekti arvutusvõimsust ja võimekust , eks ju , täiendavate otsuste tegemisel , aga täna me kuidagi fookus on sellel , et teha see esimene osa valmis ja siis liikuda tehisintellekti ilmselt kasutamisele edasi , eks ju .
2: Ma nii palju ütlen ka , et seal on noh , enamus tegevustes , mida me ju teeme , meil on muidugi ka majasisesed protsessid , on aga alati on teine osapool , et on sul omanik , on sul mingi hankija , on klient , et väga palju , ma arvan , sellest edust sõltub ka siis integratsioonis ja teise poole nagu soovis , et ma ei tea , müügiprotsesse Janek kindlasti osalt teab , et me täna suhtleme klientidega , võtame vastu , täidame tellimusi , saadame kampaaniad , pakkumisi , saame kinnitusi , on ju , et kui sul on teine pool kliendi näol ka selline , et kes on nagu soovib seda integreerida , siis sa tegelikult saavutad selle topelt efektiivsuse teatud tingimuste mõlemal pool ja hankijatega samamoodi , et on mis iganes sul teie pool puhul on importkaubad väga palju , mida hankida , meil on nagu tootmissisendid , on ju , et väga palju selline mõlema poole selline ühisosa , et seal on kindlasti võimalus leida efektiivsust ja siis on mingid inimesed , kes saavad siis , ma ei tea , vähem tööd teha või rohkem puhata või midagi muud teha ,
1: ma
2: ei oska öelda .
1: Aga ühe näite ma võiksin siiski tuua ja ma arvan , et see on nagu nii selline lihtne valdkond , kus AI-d kasutavad , ma arvan , kõik kasutatud eraisikud võib-olla mõnikord naljaviluks erinevatel puhkudel , aga meie oleme seda metoodiliselt hakanud ikkagi kasutama tootearenduses , et me saame nagu nii-öelda kiiresti mock-up ida , eks ju , selline termin , no teha nagu mingisuguseid näiteid või mustandeid , mis on visuaalselt 3D , eks ju , vaadeldavad ja inimene ju on meeleline olend , ehk siis meil on vaja nagu , kõik ei suuda ühtemoodi laua taga istudes aru saada või visualiseerida asju , et siis täna AI teeb selle paljuski lihtsamaks ja aitab otsustusprotsessi nagu natukene kiiremaks nügida .
0: äsja leidis aset ka Äriplaan 2027 konverents ja tulenevalt sellest , kui vaadata nüüd ajas ettepoole , siis mis on Liviko järgmise aasta kõige olulisem eesmärk ?
1: Noh , ma ütleks , et need on kolm , kui lühidalt kokku võtta , et kindlasti me peame , nagu siin juba öeldud oli , et meil on üks liin juures , meil on purgiliin ja purgitooted , mis on meie jaoks tegelikult uus valdkond ja tegemist on väga konkurentsitiheda turuga ja kategooriaga ja et me peame leidma seal oma nagu koha , et see on järgmise aasta üks eesmärk , et kindlasti seal teha oma esimesed katsetused ja proovid ja kindlasti see liin peab ennast õigustama , et ma arvan , et me ei paku siin tohutut konkurentsi suurtele õlletootjatele või joogitootjatele , aga püüame leida oma väljundi . Teine oluline asi on Baltikumis kasvada , Lätis ja Leedus . Ma näen Eestis kasvukohti järjest vähem . Liviko on Eestis omas valdkonnas väga suur tegija juba ja me oleme oma portfelli nii oma toodete kui ka importbrändide osas kasvatanud aasta-aastalt nii suureks , et me alati saab paremini , aga kus see kasv kiiremini peaks tulema , siis pilk suundub Läti ja Leedu poole . nii et ma arvan , et tütarettevõtted peavad kasvatama ja kasvama kasumlikkuselt suuremaks kokku võttes kui Eesti . nii et seal on suuremad turud ja juba täna Viko EBITDA-st annavad väga suure osa , ütleme , Läti , Leedu ja eksport , et siis ma arvan , et see aasta on viimane aasta , kui võib-olla Liviko Eesti suudab veel teha suurema numbri , aga järgmisel aastal peab tulema juba igalt poolt mujalt , ehk siis välismaalt juba suurem osa meie kasumist , eks ju . nii et see on üks suur eesmärk ja ekspordi kasvatamine , eksport , et ega siin Eesti ja isegi Baltikumi turg tervikuna ei ole nagu lõputu , et siin riskide maandamise mõttes ja ikkagi tuleviku kasvu mõttes on eksporti vaja minna .
2: Ma otsisin selle pildi , kuna mul ei olnud see täpselt niimoodi sõnasõnalt meeles , aga saatejuht mainis Äriplaani konverentsi ja seal oli kõige säravam esineja minu arvates Björn Malroos ja tema peamine sõnum , mille Äriplaan muidugi ka kirjutas , Äripäev kirjutas ka pealkirja , oli see , et tema soovitus Eestile langetage makse , sest rikkad maksumaksjad lähevad sinna , kus on soodsam . või üldse ütleme , tarbijad lähevad sinna , kus on soodsam , et see mõte tegelikult on ettevõtjatele , ma arvan , tervikuna soodsam ja loomulikult meil on nagu demokraatlik ühiskond ja poliitika , aga laias laastus tema paralleelid olid väga palju nagu sarnased nagu äriga , et kui sa tahad äris olla edukam ja näiteks teenida rohkem , ma ei tea , raha , siis see ei tähenda seda , et sa pead kogu aeg hindu tõstma ja samamoodi riigina nagu makse , et see , et kui sa tahad näiteks vajad rohkem maksutulu , selle lahendus ei saa alati olla nii , et sa kogu aeg tõstad makse . Et vastupidi , tal oli päris palju näiteid , muidugi rohkem Põhjamaade näitel , kus lahendused on sellised , et saab tegelikult koguda ka rohkem makse ja kindlasti kasvatada majandust langetades makse , mitte tõstes , et see nagu oli nagu huvitav . Meie ütleme , võib-olla mitte niivõrd käesolev aasta , mis on kohe läbi , aga ütleme järgmised kolm aastat tulevad olema kindlasti erilised ja teistsugused , et kui ma võib-olla laiendan korra nagu ka Baltikumi peale , et Janek juhib seda Eestist , mina istun nagu lihtsalt teises kahes riigis ka , et meie arvame , et meie järgmise , ütleme , kolme aasta jooksul me kasvatame käivet seal suurusjärgus võib-olla 30%, mis meile tähendab kindlasti üle 100 miljoni euro käibekasvu , et me nagu laieneme päris jõuliselt läbi uute partnerite oma portfellis , et meie tooteportfell tuleb olema oluliselt mitmekesisem ja suurem , kui meil on täna , et me ei hakkagi võib-olla väga palju asju ise tootma, aga lisanduvad väga olulised rahvusvahelised partnerid, et kõige suurem lisa selle saab olema PepsiCo. PepsiCo ma vaasin huvi pärast, just kuna ma ei ole ise nende ka veel kohtunud, aga kui on selline tootja globaalselt nagu Coca-Cola Company, võib-olla teate, kelle globaalne käive on 50 miljardit eurot, siis PepsiCo on 100 miljardit eurot ja me hakkame neid Baltikumis tootma, esindama, müüma, et selline karastusjoogi portfell ja see ei tähenda ainult muide PepsiCo'lat, et neil on väga lai portfell tooteid, huvitavaid tooteid erinevates kategooriatest. Et nendega koostöö ja meil on leping sõlmitud 29 aastaks, on pikaajaline meie omanik on äärmiselt oluline ja meist saab kohe Euroopa kõige suurem PepsiCo portfelli tegelikult edasi müüa ja tootja, et selles mõttes see on oluline muudatus, aga sellele tegelikult kaasnevalt veel erinevaid partnerid, et meil nagu selles mõttes meid nagu aitab see, et noh, oled osa suurest kontsernist, sellel on omad nagu miinused, sest et kontsernide omanikud suksed suured, neil on oma jõud ja teinekord ka oma selline võibolla alati mitte selline sobiv ja mugav stiil, aga teises küljes ta avab nagu ligipääsu väga paljude partneriteni ja potentsiaalselt nagu koostöödeni väga hõlpsasti, et see, et meil on juhtipositsioonid väga paljudes Euroopa riikides, et see on meile suureks kasuks ja me oleme olukorras jah, kus koduturg nagu selles mõttes ei kasva, et me põhimõtteliselt on ta mis iganes meie kaubamärkidest, ega me oluliselt inimesed seda rohkem ei saa juua, küll aga meil on väga hea kliendibaas, väga head kliendisuhted, ma tahan uskuda, et väga head inimesed ja toimib nagu mudel, kuidas me jõuame nende nii klientide, nii kui ka tarbijate nii välja, et siis nagu põhimõtteliselt pakkuda sama mudeli läbi rohkem valikut on meil nagu see võti, et siis on nagu laias laasus, mille nagu püsikulubaas on paigas ja mis iganes saab sinna juurde lisada, et see on tegelikult äriliselt kipub olema üsna nagu kasulik, et meil on palju näiteid nagu teistes riikides Euroopas, kus see nagu töötab, et üle palju asju juhtu, midagi juhtub järgmine aasta, millest me ei saa rääkida, midagi juhtub 2029, millest me just rääkisin ja sinna vahepeale veel, et meil kindlasti, nagu meil tuleb tööd partneritega ja oma tooteportfelliga kõvasti nagu juurde, et me proovime nagu läheneda läbi selle.
0: Nende väärt mõtetega me täna selle saatele joone alla tõmbamegi. Aitäh Janek ja Jaan saatesse tulemast ning mina omalt poolt soovin Livikole ja Sakõlle teha selle etaspidiseks palju häid ideid ning jätkuvalt õitsvat äri.
1: Suur tänu.
2: Aitäh!
0: Head äripäeva raadiokuulajad, te kuulasite tänavuse joogitööstuse topi saadet. Meil olid külas Livikko juht Janek Kalvi ja Saku õlletehase juht Jaan Härms, kellega rääkisime lähemalt joogitööstuse topi jõudmisest, ettevõtete möödunud aasta tulemustest, praegustest tegemistest ning ka tuleviku väljavaadetest. Mina olen saatejuht Simona Tseno. Järgmisel kolmapäeval võtab saatejuht Tõnu Tramm ette juba autotransporti topi. Jälle nägemiseni!
3: Äripäeva top. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: tere päevast! Kell on Liis ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Tartu hoiulaenuühistu makseasutus tähvardab pankrot. Tallinn müüs Coop Panga aktsiapaki, äritarkvarafirma Soolo vahetas kogu juhatuse, Textmagic maksab aktsionäridele oma kapitalireservist. USA börsid tõusid inflatsiooni uudise järel. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Tartu hoiulaenuhistuga seotud maksasutust ühisarveldused ähvardab pankrot. Kohus keelas ettevõttel ajutise pankrotihalduri loata vara käsutada. Ajutine pankrotihaldur Indrek Lepso esitab aruande novembri alguses. Finantsinspektsioon võttis maksasutuselt tegevusloa, sest klientide raha oli ohus. Pankrotihaldur Tarmo Petersoni sõnul paigutas ettevõtte sisuliselt kogu raha ühistusse. Seetõttu võivad maksasutuse kliendid osa rahast kaotada. Tallinna linn müüs börsipank Coop panga aktsiapaki ligi 6,3 miljoni euro eest. Aktsiatele oli tugev nõudlus ja ostjad said enamasti soovitust vähem. Suurinvestor Sten Sumbergi firma Observa ostis suurima koguse, ligi miljon aktsiat. Sumberg nimetas hinda mõistlikuks ja kiitis panga juhtimist. Coop panga juht Arko Kurtman ütles, et linn väljus passiivse investorina. Avaroni investeeringute juht Peeter Priisalm nimetas Tallinna börsi suurinvestorile ebalikviidseks. Äritarkvara ettevõtteks Soolo vahetas välja tegevjuhi ja kogu juhatuse. Ajutiseks tegevjuhiks sai senine ärijuht Piret Kerem. Juhatusest lahkus senine juht Mikko Terenhovi, kes viis ettevõtte kasumisse. Uude juhatusse läksid Kerem ja õigusjuht Johanna Papson. Xolo nõukogu esimees Margus Uudam põhjendas muutust finantsteenuste turu kiire muutumisega. Uus juhtkond vaatab üle prioriteedid, kuid põhisuund jääb samaks. Börsifirma Textmagic maksab aktsionääridele oma kapitalireservist 1,7 miljonit eurot. Väljamakse on 20 senti aktsiakohta ja laekub hiljemalt 14. oktoobril. Suuromaniku Priit Vaikmaa ettevõtte Monday Media saab sellest ligi 1,5 miljonit. Koos kevadise dividendiga ulatuvad tänavused väljamaksed ligi 2,9 miljoni euroni. Textmagic lõpetas esimese poolaasta 1,1 miljoni euro suuruse kahjumiga. Müügitulu kasvas napilt, kuid kulud ja allahindlused surusid tulemuse miinusesse. USA aktsiaturud tõusid kolmapäeval, sest hinnatõus jäi oodatust aeglasemaks. Peamised indeksid alustasid päeva kuni 0,5% tõusuga. Föderaalreservi jälgitav hinnaindeks tõusis augustis aastaga 3,4%. See jäi alla ootuste ja vähendas uue intressitõusu kartust. New Yorki keskpanga juht John Williams ei näinud kiiret tõstmisvajadust. Investorid jälgivad siiski naftahinda, võlakirjaturgu ja kiibitootja Microni tulemusi. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 3-10 kraadi, saartel ja mandri läänerannikul kuni 14 kraadi. Kirde-Eestis langeb kohati maapinna lähedal 0 kraadini. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Enne lõunal püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 14-18 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 15 kraadi, Tartus 16 ja Pärnus 18 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
5: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
3: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 MHz üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio.
1: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad.

0: Äripäevaraadio.
1: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
2: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
3: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
4: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg Carglass.ee.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste

0: Tere õhtust, kell on 6 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Tartu hoiulaenu ühistu makseasutus tähvardab pankrot. Kohus algatas Rahumaa pesuäri pankrotti menetluse. Tallinn müüs Koopanga aktsiapaki. USA börsid tõusid inflatsiooni uudise järel. Text Magic maksab aktsionäridele oma kapitali reservist. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Tartu hoiu laenuühistuga seotud makseasutust ühisarveldused ähvardab pankrot. Kohus keelas ettevõttel ajutise pankroti halduri loata vara käsutada. Ajutine pankroti haldur Indrek Lepso esitab aruande novembri alguses. Finantsinspektsioon võttis makseasutuselt tegevusloa, sest klientide raha oli ohus. Pankroti haldur Tarmo Petersoni sõnul paigutas ettevõtte sisuliselt kogu raha ühistusse. Seetõttu võivad makseasutuse kliendid osa rahast kaotada. Rootsi kohus algatas ettevõtja Indrek Rahumaa pesuäri emafirma European Lingerie Group pankroti menetluse. Kontserni Läti tekstiilitootja Lauma Fabrics tootmishooned pandi septembris oksjonile. Alghind on ligi 9 miljonit eurot ja maksuvõlg ületas 100 000 eurot. Läti pank Rietumu tahab tootmist hoida, sest tehas on oluline tööandja. Mullu ostetud moefirma Baltika pankrotistus 3 kuud hiljem. Tallinna linn müüs börsipank Koopanga aktsiapaki ligi 6,3 miljoni euro eest. Aktsiatele oli tugev nõudlus ja ostjad said enamasti soovitust vähem. Suurinvestor Sten Sumbergi firma Observa ostis suurima koguse, ligi miljon aktsiat. Sumberg nimetas hinda mõistlikuks ja kiitis panga juhtimist. Koopanga juht Arko Kurtman ütles, et linn väljus passiivse investorina. Avaroni investeeringute juht Peeter Priisalm nimetas Tallinna börsi suurinvestorile ebalikviitseks. USA aktsiaturud tõusid kolmapäeval, sest hinnatõus jäi oodatust aeglasemaks. Peamised indeksid alustasid päeva kuni 0,5% tõusuga. Föderaalreservi jälgitav hinnaindeks tõusis augustis aastaga 3,4%. See jäi alla ootuste ja vähendas uue intressitõusu kartust. New Yorki keskpanga juht John Williams ei näinud kiiret tõstmisvajadust. Investorid jälgivad siiski naftahinda, võlakirjaturgu ja kiibitootja Microni tulemusi. Börsifirma Text Magic maksab aktsionääridele oma kapitali reservist 1,7 miljonit eurot. Väljamakse on 20 senti aktsia kohta ja laekub hiljemalt 14. oktoobril. Suuromaniku Priit Vaikmaa ettevõtte Monday Media saab sellest ligi 1,5 miljonit. Koos kevadise dividendiga ulatuvad tänavused väljamaksed ligi 2,9 miljoni euroni. Text Magic lõpetas esimese poolaasta 1,1 miljoni euro suuruse kahjumiga. Müügitulu kasvas napilt, kuid kulud ja allahindlused surusid tulemuse miinusesse. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 3-10 graadini, saartel ja mandri läänerannikul kuni 14 graadi. Kirde-Eestis langeb kohati maapinna lähedal 0 graadini. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Enne lõunal püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 14-18 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas 15 graadi, Tartus 14 ja Pärnus 17 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklasse esinduse.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee. Ja siis tuli esimene klient. Esimene arve. Ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
6: Eesti jõukamad tegelevad enim kinnisvaraga, kuid kõige rohkem raha on koondunud hoopis finantssektorisse. Millised nimed ja valdkonnad tänavuses rikaste topis esile tõusevad? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikaste topist.
7: Pidu, söök, maitsev. Hoppi! Kus ma peale keiteringi leian?
8: Sa lihtsamalt ei taha.
7: Ma huidugi tahan.
9: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
10: Leia catering.ee.
7: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
11: Mu arv, mu arv. Mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan.
12: Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
13: Tähelepanu! Järgneb Tervise raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.
14: Logistika uudised eetris. Laomaailm paneb sinu laos iga kuupmeetri teenima.
15: Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Te kuulate saadet Logistika uudised eetris ja tänane saade on märgiline selles mõttes, et täiesti juhuslikult läheb see eetrisse päeval, mille saate külalisel täitab pool aastat ametis, mis ilma kahtlust, et on olnud täis väga erinevad väljakutseid. Tere tulemast stuudiosse Eesti Raudtee peadirektor Merle Kurvits.
16: Tere.
15: Mina olen saatejuht Nudram. Jah, et me just enne siin arutasime ise ka, et sul endal tuli ka üllatusena, aga et just 1. aprillil 2026 asusid sa selles peadirektori ametis tööle ja kui nüüd saada läheb eetrisse septembri kui viimasel päeval, ehk siis täpselt tänase tööpäeva lõpus siis nii-öelda saab see pool aastat täis. Kahtlemata, nagu mõtlesin ka, et on see olnud väga erinevad väljakutseid täis olnud, aga küsiski siis alustuseks, et kui palju on need väljakutsed need tegelikkuses erinud sellest, mida sa 1. aprillil Telliskivi tänaval asuva Eesti Raudtee peakontori uksest sisse astus ette kujutasid?
16: Noh, ütleme nii, et eelnevalt kaubavedajana toimetades ja olles just kui kliendikingades Eesti Raudtee poolt vaadatuna, siis eks see teadmine oli ju olemas, millega seal majas tegeletakse ja millised on tuleviku väljakutsed. Aga maja sisenedes tõesti tuleb tõdeda, et Eesti Raudtee täna on ju kõige aktiivsemas faasis, ütleme eelnevate aastatega võrreldes, eelnevate kümnete aastatega võrreldes, kus siis investeeringu maht raudtee taristu uuendamisse ja parendamisse on väga suur ja sellest tulenevalt on väga palju erinevaid projekte majas. Need erinevad projektid mõjutavad meid erineval moel, et üks asi on taristu füüsiline ümberehitus. Seal peal muutuvad meil nii turvangivussüsteemid kui liiklusjuhtimissüsteemid. Ja kui rääkida siis sellest terviklikust mõjust, mida need kõik need investeeringud siis kaasa toovad tuleviku muutusteks, siis ma kiirelt mõeldes ja öeldes võin öelda, et meil majas vist ei ole ühtegi osakonda, kes täna ei oleks puudutatud muutustest. Sellepärast, et kuna meie raudtee on ikkagi ehitatud 50 aastat tagasi ja praegu me ütleme eelneva 5 aastaga ja järgneva 4 aastaga soovime uuendada ja viia ta tasemele, mis on tänapäevane norm, siis me oleme nii tugevas arenguetappis, nii et need väljakutsed teha kõik need projektid lõpuni on väga suur pingutus ja on olnud eelnev pingutus ka meie meeskonna poolt, kes siis Eesti Raudtees töötab, et siin on juba väga tublit tööd tehtud ja see võibolla ei paista veel ühiskonnale isegi välja sellepärast, et ettevalmistused selleks, et kunagi saab kiiresti sõitma hakata, ei ole ju veel nähtavad.
15: Nii et selles mõttes suht keeruline on nagu välja tuua nagu selliseid noh punkte, et noh, et mis olid nüüd need kõige suuremad väljakutsed ja millised on nagu veel ees ootamas.
16: No kõige suuremad väljakutsed eranditult on need, et meil on täna majas suurprojektid, mis tuleb tähtaegselt lõpuni viia. Meil on olnud tähtaegade nihkumisi tänu sellele, et projektide maht ajas on kasvanud ja on kasvanud paralleelselt juba käimas olevate projektidega. Et on olnud vajalik erinevate projektide meeskondi ümber mehitada, koostööpartneritega uusi tähtaegasid kokku leppida ja samal ajal mitte ära unustada kliente, kelle jaoks me igapäevaselt ju tegelikult eksisteerime, nii et balanseerime iga päev selle nimel, et raudtee saaks valmis ehitatud ja kliendid oleks siis selles võimalikult ebamugavas olukorras saaksid parima taseme, mis me täna pakkuda suudame. Et see väljakutse loomulikult, mis meil on, et me ehitame ju toimival raudteel, et päeval sõidavad reisijad ja öösel sõidavad kaubavedajad. Nii et need hetked, kus me tõesti öösel lubame ehitajatel 5-12 tunnistes akendes midagi teha, et siis jälle järjekordselt kaup või reisija läbi lubada, et see on omamoodi pingutus, kuidas siis kõiki neid ehitajaid ja kliente oma vahel reastada. Nii et need väljakutsed on olnud erineva loomuga ja kindlasti see pingeline aeg, mis on ka ettevõttes iseselt, kus kõik muutub kiiresti, protsessid muutuvad, meil on vaja valmisolekut luua siis tuleviku tarbeks, nii et eks see on kõigi meie ühine pingutus ja Eesti Raudtees on tugevad spetsialistid, et me teame, kuhu me jõudma peame, aga töökoormus on ka väga kõrge.
15: No sel teemal rääkides me paratamatult ei saa üle ja ka ümber, nüüd kas või sellest näites, kuidas regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras kutsus aprillis välja Hispaania suursaadiku ja avaldas talle muret, et 2 aastat on juba tööd viibinud ja nüüd ka selle nädala Delfis on välja toodud, et siin 7 miljonise trahvinõuded ja asjad, et selgitanud ära, et kuidas see asi nüüd tegelikult on olnud, et kui palju me saame seda Siemensist süüdistada, kui palju on siin mingid muid põhjuseid, et miks see asi on olnud täpselt nii nagu ta on?
16: No ütleme, kui sellest konkreetsest näitest rääkida, siis 2020 sõlmiti siis turvangusüsteemide leping, mis oli siis Siemensi leping. Ja peale seda on see projekt hakanud siis kasvama, mitte Siemensi tõttu, vaid selle tõttu, et me riik on leidnud võimalusi ka rahastada nii-öelda raute terviklikumat uuendamist. Ja selle protsessi alguses, kuigi Siemens oli esimene leping, millesse me läksime, on hakanud see maht, siis see ehitusmaht tõusma, ehk et tekkis ootus 160 kilometri kiirusele, mis tähendas seda, et me pidime osa raudtest ikkagi täiesti uuele trassile paigutama ja läbi selle siis ka maid omandama. Uuele trassile paigutatakse ka elektrifitseerimise tarbeks kõik bussid ja liinid siis, mis omakorda nii-öelda nagu pidi ootama siis oma aega, millal see trass saaks maha, maad saaks omandatud. Ja kui nüüd täna vaadata seda, et esimene leping, mis sõlmiti ja turvangusüsteemid on viimane, mis objektilt lahkuma peaks selleks, et süsteem kokku ühendada, siis võib öelda, et tegelikult võib-olla ei saa kogu hilinemise mõju panna ainult ühele tarnijale, vaid et see on ikkagi meie terviklik otsus olnud asju teha natukene suurema skoobiga, kui esialgu ette oli nähtud. Aga jah, tõele auandes, eks oleme meie siin omal ajal teatud otsustega ka maja sees olnud aeglasemad, kui me oleme soovinud ja on seda ka koostööpartnerite poole pealt. Aga täna me ikkagi otsime kõikide partneritega nii-öelda koostöös võimalusi, kuidas see raute tähtajaks valmis saada. Me oleme kokku leppinud uued tähtajad. Me keskendume asjade ära tegemisele, mitte teine teisega vaidlemisele ja ma võin täna küll kinnitada, et see koostöövorm kõikide partneritega on hea ja kõigil on fookus väga selgelt paigas, et me saaksime võimaldada siis klientidele selle, mis me lubanud oleme.
15: Nii et see Terrase väide, et Hispaania ettevõtetega Eesti riik rohkem koostööd ei tee, kuna usaldusväärsus on kadunud, et see ei pea paika.
16: Noh, kuidas ma ütlen, et ühiskonnale ühe isiku või ühe ettevõtte kaudu hinnanguid andes võib-olla me ei hooma seda, mis see päriselu on, et aga on täiesti mõistetav ja on ka arusaadav see, et ootus reisijatel , kaubavedajatel on , et see töö lõpuks valmis saab . Samas kui vaadata Euroopasse laiemalt , et Saksa on väga suures investeerimisperioodis praegu täpselt sama eesmärgiga uuendada oma raudteed . Üle Euroopa käivad suured taristutööd ja meie selle koha pealt kuidagi eripärased ei ole , et ehitada töötaval raudteel tekitab emotsioone , tekitab tõrkeid , aga sellel hetkel , kui see töö on kõik valmis , siis pigem peetakse seda juba selliseks hügieenifaktoriks või normiks , et asjad peakski nii olema , nii et väike pingutus on veel minna . meil on järgmise 4 aastaga peaaegu 450 miljonit vaja veel investeerida , et kõik projektid lõpuni viia . ma ei saa seetõttu lubada , et see ebamugavus päevapealt ja selle aasta lõpuks ära kaob , need tööd lähevad edasi . aga ütleme nii , et Eesti saab paremaks peale seda , kui see raudtee on meil ikkagi heas korras ja vastab Euroopa nõuetele .
15: no selles ei kahtle keegi . ma saan aru , et Tapalt juba edasi natukene asi on liikunud . aga millal Tallinn-Tartu nüüd siis täies mahus saab elektrifitseeritud ja Elroni rongid hakkavad seal , uues Skoda rongid sõitma ?
16: Elron alustab oma katsetustega juba lähiajal ja mõned neist on juba ka ettevalmistamise faasis , et tulid ka vastava pressiteatega siin mõned päevad tagasi välja . et trass on meil suures plaanis paigas , et füüsilised tööd peaaegu juba lõpetatud , meil on jäänud siis nii-öelda see turvangu osa ja siis ajutise kasutusloa taotlemine , mis tähendab siis dokumentide andmist TTJA-sse ja siis vastavate osapoolte hindamist selle ohutusnõuetele vastavaks . Nii et millal saab Tartusse ? Elroniga teeme järjepidevalt koostööd selle nimel , et need rongide katsetused saaks juba jooksvalt teha , et me ei peaks ootama ära aasta lõppu . aga esimene lepinguline siht Tartusse jõudmiseks on nüüd siis tõesti aasta lõpuks , siis füüsiliste ehitustöödega me jõuame Kärknani , sealt edasi me jätkame need öid Tartuni , aga me võimaldame siis ikkagi Elronil kasutusele võtta kogu trassi ulatuses uued Skoda rongid , et saame siis natuke teistmoodi korraldatud selle seniks , kuni füüsilised tööd jõuavad järgi Tartu .
15: ja mis nüüd Tartust edasi saab , sa ütlesid , et 450 miljonit on vaja veel , et kõiki investeeringuid teha , et mis need suuremad järgmised projektid on ?
16: no paralleelselt praegu on meil käimas juba ka Tapa-Narva , Tallinn-Narva suund , et see on siis järgneb sellele ja 29. alguses peaks siis saama ka see trass uuendatud ja peale seda on siis võime öelda , et suur osa Eesti raudtee taristust vastab juba tuleviku nõuetele . et meil jääb veel üle teha ülekäike , viia siis vastavusse uute nõuetega selleks , et tagada 160 kilomeetri tunnikiirus Elroni rongidele . see tähendab seda , et need kõik ülekäigud tuleb varustada siis ohutusnõuetele vastavate seadmetega , nii nagu seda on võimalik teha teatud kohtades . Eesti Raudtee väga tugevalt soosib seda , et minna eritasandiliste ülekäikude peale , sellepärast et täna me ju teame , et inimesed meie internetiajastul ei tõsta pilku ülesse , kui raudteed ületatakse või ei võta kõrvaklappe peast ära , et hea , kui tullakse tõukeratta pealt maha . nii et tegelikult need suurenevad kiirused ja vaiksemad rongid viivad ohutuse taseme hoopis kõrgemale , nii et me peame sellega väga , väga tugevalt töötama . ja selleks on vaja meil täiendavaid investeeringuid , seda rahastust meil riigi poolt veel eraldatud ei ole , aga ütleme selline nimekiri , mis on hädavajalik , see on meil esitatud , nii et ega see töö päris kohe ära ei lõpe , et teeme täpselt nii kiiresti , kui seda jõuame ja kui palju riigieelarve meile võimaldab .
15: mida öelda nüüd nendele skeptikutele , kes ütlevad , et aga mis me sellest Vene raudteest ikka arendame , et tuleb ju uus Euroopa raudtee Rail Balticu näol ja milleks meil üldse on kahe mereõigusega raudteetaristut vaja ?
16: noh , kui vaadata juba Eesti kaarti , siis seal on ju näha , et Rail Balticuga me saame suures plaanis ainult ühe liini käima panna , aga kui vaadata seda olemasolevat rööpmelaiust , mis meil täna on , siis niinimetatud Vene rööpmelaius või 15-20 millimeetrit , siis sellega me saame täna kiiresti nii Narva kui Tartu suunda , sealt alla ka Koidula ja Valga suundades . ja ma arvan , et see rööpmelaiuse vahe tegelikult ei olegi see , mida me sellisena päris mõõtma peaksime , et miks me seda uuendame . me teeme seda ju sellepärast , et Eesti saaks ka regionaalselt areneda ja regionaalselt areneda saab siis , kui ühendused piirkondade vahel on kiired ja kui võimalik läbi selle kiirete ühenduste on, siis ütleme, kui tulevikus ikkagi Tartusse on võimalik saada seal poolteist tundi ja võib-olla natukene peale, siis Euroopas on see täiesti tavaline, et tööle või koju sõidetakse rongide metroodega tunni aja piirides. Narva suunas on ta siis tulevikus tõenäoliselt selline 2 tundi, sõltub kui kiiresti ülekäigud on. Et mida see tähendab? See tähendab ju seda, et võib käia hommikul minna kooli Tartusse Tallinnast ja tulla õhtul koju tagasi, ei pea selleks elama kolima ja need kulud võrreldes sellega on oluliselt väiksemad ka noortele ja tudengitele, ehk et tegelikult või siis noortele peredele kolida kuskile maapiirkondades, sest ühendused on väga, väga kiired. Et võibolla see ühiskonna peegeldus ka, et kui siin Rail Baltica näidet võtta, et kui alguses oli ootus, et 2030 saab sõitma, nüüd on näha, et kui see pisut nihkub, et siis tegelikult see peegeldus, mis me vastu saame, näitabki seda, et tegelikult oodatakse seda, et saada kiiresti liikuma ja see ei sõltu nüüd sellest, milline on see rööpelaius.
15: No kui me jutuga niimoodi servapidi sinna Rail Baltica nii juba jõudsime ja selleni, et need viimase aja need infokillud on tegelikult olnud suhteliselt sellised segased, et päris täpselt kui üks ütleb, et pannakse vahepeal pausile, kuna lätlasi ei saa niikuni oma asjadega valmis, siis leedukud ütlevad, nemad teevad enda oma lõpuni. RB Estonia just Anvar Salomis ka ütles see nädal meedias, et nende tead ei ole veel midagi muutunud, et mis see sinu teadmine antud aja hetkel on, et kuidas selle asjaga edasi võidakse minna ja mis oleks mõistlik?
16: Noh, ütleme nii, et tänases olukorras, kus Balti riikide ülene koostöö on näidanud, et päris ühte jalga ei astuta, tuleb meil tõenäoliselt ikkagi vaadata seda, et mis meie riigile oleks kõige kasulikum esimese etapina ära teha ja vastavalt sellele siis ka nii-öelda valitsuse poolt oma rahastused joondada, aga Rail Baltica ajakava on valitsuse ja Rail Baltica Estonia prioriteetide seadmise taga ja ta sõltub väga selgelt tõesti sellest, et millal see lõplik ühendus tehtud saab, et siin on räägitud ka turu ülekuumenemisest, sest ehitus tõesti käib väga hoogsalt, on Eestis käinud, nii et kõik need asjaolud tuleb arvesse võtta ja ma arvan, et see teadmine on selles majas väga hea olemas, milliste prioriteetidega.
15: Jah, mina just ka näen nagu seda momenti, et kui vaadata nüüd kogu seda logistika ja transportisektorit laiemalt ja kaasa arvata ka seda taristu ehitust, et ma ei kui ette, et kui siin on juba iga päev on seal sajad ja sajad veokid on kogu aeg töös ja kui nüüd vahepeal tõmmata nii-öelda, et panem pausile, siis mis see veo ettevõtte teeb, et kui tal ei ole muutujad nagu pakkud riigil vastu, et see on ka selles mõttes ju riigi majanduse seisukohalt nagu väga selline riskantne otsus. Rääkimata sellest, et Pärnu rahvas tahab ju saada ka lõpus kiiresti liikuma, et see ootus on väga, väga suur ja juba nagu see teade tuli ja kohe hakati häältast nii-öelda. Aga mainisid korra nüüd seda kolme Balti riigi koostöö, et eelmise nädala meil oli kriisikindluse konverents, kuhu sa kahjuks ei saanud tulla, kuna sa oled välismaal, tuli sinu järeltulija, operaljuht Andres Uusoja ja tema nagu just tõi välja selle momenti, et juhul kui nüüd ikkagi see uus raute nagu tõenäoliselt Euroopani enne 34. aastat valmis isa, siis kas ehk ei ole äkki mõtet taas hakata mõtlema nii-öelda selle Amber Traini ehk siis merevõi rongi peale, et inimesed nii-öelda saadi Tallinnast Vilniusesse teele pandud, aga et kaupa siia maan ei saa ja siis Andres nagu ütleski seda ka, et sellepärast kogu see projekt ongi olnud paras ämber niimoodi jutumärkides, et lihtsalt kolm Balti riiki ei suuda omavalt koostööd teha, et kuidas sa seda merevaigra, ongi sa ise operailis olles ka ja selle teemaga tegelesid ja kas nüüd võiks olla äkki jälle see uus aken, et kus võiks selle teemaga hakata natuke liigutama edasi?
16: No Amber Train on tõesti olnud selline pika ajalooga ühine põhine projekt, mis paraku tõesti töösse ei ole läinud ja ma näen, et siin on mitu erinevat aspekti, mida tuleb nagu arvesse võtta. Et esimene on see, et kas kõik raute infrastruktuuri ettevõtted on eeldused selle jaoks loonud, et see asi saaks toimima. Ütleme nii, et see koostöö on ajas järjest paremaks läinud, aga olles eelnevalt kaubavedaja olnud, et siis ma näen, et esimesena, mis on vajalik luua ühtne tariifipoliitika. Ja Eesti nüüd alates järgmisest aastast on, oleme koostöös TTJTA-ga ja ka vedajatega nõu pidanud sellel teemal. Eesti on siin teinud nüüd otsa lahti sellega, et on siis Baltikumi üle selle konteiner ja konteiner rongile on siis kehtestatud eraldi kaubaveosegment. Seda täna veel Lätis ja Leedus ei ole, aga meie naaberkolleegid on juba indikeerinud huvi selle vastu, et, et arutada teemal, et kas seda tariifi oleks võimalik ühtlustada sellisel viisil, et kaubavedajate vaatest oleks seda väga lihtne käsitleda. Üks on siis ühesõnaga nende finantseelduste loomine nii palju, kui raudteedel on võimalik neid eeldusi luua. Teine aspekt seal juures on tõesti see, et, et raute normid, mis on vaja siis ühtlustada, et täna on ju nii, et kus kaubavedaja annab vagunid üle siis piirijaamades teisele vedajale, teise riigi rauteele ja seal on väga ranged nõudmised on meil kõigis Balti, kolmes Balti riigis, et peab olema kohaliku keeleoskus, mis omakorda viib selleni, et tegelikult ükski rong ei tuhise üle piiri sellisel viisil, et ta seal ei peatu, et seal ei toimi vedurivahetust. Et siin on meil kindlasti suur töö veel edasi minna selles võtmes, et seda ressursi kulu selle trassi peale oleks võimalikult vähe. See tähendab seda, et Baltikumis sertifitseeritud vedurid võiksid olla kasutatavad üle Baltikumi juba, sõltumata sellest, millises riigis neid on sertifitseeritud. Täna paraku tuleb kõiki vedurid sertifitseerida eraldi seisvalt kõikides riikides. Et kui me sellise ühtsuse saavutaksime, siis kaubavedajatel läheks oluliselt lihtsamaks. Raute poolt me saame toetada tariifidega ja teha selge poliitika ja teisalt siis nii öelda peame riigi üleselt, siis riikide üleselt toimetama selle nimel, et tehnilised standardid oleksid ühtlustatud siis just sel viisil, et see ebaefektiivsus sellest tahelest ära kaotada. Et täna me seal maal veel ei ole, aga ütleme nii, et ega see mõte ei ole ju veel maha maetud ja kuskil kuklasta idaneb. Eesti on täna teinud esimese märgilise sammu tehes selle tariifisegmendi järgmiseks aastaks. Nagu ma ütlen, et siis diskussioonid selle pinnalt on juba alustatud ja meie asi on ju eeldused luua, et äri saaks järgi tulla ja siis saame juba vedajatega rohkem edasi rääkida sel teemal.
15: No ma kõtan, et väga palju kui oli sinu käsimängus seal endise rotuvedajana, et need asjad nii-öelda õiglaselt paika loksutada, sest eks sa oled isegi varem kritiseerinud need Eesti rote suhteliselt kõrget tõelist viindasid.
16: Noh, ütleme nii, et seda kogu au kindlasti mina enda peale võtta ei saa, et siin ikkagi valdkonna ülene ootus on hästi kõrge olnud ka teiste kaubavedajate poolt ja seal hulgas Operaili poolt, et ma arvan, et see koostöö on olnud hea. Kui rääkida nüüd sellest, et mida me tervikuna veel saame teha, et Eesti Raute täna on väga selgelt ikkagi pööranud oma pilgute kliendi vajaduste poole, et mis on need eeldused, mida meie saaksime teile luua selleks, et äri saaks järgi tulla ja see on see, kohtume täiesti regulaarselt kõikide vedajatega vähemalt kvartalis korra, et mõtteid põrgatada ja selle pinnast ka siis oma ootusi joondada ja oma tegevuskavasid joondada, nii et me eksisteerime ju sellepärast, mitte asi iseneses, vaid ikka sellepärast, et nii reisijad kui kaup saaks meie taristul liikuma. Ehk et iga tonn ja iga reisija, mis lisandub, on ju meile lisaväärtus.
15: Kui nad sellest rääkida nendest erinevatest tariifidest, siis need oli päris palju tegelikult need erinevad. Ma saan aru, ka aherainete vedudel oli seal teatud hinnamööndused tehtud ja need asi, et kuidas see nüüd nagu, või mis on täpselt muutus, et asja korjule rääkida?
16: Jaa, no aheraine kui selline on ju materjal, mis tegelikult on kasutatav nii teede ehituses kui ka raute ehituses ja see oli siis projekt, mis omal ajal sai ellu kutsutud koos Enefit Poweri esindajate ja TTJTA esindajatega ja hakkasimegi otsima võimalusi, kuidas oleks võimalik siis taaskasutada materjali, mida meil Ida-Virumaal on väga palju ja tuua siis nii-öelda ringlusesse tagasi siis kohaliku kivi kasutamiseks. Ja see projekt võttis meil aega, ma arvan, hinnanguliselt selline 8 kuud, mil me olime valmis saanud selle mudeli siis arusaamiseks, et mis on vajalik selleks, milline tariif on vajalik selleks, et võimaldada aheraine vedu siis täna konkreetselt Rail Balticu trassile, mis on siis Pärnusse lõppjaamana. Ja võtta ära see veokite maht siis maanteelt. Kui

0: koormuse maanteedelt ja läbi selle muutuvad ka maanteed ikkagi ohutumaks, et Tallinn-Pärnu trass ei ole kõige turvalisem, me teame, milline liiklusvoog seal on. Ja lisaks ka see, et olemasolevates karjäärides, mis konkreetselt nüüd Rail Baltica piirkonda jäid, et ka need ei jooksnud materjalist tühjaks, et see oli selline balanseerimise projekt, kus võitjaid osapooli oli rohkem kui üks.
1: See on taliks teistus väga huvitav teema, me läheme selle kindlasti edasi, aga teeme siin kohal väikese pausi ja oleme mõne hetke pärast teie kõrvades tagasi.
2: Logistika uudised eetris. Laomaailm paneb sinu laos iga kuupmeetri teenima.
3: Äripäeva raadio.
4: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
8: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäev eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.
2: Logistika uudised eetris. Laomaailm paneb sinu laos iga kuupmeetri teenima.
1: Tere tulemast tagasi, te kuulate saadet Logistika uudised eetris ja täna on meil saates Eesti Raudtee peadirektor Merle Kurvis, kellel siis täna õhtul täitub pool aastat oma uues ametis. Esimest saatetunnis me pooltunnis rääkisimegi, et millised need suuremad väljakutsed on olnud ja jõudsime jutujärjega sinna maale, et Eesti Raudtee taristud saab väga edukalt ära kasutada teise Raudtee taristu välja ehitamisel, ehk siis vedada nii-öelda aherainet Rail Baltica ehitusele. Noh, me enne natuke rääkisime ka sellest, et Rail Baltica pausile panemine on veel suure küsimärgi all, et ehk siis antud hetkel vist ei ole mõtet nagu küsida seda, et kas need mahud, mis on praegu kokku lepitud, et nende osas muutuse mingid ei ole, et see praegu toimib nii nagu esialgs plaanid ette nägid.
0: Noh, täna ei ole ma enam kaubavedaja staatuses ja mul võib-olla päris sellist detailset infot ei ole, et aga noh, need mahud on teada, mis on vaja sinna kohale vedada, et kui see protsess isenesest nihkub, siis ta lihtsalt läheb natukene aeglasemaks, aga see ei tähenda seda, et see maht sinna ei jõua.
1: Aga kuidas sa suhtad selles, et see Lelle Pärnu lõik kinni pandi? Praegu nagu väga paljud nagu just Pärnu elanikud ka ütlevad, et kuna see tee peal käib seal tohutu ehitus ja on ülekoormus ja ümbersõidud ja need as, et lihtne oleks olnud tegelikult rongiga sõita mööda see vana trassit.
0: Noh, see on küsimus pigem otsustajate suunas ja valitsusel, et iga raute uuendamine, iga raute ehitamine on oma loomult ühekordne investeering väga pikaks ajaks, sellepärast raudteed ehitatakse ja ju keskettabi 30-aastased tsükliga, et seda keha ei lähe peale seda keegi puutuma, kui see trass on jälle valmis tehtud. See, kus ühiskonna koormus tekib, on raudtee hilisem ülalpidamine. ehk tegelikult iga kord, kui mingis suunas panna

0: stress tööle, me peame alati hindama seda, et mis see tuleviku ülalpidamiskoormus meile siis on, sellepärast, et raudtee ei ole teistsugune kui on maantee. Nii raudteed kui ka maanteid tuleb meile riigina üleval pidada. Nii et seda tuleb alati silmas pidada, et kui uusi trasse soovime avada või siis läbi mõelda ka see, et kes seal siis sõitma hakkavad ja mis see potentsiaal on.
1: No ikka selle kohta tahaks öelda, et ära sülita vanasse kaevu enne, kui uus valmis on.
0: Ja ajaloolisi otsusi on siin keeruline kommenteerida, et isiklikult tasandil nõustub.
1: Aga ma saan aru, et ikkagi nüüd need, kes seda aherainet veavad, nemad saavad kasutada seda lõiku. Et selles mõttes ta on ikkagi selles mõttes töökorras, et ta ei ole nagu täiesti nagu mängust väljas.
0: Ta on töökorras kaubavedaja vaates. Et aga Eesti Raudtee ei ole selle trassi omanik seal, et seda infrastruktuuri haldab Edela Raudtee, kaubavedudega saab seal edukalt liikuda. Kiirused on küll teatud trasside, teatud lõikudel madalamad, aga ta on läbitav tõesti.
1: Vähemalt midagigi. Räägime veel natukene sest Rail Baltica ja sellest tulevikust, et ma saan aru, et kui see trass nüüd, või see raute nüüd justkord valmis saab, et kas see siis nüüd tuleb ka Eesti raute omandusse või mis sellest edasi saab?
0: Noh, diskussioonid, kuidas tuleviku rauted üleval pidada, on ositi käinud, aga lõpliku otsust sellest, kas ta tuleb Eesti raute omandisse või kuidas seda korraldada, seda otsust veel ei ole. Et aga kindlasti me peame jällegi nii-öelda nii riigina kui ühiskonnana otsima seda võimalust ja võimekust, kuidas see oleks võimalikult efektiivne ja optimaalne siis nii väikeses riigis kui Eesti seda on taristu ettevõtet ülal pidada. Nii et pikas perspektiivis on see tõenäoline sellepärast, et kui vaadata ka Edela raudteed, meil on Edela raudtee, meil on siis Rail Baltica trassi omanikuna ja siis on Eesti raudtee, et meil on kolm infrastruktuuri ettevõtted nii väikese riigi jaoks ja Eesti raudtee omaniku ootused muudeti ära juba aprillikuus ja seal on siis selgelt sätestatud, et otsida võimalusi siis tuleviku koostööks Rail Balticaga, et efektiivne mudel välja töötada.
1: No Eesti raudtee kunagi ju tema tähtsuse roll ja tegelikult seisnes suuresti transiidis. Täna võime öelda, et seda praktiliselt ei ole. Kuidas nagu, mis perspektiivi, noh, ma saan aru, et sa ei ole küll enam nii-öelda seotud ettevõttega, mis tegeles kaubavedudega, aga ikkagi selles mõttes, kas see Venema suund või noh, ma ei mõtle isegi Venema, ma mõtlen, et pigem läbi Venema, see Kasahstan ja siin kevadel oli president, kes Kasahstanis ja tuli tagasi suure rõõmusõnumiga, et nüüd hakkavad miljonit tonnid Kasahstani teravilja hakkavad tulema uga sadamesse, et kuidas sealt poolt on midagi kuulda või on see sõkkõne ilus unenegu?
0: No kui keskaasi suunda vaadata, siis selles mõttes mahuga seal probleemi ei ole. Et mahukaupa on seal kõvasti, mahukaup teatavasti ju sobib raudteele, eks ole. Aga iga kaubavooga ju kõik, kes logistikaahelaid planeerivad, vaatavad ka seda, et millised riskid on. Ja paraku, kuna raudtee tuleb läbi Venema, et siis me ikkagi oleme sõltuvad sellest kliendi vaates siis, et milline on julgeoleku olukord ja millised on sanktsioonid ja millised on naaberriikide otsused. Et täna paraku sinna poole vaadates eeldada, et see mahu kasv on lähiajal väga suur. Pigem ei usu just selles vaates, et sellise koridori käima lükkamiseks ja välja töötamiseks kulub ressurssi ja kui see äri võib mingil hetkel siis meist olenematutel põhjustel katkeda, siis peab olema sellel samal kaubasaatjal teatud alternatiiv. Nii et pigem vaadatakse täna Balti riikide poole teatava distantsiga. Aga me oleme tõesti valmis selleks, et kui kõik kaup, mis on võimalik ja lubatud raudtel vedada, et seda me oleme valmis omalt poolt vastu võtma ja toetama oma kaubavedajaid ja klientega selles, et see kaup siia jõuaks, kui see potentsiaal avaldub. Aga see töö on tõesti kaubavedajate ja nende klientide koos teha.
1: No üks selline hästi pika sabaga asi on olnud see nii-öelda Tallinna ümbrisõit Paldiski suunal, et praegu ikkagi kui taad Paldiskist midagi siia poole tuua, kas või muuga sadamasse, et peab läbi Tallinna kesklinna vedama kogu see kraami, et need projekte ja on olnud ju niivõrd palju ja kogu aeg on sellest räägitud, aga noh, lõpulemus on see, et juba need projektirajad on juba maju täis ehitatud ja enam pole ruumigi vist teha väga. Või kas see üldse on mingi tuleviku perspektiiv meil või on see täitsa lõplikult maha maetud?
0: No need erinevaid visioone tegelikult projektidena on aja jooksul ja ajalooliselt päris mitmeid läbi käinud, et nii nagu ma ennist mainisin, et meil on päris suur investeeringu portfell täna ees projektidega, mis on vaja siis lõpuni viia ja selle esimene eesmärk on ju täita ikkagi reisijate ootusi sellepärast, et täna on Elron Eesti Raute kõige suurem klient, kaubavedude maht on väiksem. Nüüd rääkida täiendavatest investeeringutest selleks, et kaup saaks liikuma siis teistel trassidel. See eeldab jälle täiendavaid investeeringuid võrdlusi teiste alternatiivsete projektidega, nii et arvan, et me täna ei ole seal, et teeme esimesena ära need otsused, mis on meil vajalik selle projekti lõpule viimisena, et võimaldada see 160 km tunni kiirusega sõitmine reisijate jaoks. Läbi selle paraneb ka kaubavedajate nii-öelda sõitmise võimalused ja siis sinna peale saame juba vaadata neid järgmisi projekte, mis kujutavad endast siis täiesti uusi raudteelõike.
1: No, see on ka vastavalt vajadusele.
0: Just.
1: Aga küsimus on selles ka, et kui see uus teha, et kumb siis nagu mõistlikum oleks, et kas ühendada Rail Balticuga või vana selle nii-öelda vene laiusega. Aga kuidas sulle, eelmine, siin juba mainisime korra seda kriisikindluse konverentsi ja tegelikult seal ka oli palju juttu just sellest, et raudtee olulisusest kui julgeoleku tagatisena, et kuidas sa seda teemat näeksid ja kommenteeriksid?
0: Mm-hmm. Eesti Raudtee on nüüd kevadest saadik ka etostaates, et see on siis elutähtsa teenuse osutaja, et mis tähendab seda, et kriisimomentidel me peame ikkagi tagama selle, et raudtee sõltumata sellest, millises kriisis me oleme, me peame olema oma taasteplaanidega reageerimisvalmis. Ja miks raudtee valmisolek sellistel kriisimomentidel ja eriti julgeoleku olukorras on vajalik sellepärast, et see võimaldab meil ikkagi korraga palju inimesi ja kaupa vedada ja nagu me teame, siis Euroopas on raudtee investeeringud ja sõjaline liikuvus üha rohkem seotud riigi seotud ja tööd, osa töödest tehakse ka siis nii-öelda nagu läbi selle kaitsevaldkonna rahastuse, eks ole. Teine pool on see energiajulgeolek, et täna enamus ronge meil saab juba sõita kohaliku elektriga, ehk et hetkedel, kus kütust ei ole võib-olla piisavas mahus olemas, on meil võimalik alternatiivseid lahendusi pakkuda. Aga me peame olema valmis kõikides stsenaariumiteks ja julgeoleku ka siis nii nagu ma ennist mainisin, et liigutama rasketehnikat, liigutama inimesi, liigutama seda oludes, kus digisüsteemid ja kõik muu ka ei tööta, et nagu me teame, et praegu uuendame ja parendame kõiki neid süsteeme, aga raute on valmis toimima ka nii-öelda paperi ja pastakaga ja kas telefoni või raadioside teel, nii et kõik erinevad stsenaariumid on meil valmisolekus. Ja see on julgeoleku vaatest kindlasti väga oluline tagatis selleks, et see valmisolek oleks.
1: Jah, ja eks see on ka see üks põhjus, miks see nagu kõneka või noh, kuidagi on nagu viimasel ajal nagu hästi häälekalt nagu esile tõusnud on ju see, et me tegelikult Rail Balticut ehitame ka just selle sama tagamõttega, et see on meie julgeoleku garantii, aga kui nüüd üks naaberriik jätab siit omal jupi vahelt tegemata, siis ei ole selle julgeoleku suurt midagi peale hakata, et ehk see koostöö ikkagi selles mõttes on äärmiselt oluline nende riikide vahel, aga mida sa nüüd ise, et sa oled nüüd pool aastat on sul oldud, sa rääkisime siin nendest erinevatest olulisematest väljakutsetest ja investeeringutest, aga kuidas sa nüüd seda järgmist pool aastat nagu enda jaoks näed, et mis need kõige suuremad sellised ülesanded on, mida on vaja nüüd kiiremas korras veel ära teha?
0: Järgmisel pool aastal kindlasti endiselt räägime suurprojektide läbiviimisest, räägime siis meie kõige kõrgem prioriteet on tõesti Tartu suunaga töödega edenemine selliselt, et me saaksime ühiskonna ootuse täita. Samal ajal on meil maja sees uuendamises väga palju olulisei protsesse liiklusjuhtimissüsteemid muutuvad digitaliseerituks, ehk et see viis, kuidas me oleme viimased 25-30 aastat ositi töötanud, muutub nii palju, et see on täiesti uus viis töötamiseks. Samal ajal, mille ma kindlasti soovin oma südameasjaks võtta, on need valdkonna tegijatega siis, on selleks siis vedajad, on selleks siis raudteeehitajad, teised infrastruktuuri ettevõtjad. Et täna me oleme olukorras, kus me ehitame tuleviku raudteed, aga meil tegelikult ei ole väga palju baaspõhja loomist siis haridusasutuste poolt selleks, et raudtevaldkonna tervikuna paremini mõista ja mõtestada. Et täna Eesti Raudtee töötab ka, ütleme, koolitus- ja kompetentsikeskusena. Me võtame tööle inimesi, kes tahavad raudteele tööle tulla, aga me alustame nendega nullist. Ja see omakorda võib selline, et me peaksime tegelikult riiklikult ja tervikuna vaatama ka seda, et milline on see tuleviku tööjõud, kes peaks raudtel töötama. Täna on meil ajalooline kompetents ja selle pinnale annab ehitada, aga tuleviku raudte toimib paraku pisut teistmoodi ja selleks on meil vaja seda õpet natuke teistmoodi hallata, kui Eesti Raudte kompetentsikeskuses üks-ühele õpetada. Nii et haridusvaldkonna teemad on selline südamelähedane, millega tahaks tegeleda rohkem, aga see eeldab suurema gruppi kokkuvõtmist ja arutelusid, millised on ka ootused sellepärast, et Eesti Raudte vajadus ei ole iga aasta liiga palju neid spetsialiste, nii et me peame valdkonna üleselt kokku leppima, et kus need tulevikutöötajad meie jaoks siis tulevad. Nii et seda kahte paraleeli võib-olla tõmmates, et üks on olemasoleva ära tegemisel ja fookus on siis ka pikemaajalise tuleviku vaatamisel, et kui me täna näiteks saaksime juba koolides hakata septembrist koolitama nullist raudte valdkonna spetsialisti, siis seda tulemust me näeme 4-5 aasta pärast, et 3 aastat üldjuhul õpitakse, ka aasta tullakse tööle, ollakse praktikal ja 5. aastal me saame öelda, et noh, juba on päris hästi, peaaegu valmis. Nii et need protsessid on pikad, aga kuskilt tuleb minema hakata.
1: No üks teema, mis kindlasti kõike kuulajad ka huvitab, on see, et kui ma omal ajal, kui tuli Operaali juhtima Raul Toomsalu, siis tema oli selline, noh, mõnes mõttes võib-olla selline reformist, kes nagu keeras nii-öelda sõna otses mõttes selle Vene aegse raute nagu keeras nii-öelda kaasaegseks raute ettevõtteks. Ja aga kuidas sa nüüd nagu näed seda nüüd Eesti raute selles suuremas struktuuris, et kui palju see olukord on muutunud ja kui palju ikkagi on jäänud veel seda vana nii-öelda sa taaka sinna sisse, et üks asi ongi see hariduse pool ka, et
0: ma ei nimetaks seda kindlasti taagaks, et see on ajalooline teadmine, mis on meilt täna siia toonud ja selle ajaloolise teadmise pinnalt annab seda tulevikku kindlasti edasi ehitada, et siin austusega olemasoleva vastu ja aga siiski pilku tuleviku suunates tuleb meil see muutus läbi viia. Nii nagu ma ennist mainisin, et meil on väga palju protsesse, mis täna on juba muutusel. Meil on väga oluline osakaal ettevõttest, kes on lähiaastatel lähi 5-7 aasta jooksul pensioneerumas, mis tähendab seda, et seda põlvkonna vahetust tuleb meil ka täna juba ette planeerima hakata, et saaksime rahulikult võimaldada seda kompetentset peale kasvu. Nii et laame fundamenti selle pinnale, mis ajalugu on olnud ja kasvatame sinna peale, et ja peame siis tagama ka selle, et kõik oleks hästi toimiv kõige selle.
1: No vanast oli selline tuntud kool oli see, kus kui öeldigi, et see raute kool või, aga et kui nüüd üks noor inimene kuulab meid, et tahaks saada, ma ei tea, üks vedurijuhiks või kas on üldse sellises kooli või nüüd ongi ainult, ma tean, Elron ja õpetab ise vedurijuhte välja ja ma kõtlen, et Operail samamoodi, et aga kas sellises nagu ongi, noh, kus üldse saab õppida?
0: Tallinna Tehnika Kõrgkoolis on raudte valdkonna õppe täiesti olemas ja seal siis selline 20-30 õpihimulist saavad seda valdkonda omandada, aga nad hajuvad suures plaanis ära kogu selles sektoris, et osa läheb raudte ehitusse, osa läheb tõesti võib-olla vedurijuhiks, osa tahab minna logistikasse ja siis ositi jõutakse ka meile. Ehk et täna me peamegi siis võib-olla natukene sihitumalt vaatama seda, et kui palju meil on vaja tuleviku liikluskorralda, et kui palju meil on vaja raute insenere just ehituse aspektist vaadatuna ja milline on see baas õppe, mida me neile siis võimaldame raute terviku mõistmiseks, et enne seda, kui hakatakse konkreetselt suunda võtma. Et jah, Tallinna Tehnika Kõrgkool on täna see, kes ositi pakub seda.
1: Nii et sellist kutseõppe tasandil nagu hetkel nagu sellist raute koolitust ei ole?
0: Hetkel ei ole. Ja kutseõppe tasandil siis tõesti ettevõtted ise teevad seda, Elron koolitab oma vedurijuhte ise, Eesti Raudteel on koolituskeskus siis, kus meie koolitame oma liiklusjuhtimise spetsialiste, et meil on selle aasta jooksul õppeprogrammis üle 25 spetsialisti siis paralleelselt nii-öelda tööl, kes õpivad olemasolevate töötajate kõrval.
1: Ja need on siis ikkagi nagu nii-öelda keskhariduse baasil, et põhikooli baasil ei saa.
0: Just.
1: Igal juhul on see hea teadmine, ma arvan, et nii mõnigi võib-olla sai siit selles osas natuke targem, mis mina nüüd siia teadnud, kuidas see teema on, aga kahtlemata see teema on väga aktuaalne. Seda enam, et tegelikult me oleme nendes reformides ju alles poolel teel, olgu kas või see sama näide, et siia maani ju peab iga riigi sõitu vedur just oskama kohaliku riigi keelt, mis on tegelikult Balti kontekstis ikka suhteliselt absurdne, et see tuua siia paralleel, et kui nüüd, ma ei tea, lennujuhtimiskeskuses lendad kuskilt üle iga riigis, sa pead kohalikuga suhtnud vahelda kohalikus keeles, et tegelikult see rahvusvaheline keel on juba niimoodi elementaarne kõikides valdkondades, et nagu liiga kauaks on ta selles raututeemusse sisse jäänud, et ilmselgelt on see põlguna vahetus on hädavajalik, aga mida sa nagu ise nüüd nagu saade hakkab meil vaikselt läbi saama? Mida sa nagu tahaksid nagu nii-öelda lõpusõnadeks öelda, et mis iganes, kas sinu enda või Eesti Raudtee või poliitika või mis iganes, mis sul igel on?
0: Ma kõigepealt võib-olla saan kasutada võimalust ja olla tänulik kõigele koostööpartneritele ja töötajatele, kes on pingutanud selle nimel, et meil on pool sellest investeeringumahust ja väga suurest tööst on tegelikult trassidel täna juba ära tehtud. Ja võib-olla kuulajale selgituseks ka seda, et see raute saab valmis. Ta saab valmis selle plaaniga, nagu me praegu riigina ette võtnud oleme ja nii nagu ma mainisin, see investeeringumaht on päris suur. Nii et peame silmas seda, et milliseks see lõpuks kujuneb ja see ebamugavus paraku selle lehitusperioodil käib asjaga kaasas ja püüame seda siis taluda ja me omalt poolt lubame, et me teeme nii kiiresti kui võimalik.
1: Jah, ja ärme süüdista Elronit kõiges, et tema ei ole milleski süüdi.
0: Meie oleme Elronile võimaluste loojad. Elron saab sõita siis, kui Eesti Raudtee taristu seda võimaldab. Nii et siin tõesti, nii nagu ma ütlesin, et projektid on meil ajaplaanis, projektide tähtajad on uuesti kokku lepitud ja nendest me hoiame praegu kinni, et seda ära teha.
1: No nende sõnadega on hea lõpetada ja ikkagi see, et positiivne sõnum, et selle aasta lõpuks saab elektrirongiga, uues koodarongiga sõita Tallinna startus, see on juba tegelikult piisavalt selline tore teadmine.
0: Meie poolt on ehitustööd tõesti selle aasta lõpuks planeeritud lõpetada, peale seda me anname siis võimaluse Elronil oma rongide lõplikud katsetused teha ja siis saavad nad edasi minna juba sõidugraafikute planeerimisega.
1: Aitäh, Merle Kurvits, et said aega siia tulla. Sinuga kohtume 9. detsembril logistika aasta konverentsil, kuhu on ka väga palju need suured teemad nii-öelda ette tulemas. Programm ilmub lähinädalatel, nii et olge valsed. Mina olen saatejuht Tõnu Tramm ja logistika uudised on taas eetris 4 nädala pärast. Kõike head!
2: Logistika uudised eetris. Laomaailm paneb sinu laos iga kuupmeetri teenima. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Tartu hoiulaenuühistu makseasutust ähvardab pankrot. Kohus algatas Rahumaa pesuäri pankroti menetluse. Tallinn müüs Coop Panga aktsiapaki. USA börsid tõusid inflatsiooni uudise järel. Text Magic maksab aktsionäridele oma kapitalireservist. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Tartu hoiulaenuühistuga seotud makseasutust ühisarveldused ähvardab pankrot. Kohus keelas ettevõttel ajutise pankrotihalduri loata vara käsutada. Ajutine pankrotihaldur Indrek Lepso esitab aruande novembri alguses. Finantsinspektsioon võttis makseasutuselt tegevusloa, sest klientide raha oli ohus. Pankrotihaldur Tarmo Petersoni sõnul paigutas ettevõtte sisuliselt kogu raha ühistusse. Seetõttu võivad makseasutuse kliendid osa rahast kaotada. Rootsi kohus algatas ettevõtja Indrek Rahumaa pesuäri emafirma European Lingerie Group pankroti menetluse. Kontserni Läti tekstiilitootja Lauma Fabrics tootmishooned pandi septembris oksjonile. Alghind on ligi 9 miljonit eurot ja maksuvõlg ületas 100 000 eurot. Läti pank Rietumu tahab tootmist hoida, sest tehas on oluline tööandja. Mullu ostetud moefirma Baltika pankrotistus 3 kuud hiljem. Tallinna linn müüs börsipank Coop panga aktsiapaki ligi 6,3 miljoni euro eest. Aktsiatele oli tugev nõudlus ja ostjad said enamasti soovitust vähem. Suurinvestor Sten Sumbergi firma Observa ostis suurima koguse ligi miljon aktsiat. Sumberg nimetas hinda mõistlikuks ja kiitis panga juhtimist. Coop panga juht Arko Kurtman ütles, et linn väljus passiivse investorina. Avaroni investeeringute juht Peeter Priisalm nimetas Tallinna börsi suurinvestorile ebalikviidseks. USA aktsiaturud tõusid kolmapäeval, sest hinnatõus jäi oodatust aeglasemaks. Peamised indeksid alustasid päeva kuni 0,5% tõusuga. Föderaalreservi jälgitav hinnaindeks tõusis augustis aastaga 3,4%. See jäi alla ootuste ja vähendas uue intressitõusu kartust. New Yorki keskpanga juht John Williams ei näinud kiiret tõstmisvajadust. Investorid jälgivad siiski naftahinda, võlakirjaturgu ja kiibitootja Microni tulemusi. Börsifirma TextMagic maksab aktsionääridele oma kapitalireservist 1,7 miljonit eurot. Väljamakse on 20 senti aktsiakohta ja laekub hiljemalt 14. oktoobril. Suuromaniku Priit Vaikmaa ettevõtte Monday Media saab sellest ligi 1,5 miljonit. Koos kevadise dividendiga ulatuvad tänavused väljamaksed ligi 2,9 miljoni euroni. TextMagic lõpetas esimese poolaasta 1,1 miljoni euro suuruse kahjumiga. Müügitulu kasvas napilt, kuid kulud ja allahindlused surusid tulemuse miinusesse. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 3-10 graadi, saartel ja mandri läänerannikul kuni 14 graadi. Kirde-Eestis langeb kohati maapinna lähedal 0 graadini. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Enne lõunal püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 14-18 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 14 graadi, Tartus 13 ja Pärnus 16 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee
4: Lao mure lagedale. Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee / kampaania.
6: Kuula Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios TA Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
7: Äripäeva raamatuklubi.
8: Tere päevast, te kuulate Äripäeva raamatuklubi. Mina olen Tuuli Seinberg. Minu ees laual on Äripäeva kirjastuse värske raamat Persooni brändi käsiraamat teooriast praktikani ja minu vastas istub minu vestluskaaslane Liisi Toom, kes on ühtlasi raamatu autor. Tere Liisi!
9: Tervist!
8: Enne kui me läheme teema juurde, ma räägin väikese taustaloo, mis mul selle raamatuga juba tekkis, sest kuigi see on tõesti täiesti ahju soe, siis minu koopia näeb välja juba selline, nagu oleks seda, ma ei tea, 100 inimest lugenud ja lapanud, siin on hästi palju märkmepabereid, erineva värviga, siin on hästi palju igasuguseid kritseldusi, aga kui ma sain teada, et selline raamat on ja selline võimalus tuleb sellest ka saade teha, siis minu esimene reaktsioon oli oeh. Ja mitte oeh sellepärast, et see teema oleks kuidagi nagu selline minu jaoks üles puhutud või ebavajalik, vaid just sellepärast, et ma mõtlesin, jaa, ma tean küll, ma oleksin pidanud ka sinna LinkedIni tegema selle postituse ja noh, tegelikult, et kõikidest nendest konverentsidest, et kus ma käin ja esinen ja no, ühtegi Insta-klippi ei tee ja näed, kuidas teised kõik, nii kui kuskil kohal on, juba selfid on igal pool ja targad mõtted LinkedInis ja selline oeh tekkis. Siis ma võtsin raamatu kätte, mõtlesin, et hea küll, et ma siis lappan läbi ja et natukene mõelda nende küsimuste peale. Varusin endale tervelt paar tundi raamatu jaoks ja kui ma siis raamatu 5 tundi hiljem käest ära panin, olin ma jõudnud umbes 50. leheküljeni, sest ma hakkasin seda lugema. Ja mitte lihtsalt lugema, vaid see tekitas niivõrd positiivse tunde. Ma hüüatasin valjusti enda perekonna suureks hämmelduseks, et oh, no just täpselt ja ma olen ka niimoodi mõelnud. No näed, kui hea, et keegi selle ära ütles. Selline taustalugu sellele raamatule ja sellele esmasele reaktsioonile.
9: Esiteks, see on ilmselt parim tagasiside, mis ma võin saada. Nagu sa näed, mul juba tulevad pisarad endal ka välja. Sest see on täpselt see tunne, mida ma arvan väga paljud tunnevad, eriti just selle sotsiaalmeedia tulekuga. Ja see on tunne tegelikult, kus see raamat oma ajaloos alguse sai sellest tundest, et ma tahan teha oma tööd, olla parim oma töös, saavutada mingeid tulemusi, mis on minu jaoks ja teiste jaoks väärtuslikud, aga ma pean mingi hämaga tegelema. Ma pean kuidagi veel tõestama, et ma olen väärt mingisuguseid võimalusi või et minu sõna võetakse kuulda. Ja tegelikult see tunne, see natukene meeleheide ja natuke, et okei, ma saan aru, et ma peaks seda tegema, et tegelikult asi pole ju keeruline see postitus ära teha. Aga see surve on see, mis tegelikult takistab seda postitust võibolla tegemast, aga see takistab lõpuks ka meid oma tööd tegemast, sest me ainult mõtleme, et kuidas me peame neid postitusi nüüd tegema, et kas mu töö on nüüd piisavalt seksikas või et kas see tegevus on täpselt see, mida ma peaks näitama ja ühesõnaga neid küsimusi tekib nii palju, mis on nii ebaolulised selle töö ja sinu töö sisu vaatenurgast. Nii et jah, see on väga tuttavlik tunne ja oled näppu väga hästi peale pannud ja mul on ainult hea meel, et see raamat suutis nii-öelda panna tundma, et ei ole üksi, et tegelikult on teine viis ka oma tööd teha ja seal juures ka nähtav olla oma tööga.
8: Ma kavatsen selles veel edasi näpuga järge ajada, nii et aasta aja pärast sa võid minu käest küsida, et kuhu ma siis olen jõudnud selle ühildamisega. Aga räägime natukene sinust ka. Raamatus ise Kaanel on sinu tutvustuseks öeldud, et sa oled sooritus coach. Mida see tähendab? Kas teised on siis mitte sooritusele, lihtsalt jutule orienteeritud coachid või kuidas see eristub?
9: Ja tänapäeval on üldse on ju, coachid võtavad endale väga palju spetsiifilisemaid tiitleid, kes tegeleb tervisega, kes tegeleb investeerimiscoachinguga, et see vaatenurk võib olla väga erinev. Coachide selline põhialus on ju hinnangu vaba vestlus, mis aitab inimesel oma ressursse näha. Mina olen võtnud selle fookuse, mis on suunatud pigem spordi- ja soorituspsühholoogia poole peale, mis tähendab seda, et kui on inimene, kes tegutseb võimete piirel teadlikult, paneb ennast keerukamatesse olukordadesse, kui võibolla tavaline inimene peaks, näiteks spordis, ongi see, et selleks, et kuhugi jõuda, sa pead pidevalt olema võimete piirel. Või kui me räägime meditsiinist, kui me räägime kriisitöötajatest näiteks, õpetajad, esinejad, et nad on olukordades, kus see pinge on loomupäraselt kõrgem. Ja sellest toime tulla nii, et sa terveks jääd, on see fookus, mis mulle meeldib ja kuidas siis luua seda vastupidavust, kuidas õppida enda sisekõnet, kujundama, emotsioone reguleerima, et sa tuleks nendas kenasti toime. Ja sellepärast on nii-öelda selle soorituspsühholoogia taust ja sellepärast siis ka see liide sooritus, aga võin ka lihtsalt coach öelda.
8: Kui me räägime sellest, keda üldse see persooni brändi teema võiks kõnetada, siis võiks ju arvata, et see ongi mõeldud sellistele inimestele, kes peavad olema nii-öelda tipsooritajad, kes on, ma ei tea, suunamudijad, staar, bussijuhid, staar, koolitajad, mis iganes staare meil ju on siin hästi palju, et tavalist inimest see ei puuduta või?
9: Jah, see ongi ilmselgelt saanud alguse mõnes mõttes või tähelepanu just läbi esimesed sellised persoonibrändid võib öelda ongi sportlased näiteks olnud juhid, ettevõtjad. Mis muudab selle igale ühele kasutatavaks ja kui me vaatame ka, mis võibolla meedias on pakutud, meil on ju Marie Kondo, kes tegeleb koristamisega. Täiesti olemas. Minu esimeste klientide hulgas olid raamatupidajad üldse. No, teevad ju just kui sama tööd kõik. Küsimus hakkab pigem sellest, et kuidas inimene tahab oma elu ja tööd kujundada. Mida laiem ampluaa või mitmekesisem võibolla see on või mida suuremad ambitsioonid või spetsiifilisemad ambitsioonid on, et ta ühildab mõnes mõttes sellist isiklikku arengut, kuni siis see, et kuidas sa saad seda realiseerida, sest selleks, et me areneda saame, me peame praktiseerima, et me ei saa lihtsalt nähtavusest areneda, on ju. Et ta kindlasti haarab ühelt poolt kõik inimesi ja teiselt poolt, nagu mul ka üks alguse peatükk algab sellega, et persoonibrand on surnud, elagu persoonibrand, siis inimesed, kes teadlikult vaatavad oma elu, vaatavad seda, mida nad teevad, mõtestavad oma samme, planeerivad nii palju kui annab planeerida, kohanduvad kui vaja, siis otseselt ei ole vaja seda nii-öelda persoonibrändi nüüd öelda, et ma hakkan nüüd sellega tegelema. Tavaliselt see tuleb mängu siis, kui on mingi muutus, et on vaja midagi natuke teistmoodi teha, või aru saada, et mida on vaja teistmoodi teha ja seal me jõuame ilmselt nende erinevate aspektideni. Et ja, minu juures on käinud politseinikud, on juhtimiskoolitajad käinud, on finantsanalüütikud käinud, õpetajad, kunstnikud, see ampluaa on väga lai ja jälle, et kuidas me defineerime seda persoonibrändi. Ja ei saa öelda, et üks definitsioon on õige, et täna on need sõnad ka töö, me võime öelda, et noh, mis see töö on, mis see karjäär on, et iga üks võtab seda erinevalt, et kas tal on vaja karjääri planeerimist või mitte, et nii me võime mõelda, et kas karjääri planeerimine on meie jaoks üldse. Mõne jaoks ei ole see tähtis, sest ta teeb seda kõike loomupäraselt.
8: Jah, aga nagu sa ise raamatus välja tood, on meie töökohad, töökeskkonnad praegu siiski väga kardinaalselt muutunud. Väga vähe on neid inimesi, kes püsivad ühel rajal. Me peame terve elukaare vältel tegema muudatusi, me peame kohandama ennast nende muudatustega, kui me ei suuda neid juhtida. Aga ideaalis me võiksime tõepoolest ise neid juhtida. Sa tõid sisse juba ühe hästi olulise sõna ja see on nähtavus. Nagu ma ka sissejuhatuses ütlesin, siis võib seostuda see persooni brändindus eeskätt sellega, et kas ma olen nähtav, kas ma nii-öelda turundan ennast. Aga sina avad selle siin raamatus väga erinevalt, ehk et persooni bränd on midagi märksa suuremat, sügavamat ja ei võrdu enese turundusega. Ava seda kontseptsiooni natuke.
9: Jah, ma eristaks need kaks sõna, et mis on enese turundus ja mis on siis branding selles kontekstis. Et enese turundus on üldiselt taktikate viis, kuidas muuta nähtavaks mingi toode või teenus või siis enda oskused, oma väärtused, oma missioon, mingi aktivismi valdkond üldse on ju, siin metsapäästaks on ju. Et see on teadlik tegevus, et sul on olemas mingi asi, mingi mõte, mingi idee, mida sa tahad viia teisteni. Ja siis sa kasutad erinevaid taktikaid. See võib olla ka see, et sa ütled oma tööandjale, et tead, ma tahaks liikuda horisontaalselt nüüd teise osakonda ja teha täiesti teist tööd. See ütlemine võib olla juba enese turundus mõnes mõttes. Või siis see on strateegiline aasta aega LinkedIni igapäev postitamine, teadlikult märksõnade kasutamine või noh, on ju sellised asjad, mida me arvestame just kui enese turundusena. CV kirjutamine on tegelikult ka enese turundus. Facebookis ütlemine, et ma nüüd vahetan töökohta, olen avatud pakkumistele, on enese turundus. Koolituste tegemine, kus muu hulgas sa tutvustad ennast, on ka enese turundus. Nüüd brändinguga on natuke keerulisem. Et jah, kui me jõuame selle mudelini, siis seal on neli erinevat valdkonda. Aga ma läheks natuke kaugemale ja ma tahaks tuua selle võibolla muuta natuke aru saama, et me oleme harjunud mõtlema brändidest kui toodetest või isegi riikidest on ju, et me teeme ju Eesti riigile tehakse brändi. Siis pange tähele, et enamasti need toote või teenuse brändid püüavad omistada sellist inimeseks olemist, kas mingit identiteeti, mingeid väärtuseid, võtta nagu olla inimene nii-öelda, ehk siis, et kõnetada sind, kellel on sarnased väärtused, et sa tahaksid nii-öelda identifitseerida ennast. Ja kui ma hästi sügavalt läksin selle brändinduse maailma kunagi, siis juba ammustes aegades tegelikult see inimene, kes, ma ei tea, kohaliku oliiviõli tegi, oli tähtis. Et ma tean, et võt sellelt inimeselt ma saan kvaliteetset oliiviõli või mis iganes mingisugust kunstitööd või mingit toitu, mis iganes see oli, et see inimene oli seal tähtis, et sa tead, milliste väärtustega ta on. Ja see muudab mängu tegelikult ja see teeb täiesti selliseks teissuguseks persooni brändile lähenemise, sest sa ei saa öelda, et sina Tuuli oled nüüd valmis bränd. Et me ütleme, et sina oled selline, ma hakkan sind turundama. Probleem tekib selles, et ma arvan, et teisel kolmandal nädalal me jõuame selline, et aga võt, niuksed asjad enam mulle ei sobi või järsku juhtus mingi teine asi, ma enam ei taha seda teha. Tikutoos ei tule sulle ütlema, et ma enam ei kanna neid väärtusi. On ja. Et inimene on palju keerukam olend ja ei saa lähtuda sellest, et meil on ühed turundustaktikad ja nüüd sa pead ainult selles nii-öelda raamistikus tegutsema. Küll aga võin mõnes mõttes, kui inimesed tulid minu juurde päris algusaastatel, siis oli ka ikka pigem oli ta selline turunduse vaatanurk või tööle kanditeerimise vaatanurk, mis on hästi tore, et kui sa hakkad turundusega tegelema esimesena, et persoonibrändi mudel on siis nelja küsimusega, kes sa oled, mida sa oskad, kellele sa seda pakud ja enese turundus on siis see viimane osa või kuidas sa nähtav oled. Kui sa tuled selle viimase küsimusega, et no ma tahan või et kõik räägivad, et ma pean blogima või olema LinkedInis või tegema seda või teist, siis palun, hakka tegema. Ja ma ütlen kohe, et seal hakkab tegema, aga mida ma siis räägin? No sa oled spetsialist, kuidas sa ei tea, mida sa räägid? kuidas nad mind võtavad ikkagi, enesekindlus, enesekahtlused hakkavad tulema. Ehk siis sul ongi kõrvale vaja kohe seda psühholoogia poolt ja miks ma psühholoogiasse läksingi esialgu, oligi see, et ma nägin, et peale seda esimest küsimust, et kui palju ma pean Facebooki postitama, see okei, okay, no hakkame siis postitama, tuli see, et aga et kas mu töö on üldse väärtuslik või mida ma tegelikult teen oma töös. Ja see oli hästi huvitav aru saada, et inimesed ei tea või ei oska väljendada tegelikult. Nad teavad väga hästi, mis nad teevad, eriti kuna nad spetsialistid. 20 aastat kompetentsi, maa ja ilm, parimad oma valdkonnas. Aga seleta mulle, mina kui klient aru saaks. Ja see on olnud hästi põnev vaadata, kuidas siis inimesed avavad ennast, hakkavad nägema oma väärtust, läbi selle tõusab enesekindlus ja ma ei pea mitte midagi turundusest rääkima, sest nad teevad seda suurepäraselt. Jah, erinevad kanalid, kui see on oluline sinu valdkonnas, tulevad mängu ja selleks on omad spetsialistid. Ja on väga okei, et mõne asja jaoks on vaja sotsiaalmeediakanaleid, mõne asja jaoks on vaja olla Äripäeva esilehel, aga mitte kõige jaoks. Ja enamasti ei ole seda vaja selleks, et teha oma tööd hästi, ja liikud edasi oma arengus oma valdkonnas.
8: Sul on raamatus väga head harjutused või õigemini ka küsimustikud, et kus sa saadki samm-samm haaval hakata harutama seda, et kus ma siis tegelikult olen, mis on see, mida ma tahan saavutada. Tegelikult lõppeesmärk on ju, me tahame kõik mingit mõju. Ja sa tõid siin juba eelnevas jutus välja väga ilusa näite sellest usaldusväärsest oliiviõli müüjast. Ja raamatus oli sul ka üks väga tore valem, nii et see ei ole pehmade raamat, siin on valemid ka. Matemaatikasõbrad, kikitage kõrvu. Ja valem oli see, et mõju võrdub nähtavus plus usaldus. Nähtavusega on natuke lihtsam. Jällegi ma võtan raamatust selle, et Toomas Hendrik Ilves paneb kikkilipsu ette, nähtav. See on tema märk, tema selline signatuur. Või siis keegi paneb veel mingi tuled, viled külge endale, ongi nähtav. Valib mingi kanali, kus ta on hästi tegutsev. Usaldus. Kuidas me selleni jõuame?
9: Ma julgeks ka kohati vastu vajalda selle nähtavuse osas mõnes mõttes, sest selleks, et Ilves ja Kikilips oleks ära tuntav, läks ikka ilmselt aega. ja selle taga on mingid muud asjad. Ja ma ise ka täiesti mõtlesin, et huvitav, et kui ma nüüd teen raamatu promoklipp, et kas ma peaks ka panema mingi üks arviku mütsi pähe ja hästi kirevad riided või nüüd aasta aega käima ühes särgis. Ja see toimib selles suhtes, et inimestel on infot liiga palju ja kui sa kogu aeg ühe värviga särgis käid, siis see loob seose. See on lihtsalt, see on niimoodi ja see on oluline mingil määral, kui sa tahad seda teha. Mina olen valinud, ma pigem käin erinevate särkidega, et mul oleks vabadust seda teha ja inimesed ikka teaks, mida ma teen. Usaldus on hästi põnev teema ja seda on mõnes mõttes raske 100% hallata. Küll seal on omad eripärad, et esimene asi, mis on ka selle oliivi puhul on ja oliiviõli puhul, on kogemus. Ehk siis kui mul on sinuga, kui mul on mõne hambarstiga kogemus, kui mul on turul seal õuntemüüjaga kogemus, et temal on head õunad, siis mul tekib see seos. Ma saan usaldada, et mul on olnud hea kogemus, isegi kui mulle võibolla inimene ei meeldi, aga tema töö on hästi tehtud, ma võin valida, et mulle on olulisem see töö kui see, et võibolla see inimene naeratab mulle. Mõnes teenuses võibolla vastupidi, et noh, võibolla ei olnud kõige parem spa elamus, aga need ettekandjad või teenindajad olid äärmiselt toredad, ma olen ikka sinna tagasi, sest noh, et see kogemus on alati esimene. Kui sul on nii-öelda see otsene näide tuua. Kui sul seda ei ole, siis me põhineme sellest, mida meile räägitakse või mis on nähtaval. Miks on ühelt poolt oluline see selline üks fookus ongi, et kui sa lähed otsima kedagi, et see googeldamine on ikka asi, AI on ka asi, et küsida, et kelle juurde ma peaks minema ühe või teise teenuse puhul, siis see, mis me leiame sealt, see aitab meil otsustada. Kas me tahame minna, kas me ei taha minna. Muidugi meie enda ootused määravad selle, et kas ma usaldan või mitte, et mida ma pean usaldusväärseks. Nüüd teiselt poolt on valdkondi, kus kutse võib olla äärmiselt oluline. Ma mõtlen siin näiteks ahju ehitamisel, sa ei võta suvalist inimest, kes oskab tellistega lihtsalt ringi seal käituda kuidagi, vaid sa ikkagi tahad inimest, kellel on kutse ja suudab seda nii-öelda tõestada.
8: Ehk
9: ja
8: siis, rääkimata arstidest, eks?
9: No, rääkimata arstidest on ju. Ja meil on psühholoogid näiteks ja tegelikult arstid minu teada ei tohi üldse reklaamida oma teenuseid, et see kuidas nemad nähtavaks teha on täiesti omaette küsimus ja õnneks viimastel aastatel nad on rohkem nähtaval olnud. Ma ise, kui ma psühholoogiat õppisin, ma tegin uuringu, et kas, kuidas inimesed tajuvad psühholoogi usaldusväärsust, kui see on Facebook, näiteks psühholoog teeb Facebookis postituse, et ma pakun sellist teenust, et seal ei olnud lubadust, et mida ta teeb, et seda ei tohi nad anda, et mis tulemusi ma saavutan, et nüüd sa oled rahulik eluks ajaks. Mida võivad anda on ju teatud teised teenusepakkujad. Ja teine oli siis, ütleme, suures päevalehes artikkel. Ja noh, ilmselgelt oli see, et inimesed, kes nägid, et on Facebookis reklaam, ei pidanud usaldusväärseks, sest noh, mis psühholoog on, kes ennast Facebookis reklaamib. Täna on väga palju häid psühholooge üle maailma, kes TikTokides räägivad oma tööst. Nad ei räägi ise endast. Siin tulebki, me jõuame lõpuks selle nii, et usaldus tekib selle töö vastu, kas ma usaldan seda, mida sa räägid, kas see tundub loogiline, kas seal on mingi kogemust, aga ja kas ma saan aru, et sa saad mida aidata, kui mul ei ole seda kogemust. On, ja. Mõnikord on diplom oluline, mõnikord on kogemus oluline, et see oleneb täiesti valdkonnast. Ja kolmas võibolla element seal on järjepidevus. Et ma räägin sama asja üle pika aja. Et ei ole nii, et ühel päeval ma räägin ühte asja, teisel noh, toitumisnõustajad ühel päeval ütlevad, et üks asja on oluline, teisel päeval muudavad seda, sest noh, teadusuuringud muutuvad. Et see järjepidevus ka sinu sõnade ja tegude vahel ja sinu selle kompetentsi näitamise vahel.
8: Aga järjepidevuse ja selle teemaga on veel üks nüans, mis sa ise ka raamatus välja tood tegelikult ongi see, et me ei keskendu tänapäeval enam niivõrd ühele karjäärile ja me võime teha selliseid muid asju ka. Kuidas need mõjutavad seda usaldust? Ma võin olla ju väga usaldusväärne psühholoog. Tõepoolest, väga sisukad artiklid on minust ilmunud, Facebookis ei reklaami ennast, aga ma reklaamin ennast Facebookis näiteks mingisuguse muu enda võibolla hobi teenusega. Kuidas see pilt kokku läheb siia persoonibrändi nüüd?
9: Ja algselt küsiti, et kas kaks brändi võib olla. Selle vastus on jah ja ei. Ja see on üks koht, mis on keeruline, ma tahaks vastata, et seal ei ole ühest vastust, seal on valikute küsimus. Mina tean näiteks veterinaari, kes tegeleb kunstiga. Väga hea veterinaar, täiesti ootamatult nägin, et tal tuleb ka kunstinäitus. Väga äge. Ja see, et mina nägin, et see on äge, on pigem täna võibolla veel unikaalne, et ka ma olen näinud personalijuhtide poolt, on veel seda arenguruumi ja üldse nii-öelda, kui me räägime värbamise vaatanurgast, et näha, et see mitmekülksus tegelikult arendab inimest. Mida nähakse, mul on endal olnud päris toredaid kogemusi, kus ma kahele lehe toimetusse saatsin CV-d samale ametile. Üks ütles, et mu CV on liiga mitmekülkne, nad ei taha sellist, see on ebausaldusväärne. Ja ma olin veel selleks ajaks rohkem teinud kui toimeta ise. Ja teine ütles, et jumala äge, tule homme tööle. Ehk siis see on suhtumise küsimus, kuidas me ise näeme ja siin ma arvan, meil on veel harjumist, sest see kõik on väga uus, et usaldada inimest, kui tal on mitme külksed oskused, et ta tegeleb mitme asjaga. Nüüd teine pool selles on, et on inimesed, kes ei taha teha põhiasjana raha eest mitmeid asju. Nad naudivad seda ühte töökohta, neil on mingi selge kompetents, mis toob raha sisse. Ja nad tahavadki sellega tegeleda. See on ära õpitud, mugav, areneb nii palju kui vaja, turvaline, meeskond on tore ja väga hea. Aga tal on teised asjad, tal on teised hobid. Ja mingi hetk tekib see küsimus, et esiteks, kas ta tahab üldse raha, et ütleme, kui raha võtab ka vastu, et see tavaliselt paneb inimesi mõtlema üldse, et kui hobi läheb tasuliseks või nagu nad hakkad raha saama, siis see paneb soorituse juba kohe sisse. Et näiteks kunsti tegemine, niisama on hoopis teine asi kui raha eest seda teha. Ja siin võib siis tekida küsimus, et kas ma tahan üle minna sellesse valdkonda ja kuidas siis üldse usaldusväärsust tekitada või seda nähtavust tekitada selle järjepidevuse kaudu. kui ma saan ainult natuke aega sellega tegeleda. Ehk siis mõnes mõttes, kui me vaatame publiku vaatenurgast, teatud publik näeb ühte versiooni sinust. Nad ei pruugigi näha kõiki versioone. See on ka nüüd see turundusosa, et kui sa tahad kindlasti kahes valdkonnas tegutseda või kolmes või neljas, siis sa võid sihtgruppid nii ära segmenteerida, et neil on väga väike tõenäosus sinuni jõuda. Kui sa tahad, et need olekski kõik koos, siis on natuke keerulisem, sest kui inimene tuleb su näiteks veebilehele ja seal on 10 erinevat teenust, siis jah, see tekitab segadust. Ja siin on nüüd see inimese enda valik, et ma olen okei selle segadusega,

0: vähem aega võib-olla mingite asjade jaoks, mida oleks vaja teha. Eks siis seal on nagu palju erinevaid teid, mida arutada.
1: Me arutame neid teid pärast väikest pausi edasi, mis on positiivne, mille sa raamatus välja tood, et mõlemad variandid on tegelikult okei. Nii et jääge kuuldele, põnevad teemad jätkuvad.
2: Äripäeva raamatuklubi. Äripäeva raadio. Mu arv, mu arv. Mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi. Aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
3: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
2: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord 6, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank. Äripäeva raamatuklubi.
1: Kuulate Äripäeva raamatuklubi ja tänases saates räägime persooni brändimisest, Äripäeva kirjastuse värskest raamatust Persooni brändi käsiraamat, teooriast praktikani, mille autor Liisi Toom on praegu siin stuudios. Ja me rääkisime natukene sellest persooni brändi taustast ja sellisest üldisemast kontseptsioonist esimeses saatepooles. Alustame nüüd algusest, et kui nüüd kuulaja tunneb huvi, et kuidas teile asuda, kuidas ma saan aru, kus ma üldse olen, siis sul on soovitatud siin teha selline väike audit ja üks võimalus oli teha ka siis AI sobiva agendiga endale nii-öelda selline väike SWOT-analüüs. Kohe haarasin võimalusest kinni, kui seda lugesin, tegin endale ka väga kasulikud soovitused tulid ja täiesti sellised, mille peale pole ise tulnud ka, et noh, et küll ära mõtle endale neid probleeme nii suureks, et tee lihtsalt tibu sammudega mingid asju ja täitsa okei on nagu, kus sa praegu oled. Räägi sellest auditist veel. See sõna võib-olla kõlab natukene hirmutavalt, et see on mingisugune selline, ma ei tea, nädalaega kestev protsess, kus sa pead ainult ülestähendusi tegema kuhugi žurnaali, mis su öökapi sahtlis on. Aga mis see tähendab siis?
0: Nüüd algselt see oli 4 nädalat. Nii et siia sai miniversioon sellest, et ja minu sõnavara natukene sellest persoonibrändist ja persoonibrändi auditist tuleb parakuma esimestest klientidest, keda oli väga palju finantsvaldkonnas ja ma jätsin need siia ajaloolise nii-öelda materjaline. Et tõepoolest, kui persoonibränd, kui sa hakkad seda lahti arutama enda jaoks, lähtub 4 põhiküsimusest, mille alla mahub loomulikult siis väga palju muid asju, aga see on, kes sa oled, mida sa oskad, kelle jaoks seda tööd teed või kes sellest kasu saab ning kuidas sa oled nähtav. Siis auditi mõte oli anda inimestele endale, et ta ei pea tulema coachi juurde või nõustaja juurde, vaid ta saab ise olulised küsimused juba läbi mõelda, sest need võtavad aega. Et paraku jah, ei ole see Nii et

0: lõpetan täna, tund aega teen ja siis tšau pakka. Et need asjad panevad mõtlema ja mina soovitan alati alustada sellest ikkagi, kes sa oled ja hakata vaatama läbi siis selle auditi, millised küsimused tekitavad sinus võibolla vastupanu, millised on väga kerged vastata, kus on see, et ma ei olegi mõelnud sellele niimoodi enne. Võibolla enne veel, et raamatus ma olen ka tegelikult öelnud, et sul on võimalus alustada seda auditit niimoodi, et ma täna olen finantskonsultant või kunstnik ja ma tahan näha, et mis mu see nii-öelda profiil täna persoonibrändi vaatest on, et kuidas kõik need neli aspekti, kas need linnukesed saama nii-öelda sinna taha panna või ma peaksin midagi veel mõtlema, et oma seda praegust tööd sisukamaks, endale nii-öelda tähenduslikumaks või ka nähtavamaks teha. Või teine variant on see, et ma kaalun, et võibolla aasta pärast, kahe aasta pärast ma tahaks õpetajaks minna, ma tahaks mehaanikuks minna, ma tahaks vahetada oma karjääri ühes või teises suunas, et see võib olla ka praeguse tööandja sees, aga ma tahaks aru saada, et mida see võtaks või mida see tähendaks, kui ma liigun ühest kohast teise.
1: Ma toon siia sisse ka selle variandi, et sa võid tunda sellist ebamäärast rahulolematust praeguse positsiooniga, eks ole?
0: Täpselt, et need variante ja kuidas seda vaadata on erinevad ja sellepärast tasub endaga kohe kaastundlik olla, kui sa poole pealt mõtled, et oi, et see alg koht, kust ma lähtusin, et ma tahan kindlasti vahetada oma töökohta, nüüd ma mõtlen, aga miks ma üldse vahetada tahan täpselt, et ma saan endale kindluse tagasi, et see oli õige valik. Lihtsalt mul ei olnud ennem aega mõtestada neid asju ja see on olnud hästi huvitav inimestega, kes tulevad nõustamisele, et ma tahaks nagu vahetada ja siis hakkad nagu mõtlema, et mis siis häda on. Võibolla ongi mingid väikesed asjad, et täna tahakski rohkem võibolla perele keskenduda, et töö juba on nii mugav. Esimene reaktsioon on vahetada tööd, aga teine on aga miks mul ei võiks mugav olla natuke aega. Ja siis hakkada tööandjaga rääkima, et võibolla mingid huvitavamaid ülesandeid, vastutust rohkem juurde. Alguspunkt on hea endale markeerida, et sa saaks pärast muuta seda läbi selle analüüsi siis. Ja neli blokki on seal küsimusi, mille iga lõpus on siis ka selline väike kokkuvõtte ja ma paraku pean tunnistama, et ka analüüsi käigus ilmselt sul tekib küsimusi juurde ja tegevusi juurde. Et minu soovitus on tegelikult päevikud pidada, et ka oma coachingu, just selle soorituscoachingu puhul ma näen, et see üleskirjutamine endale asjade nähtavale panek on tegelikult üks kõige efektiivsemaid tööriistu nii oma selle tööväärtuse nägemiseks. Isegi kui sa tahad mõelda, et ma tahan pärast hakata oma töövaldkonnas LinkedIn postitusi tegema, siis sa juba saad sealt endale oma pärast sellist kõneviisi, et sa ei pea välja mõtlema midagi, tegema nii nagu AI on ju kirjutab, vaid saadki oma sõnadega asjadest rääkida. Et sa võid alustada tegelikult ükskõik kust, et kui sa juba tead, et nähtavusega mingi jama, hakka sealt pihta ja siis sa juba jõuad, et tegelikult mul oleks võibolla vaja tulla tagasi sinna esimesse küsimusse või näiteks kolmandasse, et ma olen võibolla sihtgruppid liiga laiali ajanud. Ma tegelikult tahaks ainult ühe kindla sihtgruppiga tegeleda. Kuidas ma nüüd turundust ümber organiseerin, et võibolla minu jaoks ongi oluline see, et ma nüüd õpingi TikTok ära, kuigi see on täiesti mulle nagu võõras kanal, aga ma näen, et kui ma tahan mõju avaldada, ma tahan seda kontingenti kõnetada ja see on mulle oluline, siis
1: see on tööriist tegelikult nagu haamer mingisugusele teisele töömehele, eks ole?
0: Ja siin on nagu see osa, et kui ta muutub tööriistaks, siis ta ei muutu sinu isiklikuks niisuguseks brändiprojektiks. Et ei hinnata seda, kas sa oskad TikToki kasutada või et kas sa oled väärtuslik sellepärast, et sa kasutad TikToki, et see on tööriist selleks, et oma tööd teha. Nii nagu kunagi pidime me Wordi õppima, kirjutama õppima, et kõik need asjad on olulised, et sa saaks oma eesmärki täita. Et see on võibolla see tuum alati, et me jõuame selleni, et mida sul on vaja teha, et oma eesmärgini jõuda ja kas sa tead, mis see eesmärk üldse on. Ja audit annabki, et sa ükskõik, kuidas pidi sa lähed, ta on nii-öelda risti-resti, et tegelikult kui sa ühe küsimuse suudad väga lihtsalt ära vastata, sul on juba baas teise küsimuse jaoks, sa saad tagasi tulla sinna, ma ei tea, paljud inimesed täna paperid kasutavad, aga raamatusse saab ilusti kirjutada või sa võid tekitada oma kausta, kasutada oma AI-agentide abi, kui see on sinu teema. ja luua mingisugune süsteem, et selline kõige lihtsama koelisem, ma peaks tunnistama, et täna ikka veel üks toimivamaid asju on üks detailse CV loomine. Jube tüütu töö. Aga kui sa hakkad ükskord seda tegema, ma olen näinud, nii nagu need Ameerika filmides on sellised ootamatud muutused inimest enese kindluses ja selles, kuidas nad oma tööst räägivad, mitte endast, oma tööst räägivad, kui nad on paberile pannud, millised koolitused nad läbid on, mida nad päriselt õppinud sealt on, millised kliendid need on, mis on nende tööroll olnud ja mida nad ise on teinud. Sa ei pea rääkima seda teistele, aga sa pead ise teadma seda. Sealt tuleb see enesekindlus ja sealt tulevad need teemad, mida nii-öelda nähtavamale tuua ja sealt tuleb ka teadmine, et millega ma tahan üldse nähtud olla, mida ma tahan, et minult küsitakse, millist tööd ma tahan aasta pärast teha, viie aasta pärast teha, et audit jah, selleks on väga hea tööriist ja selle juurde võib tagasi tulla, et on natukene selline snapshot või selline polaroidi pilt hetkeolukorrast, ja see võib muutuda ja ongi hea, kui võibolla muutub, et seal näed ka ära, et kui sa tahad tõesti vahetada valdkonda, siis võibolla sa pead mingi kutsu omandama, see ei tule sul üle öö, et sul võibolla on vaja finantsi selleks üldse koguda, võibolla see on väga pikk õppe, et sa ei saagi alustada ettevõtlust võibolla enne, kui sul on see kutsu omandatud, et ja siis sa saad otsustada, et kas sa nüüd jätad selle valiku, et mul ei ole vaja seda või sa hakkad täna tegema. Ja see on osa sinu persooni brändist on ju tegelikult lõppkokkuvõttes. Et olla aasta pärast valmis ja öelda, et mul on nüüd teenus, mul on kutse, ma saan seda teha, palun tulge minu juurde.
1: Ehk et see on selline raamat, mida tasub hoida läheduses aegajalt jälle ette võtta, vaadata, et kus see progressi raporti selline punane või roheline väike liugur parajasti asetseb. Aga sa juba puudutasid ühte väga olulist teemat. Ja see on natukene tuli välja sellest enda jaoks tehtud CV-st ka. Sul on siin väga põhjalik kirjeldus, et kuidas seda teha. Aga oluline küsimus sellega seoses on tihti peale eriti naistel. Et ühtepidi me tahame olla väga tublid. Me oleme sellised tublid tüdrukud, tukad on viltu, viielised, tahame kõike teha. Nagu üks psühholoog ütles, sellise kerge perfektsionismi spektri häirega. Ehk et kui täiuslikkust ei tule, siis ma üldse ei alustagi. Aga sa tood välja siin väga olulise küsimuse, mida ma oskan ja kuidas seda tõestada. Ja mõnikord tuleb seda tõestada kõigepealt ise endale, et ma tõesti selles valdkonnas ikka oskan küll. Ja ma nüüd siteerin sind siit raamatust natukene. Sa ütled, et me oskame rohkem, kui me ise endale tunnistame. Kõige selle juures on aga oluline märgata, mida sa tahad oma oskustega teha. Milles tahad olla tiptasemel? Märgata oma unikaalset oskuste kombinatsiooni, mis võimaldab teha tähenduslikku tööd ja pakkuda väärtust. See on mängu muutus. Ehk et siit tuleb ka see oluline eristus, et mis on see, minu oskuste juures, mida ma arendan, mida ma kasvatan. Natukene nagu selline positiivse psühholoogia üks alustõdesid tegelikult, et arenda oma tugevusi, siis on sul lubatud nõrkused ja siis on need kohad, mis ongi sinu võibolla sellised nõrgad kohad, aga ära pane sinna seda ressurssi, mis sa võiks panna tegelikult oma selle tiptaseme oskuse lihvimiseks.
0: Perfektsionism võib olla väga hea, kui see on eesmärgipäraselt kasutatud, aga enamasti tõesti juhtub nii, et me mõtleme, et ainult üks viis on õige ja kui kõik on õigesti tehtud ja me ei alusta, aga igasugune tulemus tähendab sammud astumist selle suunas. No sportlased väga palju ütlevad, et kui sa pole läbi kukkunud, siis sa ei jõua ka tiptasemeni kunagi. Mis mulle endale selle tsitaadi juures kõrva jäi ja mis see mängumuutja võibolla ka on eriti neile, kes on endast väga hõivatud võibolla ja persoonibrändi sõna selgelt ka paneb siin natuke endasse rohkem vaatama ja ennast hindama ja vaatama ka ennast on ju läbi teiste inimeste pilgu, et kas nad näevad, et mina olen väärtuslik, et seal on see oht absoluutselt olemas. Nüüd see teine osa, et mis sinu oskustest on sellist, mida sa tahad kasutada, võtab selle fookus ära. Sealt edasi minnes mulle meeldib rääkida sellest adekvaatsest enesehinnangust ja see tegelikult sportlastel on väga kõrge perfektsionismi tase, aga enamasti nad kasutavad seda nii-öelda motiveerimiseks ja selleks, et oma tööd teha, õppida seda, mida nad peavad tegema. Mis inimesed on ära õppinud, on see, et adekvaatne enesehinnang tähendab enesekriitikat. Kõik, mida on vaja arendada, väga coachiv lähenemine, on vaja arendada, need on väljakutsed, mille poole püüelda ja siis me õpime ja teeme, käime järgmistel koolitustel, aga me ei rakenda seda, sest me ei ole veel valmis. Minul ilmselt seda häda alati ei ole olnud. On teemasid, mis on minu jaoks tähtsamad, kus ma olen ettevaatlikum, aga mis ka läheb positiivsesse psühholoogiasse, tegelikult on see, et selle kriitika juures, selleks, et see enesehinnang oleks adekvaatne, ongi vaja seda tagasisidet, mis on hästi läinud, kus ma olen arenenud. Et ilma sellet ei ole tegemist adekvaatse enesehinnanguga, et kui keegi tahab öelda, et tal on adekvaatne enesehinnang, siis alustagem sellest, et loe mulle kõik need positiivsed asjad ette, mida sa oled teinud. Mis on huvitav, selle positiivse tagasiside puhul iseendale, võtame siis selle vaatu, jätame teised praegu kõrvale, et kui sa hakkad inimestelt küsima neid, et mis sa siis, mis näiteks selles nädalas oli hästi, mida sa ise ära tegid, mille üle sa uhke oled, mida sa oled saavutanud, mille üle sa ise uhke oled, vaatamata sellele, mis see tulemus oli, siis minnakse hästi kiiresti üle. Loetatakse võibolla isegi mingid asjad, saadakse aru, et noh, need on suured asjad, aga sellega ei teki seda emotsionaalset seost, mis tekib iga läbikukkumise, iga sellise võibolla negatiivse tagasisidega, mida teistelt nähakse. Ja siis tekib see ebatasakaal. Ja minu töö alguses oli see persoonibrändi konsultatsioonide valdkonnas, nüüd juba siis selle soorituse puhul me töötame paremini, kui me suhtume endasse, oma töösse ja maailma positiivsemalt. See on efektiivsem. Et sa ei saa, kui sa kogu aeg tunned ohtu oma identiteedile, sellele, kes sa oled ja mida sa oskad, et kui keegi teine võib tulla ja ütelda sulle, et kuule, sa ei oska oma tööd. Või nii psühholoog läheb ütleb ehitajale, et kuule, et sa ei oska oma tööd, ise pole kordagi võibolla kellud käes hoidnud, on ju. Või vastupidi, ehitaja tuleb ütleb psühholoogile, et kuule, et sa ei oska oma tööd, siis noh, kas tasub kõike kuulata? Eriti tippekspertide puhul on ka huvitav, et kogu aeg oodatakse seda ühte veel diplomit või ühte koolitust veel või mingi institutsionaalset luba. Et nüüd ma olen kunstnike puhul näiteks on ka väga huvitav, et kes on kunstnik? Küsimus avalikusele aine, et kes on kunstnik? Kuna ma ise tegelen ka abstrakt kunstiga, siis see küsimus tuli nagu päris ägedalt see, kui siis, et kas ma võin kutsuda ennast kunstnikuks, kui ma ei ole läbinud seda või teist kursust või kooli. Ja see vastus ongi mitmeti, et igal ühel on oma vastus sellele. Aga kui ma ise näen ja naudin seda tööd, mida ma teen, kui ma näen, et sellel on mingi tulemus, ma oskan analüüsida seda positiivset tulemust, ma oskan sõnastada seda, mis on seal minu panus ja olla veel õnnelik selle üle ja tähistada äkki ka veel seda, siis hakkab asi muutuma. Et inimesed hakkavad nägema selles elementaarses, see tippekspertide puhul ongi see, et see on elementaarne, kõiki oskavad. Et mida paremad me mingis asjas oleme, seda vähem empaatiat meil tegelikult on enda suhtes, et see on raske olnud selle õppimine, aga ka teiste suhtes, kes ei oska. Et käisin ükskord koolitus tegema ühtede ekspertide gruppile, kus olid algajad ja juba aastakümneid tegutsenud. See oli hästi huvitav vaadata, et need küsimused, mis olid algajatel, need pikaajalised eksperimentsest, miks teil need veel mured on? Et lihtsalt ei ole seda kogemust ja nad ei oska ka näha seda, et nemad on pingutanud selle nimel. Ja seal tekib just kui ka uutele tulijatele see tunne, et ma juba pean olema seal lõpus. Omamata seda kogemust, neid tagasilööke ja siin tuleb tegelikult mängu sisse see vaimne vastupidavus, vaimne sooritus, et kuidas ma tulen toime kõige sellega, et miks ma tegelikult edasi liikusin, on ilmselge, et me peame sellega tegelema. Ja võibolla tahaks veel päris alguses minna see, mis sa ütlesid, et see ei ole ainult naistel. Ja naiste puhul ma ütleks, et tegelikult küsimus on keskkonnast, mis me oleme loonud, et naised peaks niimoodi tundma. Et siin ei peagi, naised las nad teevad, aga tegelikult keskkond peab olema selline, mis aitab inimestel katsetada, eksida, proovida ja olla täpselt sellel tasemel, kus nad on. Et ei ole mingit sellist ideaalset taset, et inimesed ise panevad selle taseme ja analüüsivad siis, kuidas nad sinna jõuavad. Ja meestel on isegi raskem seda tunnistada, et neil seda on.
1: Ma peegeldan korraks tagasi. Sinu jutu peale tekkis üks mõte, et kui me üldiselt vähemalt siin maailma nurgas ei oska ka komplimente teistelt piisavalt hästi vastu võtta. Et kui sina ütleks mulle, et oi, sul on nii tore orange blues täna seljas, siis ma ütleks ilmselt, et oh, see on mingi vana suvaline, mis ma sealt kapist võtsin. Ja kuivõrd palju raskem on tegelikult aktsepteerida komplimente endale. Aga see on selle enesearengu ja persoonibrändi strateegia, auditi, kõige selle osa tegelikult.
0: Ja mina alati, kui keegi mulle niimoodi vastab, siis ma ütlesin sulle komplimenti võtta vastu. et ma tean, et see on ja on asju, kus ma ise käitun ju samamoodi, et on, meil kõigil on see olemas. Me ei peakski olema sellise, ta mina on ju taguma vastu rinda, et me oleme kõige paremad, mis ei ole ka ilmselt faktiline tõde. Võib-olla väga head sellised peegeldused endale ja kui sa oled võib-olla partner või kolleeg, et sa näed tegelikult ära, kui teine inimene räägib asjast, mis talle see sära silma toob on ju. Ja kui sa saad ära tabada selle, võtame nüüd selle töövaldkonna siia, et mis asjad panevad sul silma särama, mida sa räägid nendest, kuidas sa räägid nendest. Ja nüüd teise poole asi ja noh, minu asi persoonibrändi valdkonnas, aga mul tuleb meelde, kui ma päris esimest töökoht alustasin Eesti Rahva Muuseumi kommunikatsioonijuhina, minu asi oli teadurite töö, kes introverdid vaikselt seal kuskil oma asja on ju ajavad kogude inimesed raamatukogus, need ei olnud just kui nii-öelda nähtavale toodud. Ja nad ei tehtnudki nähtavust. Ei osanud isegi mõelda selliselt, et nad peaks nagu kuhugi, ma ei tea, õhtulehte minema, et no mis mõttes. Ja täpselt seda me tegime nendega. Et see küsimus on, kuidas sa selle välja saad, mis nende töö on ja nad armastavad oma tööd. Nad räägivad fantastilisi lugusid. Mina kommunikatsioonijuhina, ka persoonibrändi ja konsultantina ei suuda seda rääkida ja ka AI ei anna sulle tegelikult seda sisu, mis sul silma nii-öelda päriselt särama paneb, ei anna, kui sa lihtsalt küsid, kes ma olen, siis on ju publiku vaatenurgast, seal sa saad selle võrdluse, et mida sa oled annud teistele. Ma loodan, et need küsimused seal raamatus ja see mõtteviis aitab endale neid küsimusi esitada ja ise nagu märgata, et kui siin ma võiks jutustada veel tunde või et see teema mind enam väga ei kõneta, ma saan aru, et ma lähen selliseks nagu masinlikuks, et ma tean, et inimesed tahavad seda kuulata või et me tegelikult saame ausad olla enda vastu ja et inimesed tunnevad selle ära, et kui kas või neid lifti kõnesid harjutada, kohe on aru saada, kas sa räägid seda, mida inimesed tahavad kuulata või sa arvad, et nad tahavad kuulata või sa räägid asjast, mis päriselt sind kõnetab, kus sul on selline emotsioon sees, et see on palju efektiivsem ka oma tuleviku kujundamises, et mitte rääkida sellest, mida sa ei taha enam, et mul on tõesti nii raske töö, mul üldse ei meeldi see punkt versus see, et sa hakkad rääkima asjadest, mida sa näed, et sa tulevikus võiksid tahta. Isegi nüüd mõtte kildanud tahaks kunagi oma kohvikut võib-olla teha kuskil muu saarel. Ja see juba paneb nii-öelda ideed jooksma. Enamasti me räägime nendest soravamalt, me räägime nendest motiveeritumalt ja see on efektiivsem viis enda kuvandid ka toreda inimesena ja huvitava inimesena luua, kui ka siis neid tööalaseid võimalusi, projekte, inimesi, kes mõtlevad samamoodi endale nii-öelda tõmmata lähemale.
1: Meil igatahes stuudiost siin mõlemal silmad säravad, et mitte öelda põlevad. Juttu jätkuks ilmselt siin ka vähemalt 4 nädalaks järjest, aga aeg on armutu. Me peame teemad kokku tõmbama. Raamatu leiate aadressil pood.aripäev.ee ja kui ma prooviks ühte lausesse kokku võtta selle, kuidas ma enda jaoks selle raamatu ja need avastused mõtestasin, siis minu jaoks ongi see selline isiklik karjääri ja arengu nõustaja. minu isiklik töö iseendaga, mida see raamat väga selgelt toetab. Olenemata sellest, kas ma tahan midagi muuta või ma tahan teada lihtsalt, kus ma olen, aga nagu matkamisel öeldakse, et kuhugi jõuda, pead sa natukene voolust kiiremini sõudma. Ehk et see on selline karjäärinipp, mida see raamat minu jaoks andis. Mida sina ütleks lõpetuseks?
0: Me jõudsime sinna aususeni, mis ma arvan ongi väga oluline osa sellest raamatust, et sa ise pead teadma, kus sa oled ja mida sa tahad. Teised ei pea seda teadma. Ükskõik, kas sa valid mitmikbrändi nii-öelda, et sul on mitu teenust või üks teenus. Võibolla see küsimus, mille ma jätaks, on see, et kui sa jätkad täna nii, nagu sa oma tööpäeva teed, oma elu elad tegelikult, töö ja elu on väga seotud, meie rahulolu vaatenurgast vähemalt. Kui sa jätkad nii, nagu sa täna homme, ülehomme oled plaaninud teha, siis kus sa oled 5 aasta pärast ja kas see on see koht, kus sa tahad olla? Jätame kõrvale maailma ja selle muudatused või arvestades just nendega, aga jah, et kas need tänased tegevused on need, mis potentsiaalselt viivad sinna ja kui ei, siis võibolla, mis on see üks pisik asi, mida sa saad teha, et natuke lähemal olla, natuke elada seda 5 aasta pärast elu juba täna.
1: Aitäh stuudiosse tulemast, Liisi, aitäh kuulemast ja head enda arengu kaardistamist ja siis persoonibrändi maailma avastamist kuulajatele.
2: Äripäeva raamatuklubi.
3: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadiouudised. Tartu hoiu laenuühistu makseasutust ähvardab pankrot, kohus algatas rahumaa pesuäri pankrotimenetluse, Tallinn müüs Koopanga aktsepaki, USA börsid tõusid inflatsiooniuudise järel, Text Magic maksab aktsionäridele oma kapitalireservist. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Tartu hoiulaenuühistuga seotud makseasutust ühisarveldused ähvardab pankrot. Kohus keelas ettevõttel ajutise pankrotihalduri loata vara käsutada. Ajutine pankrotihaldur Indrek Lepso esitab aruande novembri alguses. Finantsinspektsioon võttis makseasutuselt tegevusloa, sest klientide raha oli ohus. Pankrotihaldur Tarmo Petersoni sõnul paigutas ettevõtte sisuliselt kogu raha ühistusse. Seetõttu võivad makseasutuse kliendid osa rahast kaotada. Rootsi kohus algatas ettevõtja Indrek Rahumaa pesuäri emafirma European Lingerie Group pankrotimenetluse. Kontserni Läti tekstiilitootja Lauma Fabrics tootmishooned pandi septembris oksjonile. Alghind on ligi 9 miljonit eurot ja maksuvõlg ületas 100 000 eurot. Läti pank Rietumu tahab tootmist hoida, sest tehas on oluline tööandja. Mullu ostetud moefirma Baltika pankrotistus 3 kuud hiljem. Tallinna linn müüs börsipank Koopanga aktsiapaki ligi 6,3 miljoni euro eest. Aktsiatele oli tugev nõudlus ja ostjad said enamasti soovitust vähem. Suurinvestor Sten Sumbergi firma Observa ostis suurima koguse, ligi miljon aktsiat. Sumberg nimetas hinda mõistlikuks ja kiitis panga juhtimist. Koopanga juht Arko Kurtman ütles, et linn väljus passiivse investorina. Avaroni investeeringute juht Peeter Priisalm nimetas Tallinna börsi suurinvestorile ebalikviidseks. USA aktsiaturud tõusid kolmapäeval, sest hinnatõus jäi oodatust aeglasemaks. Peamised indeksid alustasid päeva kuni 0,5% tõusuga. Föderaalreservi jälgitav hinnaindeks tõusis augustis aastaga 3,4%. See jäi alla ootuste ja vähendas uue intressitõusu kartust. New Yorki keskpanga juht John Williams ei näinud kiiret tõstmisvajadust. Investorid jälgivad siiski naftahinda, võlakirjaturgu ja kiibitootja Microni tulemusi. Börsifirma Text Magic maksab aktsionääridele oma kapitalireservist 1,7 miljonit eurot. Väljamaks on 20 senti aktsiakohta ja laekub hiljemalt 14. oktoobril. Suuromaniku Priit Vaikmaa ettevõtte Monday Media saab sellest ligi 1,5 miljonit. Koos kevadise dividendiga ulatuvad tänavused väljamaksed ligi 2,9 miljoni euroni. Text Magic lõpetas esimese poolaasta 1,1 miljoni euro suuruse kahjumiga. Müügitulu kasvas napilt, kuid kulud ja allahindlused surusid tulemuse miinusesse. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 3-10 kraadini, saartel ja mandri läänerannikul kuni 14 kraadi. Kirde Eestis langeb kohati maapinna lähedal 0 kraadini. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Enne lõunal püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 14-18 kraadini. Viimastel andmetel on Tallinnas 13 kraadi sooja, Tartus 12 ja Pärnus 14 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio. Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: Äripäeva raadio.
1: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni Hypoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingut lihtsalt ära teha.

Äripäevaraadio. Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogia ettevõtted.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.

mõelnud, kas sa oled üldse olemas tihti. Ja kui ei ole, siis mida ma oma eluga teen? Sest ilma sinuta pole ju elud sihti. Kaua ma ikka siin unistan üksindus veel ja veel.

0: Tere õhtust, kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Tartu hoiulaenuühistu makseasutus tähvardab pankrot. Kohus algatas Rahumaa pesuäri pankrotti menetluse. Tallinn müüs Coop Panga aktsiapaki. USA börsid tõusid inflatsiooni uudise järel. Text Magic maksab aktsionäridele oma kapitalireservist. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Tartu hoiulaenuühistuga seotud makseasutust ühisarveldused ähvardab pankrot. Kohus keelas ettevõttel ajutise pankrotihalduri loata vara käsutada. Ajutine pankrotihaldur Indrek Lepso esitab aruande novembri alguses. Finantsinspektsioon võttis makseasutuselt tegevusloa, sest klientide raha oli ohus. Pankrotihaldur Tarmo Petersoni sõnul paigutas ettevõtte sisuliselt kogu raha ühistusse. Seetõttu võivad makseasutuse kliendid osa rahast kaotada. Rootsi kohus algatas ettevõtte Indrek Rahumaa pesuäri emafirma European Lingerie Group pankrotimenetluse. Konserni Läti tekstiilitootja Lauma Fabrics tootmishooned pandi septembris oksjonile. Alghind on ligi 9 miljonit eurot ja maksuvõlg ületas 100 000 eurot. Läti pank Rietumu tahab tootmist hoida, sest tehas on oluline tööandja. Mullu ostetud moefirma Baltika pankrotistus 3 kuud hiljem. Tallinna linn müüs börsipank Coop Panga aktsiapaki ligi 6,3 miljoni euro eest. Aktsiatele oli tugev nõudlus ja ostjad said enamasti soovitust vähem. Suurinvestor Sten Sumbergi firma Observa ostis suurima koguse, ligi 1 miljon aktsiat. Sumberg nimetas hinda mõistlikuks ja kiitis panga juhtimist. Coop Panga juht Arko Kurtman ütles, et linn väljus passiivse investorina. Avaroni investeeringute juht Peeter Priisalm nimetas Tallinna börsi suurinvestorile ebalikviitseks. USA aktsiaturud tõusid kolmapäeval, sest hinnatõus jäi oodatust aeglasemaks. Peamised indeksid alustasid päeva kuni 0,5% tõusuga. Föderaalreservi jälgitav hinnaindeks tõusis augustis aastaga 3,4%. See jäi alla ootuste ja vähendas uue intressitõusu kartust. New Yorki keskpanga juht John Williams ei näinud kiiret tõstmisvajadust. Investorid jälgivad siiski naftahinda, võlakirjaturgu ja kiibitootja Microni tulemusi. Börsifirma Text Magic maksab aktsionääridele oma kapitalireservist 1,7 miljonit eurot. Väljamakse on 20 senti aktse kohta ja laekub hiljemalt 14. oktoobril. Suuromaniku Priit Vaikmaa ettevõtte Monday Media saab sellest ligi 1,5 miljonit. Koos kevadise dividendiga ulatuvad tänavused väljamaksed ligi 2,9 miljoni euroni. Text Magic lõpetas esimese poolaasta 1,1 miljoni euro suuruse kahjumiga. Müügitulu kasvas napilt, kuid kulud ja allahindlused surusid tulemuse miinusesse. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on 3-10 graadi, saartel ja mandri läänerannikul kuni 14 graadi. Kirde Eestis langed kohati maapinna lähedal 0 graadini. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Enne lõunal püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 14-18 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 12 graadi, Tartus 11 ja Pärnus 13 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!

0: Äripäevaraadio .
1: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas , sealhulgas iduettevõtetest , innovatsioonist ja teadussaavutustest , samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest . Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad , eksperdid ja investorid . Saade on eetris korra kuus , teisipäeviti kell 13 . Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee . Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly .

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Äripäeva raadiosaade eetris on ehitusuudised. Annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogia äri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.

0: Äripäeva raadio.
1: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paberile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

0: Äripäevaraadio ausalt ja kartmatult.
1: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvu võimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.

0: Terminar él.
1: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
2: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.